0: قلمروی که میکنی در لباستون باید ببینن کجاش اضافه یا کم داره و به همین جهت است که اون کار ضرورت داره. اشکال کارم اینه که به یه تشخیص قطعی و نهایی نرسیدن و البته به نظر من با اطلاعاتی که شما میدید همون تشخیص دو قطبی و شخصیت ناپایدار بیشترین و بهترینه. فقط یه سوالی ازتون بکنم، آیا در خانواده پدری و مادری در حدی که میدانید بیماری روانی جدی وجود داشته؟
1: بله.
0: حتی چی داشتید شما؟
1: بله، من از طرف خانواده مادری که دو قطبی رو کاملا توی مادر بزرگم میبینم، حالا پدر بزرگم که من بچه بودم فوت کرده، خالم افسردگی داره، اون یکی خالم اعتیاد داره، اصلا کلن خانواده اصلا پاشیده داریم، درستترینشون من و مادر هم هستیم بین خانواده. که من بگم که من آگاه هم به این که آقای دکتر بیمارم و تمام تلاشم میکنم که کمک کنم به خودم، وقتی که زوارش دیگه دستم در میره به اون مرحله میرسم، وگرنه من سالها سرم دارو میخورم و نمیدونم اصلا دارو خوردن تا که بعد ادامه بدم.
0: اصلا مهم نیست،
1: سال براتون میزنم. مثلا من، شما میگین که وارد رابطه بشم، من وارد رابطه که میشم بعد از یه تایمی حالا یکم صمیمیت بیشتر میشه، حالا مثلا بیرون شام خوردیم، من میخوام تا قبل از اینکه برسم خونه مثلا قرصمو بخورم که رسیدم خونه خوابم بگیره. بند خدایی که میبینه فکر میکنه که من خیلی دیگه مشکل دارم، به جنون رسیدم و میترسه دومش روز رو کولش میره. ولی خب من فکر نمیکنم موضوع باشه که بعد از کسی پنهونش بکنم.
0: نه نه، ببینید عزیز، خب چرا میخواد رابطه رو به صورت جدی در بیارید که اون دومش روز رو کولش رو بره، وقتی بدون یه رابطه گذرایی است که با هم دارید و هر دو تا زمانی که خوشحالی تو از این رابطه لذت میبرید ادامه میدید، هر وقت هم نخواستی تمومش میکنید. شما، من که نگفتم برید دنبال یه رابطه که ازدواج کنید.
1: بله، من خودم میدونم که کالایی مادر شدن نیستم، یعنی اصلا شخصی نیستم که بخوام. همیشه هم اینو گفتم که من اصلا دوست ندارم بیماری هایی که خانوادم به من دادن من به بچه دیگه بدم. اگر یه روزی هم بخوام ازدواج کنم ترجیح میدم یه بچه ای که سرپرست نداره رو به سرپرست بگیرم.
0: من باهاتون کاملا موافقم عزیز، همینجا بذارید قطعتون کنم، کاملا موافقم. شما داشتن فرزند میتونه کاملا کار دستتون بده، اصلا فراموش کنید. به همین که من اصلا دنبال رابطه جدی نیستم.
1: یعنی فرق نداره که حالا یه تایمی با یکی باشه، هم که بخوام وقت هم بذارم بعد دوباره با یک کس دیگه.
0: دقیقاً. خب ببینید عزیز، اولا این ماجرای ازدواج و اینها ریشه‌شو بخواید بقایای برده‌داری و برده‌فروشیه، حالا به صورت مدرنش در آمده. دوم اینکه شما حرفتون متاسفانه درسته، نه شما آمادگی برای ازدواج دارید نه شما شرایط برای مادر شدن دارید، پس بنابراین روابط شما سطحی و گذراست. یعنی درست مثل آدمی است که سفر میکنه، تو هر شهری در روز 20 روز میمونه، خب معلومه باید بره هتل، قرار نیست بره خونه بخره. بنابراین شما از اینکه یه آدمی، حتی بعد خیلی راحت هم میتونید بهش توضیح بدید که من باید داروهامو مصرف کنم و بخورم بعد برم بتونم راحت بخوابم. اتفاقا بسیاری از آدم ها وقتی که مطمئن باشن شما به دنبال تعهد و ازدواج و اینا نیستید، یه چنین شرایطی رو ترجیح میدن. شما 10 تا مرد رو دوربرتون که بلن انتخاب میکنین، حداقل از یه جهاتی باش راحت هستید، اینو ترجیح میدن تا اینکه کسی بگی به دنبال ازدواجم. حالا یه سوالی میکنم، البته لطفاً جواب درست بدید. از نظر ظاهر و قیافه و اندام و اینا که شما عادی یا خوب هستید، درسته؟
1: والله
0: دیگران چی میگن؟
1: از عادی هم بهتری.
0: خیلی خوب شما. خیلی خوب، خودش هم این به هر حال تفنگتون مسلسله، یعنی بیش از یه تفنگ یه لوله یا دو لول هست که دو تا فشنگ داشته، دو تا گلوله داشته باشه، مسلسل رو دارید، پس بنابراین ازش استفاده کنید. دنیایی است که
1: من تا کی باید دارو بخورم؟ یعنی
0: تا من الان بهتون میگم نمیشه. تا اسفند سال 2000 رو عزیز، من تا کی باید نفس
1: بکشم؟
0: دختر صبر کن، پرتو نگو. من تا کی باید نفس بکشم؟ تا کی باید آب بخورم؟ تا کی باید نون بخورم؟ اصلا چه اهمیتی داره؟ پس مسخره است برام این سوال. ببین عزیز، یه اصل تو ذهنت باشه، تمام داروها، تمام دواها، غذا، همه غذاها دوان، تناسبش مهمه. مثلا هیچ تفاوتی بین یک قرصی که برای فشار خونه یا برای فرض کنین کلسترول یا برای قنده ابدا با نون و پلو و نمیدونم گوشت تفاوتی براش قائل نیستم. اولا همه اینا در طبیعتن، همه اینا وجود دارن، مهم تناسبشه. تا بخوری که باید بخوری چی کار میکنی؟ دوتا قرص میخوری. من وقتی بدونم اصلا این قرص کمکم میکنه چرا این کار نکنم؟ نتیجتا اصلا این نگاه این که من چون میرم دکتر و دارو میخورم بس ای با ایرادی دارم یا بده نکنم، اصلا بد نیست. اصلا من میرم دکتر برای اینکه بهتر بشم و هر چیزی که منو بهتر میکنه موجب رضایت و شادی منه. چرا نه؟ به همین سادگی. یعنی چرا میگم نگاه
1: شخصیت خودم بدونم، میخوام بدونم که چه نگاهی نسبت به من داره. شما که بیرون منو میبینید به نظرتون من
0: خب من کم میدونم، ولی به نظر من شما منیک دیپرشن رو احتمالا دارید، ولی حرفایی که میزنید خیلی شاید نیست. شخصیت بوردرلاین دارید عزیز. ببینید شما تقریبا هیچ چیزی رو به عنوان باید نمیبینید، بهتر میبینید. بتا برخی از اوقات خب الان به نظر چی میه؟ خب همینجاست که به شما میگه که ناچار باید مثل آدمی که وارد یه شهری میشه میخواد در روز بمونه، اصلا فکر یک ارتباطات یا کار خاصی نکنید عزیز. شما در روز برید توی شهر دنبال جاب یا شغل و کار نمیگردید، دنبال خرید خونه نمیرید. یه مقدار زندگی شما قرار موقتی باشه و تا زمانی که خوبه، خوشحالتون میکنه، باش راحتید، ادامه میدید، هر وقت هم نخواستید به هم میزنید. چرا گفتم دو سه تا دوست دختر داشته باشید؟ برای که اونا معمولا با برنامه هایی که میگذرن یه زندگی رو پر میکنن، یه سوالاتی رو مطرح میکنن. مثلا وقتی شما هدف و نیتی ندارید که از طریق اونا مثلا مردی رو به همسری خودتون در بیارید یا به اونجا برسونید، اونا هم با شما راحت و آسوده خواهند بود. یعنی شما به اصطلاحی که در ایران هم مطرحه مثل گنجشک روزی هستید. یعنی روزی امروز تونی که پیدا کردید بس رو بفرد جان.
1: در
0: گنجشک
1: روزی بودنم خیلی متاسفم.
0: آخه عزیز من اون بلاهایی که سر شما اومده، اون اتفاقاتی که در ازدواج مادرتون شده خیلی خیلی خیلی بده. یعنی هر ثانیهش به شما آسیب زده، هر دقیقهش شما رو به هم ریخته. اصلا یه تصوری که یه دختر چند ساله دفعه بکنه که باید بره تو اتاقش بشینه، قرار نیست ببیننش، نصف روانش اصلا منفجر شده، از بین رفته، مثل آدمیست که مثلا یه دست و یه پاشو قطع کردن. اصلا اینها رو کم نگیری. شما خیلی طلبکارید. شما هر وقت رفتید اون دنیا مثل من دست در دست هم میریم سراغ خدا این بازی ها چی بود در بردی؟
1: بله واقعا امیدوارم شما رو پیدا کنم، دستتون رو بگیرم، شما بهترم توی توضیح بدید.
0: نه من حسابش رو میرسم. من عزیز سر کلاس در ایران در دانشگاه داشتم درس میدادم، یه خانومی برگشت گفت آقای دکتر شما برید اون دنیا جواب خدا رو چی میدید؟ گفتم ببین دختر، من اگر برم اون دنیا، این خداست که با چند تا سوال من جواب بده. دیگه از این بدتر من میشه درست کرد؟ بلایی که سر تو اومده، یعنی به عنوان یه موجودی که از چپ و راست. بعدم گفتم ببین عزیز، یه زمانی هست که من یه دردی دارم، مثلا یه ساعت یه روزه میره. تو بلایی که سر اومده 10 سال لحظه به لحظهش شکنجه بوده. یعنی از همینقدر که تو الان اینجوری سر پا هستی، منو خوشحال میکنه که اون حالتی که در مادر گفتی و یه ذره زمینه ای پس حالت منی که و یا حتی بوردرلاینت کمکت کرده که مقدار زیادی جنگجو و مبارز باشی و یا در این حال به جنگی. وقتی هم که نتونستی به جنگی، در حقیقت راها میکنی یا ول میکنی که تو خودکشی ها خودشو نشون میده، که البته اون کار رو نباید بکنی. ولی من دارم به تو میگم که تو فقط پایبند به این باش که یک، به هیچ کس آسیبی نمیزنی، از هیچ کسی استفاده و سوء استفاده نمی کنی، به هیچ کس اجازه نمیدی که از تو استفاده و سوء استفاده کنه. فقط از طریق همکاری و یاری که خوشبختانه در دنیا ممکنه، چه با چند تا دختر دوست باشی چه با یک مردی رابطه داشته باشی، تا اون زمانی که خوبی و خوشی و راحتی و مسئله و مشکلی نیست میمونی، هر وقت هم نخواستی میری دنبال کارت، نه انتظاری داری و نه تعهدی به کسی داری. یعنی باهوشتر از اون هستی که نتونی خودت رو از این وضعیت بیرون بیاری. بنابراین به نظر من اصلا تو این فکرها نباش که باید مثل دیگران زندگی کنی. تو مانند دیگران نیستی عزیز. این بلاهایی که سر تو اومده از هر 10,000 نفر آدم یه نفر سرش نمیاد، تو 10,000 نفر. چون اگر یه ماجرای کوچکی بود، کوتاهی بود، یا یه حوادث 5 دفعه 10 دفعه 5 تا 2 ساعت بود، خیلی فرق میکرد با یه دفعه 10 سال.
1: ولی همین که شما به من میگین که باهوشم و میتونم پس زندگیم برمیاد،
0: کاملا از آتش برمیاد،
1: قلبی به من میده.
0: عزیز من، من میدونی تو کار تشویق و تحریک دیگران نیستم ابدا، چیزی رو که میبینم این، به نظر من تو توان اینو داری که زندگی خوب راحتی داشته باشی و بی خودی هم گوش به حرف هیچ کس دیگه ندی. گفتم بایدهایی برای خود درست نکنی که توش گیر بیفتی. بپذیری من مختلف و متفاوتم، و حالا این مختلف و متفاوت بدونی که بخوام کسی را آزار بدم، بخوام گفتم به حریم و حقوق و حرمت کسی تجاوز کنم، یا اجازه بدم هیچ کس به حریم و حقوق و حرمت من تجاوز کنه، زندگیمو میکنم. و بنابراین مثل آدمی که پشت فرمون نشسته یه اصول رانندگی رو رعایت میکنه، حق داره رانندگی کنه. هیچ، کجا میخواد بره، کجا میخواد بیاد، به کسی مربوط نیست. لازمنان به کسی هم اجازه نده به تو بگه این کارو بکن یا نکن. توانشو داری، بیش از اون باهوش و توانایی، و اینقدر پایین و بالا رفتی که اینا رو تشخیص بدی. فقط باید باشی که کاری نکنی که به خودت یا دیگران آسیب بزنی. همین، به همجاست که من همیشه جوانایی که پدر مادرهاشون باش مسئله دارم میگم من 2 تا دال برای بچه ها اگر باشه خوشحالم، یکی درس بخونن، یکی دردسر درست نکنن. تو قرار نیست درس بخونی، تو قرار کار بکنی، دردسر هم درست نکنی، نه برای خودت نه برای دیگران. به همین سادگی درگیر این که راههای میانبری هم بزنی که نمیدونم مشروب بخوری یا سیگار بکشی یا مواد رو دنبالش بری، هرگز نه.
1: ولی مشروب و مواد و اینا هیچ وقت،
0: خیلی خوب، همون سیگار هم بدش کن، برای که اون لعنتی سمه، یعنی یه سم بدیه و با گذشت زمان هم تو رو بدبو میکنه، هم بدنت رو، هم موی سرت رو.
1: من
0: قبل واسه
1: دارم آقای دکتر، همش
0: هموم هم و همش از افتاد. خب فایده نداره، خب یه کار دیگه بکن. تو چرا خودتو تو لجن میندازی بعد بیری میشوری؟ خب از اول خودتو تو لجن نندازی که دختر.
1: آقای دکتر، بر سوال آخر، میترسم وقت تموم بشه که البته من
0: از حتما تموم میشه، بگو
1: بعدی. بله متاسفم که وقتشو گرفتم، ولی میخوام بدونم که به نظر شما نیاز به این میبینید که من دوباره بخوام بستری بشم؟
0: بستری اگر برای تشخیصه، نه من فکر کنم الان توی که میبینم، نه به نظر من با یه روانپزشک خوب کار بکنی کفایت میکنه. ای اون بهت پیشنهاد روانشناس هم داد این کارو بکن، خیلی هم نخواهم چیزا.
1: ولی وقتی خیلی بیقرار میشم الانم، به خصوص بعد شوک، اصلا یه ذره خلق و خو عوض شده کلا.
0: حالا به هر حال شوک هم شاید کمکت اونقدر نکنه، نمیدونم، ولی میخوام یه چیزی بگم که مطمئن باش دکترت اولا تا یه حدودی تشخیص داده، برنامه اون عمل میکنه، بعدم گزارش حالتو بده که بتونه تغییرات لازم رو انجام بده. به هر حال مواظب خود باش، اگر چیزای دیگری بود یه وقتی دیگه خواستی بیای، بیا عزیز.
1: خیلی متشکرم ازتون، خیلی
0: ممنون. یه قولی دادی که از خودت مواظبت و مراقبت میکنی، به کسی هم آزار و آسیبی نمیرسونی. همین، من چیز دیگه از تو
1: نمیخوام.
0: شنگون اجرم بعد از چند پیام با ما باش.
2: شما صبح ها چی میخورین؟
3: یکم نون و ماست.
2: زهرا چی؟
3: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
2: اون وقت شب جای مزه با شام
3: ماست و خیار، یا فقط همون ماست؟
2: این که همش شد ماست.
3: آخه ماست دماوند توی یخچال ماست.
4: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
5: نوش جون،
4: نوش جون.
6: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف 2 ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
7: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید. با کمپانی

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیکت پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844
2: MGM Lend. شان صادقی، مدیر عامل MGM Lenders هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم. MGM Lenders.
3: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900
4: 310-259-9900
5: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده با من بیاموزید. مهدی کاملی
6: 323-332-12-30 323-332-12-30
5: مهدی کاملی خیلی ساده.
7: سلام، من زیبا شیرازی
8: و من مهرداد عربی
7: قرار شما رو ببریم به حال هوای کوچه پس کوچه های لاله‌زار.
9: آغاز برنامه های ما هم اکنون شروع شد. بشه تابید
10: دستی تو
7: شبیه پر از قصه و ترانه های ماندگار
8: به روایت مامان شمسی.
11: یک شنبه 27 سپتامبر هانینگتون بیچ لایبرری. تهیه بلیط ایرانی‌تیکت.com 818-640-8260 818-640-8260 ایرانی‌تیکت.com. سپانسر جواهری تیراژه در لاگونا نیگل با مدیریت مجید اعظمی.
12: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از این که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم با آقایتون میرسونم که کروزی 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از لس آنجلس بندر سان پیدرو با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین به مکزیکن ریویرا که شامل 3 شهر فوق‌العاده استثنایی و گردشگری هست، یکی کابو، یکی مازلان و یکی پورتاوایات را. این سفر از روز دوشنبه 21 دسامبر آغاز شده و تا 28 دسامبر ادامه خواهد داشت. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم حداقل 7 کنفرانس و جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید با کامرشال ترافل تماس بگیرید 800-819-91 و اگر خارج از امریکا تشریف دارید میتونید از تلفن 818-279-24-84 هرچه زودتر جای خودتون رو رزرو کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
13: سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
12: وقت شما هم بخیر، بفرمایید.
13: مرسی از حضورتون، از اینکه هستین و مشکلات ما رو حل میکنید. آقای دکتر، من یه تعریف کوچیک از خودم بکنم که من فرزند اول خانواده هستم از 5 تا و اینکه 2 تا ازدواج داشتم. از با همسر اولم 5 سال زندگی کردیم و یه فرزند پسر دارم که امسال 25 سالش شد و جدا شدم بعد از 5 سال زندگی و دوباره ازدواج کردم و الان 18 ساله که با همسر دوم هم زندگی میکنم، که البته زندگی کردن که میتونم بگم 7.5 سالی که جدا زندگی میکنیم ولی همچنان زن و شوهر هستیم. به صورت اروپایی جدا شدیم.
12: نه، به من اروپایی ما نداریم، به هر حال یه نوع من در بردی. به من بفرمایید که شما چند سالتونه؟
13: من 51 سالم.
12: خب همسر دومتون اولا ایرانیان یا غیر ایرانی؟
13: نه ایرانی هستم و ایشون 67 سالشونه.
12: ایشون ازدواج قبلی فرزندی از اون ازدواج دارن؟
13: بله من یه پسر دارن ایشون که 34 سالشونه و من همسر پنجم هستم.
12: اوکی. خب بله من این همسر پنجم که گفتید منو یاد دوستی انداخت که به ازدواج یه عزیزی دعوت شده بودن که ایشون هم 4 دفعه ازدواج شده بودن، متاسفانه به دلیل سفری که داشتن نمیتونستن برن، زیر کارت عروسی نوشتن بسیار متشکریم از دعوتتون ولی انشاءالله عروسی بعدی. ولی ایشون هم 5 تا همسر داشتن، شما هم 2 تا داشتید، هر دوتا هم 2 تا بچه دارید، حالا 18 ساله دارید با هم زندگی میکنید. تازه من درست فهمیدم، من نفهمیدم 7 سال و نیم جدا زندگی میکنید یا نشی؟
13: بله 7 سال و نیمه که جدا زندگی میکنیم ولی به صورت ایرانی ما همچنان زن و شوهر هستیم و طلاق نگرفتیم. ولی
12: که چه اهمیتی داره آخه اینجا که اصلا چه اهمیتی داره که طلاق گرفتید یا نگرفتید؟ نه به کسی مربوطه. اگه یه روزی مسائل حقوقی خاصی پیدا بشه خب اونجا مطرح تر، غیر این صورت هیچ.
13: خب بله مشکل اینجاست آقای دکتر، الان من سر یه دوراهی هستم، اینکه حالا مثلا دوباره به ایشون برگردم یا نه، از اونجایی که من همچنان ایشون رو دوستش دارم ولی کن اینقدر مشکلات زیاد هستش که
12: خب ممکنه به من بفرمایید سه تا چیز خوبی که ایشون دارن که شما ایشون رو دوست دارید چیه؟ عزیزم ببینید شما این شنونده ارجمند قبلی یه چیز دنیایی برای خودتون از عشق و ازدواج و دوست داشتن و اینا درست کنید که بقیه ارتباطی نداره، یعنی به دنیای علم ارتباطی نداره. همین که تعجب هم میکنید و میخندید، ممکنه من بگید 3 تا صفت خوب ایشون که شما همچنان دوستشون دارید چیه؟
13: ایشون چیز خیلی خوب که دارن این که مثلا تو اوج عصبانیت هم باشن آدم مؤدبی هستن. عجب. یعنی هیچ وقت تا حالا نشده که من بی ادبی از
12: ایشون. من نمیدونستم آدم کسی رو که من آدمی رو که فحش نمیده حرف زشت رو بد نمیزنه به عنوان یه علامت عشق میدونم. اوکی گود، این دنیای تازه است دیگه. یه کسی حرف زشت نمیزنه، حرف بد نمیزنه، ناسزا نمیگه، این سبب شده که من عاشقش بشم. اوکی گود، من می نویسم تو لیست چراییه، یعنی چرا آدم عاشق میشه.
13: و یکی این که پشت سری کسی مثلا آدمی نیستش که بشینه بدگویی بکنه،
12: مثلا براش هیچ آدم هایی دیگه مهم نیستن، داخل آدم نیستن که وقتش رو صرف اونا کنه.
13: مشکل از اینجایی شروع شد آقای دکتر که
12: نه من درباره مشکل صحبت نمی کنم، من فقط میخوام شنوندگان خوب و عزیز بدونن وقتی این پرسم چه چیزشو دوست دارید بدونن که معمولا هیچیو، من صفت مثبت ایشون ندارم. ایشون یه آدمی است که 5 دفعه ازدواج کرده، همین پشت سر مال اون بکنه، بعد اومده با شما، حالا 7 سال و نیم از هم جدا زندگی میکنید ولی با هم هستید و بعدم میگید من ایشون رو هنوز دوست دارم. من برام جالبه، البته این بیشتر از این که ایشون رو نشون بده شما رو نشون میده، ولی هنوز من هیچ دلیلی برای این که آدمی کسی رو دوست داشته باشه نهیدم. دو تا ده تازه با هم هم اینقدر اشکال و اختلاف و دعوا داری.
13: بله آقای که ما 13 سال زیر یه سقف با هم زندگی کردیم، بعد تقریبا 2 سال اول که من وارد زندگی ایشون شدم کار نکردم، ولی خب مثلا این 2 سال خب مشغول یادگیری زبان بودم و اینا که خب به اون دیگه مشکل بود، یعنی نمیتونستم کار بکنم چون زبان بلد نبودم. بعد از 2 سال که من زبان رو تا حدودی داشتم همینجور پیش میرفتم تا اینکه به صورت حرفه‌ای یادش بگیرم، خلاصه وارد بازار کار شدم و 13 سالی که با هم زندگی کردیم من 11 سالشو به طور کامل سر کار بودم و حقوق خوبی هم داشتم و اینکه مثلا از این حقوق وارد زندگی میکردم، یعنی طوری نبودم که بگم که مثلا پول من مال خودمه نمیدونم یا چرا اینجوری، من همیشه تو این فکر بودم که مال من و تو نداره. وقتی که
12: بسیار عالی، حالا من بگید اگر تو این 13 سال کل پول شما 130 یورو بوده تو 13 سال، پولی که ایشون در می بردن چقدر بوده؟
13: ما تفاوت زیادی نداشتیم آقای دکتر، یعنی میتونم بگم تقریبا برابر بودیم.
12: آنجا برابرین ایشون خیلی خوب، ایشون هم مثل شما آدمی هست که نه مهارتی داره نه تحصیلاتی داره نه تخصصی داره.
13: بعد اینکه خلاصه ما تصمیم گرفتیم که خونه رو عوض بکنیم، خونه بگیریم، یه خونه بزرگتر، یه خونه مثلا بهتر و اینا، که این کارو کردیم. و موقعی که قرار شد سند به نام بشه، یعنی به ایشون وام نمیدادم، گفتن که شما مثلا درآمد تو انقدر نیستش که بتونیم بهتون وام بدیم، باید حتما مثلا یه نفر دیگه باشه، که ایشون گفتش که بیا شما وام بگیر با بانک که مثلا خونه رو 50-50 بشیم، شما هم وام بگیم. من هم گفتم باشه. خب از اونجایی که اعتماد خیلی کامل به همسرم داشتم، اومدم بانک و همه چی امضا کردم و ما وام رو گرفتیم و خونه رو خریدیم. خونه رو خریدیم، زمان سند زدن شد، یه ایشون به من گفتن که چیز یه دقیقه همینجا بشین تا من بیام. اینا رفتن، بعد گفتش که بیا تو. بعد ما اومدم تو و نشستن، همه امضا کردم به غیر از من. گفتم چی شد؟ پس چرا همه امضا میکنن به غیر از من؟ گفتش حالا بعدا با هم صحبت میکنم. بعد اومدیم خونه و اینا، گفتش که نه، برای چی باید تو امضا کنی؟ گفتم خب منم سهم دارم از این خونه. گفت نه، تو هیچ سهمی نداری، قرار نیستش که من خونه رو که از قبل خریدم بیام بدم به پسر تو عشق بخوره. گفتم که یعنی چی؟ خب منم دارم کار میکنم، تو هم داری کار میکنی، چه اشکالی داره؟ منم دارم پول خرج میکنم توی خونه، تو هم داری خرج میکنی، پسر تو ارث میبره، پسر منم ارث میبره، بعد از اون مثلا ممکن بمیریم که بخواد ارث ببره، حالا کو، حالا خودمون زندگی میکنیم. خلاصه که اینجا ما به مشکل خوردیم. حالا باز ما کوتاه اومدیم.
12: عزیز من به مشکل بر نخورنی عزیز من، اصلا باور نمیکنم شما به مشکل شما برنخوردید. یه آدم دروغگوی پنهانکار حقبازی که سر مسائل مالی میخواد با شما چنین کنه، ولی شما همچنان بدون هیچ صفت خوبی داشته باشه دوستش دارید. من امیدوارم شنوندگان خوب و عزیز متوجه بشن که چرا ما به اینجا رسیدیم، برای که شما دوست خوب و گرامی من اصلا یه حرفای عجیب و غریبی میزن. از اولش من 2 سال کار نکردم چون زبان نمی‌دونستم. قبول، من به شما نشون بدم که 50-60-70% ایرانیانی که به اروپا میان که زبان نمیدونن کار میکنن، برای کار سیاه میکنن. نمیشنم بگم آخر میخوام میشونم زبان میکنم. حالا اون با گذشته، همونجا من فهمیدم چه خبره. بعدم به آدمی که 5 دفعه ازدواج کرده، بعد حالا شما جدا از هم هستید، بعد شما قرار گشتید یه خونه بخرید، شما رفتید امضا کردید، متعهد وام شدید، ولی بعدیشون گفته خونه مال من، چرا من باید بدم به پسر تو؟ و چقدر نشون میده فرزند شما رو هم یک آدم عادی میدونه، یا چون شما رو دوست داره او رو هم دوست داره. خب حالا چه خبر؟
13: پسر من، بله پسر من ایران زندگی میکرد با پدرش، بعد پدرشون که خواستن ازدواج بکنن، پسر من از خونه بیرون کردن و نزد پدر مادر من موندن، و من قرار شد که پسرم رو بیارم اینجا. خلاصه من کاراشو کردم و پسرمو آوردم پیش خودم، و البته این آقا قبلش به من گفت مثلا اگه من مخالفت کنم تو نمیاری؟ گفتم چرا، من میارم، یعنی حتی اگه مخالفت کنی، چون پسر من این شانسو داره که مادرش اینجا هستش و الان وضعیت ایران انقدر خراب هستش که همه دارن به هر شکلی میزنن بیرون. وقتی پسر من این موقعیتو داره که مادرش اینجاست، چرا من نخوام یه همچین کاری رو برای فرزندم انجام بدم؟ خلاصه من پسرم رو با هر مشکلی که بود آوردم اینجا، و این آقا از همون 2 هفته اول، یعنی اصلا ما شاید 1 هفته خوب بودیم، بعد از هفته اول من چنان، یعنی اصلا نون تو خون میزدم آقای دکتر، میخوردم اینقدر.
12: چرا؟ آخه این خون عشقتون رو، این خون عشقتون رو که عاشقش بودی؟
13: من هی کتا می اومدم و اون بود
12: کتا
13: که
12: می اومدی؟
13: من اصلا هیچی نمیگفتم، یعنی طرف پسرم رو نمیگرفتم، مثلا میگفتم که اشکال نداره، مثلا مامان، به خاطر اینکه نمیخواستم مثلا تو زندگیم به مشکل بخورم.
12: تو زندگی تو مشکل بخوری، یه نفر مرده، بعد شما نگران این هستید که مثلا ریشش در میاد، با ریشش هم بتراشیم که زشت نباشه؟ چی میگید عزیز؟
13: یعنی طوری شد که پسر 15-16 ساله من خب مامان اینجا بهزیستی نداره که منو بذاری بهزیستی، یعنی خلاصه بعد از 5-6 ماه زندگی کردنی که ما هر روزمون

0: بشینیم. بعد ایشون دیگه اصلا هیچ کاری به کار ما نداشت و اینا. بعد من خواستم وام بگیرم برای خونه، برای این که مثلا بتونم از یه بانک دولتی اینجا وام بگیرم، بلکه اجاره های سنگین اینجایی که دارم بابت اجاره میدم بابت پرداخت خونه بدم. من به این آقا اومدم که بیا من رو بدهی که به بانک دارم رو بیا اسم من رو از توی بانکت خط بزن که من دیگه بدهی مثلا ضامن شما نباشم، به این منظور که من دیگه ضامن شما نباشم، که من دیگه نمیتونم پولی پرداخت بکنم، من الان دارم اجاره خونه میدم. این آقا بدون اینکه به من بگه تو زمان کرونا بود اومد با بانک صحبت کرد و یه جورایی منو گول زد. یعنی به جای اینکه بیاد از اون خونه با هزار یه دعوا مرافع که منو گول زد، ما با دعوا مرافع 25% خونه قبل رو به نام من کرد، با دعوا مرافع بعد از اینکه از اونجا اومدیم بیرون سند به نام من نشد، 25% به نام من کرد. بعد من گفتم اینجا که من دیگه نمیخوام ضامن شما باشم که من رو از بانک در بیاری لطفاً، که من بتونم اینجا به قولن یه کاری بکنم که الان خیلی داره به هم فشار میاد. این رفته و با بانک صحبت کرده بود که من این خانوم میخواد 25% به من ببخشه، یعنی یه جورایی بانک رو هم گول زده بود. بعد ما گفتش که بیا اینم این ورقای بانک ما هم همه جوره به این آقا اطمینان. گفتم اشکال نداره.
1: شما ممکنه من بفرمایید که مدتی در تیمارستان بودید، در رفتید آمدید، این آدم با این بلایی که سرش اومده همه جوره به ایشون اطمینان دارید؟
0: من فکر یعنی اینقدر به مردی و مرام و معرفت این آقا من اینقدر اعتماد داشتم.
1: به چیش اعتماد داشتید؟ یه آدمی آمده اون کار رو قبلا با شما کرده
0: دیگه، یعنی فکر نمی کردم
1: یه کسی چاقو کرده تو شکم پسرتون، بعدن برگشتید گفتید که من فکر کردم شوخی کردی، بعد میخواستی ببینی این چاقو تو شکمش میره یا نه. خب اشکالی نداره، بعد من نمیخوام چیزی رو خراب کنم. چه نمیخواد خراب کنم؟ چه خراب خراب است؟ رو خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنمیم برگردیم. من میگم چرا امروز دوستان میخوان یه حرفایی بزنن که آدم معطل میمونه. ما کی هستیم؟ من ایشان رو دوست دارم، مثلا این دیوونه میشم. چون چیچه ایشونو دزدی و دروغشون و فریبشون و بیرحمیشون و از بچه شما بدش آمدن و بچه رو از خونه بیرون کردن و حق بازی و کلک سر شما سوار کردن، اینا رو واقعا دوست داشتنی هن ایشون؟ خیلی رو خط باشید، رو خط. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
3: تخفیف های ویژه این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید. پنیر بلغاریان پوندی $6.49، خیاشور دلپذیر $4.49 و خبر فوق‌العاده برای شما، با خرید بالای $100 یک شانه تخم مرغ مجانی هدیه بگیرید. بله درست شنیدید، با خرید بالای $100 یک شانه کامل تخم مرغ هدیه بگیرید. فقط این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس.
4: این است شاهکار هنر دندانپزشکی. کلینیک های دندانپزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندانپزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلنتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندانهای شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندانپزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندانهای خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مسرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 818

0: 855-55-55 losangelesdentistsgroup.com.
1: سلام، هوش مصنوعی، آماده ای؟
2: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
1: بزرگترین اقیانوس دنیا،
2: اقیانوس آرام،
1: جمعیت کالیفرنیا
2: حدود 40 میلیون نفر.
1: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
2: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
2: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
2: یدیدی.
1: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
2: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیده اید.
1: آخه چرا؟
2: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
3: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
4: یدیدی.
5: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
4: هولویت ماما لواش.
5: چرا فقط هولویت ماما لواش؟
4: مغذی پرفایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
5: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
4: رفت دیدم،
6: دمت گرم داداش.
5: بودو تو نبردن خالی بشه جاش.
7: هولویت ماما لواش،
8: آخریشو بردار داداش.
9: مده
10: دردو مده جده مغز
9: بابا، اینقدر اشغال نریستی خودت، پدر بدن در موردی
10: بگی چیکار کنه بخیر
9: کیدرینگ حاتمه میشم بیاها سفارش بدیم.
10: بذار روده اجازه بگیرم. روده
9: جوان، روده
10: سفارش بدی با دیگه میشم بیاها.
9: بذار ببینم میری چی میگه. میری جان
11: جونم عزیزم،
9: از او جواره میگن اردر بدیم میشم بیاها.
11: هرچی قلب بگه. قلب جان از او جواره
12: لازم نیست چیزی بگی. به مغز بگیم به باسن دستور بده یه تکونی به خودش بده، از وبسایت myhatem.com سفارش
13: بده. بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویا هم میکشونه. 949-768-0122.
14: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام مجدد آقای دکتر.
0: سلام، بفرمایید.
1: بله، ایشون برگاه بانک رو آوردن و به من گفتن که دو نفر شاهد میخواد که امضا بکنی که تو از بانک دیگه هیچ وامی یعنی به بانک نداری. بعد من اومدم با دو تا دوستام صحبت کردم و گفتم که این اینجوریه. بعد اونا گواهیشون گفتن که این داره سر تو کلا میذاره ها، یعنی اینکه اون 25% هم که به زور به داره داره ازت میگیره. گفتم نه، اصلا این همچین چیزی امکان نداره، این آقای همچین کاری رو نمیکنه. خلاصه که من به ایشون گفتم که امضا کنن و من هم امضا کردم. بعد فهمیدم که بانک بهم اطلاع داد که شما یعنی هیچ صاحب هیچ درصدی از این خونه نیستی، یعنی کلا هم بانک هم وام خونه شما دیگه ندارید، همین که اصلا خونه بهتون تعلق نمیگیره. دیگه سنما رو کلا گذاشت و من هم دیگه هیچ کاری، یعنی طوری شد که من به مدت 2 سال تموم پیش روانشناس میرفتم و چنان فشاری رو من بود که نگین آقای دکتر. بعد اون خونه رو گذاشت، ما طلاق اروپاییمون رو گرفتیم و دقیقا گذاشت بعد از صدور طلاقمون رفت یه آپارتمان دیگه خرید که یعنی به دولت ثابت کنه که اگر یه زمانی من شکایت کردم که بگه مثلا این خونه بعد از تاریخ طلاق خریده شده. و من آدمی نبودم که بخوام برم شکایت بکنم یا وکیل بگیرم حقمو از این آقا بگیرم. گفتم اب نداره، نمیدونم، کارما جواب خودشو میده.
0: اصلا چیزی به اسم کارما وجود نداره عزیز، باز دارید خودتون رو گول میزنید. اصلا باور نمی کنم اینقدر کم عقلی و بیهوشی شما رو، یعنی این آدم این همه بلا سرتون آورده بعد دو مرتبه توزیم. کارما یعنی چی؟ مزخرفات یعنی چی؟ در دنیای ما زندگی میکنیم که آدمایی بودن میلیون ها نفر رو کشتن با عزت و افتخار و سرفرازی، میلیون ها نفر تو تشییع جنازه شون رفتن مقبره شون رو الان زیارتگاه. کارما تو دنیای من شما زندگی میکنیم که اگر بدی کردیم بدی میبینیم، اگر خوبی کردیم خوبی میبینیم. این پرت و پلاها چیه؟
1: خلاصه دکتر من شکایت نکردم و وکیل نگرفتم. من 2 سال تمام پیش روانشناس پیش روانپزشک رفتم و 2 تا پزشک متفاوت، یه خانم محسن بودن و یه آقای جوانی بودن. پیش هر 2 نفر من به مدت 10 ماه یعنی 10 جلسه من پیش اون خانم و 10 جلسه پیش این آقا و هر دو یه چیز جالب به من گفتن. گفتن خانم شما هیچ مشکلی نداری، هر دو به من گفتن که شما احتیاج به وکیل دارید. و یعنی 2 تا پزشکی که اصلا همدیگر رو نمیشناختن و هر کدومشون یه گوشه شهر بودن، یه خانم مسن به قولم با
0: اصلا خود از این چیه در بیاد؟ شما پر از اشکار روانی هستی. چیو بگفتن؟ پس گفتم همینجور راست گفتن، گفتن وکیل احتیاج دارید چون مسائل مالیه. شما نه خودتون رو دوست دارید، نه خودتون رو خوب میدونید. آدمی هستید که از آنچه که هستید رو دارید خجالت میکشید، احساس حقارت دارید، ابدا برای خودتون ارزش و اهمیتی قائل نیستید. چطوری؟
1: من اصلا خودم رو فراموش کردم. خب معلومه. بخاطر اینکه خیلی سختی خیلی زیادی از دوران بچگیم کشیدم تا الان، یعنی همیشه رو پای خودم بودم، یه زن مستقلی بودم و دستم جلوی کسی تبده، حتی جلوی پدرم و جلوی شوهرم.
0: صبر کن عزیزم، صبر کن، باز رو خط رادیو. آدم سالم کسی است که احتیاجات خودش رو برآورده میکنه. آدم سالم تر کسی است که اگر اضافه داره احتیاجات دیگران رو هم برآورده میکنه. ولی سالم ترین کسی است که به دیگران اجازه میده احتیاجات او رو برآورده کنه. حتما باید دستمون جلو همه دراز بشه، نه به گدایی، به اینکه کمک دیگران رو بپذیر. چی برای خودت ساختی؟
1: یه دنیای ساختی. به هر زمانی که بهش میگفتم فلان چیز رو احتیاج دارم یا مثلا یه آرشگاه میخوام برم مو کوتاه کنم، خودم میتونستم این کار رو بکنم، فقط به خاطر اینکه اون حس قدرت رو بهش بدم. برای این که
0: حس قدرت رو برای چی به او بدی؟ او که داره زور میگه.
1: خیلی از آقایون دوست دارن که
0: اون عزیز من، شما چرا یه دفعه متخصص مردان شدید؟ شما به یه آدم مستی که میخواد آدم ها رو بکشه مسلسل هم بدید که احساس قدرت کنه؟ شما هیچ باورتون، صبر کنید، به اون دوست دوتا روان پزشک بفرمایید که شما هیچ کدوم از باورهاتون، احساساتتون نه واقعیه نه عقلیه، نه علمیه، نه تجزیه و تحلیلاتون استدلالیه، یه پرت و پلای سر مسائل مختلف تو ذهنتون دارید، درست مثل این که من ایشان رو دوست دارم. اصلا بیچ من نمیفهم روان پزشکا برای چی شما رو ده جلسه دیدن؟ حرفشون درست بوده که بره وکیل بگیر، برای که فکر کنین بیش از اون خرابه. مثل که آدمی در 90 سالگی بره بگه من میخوام پسر یا دختر 19 ساله کن، میگن بی برو خونت خوش بگذر. اصلا من باور نمی کنم شما رو. خب الان پرسشتون از من چیه؟
1: پرسش هم این بود آقای دکتر که نه الان میترسم از شما سوال کنم.
0: بترس من ترس ناکم.
1: دوراهی بودن؟
0: دوراهی کدوم دوراهی؟
1: بودن این بود که اگر این آقا دوباره برگرده من ردشون کنم یا
0: خیلی حالت بده عزیزم. چیه ردشون کنی؟ چیه این آدم؟ اصلا دیوونه ای تو. به جایی که خودتو مواظب خودتو بچت باشی این آقا رد کنی. وای چه تا جایی به سرتو زده. ببخشید اینجا ایشون هرچی تونسته که کثافتکاری اینجا اونجا کرده.
1: بله من خودم تونستم به قولن اینجا برای خودم مفترم یه خونه تهیه کنم.
0: به هر حال خونه و اینا هر کاری که کردی اونا برمیگرده به شرایط و موقعیت. بسیار خوب پای خود دیستادی، چه خوب. من که دیدی گفتم هر کی آدم سالم اینه که نیازهای خودش خودش پرآورده میکنه. ولی این که ایشون فکر میکنی تاج سر شما، برای من خیلی جالبه. ایشون سطل آشکار رو سر شماست. بنابراین موضوع خودتون
1: یه چیزی که بگم آقای دکتر، تو این 7 سال نیمی که ما جدا هستیم بارها قهر کردیم و ایشون اومدن و من ایشون رو بخشیدم و دوباره بهشون برگشتم.
0: چی شو بخشیدیم؟
1: ولی در حال حاضر نزدیک 5 ماه هستش که دوباره از هم دیگه جدا هستیم.
0: الان تشریف بیارم باز دوباره شما هم میبخشید. چه بزرگواری. من همیشه دنبال خداوند بخشنده مهربان بودم، الان پیداش کردم رو خط رادیو اومده. شما خدا نیستی بخشنده؟ شما میبخشید. شما چیزی که نداری تو میبخشید.
1: این سری گفتم فقط با آقای دکتر صحبت کنم. البته ایشون نیومدن هنوز و گفتم با شما مشورت کنم که دیگه مطمئن بشم که چه کار باید بکنم.
0: هیچی باید بید دنبال زندگیتون. همین شما با ایشون چی کار دارید؟ در حال مواظب خودتون و فرزندتون باشید.
1: باشه
0: الله که
1: این
0: قاعده
1: روز
0: خوبی
1: داشته باشید.
0: سلام همینطور عزیز. شنبه اجمن روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
2: Los Angeles. Real Estate یعنی BEC Investments در سراسر کالیفرنیا با مدیریت شری بیبیان و نیلوفر بابایی. تلفن تماس 877-420-2003. License number 238-240.
3: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
4: داریم فرود میریم. چرخ بازه و باند آماده است. موفق باشید.
5: دیوید کنانی هستم. Your independent financial fiduciary. شما که به فرود در باند بازنشستگی نزدیک میشین، آیا برای تغییرات اصلاحی استاک مارکت و احتمال افت ناگهانی سهام آماده هستین؟ ما در کنانی ادوایزری گروپ با ارائه برنامه‌های بازنشستگی امن که در اونها اصل سرمایه در امان و رشدی سالم با بهره‌های مناسب وجود داره، فرود شما در دوران بازنشستگی رو براتون امن و آسان می‌کنیم.
6: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227
7: kananiadvisorygroup.com.
8: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
9: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی آف کنین.
8: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
9: آخه چرا فقط من؟
10: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
11: من رادنی مصریانی هستم.
12: تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
13: 818-80-80-88
10: مصریانی law.com. تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
14: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
15: فرض کنید می‌خواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
16: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
15: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
16: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
15: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
16: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
15: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
16: با ما
15: فروزان فرهمند
16: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
17: 833-2626-845
18: کروز هفت شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.
19: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 sorudivision.com.
20: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: هنر و زندگی، برنامه از فیروزه خطیبی.

میخانه ای که تو برای خیش پیفکنده ای فراختر از هر خانه است. جهان از سر کشیدن میی که تو در اندرون آن میاندازی ناتوان است. پرنده ای که روزگاری ققنوس بود در ضیافت توست. موشی که کوهی را بزاد خود گویا تویی. تو همه ای، تو هیچی، میخانه ای، می، ققنوسی، کوهی و موشی. در خود فرو می روی ابدی، از خود می پروازی ابدی، رخشندگی همه ژرفاها و مستی همه مستانی، تو و شراب.

با سلام به شنوندگان گرامی برنامه هنر و زندگی از رادیو همراه در لس آنجلس و درود بر خانم فرهوده همکار گرامی و کارگردان فنی برنامه. امیدواریم که شب و روزهای خوشی رو در کمال سلامتی و شادمانی در صلح و آرامش گذرانده باشید. در روزهای گذشته تماس‌های پرشماری از سوی شنوندگان این برنامه داشتیم، از جمله آقای جی جزائری از لس آنجلس که در رابطه با مطلب بازگشت محسن نامجو به ایران در برنامه هفته گذشته لطف کردن و نوشتن: باید اقرار کنم که شخصا خیلی کم درباره آقای نامجو می دانم و از برخی مسائل جنبی از جمله اتهامات آزارهای جنسی در رابطه با او اطلاعی نداشتم، اما به یقین کوچکترین علاقه به سبک موسیقی ایشان ندارم و تنها گاه در یوتیوب به طور اتفاقی آنها را شنیدم و این دقیقا همان موردی است که من درباره برنامه شما دوست دارم، چون هم آگاهی دهنده و سرگرم کننده است و همین که شنونده را با افراد و موضوعهایی آشنا می کند که ممکن است در غیر این صورت هرگز با آن روبرو نشود. در همین رابطه باید بگویم ای کاش می شد مسئله بازگشت به وطن را فرای گفتمان درباره یک فرد به خصوص، اما به طور کلی مورد بحث قرار می دادیم. شاید جالب تر بود اگر ما درباره مسئولیت یک هنرمند نسبت به خودش و نسبت به جامعهش صحبت می کردیم به جای تمرکز بر روی یک شخص خاص. اینکه انتظارات ما به عنوان افراد یک جامعه از یک هنرمند چیست، به خصوص زمانی که انتخاب‌های شخصی او با شرایط سیاسی و اخلاقی همون جامعه برخورد می‌کنه. اجازه بدین از دقت و توجه این شنونده گرامی و نظرات سازنده و ارزشمند ایشون تشکر کنیم.

و اما شعری که در اول برنامه امشب در زمینه موسیقی شیگورو اومبایاشی، آهنگساز ژاپنی، از موسیقی متن فیلم In the Mood of Love شنیدید، هم از فردریک نیچه، فیلسوف، شاعر و منتقد فرهنگی آلمانی بود که اون رو برای حافظ سروده. نام حافظ 10 بار در مجموعه آثار نیچه آمده است. بیگمان دلبستگی گوته به حافظ و ستایشی که در دیوان غربی شرقی از حافظ و حکمت شرقی او کرده، در توجه نیچه به حافظ نقشی اساسی داشته. در نوشته های نیچه نام حافظ در بیشتر موارد در کنار نام گوته می آید و نیچه هر دو را به عنوان قله های خردمندی ژرف ستایش می کند. حافظ از نظر نیچه نماینده آزاد جانی شرقی است که با نگاهی تراژیک زندگی را با شوری سرشار می ستاید، به لذت های زندگی روی می کند و در همان حال به خطرها و بلاهای آن هم پشت نمی کند. بلایی که از حبیب آید هزارش مرحبا گفت.

صدای زیبا و فریبنده رعنا فرهاد خواننده ساکن نیویورک رو میشنوید در ترانه به نام مست عشق که با ترکیب موسیقی جاز و بلوز آمریکایی و استفاده از اشعار کلاسیک پارسی اجرا شده. این خواننده پرطرفدار و خوش صدا با همراهی شریک زندگیش استیون تاب، آهنگساز و گیتاریست آمریکایی، سبک تازه و پرطرفداری از موسیقی جهانی رو در دو دهه گذشته ابدا کرده. صدای جا افتاده و تکنیک های خوانندگی محکم از خصوصیات این خواننده حقیقتا خوش آواست که بیش از 3 دهه پیش در 31 سالگی از ایران راهی آمریکا شد و در نیویورک سکونت کرد. در دهه های 80 و 90 در بین شنوندگان داخل ایران خیلی طرفدار داشت و هنوز هم دارد، چرا که رعنا فرهاد توانسته در آثارش همواره با شنونده و موضوع های روز به صورتی احساس برانگیز ارتباط برقرار کند.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
3: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
2: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
3: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
2: 818 818 0707. HeyderiLawGroup.com.
4: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
5: کجا درد میکنه عزیزم؟
4: پام درد میکنه.
5: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
4: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
5: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
4: کجا بریم؟
5: پیش دکتر کوسری.
4: کدوم دکتر کوسری؟
5: بابک کوسری.
4: آها، بسکتبالیسته.
5: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
4: درد میکنه.
5: پس پاشو بریم دیگه.
4: هی میگه پاشو پاشو پاشو. با کدوم پا بابا؟
5: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
4: آخ گفتی. نیکی و پرسش.
6: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
7: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
8: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
9: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
10: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
11: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
10: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
11: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
10: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
11: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
12: یک شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA، برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت رویز هال.org.

من صدای رعنا فرهان رو نخستین بار از بلندگوی یک رستوران ایرانی در خیابان 33 منهتن در نیویورک شنیدم. وقتی پرسجو کردم فهمیدم که این اولین آلبوم اوست که به تازگی منتشر شده بود و بعد که به لس آنجلس برگشتم فوراً برای انجام یک مصاحبه برای رادیو فردا که در اون زمان با اون کار میکردم باهاش تماس گرفتم. بعد از اونم بارها در همین برنامه با او گفتگوهایی داشتم. رعنا علاوه بر کار موسیقی یک کارگاه نقاشی و ترمیم آثار هنری هم در محله هارلم نیویورک داره. از قرار معلوم او در ایران مدتی هم در خیابان منوچهری تهران برای عتیقه فروشی ها کار میکرده. رعنا علاقه خاصی به مینیاتور و هنر نقاشی ژاپنی داره و روی جلد اغلب سیدی هاش رو هم خودش نقاشی و طراحی میکنه. رعنا فرهان و استیون تاب در طول سالها تلاش کردند تا با استفاده از موسیقی آداب و رسوم و شعر و هنر ایران رو باز تعریف کنند، چرا که به باور آنها فضای سیاست زده بین ایران و آمریکا باعث شده تا ایرانی ها آنطور که باید و شاید شناخته نشوند. با این حال شناسه های موسیقی آنها با اشعاری از مولانا، حافظ و دیگر بزرگان شعر ایران بیش از هر چیز از شناسه های موسیقی نیویورکی برخورداره و نیویورک هم همون جاییست که بزرگترین خوانندگان آمریکا از بیلی هالیدی تا داینا واشنگتن گرفته تا اتا جیمز و نینا سیمون هم کار خودشون رو از خواندن در کافه بارهای دنج و تاریک این شهر جادویی شروع کردن.

دوستان، یکی از دوستان گرامی و فرهیخته و از شنوندگان برنامه هنر و زندگی، آقای ضیا میثاقی، نویسنده و پژوهشگر ساکن آریزونا، لطف کردن و نقدی از خانم بهیه نخجوانی که اخیراً در خبرنامه آسو چاپ شده برای برنامه ارسال کردند، که در واقع دعوتی است به مطالعه کتاب تازه درها را بگشایید نوشته مهوش ثابت. کتاب به همت انتشارات وان ورلد در روز 9 جولای امسال در بریتانیا منتشر شده و خاطرات مهوش ثابت، یک زن ایرانی معمولی است که در مشهد بازداشتش کردند و تنها به جرم این باور که سرانجام عصر جدیدی جانشین عصر کهن خواهد شد، در سلول انفرادی محبوس شد. تقارنی عجیب یا حتی تکان دهنده. و اینکه 176 سال پس از تیرباران مبشر آیین بهایی، کسانی که امروز در ایران به پیام باب عقیده دارند هنوز در معرض خطر محکومیت به ارتداد و اتهامات جعلی جاسوسی هستند، از جمله مهوش ثابت که یکی از اعضای گروه یاران، همان 7 بهایی سرشناسی است که در سال 2008 بازداشت و در سال 2010 به خاطر عقیدهشان به 20 سال حبس محکوم شدند. با این همه خانم ثابت با شهامتی کم نظیر در این باره نوشته و خاطراتش از زندان رو بر روی کاغذ آورده. خانم بهیه نخجوانی در بخشی از نقد کتاب می نویسند: در اوایل بعد از ظهر 9 ژوئیه 1850 طوفان سهمگینی در سرزمین شیر و خورشید به پا شد. روایت های تاریخی مستقل در این مورد اتفاق نظر دارند که این طوفان سراسر ایران را در نوردید، در حالی که هیچ گزارش هواشناسی در تایید این رویداد در دست نیست. در شمال تندبادی فوق‌العاده مهیب همراه با گردبادی از غبار آسمان تبریز را تیره و تار کرد. در جنوب طوفان چنان شدید بود که دیرک‌های چادرها را از جای درآورد و خدمه لیدی مری شیل را که همراه با همسر و فرزندان خردسالش برای گریز از گرمای سوزان تابستان تهران به دامنه تپه‌ها رفته بودند، بی سرپناه رها کرد. لیدی مری، همسر سفیر وقت انگلستان در ایران، چنان وحشت‌زده شد که این تجربه را در کتاب خاطراتش جلوه‌هایی از زندگی و آداب و رسوم در ایران که 6 سال بعد توسط انتشارات جان موری به چاپ رسید شرح داده. او در مدخل مربوط به ژوئیه 1850 چنین می‌نویسه: یک روز بعد از ظهر طوفانی در گرفت، همراه با چنان رگباری که هرگز نظیرش را ندیده بودم. در عرض چند دقیقه چادر پر از آب شد و هوا رو به تاریکی رفت. ناگهان صدای غرش بسیار هولناکی به گوش رسید. صدا لحظه به لحظه فزونی یافت، نزدیک و نزدیکتر شد. خروشید و بانگ شیون و فریاد در سراسر دره پیچید. هراسان و سراسیمه از چادر بیرون دویدیم و به زیر باران سیلاسا پناه بردیم، در حالی که حداقل من از ماهیت این بلای ناگهانی بیخبر بودم. سیلاب خروشان با صدای همچون مهیبترین رعدها به پایین سرازیر شد. ما در آن تاریکی کورمال کورمال راه می جستیم، بیان که بدانیم به کجا پناه ببریم یا خطر از کدام سو ما را تهدید می کند. این رویداد به وزیر امور خارجه بریتانیا هم گزارش شد، اما لیدی مری در مقام همسر فرستاده تام الاختیار بریتانیا در مورد این موضوع مناقشه برانگیز خاموش ماند.

در همان روز تنها چند ساعت پیش از آن که طوفان بی سابقه ایران را در نوردد، سید جوانی اهل شیراز که خود را رجعت قائم موعود می‌خواند و از سوی ملایان به جرم ارتداد به مرگ محکوم شده بود، با طناب بسته و بر میخی بر دیوار سربازخانه تبریز آویخته شده بود. از شرح بقیه ماجرا می‌گذرم. آنان که ماجرا را می‌دانند نیازی به یادآوری ندارند و آنان که بی‌خبرند حق دارند اگر فکر کنند که از اصل مطلب بیش از حد دور شده‌ام. اما آن روز بسیاری از حاضران در سربازخانه تصور کردند که معجزه الهی روی داده است، اگرچه خیلی زود آن را از یاد بردند. ما نیز اگر بخواهیم می‌توانیم آن واقعه را صرفاً تصادف یا عارضه جوی بدانیم. همین بس که بگویم در پی این رویداد عجیب، در حالی که ساکنان تبریز بر پشت بام‌های اطراف گرد آمده بودند تا سید باب را تماشا کنند که به جرم ادعای آغاز عصری نوین به جای عصر کهن از فاصله نزدیک تیرباران شد، نور خورشید پشت ابرها رفت، روز به شب تبدیل شد و آن سرزمین برای چند ساعت در آشوبی آخرالزمانی

بیش از یک قرن و نیم بعد در سال 2026 در روزگاری که اگر بتوان به اخبار اعتماد کرد گویی بار دیگر در آشوبی آخرالزمانی فرو رفته ایم، بی تردید مهوش تأکید خواهد کرد که این کار ثمره ویژگی خاصی در او نیست. او خواهد گفت که صرفاً زنی معمولی است، همسر و مادری که پیش از اخراج از کار در سال 1357 یعنی همزمان با روی کار آمدن جمهوری اسلامی معلم و مدیر مدرسه بود. او یادآوری خواهد کرد که نخستین ایرانی نیست که در این دوره درباره مصائب حبس و شکنجه قلم زده است. متاسفانه تعداد کتاب‌های خاطرات زندان زیاد است. ناشر کتاب مهوش تا امروز 6 نمونه از این کتاب‌ها را روانه بازار کرده است. اما برای اینکه چنین کتاب‌هایی مخاطب پیدا کنند، افزون بر شرح درد و رنج، باید ویژگی یا گیرایی دیگری هم داشته باشند. برای مثال، مشهورترین اثری که امسال در این حوزه منتشر می‌شود، نوشته برنده جایزه صلح نوبل نرگس محمدی است. کتاب دیگری که مخاطبان چشم به راه انتشارش هستند، نامه‌های زندان نسرین ستوده، وکیل سرشناس حقوق بشر است. همه این زنان شجاع مدتی با هم در بند بدنام 209

و پیروزی بزرگی برای همه آنهاست. همانطور که می دانید، زنان زندانی برای نگارش این خاطرات هر خطری را به جان می خرند و خون دل می خورند تا صدای خود را به گوش جهانیان برسانند. مهوش ثابتی علی‌رغم خطراتی که او را تهدید می کرده است، به میل و اراده خود در ایران ماند، زیرا بهایی است. به رغم بی سرپناهی، فروپاشی اقتصادی، خشکسالی و جنگی بی پایان، او همچنان به قیمت جانش در ایران مانده و کتابش را هم به مردم ایران تقدیم کرده است. بنابراین اگر قرار باشد که داستان او در یادها بماند، باید دلیلی فراتر از خاطرات زندان صرف داشته باشد. افسوس که ما از مدتها پیش، حتی پیش از دیدن کیسه های اجساد کشتگان، در برابر چنین گزارش های تکاندهندهی از داخل ایران بی‌حس و کرخت شده ایم. تأثیرات روحی و روانی شکنجه سفید، ساعتها بازجویی، خشونت و حدک حرمت، آزارهای جسمانی و تجاوز در زندانهای ایران بر کسی پوشیده نیست. پس مهوش ثابت چه روایت متفاوتی دارد؟ آیا وجه تمایز این کتاب چیزی جز تاریخ انتشار آن است؟ باید تأکید کنم که این کتاب به رغم رویدادهای تاریخی گره خورده با آن، یک کتاب بهایی نیست. مهوش خاطرات خود را منتشر نکرده تا آنچه را که بهاییان می دانند دوباره به آنها بگوید، یا کتابی که از نظر هموطنانی که 47 سال در سایه یک حکومت دینی از هرچه رنگ و بوی بازار گرم مذهبی داشته باشد گریزانند، نوعی پروپاگاندا تلقی شود. واژه های او از ایمانش سرچشمه می گیرد و او به دنبال اقناع یا تغییر دین کسی نیست. کتاب درها را بکشاید مهوش چون مشعلی در تاریکی، حدیث مشترک همه زنان است و داستان انسانهای آزاده در زندانهای ایران که از حق ما برای امیدوار بودن، ایمان داشتن به آینده، زیستن برای حقیقت و عشق ورزیدن به آن دفاع می کنند.

0: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
1: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب

0: بهترین انتخاب حیات شایانی.
1: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
0: 818-777-777-777.
2: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
3: بله میشه.
2: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
3: بله اون هم میشه.
2: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
4: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
5: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09
6: سلام، من زیبا شیرازی
7: و من مهداد عربی
6: قرار شما رو ببریم به حال هوای کوچه پس کوچه های لاله‌زار.
8: آغاز برنامه های ما هم اکنون شروع شد. بشتابید
9: دستی تو تا باره.
6: شبی پر از قصه و ترانه های ماندگار
7: به روایت مامان شمسی.
10: شنبه 27 سپتامبر، هانینگتون بیچ لایبرری. تهیه بلیط ایرانی‌تیکت.com. 818-640-8260 818-640-8260 ایرانی‌تیکت.com. سپانسر جواهری تیراژه در لاگونا نیگل با مدیریت مجید اعظمی.
11: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
12: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
11: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
12: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
11: اکنون زمان رهایی است.

دوستان، در روزهایی که گذشت گلوریا استاینم روزنامه نگار و نویسنده و شاید یکی از تاثیرگذارترین چهره‌های جنبش آزادی زنان در سن 92 سالگی در نیویورک درگذشت. خانم استاینم بیش از 6 دهه یکی از شناخته شده ترین صداهای جنبش فمینیستی آمریکا بود و در دهه‌های 60 و 70 میلادی به یکی از رهبران موج دوم فمینیسم تبدیل شد و برای برابری حقوق زنان، آزادی‌های مدنی، حق سقط جنین، دستمزد برابر با مردان و مقابله با تبعیض‌های جنسیتی مبارزه کرد. او تا سال‌های پایانی عمر هم به فعالیت‌های اجتماعی و سخنرانی درباره حقوق زنان ادامه داد. گلوریا استاینم در 25 مارس 1934 در شهر تولیدو در ایالت اوهایو به دنیا آمد. او پس از فارغ التحصیلی از کالج اسمیت 2 سال در هند زندگی کرد، تجربه‌ای که به گفته خودش تأثیر عمیقی بر شکل‌گیری دیدگاه‌های اجتماعی و سیاسی او گذاشت. پس از بازگشت به آمریکا او فعالیت حرفه‌ای خود را در روزنامه‌نگاری آغاز کرد. شهرت گلوریا استاینم ابتدا با انتشار یک گزارش تحقیقی با عنوان من یک خرگوش پلی بوی بودم در سال 1963 آغاز شد. او در این گزارش با استخدام مخفیانه در یکی از کلوب‌های پلی بوی، جایی که زنان در لباس‌های تنگ و ناراحتی که اونها رو شبیه به یک خرگوش ملوس می‌کرد، شرایط کاری و برخوردهای جنسیت زده مردان با زنان را افشا کرد. این گزارش به شدت مورد توجه قرار گرفت و در آن دوران جایگاه او را به عنوان یک روزنامه نگار برجسته تثبیت کرد. با این حال استاینم بعدها گفته بود که نمیخواست تنها به خاطر نوشتن این گزارش شناخته بشه. فعالیت او در زمینه حقوق زنان بعد از شرکت در یک نشست درباره حق سقط جنین در سال 1969 وارد مرحله تازه‌ای شد. استاینم بعدها گفت تجربه شخصیش از انجام یک سقط جنین غیرقانونی در 22 سالگی در لندن انگیزه مهمی برای دفاع از حق زنان بر بدن خود بوده است. او بارها و بارها تاکید کرده که اگر زنان بر بدن خودشان اختیاری نداشته باشند، دموکراسی کامل در جهان وجود نخواهد داشت. گلوریا استاینم در سال 1972 از بنیانگذاران نشریه مهم میس مگزین شد، مجله‌ای که به یکی از تأثیرگذارترین رسانه‌های فمینیستی آمریکا تبدیل شد و موضوعاتی مانند تبعیض جنسیتی، آزار جنسی، خشونت علیه زنان و نابرابری در محیط کار را وارد جریان اصلی رسانه‌های آمریکا و تا حدودی جهان غرب کرد. او همچنین در تأسیس سازمان‌هایی از جمله ائتلاف سیاسی ملی زنان و مرکز رسانه‌ای زنان نقش برجسته‌ای داشت. گلوریا استاینم در سال 2013 از سوی باراک اوباما، رئیس جمهور وقت آمریکا، مدال آزادی ریاست جمهوری، یعنی عالی‌ترین نشان غیر نظامی این کشور را هم دریافت کرد. زندگی و فعالیت‌های او الهام بخش چندین کتاب مستند و فیلم سینمایی از جمله فیلم گلوریاها ساخته جولی تایمور، کارگردان معروف تئاتر و سینما، با بازی جولیان مور در نقش استاینم بود. بنیاد گلوریا استاینم روز پنجشنبه 12 شهریور در بیانیه اعلام کرد که بزرگترین هدیه گلوریا توانایی او در گوش دادن به دیگران و ایجاد این احساس در آنها بود که به آنها بگوید شما دیده و شنیده می شوید. او تا آخرین روز زندگی برای برابری تلاش کرد. در گذشت او با واکنش گسترده فعالان حقوق زنان، سیاستمداران و شخصیت‌های فرهنگی همراه بود و بسیاری از او به عنوان یکی از تأثیرگذارترین چهره‌های جنبش برابری خواهی جنسی در آمریکا یاد کردند.

خب دوستان، چندی پیش در مقاله‌ای در یک نشریه اینترنتی جامعه رنگ کمان ایرانی مقاله‌ای رو خوندم که به دوران کوتاه آزادی همجنسگرایان یا دگرباشان جنسی در ایران اشاره داشت و نوشته بود این روزها در ایران فکر ایجاد روابط در دنیایی بدون اینترنت برای فرد همجنسگرای ایرانی تقریبا غیر قابل تصور است. اما راستی در عصر بدون اینترنت این اقلیت همواره تحت ستم چگونه یکدیگر را پیدا می کردن؟ در دوران پیش از انقلاب اسلامی جنبش همجنسگرایان در ایران اگرچه از نظر مفهوم و درک محتوا از جنبش‌های مشابه در غرب عقب‌تر بود، اما دست کم توانسته بود برای خودش در جامعه ایران جایگاهی هرچند کوچک به دست بیاورد. البته در دوران کوتاهی مردان همجنسگرایی هم بودند که با ظاهرهای افراطی در فیلم ها ظاهر می شدند. رقصنده های همجنسگرایی که در تالار رودکی به صورت حرفه‌ای باله می رقصیدند. هنرمندانی چون فریدون فرخزاد که راه خودش رو به سازمان بزرگی چون رادیو تلویزیون ملی ایران باز کرده بود و مجسمه سازان، نقاشان و طراحان لباسی که از طبقه متوسط جامعه جهیده بودند و با درباریان حشر و نشر داشتند. اما شاید اوج زندگی مردان همجنسگرا در تشکیل کلوپ رشت 29 پاتوقی در شماره 29 خیابان رشت در شمال تهران بود، کلوپی که به دلیل فضای خاص و مدرنش هم پاتوق هنرمندا بود و هم پاتوق همجنسگرایان مرد که محور بسیاری از فعالیت‌های هنری آن روزگار هم بودند و شاید امروزه حتی نامشان کمتر به گوش‌ها آشنا بیاد، اما آثارشان را بسیاری دیده و شنیدند. یکی از این هنرمندان کیوان خسروانی، معمار و هنرمند روشنفکر و برجسته ساکن پاریس بود که معروفیتش بین ایرانیان بیش از هر چیز به خاطر طراحی لباس‌های منحصر به فردی با طرح‌های ایرانی برای شهبانو فرح پهلوی بود که متأسفانه چند روز پیش در سن 88 سالگی جهان ما را ترک گفت. پدر کیوان پیش از انقلاب اسلامی رئیس دادرسی ارتش بود و عمویش وزیر. عموی دیگرش با درجه سپهبدی به معاونت ژاندارمری رسید و عموی ارشدش سفیر ایران در واشنگتن بود. خود کیوان خسروانی هم از کمال و جمال چیزی کم نداشت. تحصیلات معماری را در دانشگاه برکلی آمریکا، در دانشگاه تهران و در ایتالیا تمام کرده بود. اما وقتی به تهران بازگشت، دلش پیش طراحی لباس بود و به این صورت بود که نخستین بوتیک موفق تهران به نام نمبر وان رو پایه‌گذاری کرد و خیلی زود ایده استفاده از پارچه‌های دست‌بافت و سنتی ایرانی در قالب لباس‌های مدرن رو در دربار پیشرو آن زمان رواج داد. سالها پیش از آن در دهه 60 میلادی انقلاب فرهنگی که از انگلستان آغاز شده بود جهان رو دگرگون کرد و دامنش به ایران هم کشیده شد. کیوان خسروانی هم با تأسیس بوتیک نمبر وان انقلابی در مد لباس مردان ایرانی به وجود آورد که نه فقط شکل ظاهری آقایان رو تغییر داد، بلکه کت و شلوارهای صاف و صیقل خورده ابریشمی او توانستن حرکاتی چون راه رفتن و اتیکت نشستن سر میز یک شام اشرافی رو هم برای همیشه تغییر بدن. کیوان خسروانی هنرمندی برجسته، صاحب صبر و تأثیرگذار بود که نه تنها در رشته معماری به تحصیلات عالی رسیده بود، بلکه هنوز هم تا امروز به عنوان پدر طراحی مد ایران شناخته میشه و در این رشته درخشید و درخشاند. لباس 25مین سالگرد سلطنت پهلوی، لباس نوروز شهبانو و مشهورترین لباس‌های او که با الهام از طرح پارچه‌های سیستانی دوخته شد، همه و همه ابتکار کیوان خسروانی بود که توانست او را به یکی از نزدیکان ملکه پهلوی تبدیل کند، تا جایی که وقتی در هیاهوهای دعوای دولت با جنبش‌های چپ دهه 50 خورشیدی ژاندارمری به پاتوق کیوان و دوستانش یا همون کلوپ رشت 29 حمله و مدعوین رو دستگیر کرد، پس از رسیدن خبر به دربار همگی بلافاصله آزاد شدند و سپهبد مبصر هم از ریاست شهربانی برکنار شد.
یکی از دوستان نزدیک کیوان خسروانی بیژن صفاری بود که نقش عمده‌ای در تزیین کاخ نوساز نیاوران و ترمیم کاخ مشهور صاحب قرانی از دوران قاجار داشت که به محل کار محمد رضا شاه تبدیل شد. این دو برای مدرن سازی این کاخ ها از هنر اصیل ایرانی هم بهره گرفتن و آنها را به یکی از تماشایی ترین میراث های فرهنگی معاصر ایران تبدیل کردند. این بیژن صفاری بود که پارک معروف دانشجو را در تهران طراحی کرد و مجسمه های مشهور میانه حوض پارک با تندیس های نمادینی از مردان احتمالاً همجنسگرا که در کنار همدیگر ایستادن ابتکار اوست. نویسنده در پایان مقاله در نشریه اینترنتی حالت می نویسه پارک دانشجوی تهران زمانی به نماد همجنسگرایان مرد تهران تبدیل شد که بیژن صفاری فرزند تیمسار سناتور محمد علی صفاری با عشقش سهراب مهوی که او هم پسر یکی از افسران ارتش بود رسما ازدواج کردند. این ازدواج در هتل کومودور تهران اتفاق افتاد و دو داماد با کالسکه در پارک دانشجو گردانده شده و خبر این ازدواج جهانی شد. رسانه هایی چون توفیق اون رو به شدت مسخره کردند و مجله فردوسی هم به فحاشی به آنها پرداخت. مقاله در اینجا به دیگر چهره های سرشناس عضو کلوپ رشد 29 از جمله بهمن محسس نقاش برجسته اشاره میکنه. کلوپ رشد هرچند تا زمان انقلاب هم توانست مدتی باز بماند، اما در اواسط دهه 50 زائقش را از قشر روشنفکر همجنسگرا به افراد متوسط‌تر جامعه و حتی هنرمندان پاپ تغییر داد. خیلی زود کمدین اسکندر حجتی و محمد خردادیان که تن به ازدواج با زنی به نام جین داده بود و مخفیانه به این مکان سر می‌زد و حتی فریدون فرخزاد هم رشد 29 رو به پاتوق خودشون تبدیل کردن. پس میبینیم در آن دوران با وجود سنتی بودن جامعه و عدم پذیرش اکثریت، حکومت محدودیت چندانی برای همجنسگرایان قائل نبود و حتی آنها را به خاطر هنر و لیاقتشون در رده‌های مختلف جامعه میپذیرفت، چنان که از امیرعباس حبیدا نخست وزیر سالیان سال محمد رضا شاه هم به عنوان یکی از سرشناس‌ترین چهره‌های همجنسگرا نام برده می‌شود. در پایان این مقاله نویسنده با افسوس بر جامعه واپسگرای امروز ایران می‌نویسد هرچند هرگز نمی‌شود به شرایط گذشته بازگشت، اما اگر آن وضعیت 37 سال دیگر ادامه پیدا می‌کرد آیا اکثریت جامعه ایران ما همجنسگرایان را راحت‌تر نمی‌پذیرفتند یا دست کم حضور و وجودمان می‌توانست جرم نباشد، به خصوص در خانواده‌های فرزندان همجنسگرا؟ حداقل سعی کنند آنها را قبول کنند و با آنها مهربان باشند.

0: تخفیف‌های ویژه این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید. پنیر بلغاریان پوندی 6.49 دلار، خیاشور دلپذیر 4.49 دلار و خبر فوق‌العاده برای شما. با خرید بالای 100 دلار یک شانه تخم مرغ مجانی هدیه بگیرید. بله، درست شنیدید. با خرید بالای 100 دلار یک شانه کامل تخم مرغ هدیه بگیرید. فقط این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس.
1: فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154، 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
2: License number 0132-9272.
3: آیا می دانید حسابی هست که به محض گشایش آن 45% به اصل سرمایه شما افزوده می شود؟ ضمن آنکه از بهره خوبی نیز برخوردار خواهید شد؟ ضمن آنکه بیمه عمری هست که هم مالیات بر ارث شما را خواهد پرداخت، هم بیمه عمر است که بعد از مرگ شما به ورثه شما می رسد و هم پسندازی است که به شما بهره می دهد و در زمان حیات می توانید از آن بهره مند شوید. با من تماس بگیرید. خدا کرد. 310-259-99-00.
4: شما صبحا چی می خورین؟
5: یکم نون و ماست.
4: زهرا چی؟
5: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
4: اون وقت شب جای مزه با شام
5: ماست و خیار، یا فقط همون ماست؟
4: این که همش شد ماست.
5: آخه ماست دماوند توی یخچال ماست.
6: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
7: نوش جون.
6: نوش جون.
8: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
9: با تسلط
10: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
11: با اعتبار
12: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
9: با انصاف
13: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
11: با ادراک
8: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
9: با تدبیر
14: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
11: با وجدان
15: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
9: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
11: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
16: هنر و زندگی، برنامه از فیروزه خطیبی.

خب دوستان، امشب در این بخش از برنامه در گرامی داشت کیوان خسروانی، طراح و معمار برجسته ایرانی، به گفتگویی که این هنرمند با گروهی از جوانان معمار و علاقمند به معماری و هنرهای معاصر در سال 1404 در فکر میکنم پاریس داشته گوش میکنیم، چرا که مجموعه آثار این هنرمند در هنر معماری برخی از موفق ترین نمونه های دیزاین در ایران معاصر به شمار میره. در این گفتگو ما به شناخت دقیق آقای خسروانی از فرهنگ و هنر ایران پی میبریم و با دیدگاه او از تاریخ ایران که دیدگاه کاملا متفاوت است آشنا میشیم، که در اینجا به نقدی ژرف و عمیق از معماری ایران زمین پرداخته. این گفتگو برای نخستین بار هفته گذشته و همزمان با درگذشت آقای خسروانی منتشر شده. یادش گرامی باد.

4 سال بعد از گفتگوی آخری که با عالی جناب کیوان خسروانی انجام دادیم، در زاین یک بار دیگه به سراغ ایشون رفتیم، این بار با یک موضوع و یک نگاه تازه.

0: خب کمه جان، همطور که فرمودین متمرکز شیم روی شهرسازی و شهر تهران، چون هم راجع به محلاتش و هم پیچ و خم کوچه های جنوب تهران و همینطور طرح جامعه شهر میخوایم صحبت کنیم و چند تا بنه مشخص. قبل از اینکه وارد تهران بشم، اما یه سوال بپرسم راجع به مهرشهر کرج. یه پروژه مشخصی اونجا هست که نمیدونم مثلا اون برنامه شما از نزدیک ملاحظه کردین یا نه، خاطرتون هست؟ خیلی دوستشم نظرتون راجع به پروژه بدونم. اونم کاخ مرواریده که در اختیار شمس پهلوی بود اگر خاطرتون باشه، تو مهرشهر، که این رو دفتر فرانک لوید رایت طراحی کرده بود در اون سال. نمیدونم اون پروژه رو به خاطر دارین؟ اگر بله خیلی خوشحال میشم راجع به مهرشهر هم نظرتون بدونم و راجع به اون پروژه.
1: اولا تمام این پروژه ها موقع دخالت دفتر فرانک لوید رایت بود. فرانک لوید رایت دیگه فوت کرده بود، دیگه اون نبوغی که اونجا بود نبود، و آمری پسر شیخ ازل که میشناختمش، با هم تمام که حیات داشت با هم صحبت میکردیم، این برنامه رو جور کردن که زیاد موفق نبود، مثل همه کارهایی که بعد از مرگ فرانک لوید رایت شد، مثل دانشگاه بغداد و کاخ مروارید، که عجیب این دوتا به همدیگه شبیه بودن. و اون کاخ مروارید که کاخ شمس پهلوی باشه، اونا وقتی روزو به اون برنامه نگاه میکنین میبینین که یه مجموعه عجیب غریبی بود. به حال کی تصمیم گرفته بود؟ مثلا وقتی اونجا میرفتین موکت خیلی عظیم اونجا بود و مثلا تخت خواب گرد بود، تخت خوابی گرد و شما فقط در جایی که میذارین در فاحشه خانه ها میذارین، برای اینکه با تمام حرکاتی که میکنن همیشه سر مثل جای خودشون قرار گرفتن. در سکوتا خواب به این ترتیب نبود، یا از کنار پنجره یه چیزی بیرون میامد که صورت شمس پهلوی آب بارون بخوره از این چیزایی اینجوری، برای اینکه اصولا یه خانواده جدید بودن که آمدن اشرافیت مهاراجه ها و مهارانی های قدیم رو نداشتن، اصولا برنامه موفقی نبود. تنها برنامه موفقی که من فکر میکنم از دخالت آلمانیا بود که آمدن، و دقیقا کمپانیشو نمیدونم چی بود، بعد اشاره کرد به 400 دستگاه بین میدان جالی و دوستان تپه، و اون یک سری بنای مسکونی فوق العاده بود که با آجر فشاری جوش بود. من شخصا هیچ وقت به آجر بهمنی خیلی علاقه نداشتم، من که مثل قالب کره خیلی ناجوری بود و آجر فشاری رو خیلی همیشه بیشتر دوست داشتم. اون آجر فشاری خاصی که اونجا اجرا کردن آجر فشاری جوش بود. آجر فشاری جوش شامل این بود که در داخل گل آجر مقدار مواد شیشه می‌ریختن، شیشه های آب یا شیشه های شراب که رنگی تیر هم داشت، و اینا جوش میخورد و این فوق العاده به این زیبایی اضافه میکرد. و بناهای خیلی کوچک ساخته بودن که حیات خیلی کوچک داشت، یه حیات کوچک و در دو طبقه، و فوق العاده اینا کاربرد خوب داشت و خیلی زیبا و درست بود. از کارهایی که پیش خارجی اونجا کردن این بود. ولی اصولا بهتون بگم، وقتی ضوابط شهری درست نباشه و خوب اجرا نشده باشه، نقشه های جامع خیلی غلط اجرا بشه، شما قشنگترین کاری هم که بکنین بخواین درست بکنین در یه جایی اثر معماری خوب، ولی در اطرافش معماری درست خوب نباشه، این خودشو نشون نمیده. اینست که برمیگردیم به این که اصولا معمارها نه تنها در ایران، شاید در بقیه جا، تعریف معماری دو نقطه سر سطر از خودشون نمیپرسن چیه. اگر تعریف معماری از خودشون بپرسن، میتونه مقدار در تصمیم گیری هاشون این کارهای معجول خیلی عجیب غریب رو نکنن. این است که در اینجا باید اشاره بکنم، نه برنامه موفقی اونا نبودن. میدونم یعنی میشه که بعضی موقع ها یک بنای انقدر زشته که جالبه. میدونید که اون کاخ مروارید شمس پهلوی خیلی به اصطلاح امروز میشه که خیلی کاری کیچ بود، هیچ کار قشنگی نبود.
0: خب حالا رسیدیم به سوال میلیون دلاری. در واقع به چشم شما معماری چیه یا معماری درست چیه اصلا؟
1: معماری خیلی سوال خوبی است که معماری عبارت است پناه دادن یک فعالیت انسانی است با در نظر گرفتن مواد ساختمانی که در اختیار. وقتی نگاه بکنیم برمیگردیم به خیلی شمال به قطب شمال نزدیک میشیم که ببین اسکیمو ها چجوری بنا رو درست میکردن. اسکیمو ها هر چه آدم به جز برف و یخ چیزی در اختیارشون نبود، ولی دیدیم چجوری این نیمکره ای که درست میکردن با یخهایی که میبریدن درست میکردن خانه های مسکونی خیلی خوبی میشد برای اسکیمو ها توش زندگی میکردن. بعد کم کم پایین تر میایم که هوایی کم ملایم تر بشه، برمیکنیم به کشورهایی مثل سوئد و نروژ که اونجا نگاهیم برخورد میکنیم با چوب و مواد درخت. اونجا نگاه میکنیم معماری چوبی میشه که معماری چوبی اونجا فوق العاده بی نظیره. علاوه بر اینکه اینجا فقط اشاره بکنم که اون چیزی که بهش ما کاهگل میگیم نه تنها در ایران ازش استفاده میشه، حتی در سوئد و نروژ، در فنلاند تمام جای ساعت کاگل استفاده میکنن و در فرانسه همینطور و حتی الان در پرتغال در بقیه کشورها. منتها کاری که اونه با کاگل میکنن با کفرش میکنن، مثل کاری که با بتون میکنن، با کفرش میکنن و میکوبن و الان متوجه شدن که این ماده خیلی خیلی فعال ساختمانی خوبی است که میتونه جلوی گرمای سرما رو بگیره، که بهترین نمونه شما در شهر بوشهر داریم با زخامت دیوارها که خیلی زیاد باشن. در اینجا نگاه میکنیم وقتی با تعریف معماری میریم برمیکنیم به معماری چوبی و یکم پایین تر که میایم تبدیل میشه به معماری سنگی که اون وقت بعدا معماری سنگی بخوام برسیم، برمیگردیم باید به فرهنگ یونان که از سنگ استفاده میکردن، که در یونان یک دفعه میبینیم معماری تبدیل میشه به علم معماری، یعنی میتونن معمارها معماری بزرگشون که فیدیاس باشه همون نبوغی که در وجود سقراط و افلاطون بوده اونو در معماری هم داشتن، یعنی فرهنگ در تمام سطوح اجتماعی بوده و اونا میان بنایی رو که میسازن جلوی ارور اپتیک میگیرن، جلوی اشتباهی چشم رو میگیرن. شما به ستونهای دوریک گریک که نگاه میکنین، دوریک یونانی که نگاه میکنین، از دو سوم از سطح پایین پهن‌ترن، ولی وقتی نگاه میکنین میبینین ستون راسته. یا پلاتویی که خود پارتنان روی درجه شده 35 درجه اطرافش پایین تر هست، ولی وقتی نگاه میکنیم بینیم راسته. پس بنابراین وقتی نگاه میکنیم بینیم تدمیر معماری به سال سنگ که نگاه میکنیم که اون وقت اون روی فرونتون مجسمه سازی هم جد بشه که مجسمه هایی که در مورد یونان داریم ببینه، مثل که واقعا بدونین که اناتومی بدن انسان بدونن واقعا از سنگ مثل که آدم زنده بسازن، که نمونه فعالیت رو در پیش هم بهتون گفتم که اون دو مجسمه برونز دیریاچ هست که الان در ایتالیا وجود داره که شاهکارونه. و بعد برمیگردیم به همون معماری، میره بعد به معماری روم و بعد تبدیل میشه به کم کم میام به معماری امروز میرسیم و بعد میام به کشورهایی مثل ایران که در اینجا فرق خیلی زیادی بین معماری گیلان و مازندران هست، که موقعی که شما به مثلا به شهر بندری گزگه میرین نگاه میکنین میبینین که نحوه معماری درست که اون کسی که اینو ساخته میدونست که تعریف معماری یعنی چی، یعنی پناه بده به این زندگی در جایی که زمین خیلی رطوبت داره و بارندگی خیلی اونجا زیاده. و میدونم بناها رو میامدن با فاصله 60 سانت روی چوبهای شمع بهش میکردن چوب میکنن زمین میکاشتن و با چوب یک سینی بزرگی درست میکردن که روی اون با مقدار زیادی از رده های به این نوعی چینه چینه خیلی ظریف‌تر و مواد چوبی دیوارا رو می‌بردن بالا و پوشش با مثلا شیروانی بود که با از گیاه استفاده میکردن که بارون رو به طرف پایین بیاره. بعد کم کم میامدیم به اصفهان که میبینیم بنا به چه ترتیب بودی که بعد روزی که وقتی به اصفهان رو میکنیم ای به انتخاب اصفهان برای پایتخت رو بهتون گفتم، ولی اونجا وقتی نگاه میکنین ببینین باز در مرتبه همیشه یه چیزی تو کارهای ما میلنگه. شما موقعی که به بنای آلیقاپو نگاه میکنین، بنای آلیقاپو علاوه بر اینکه تناسبات فوق‌العاده قشنگی به هیچ وجه نداره، بعد اون اتاق موسیقی رو که نگاه میکنیم ببینیم از نظر اکوستیک صدا اون سقف کار فوق‌العاده‌ای میکنه، ولی پله ای که پادشاه باید بره اونجا 35 درجه است و ارتفاع پله ها در حدود 37 سانتی‌متر میتونه برسه و پادشاه ها چجوری کول میکردن میبردن اونجا. یا به کف تمام مساجد که نگاه میکنیم یه اتاق نگاه میکنید فقط آجر تکویج بدون لامپ حتی هم ببینید. در صورت شما در تمام کاتدرال ها که میره نگاه میکنید کفش طبقه در اون مثل فرش زیبایی ایرانی با مرمرهای رنگی کفش رو نگاه میکنید. پس بنابراین وقتی میبینیم این معماری رو وقتی نگاه میکنید پس میبینیم تعریف خیلی درستی ما زیاد در ایران از معماری نداریم. تا اینکه برمیگردیم به شهری که من خیلی خوب میشناسم، شهر ناینه. به شهر ناین که میرسین علاوه بر اینکه بناها، البته نمیخوام بهتون بگم به شهرهای بغداد دیگه، شما بناهایی که در عربستان و زواره دارین اونها تمام از نظر ساختمان مدرن زندگی بی‌نظیرن، ولی وقتی شما میایین به ظرافت استفاده از مواد ساختمانی میرسین به شهر ناین. که در شهر ناین علاوه بر اینکه از کاکل استفاده میکنن و کاکلی که در این استفاده میکنن احتیاج زیادی به کفرش نداره برای حرارت خیلی زیاد تابستان ایرانیه که خود گل با دیوارهای چینشینی که برای یخچال و یخچوال ها میذاختن این خودش میپزه، در واقع به این نوعی سفت میشه، مثل کوزه میشه که شما در داخل یک کوره میذارین میپزینش. ولی کاری که اونا میتونن بکنن و از مساله خوب استفاده میکنن استفاده از سیمگله. سیمگل نمیدونم میدونین به چی میگم. سیمگل باید از استفاده از خاک علک شده فوق العاده ظریفی است که مثل آرد میمونه و در داخل اون برای داخل استفاده میکنن و در داخل بنا وقتی شما میکنین دیوارها رو با سیمگل درست بکنین توش کاه نمیزنین و در داخلش از لو استفاده میکنین. لو عبارت از میوه نی میمونه که معمولا به نی که نگاه میکنیم میوه نی یک مثل یک شمع میمونه که رنگ قهوه‌ای داره و خیلی باز میکنین داخلش مواد داره مثل پشمک یزد میمونه، با اون قاطی میکردن و به کلی این فوق العاده صاف بوده و روی این به فاصله نیم سانتی متر با گچ سفید میتونستن نقوش فوق العاده که روی قالیای ناین ببینین که هر متر مربع ولی ناین بیش از هر جای دیگه گره میخوره این رو اونجا درست میکردن. پس میبینیم که با تعریف معماری در اونجا ربط پیدا میکنه با پناه دادن به یک فعالیت زندگی انسانی یا فعالیت هجر انسانی و بخصوصا ماره به مسجد ناین اشاره نمیکنم، بگه مسجد ناین یه بنای ساسانی قدیمی بوده که بعدا تبدیل شده به مسجد و به این ترتیب که هرچی بیم به عقبتر میرم به گفتم به بوشهر که میرسیم اون وقت که نگاه میکنیم ببینیم که دیوارهای خیلی زخیم میتونه چگونه جلوگیری بکنه از اینکه مردم زشت ببرن از گرمای خیلی زیاد که اونجا هست. علاوه بر این اینجا بگه مدر اشاره بکنم به نحوه پلان شهرسازی که اگه این سال طولانی نمیشه من همینجا ادامه بدم. اینست که مثلا مثلا یه محلی میگم در همه شهر ایرانی شما چرا نگاه میکنیم به اینکه خیابونا همه مارپیچی هستن؟ مثلا محلی اودلاجان هم که من محلی اودلاجان همیشه قبل از اینم بیاپم نجات بدم این محله رو از ساختمان میرفتم نگاه میکردم، میگم به نحوه زندگی افراد اینجا وقتی نگاه میکنیم به نحوه زندگی نگاه میکنیم میبینیم که این زندگی اینا خیلی زندگی اکولوژیک درستی بوده. من اکثرا به دقت باید بکنیم، همیشه دقت باید داشته باشین در معماری یا در هر رشته دیگه، در پزشکی، در هر هنری میتونم به خاکروبه یعنی نگاه میکردم، میتونم در خیلی خاکروبه اینا به مقداری کرک قالی وجود داره به مقداری سیم بسیار شاخه‌های جارو.

0: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
1: هولویت ماما لواش.
0: چرا فقط هولویت ماما لواش؟
1: مغذی پرفایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
0: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
1: رفتیدم
2: دمت گرم داداش،
0: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هولویت ماما لواش
3: آخریشه بردار داداش.
4: سامان پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
5: باشه.
4: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
5: باشه بابا باشه.
4: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
5: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
6: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
4: سامان
5: باشه بابا باشه, باشه.
7: چطوری پیره مرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
8: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
7: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
8: آخه چرا فقط من؟
9: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
10: من رادنی مصریانی هستم.
11: تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
12: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
9: تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.
13: رمز موفقیت در شوق و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
14: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنس و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
13: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
15: خب جناب منتظر بهره، یک پلن مالی عالی برای بازنشستگیتون تنظیم کردیم با کلی بهره.
16: ممنونم آقای عالی وعده. من الان باید چی کار کنم؟
15: هیچی، فقط به رسم دوران کودکی شما چشم بذارین تا هزینه ها و فیها برن قایم شن. مبارکتون باشه.
17: آیا مشاور مالی شما قبل از ارائه برنامه مالی بازنشستگی تمام هزینه ها و فیای پیدا و پنهان رو با شما در میون گذاشته؟ آیا میدونی ممکنه چندین هزار دلار با عنوان فی از سود سرمایه گذاریتون کم بشه؟ من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ تمام نکات مثبت و منفی و هزینه‌های پیدا و پنهان رو با شما در میون می‌ذاریم تا مناسب‌ترین برنامه رو برای دوران بازنشستگی شما انتخاب کنیم.
18: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227.
19: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. سمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
3: دوستان اجازه بدین به ادامه آخرین گفتگو با کیوان خسروانی، معمار و طراح مد فقید گوش کن.
7: کور که قالی وجود داره به امروی سیم بسیار شاخه‌های جارو به نگاه میکردم، میدم که پس اینه چطور اینا غذا مگه نمیخورن؟ ولی وقتی ما این داخل خانه که ایران بیاد یه خانه صدر اعظم بود، اونجا ست خانه بار دوست زندگی میکردن، در تابستون مثلا گرم بود، بچه ها داشتن روی پشت بون کفتر بازی میکردن، دخترها بغل دست مادرهاشون بودن داشتن آشپزی میکردن و گربه های خیلی قشنگ داشتن باشون بازی میکردن. یه حوضی بود و این موقعی اردک خیلی خوبی بود. بلافاصله نگاه میکردم مادر که داشتن غذا درست میکردن، به منم یه شربتی دادن که من خیلی ممنونم ازشون، خاطرانی یادم نمیره. میدم فوری گوشت که دارم خورد میکنن، فوری به دختر بچه ها میگن این بدین به گربه هاتون اینو. بعد این خانم داشت سبزی رو خورد میکرد، میگفت این سبزی رو خورد، بقیه‌اش اینا رو بده بردکاتون بخورن. بعد اون خانم که داشت برنجا رو پاک میکرد، میگفت باید باشه باگه به بچه‌ها بگین پشت بون بیانین بدن به کفترشون. نگاه میکردیم دیگه این زندگی خیلی زندگی درستی بوده که به این ترتیب اون محله با زندگی که اونجا میکردن میتونست یه نمونه خیلی خوبی باشه. اما این محله‌ها چجوری درست میشده؟ اینو بعد رجوع بگیم به فرهنگ ایران بکنیم. ما در ایران اشرافیت نداشتیم. ما یه مملکتی بودیم که از قبل کسانی که به اینجا آمدن این سری کسانی بودن که کوچ کردن از وسط اروپای شرقی اومدن به ایران. این سیستم ایلاتی هنوزم در ایران مونده. و این سیستم باعث میشه که همیشه یک نفر در عرض 25 قرن حکومت بکنه و هرچی تو سر مردم هم بزنی هیچی بهش نگن و حتی مردم خاک پاشو بکنن سرمه یه چشمشون. پس بنابراین وقتی نگاه میکنیم میامدیم میدونیم که این فرهنگ به صلاح اشرافت که ما نداشتیم، ما در ازا جنگ سالار داشتیم. جنگ سالار میامدن در این شهرها ما قصد میکردن زمین رو میگرفتن و اینجا برای محل زندگیشون یه خونه میساختن. این خونه ها داره ارزش فوق العاده مثل شاتوهایی که شما در اروپا دارین، در آلمان دارین، در فرانسه دارین نبود، ولی قسمت بیرونی و اندرونی بود با حرمسراشون و سیغه‌هاشون و چهار تا زن رسمیشون و اینجا زندگی میکردن. اما نگاه میکنین در تمام این شهرها، مثل شهر کاشان، مثل شهر محلی اولاجان، مثل شهر بقیه شهرها، بین چند خانه احیانا زیباتر از بقیه جای خانه های وسط خیلی خانه های حقیرن، خیلی خانواده خیلی معماری خیلی فقیری دارن. علت این بود برای اینکه اینا بتونن اونجا زندگی کنن به عنوان یک محله، میامدن از یه مقداری بزاز و بقال و دلاک و آهنگر این مخصوصا استفاده کنن برای کار گرفتن. و رابطه ای که معمولا همین جنگ سالارا و افراد زی ثروت ایرونی با کسانی که بهشون خدمه میدن خیلی رفتار بدیه، مثل برده رفتار میکنن با کسانی که براشون کار میکنن. این که شما وقتی اینا رو بهشون کم پول میدین، همیشه میخواین اینا رو گرسنه نگه دارین که با یه تیکه نون جلوشون بندازه اینا راضی باشن، پس معماری اینا نمیتونه معماری مجلل باشه. علتی که شما بریم به شهر کاشان نگاه میکنین، بین چند تا خونه خوب که نگاه میکنین بین اینا خونه خوب نیست، علتش اینه. در صورتی که اینو در شهرهای قدیم، در شهرهای قدیمی مراکش و تونس و الجزیره اینو نمیبینین به این ترتیب. برای اینکه ربط پیدا کنیم به فرهنگی که فرق داره با فرهنگ ایلاتی ایرونی که یه مدل تهاجمیه و الان هم بگم کنیم از نظر سیاست هم همینه. همیشه کسانی که در ایران حکومت میکردن دیکتاتور بودن، حالا یه دیکتاتوری سازندم بوده مثل رضا شاه که کلی به ایران با اون زورش تونسته بوده شیخ ازل رو از بین ببره که خوزستان از ایران جدا نشه، پیش پی یا پیش بریا شمال ایران رو نبرن. پس به این ترتیب وقتی نگاه میکنیم میبینیم که شهرسازی و زندگی همه ربط پیدا میکنه به فرهنگ کلیه جامعه که شما اونجا میبینید. این است که این خیابونایی که درست میکردن شهرها، این خیابونا مارپیچی بوده. به چه علت؟ به علت اینکه ایجاد سایه روشن بکنه، سایه روشن بکنه. شما بدونین که نیم درجه یا یک درجه اختلاف درجه حرارت ایجاد کوراندر میکنه و این خود به خود یک نسیمی به وجود میاره. شما موقعی که به فاساد بناهایی که در دسفول هست نگاه میکنین، ببینید بنا آجوریه و از زیبایی فساد آجرسازی فساد خیلی لذت میبرین. با اینکه آجرها خیلی بیرون میزنن در داخل، بیرون میزنن در داخلن و خود سطح این فساد به نوعی سایه روشن به وجود میاره و به این نوعی پراندری که این دیواری کم خنک‌تر میکنه. کار نداریم بگیم در شهر دسفول نبهای زیر بناها بوده که میرفتی به طرف رودخونه و هوای خنکی از رودخونه میگرفتیم میبرید به داخل خونه ها. این است که وقتی نگاه میکنیم میبینیم که این نحوه شهرسازی، بعد میریم بهترین نوعش رو شما در یزد میبینه که با گیرای فوق‌العاده‌ای که بی‌نظیره در کار خودش از نظر رسوندن هوای خنک‌تر به داخل خونه‌ها. ولی اگر دقت بکنی از نظر شهرسازی نگاه بکنی، باز اونجا هم همینطوره. بین چند تا خونه خیلی مجلل چون افراد کم درآمد اونجا زندگی میکنن، این زیبایی ادامه پیدا نمیتونه بکنه. در صورتی که به سلطان نشین عمان که نگاه میکنین درست برعکسه، یعنی در همه جاش این رو شما میبینید به زمانی که از مسادی استفاده میکنن که تمام شهر تمام خانه ها سمه سفیده، تمام با آهک سفید میگردن که اونم خودش خیلی مقداری جلوی گرما رو میگرفته. این است که تعریف معماری رو وقتی میگم باید بکنین، این که این تعریف معماری که این پناه بدین یک فعالیت رو با مسائلی که در اختیار دارین، وقتی در این در تصمیم گیری الان در دوره جدید باید سعی کنین که حتی امکان اون چه که شما میخواین اصولا برای زندگی راحت باشه جوابش با مسائل معماری باشه. حتی امکان باید از برق و شوفاژ و زغال و اینا کمتر استفاده بکنین تا اینکه معماریتون موفق باشه.
2: ما همیشه یه پیوندی ساختید بین معماری و سیاست و جامعه و اقتصاد و پیوند درستی هم از کمیشه بهش اشاره کردیم. خیلی هم مهمه بخاطر اون چیزی که بنا میشه، اون چیزی که طرح میشه نمیتونه منفک باشه از جامعه. این کاملا درسته، از جامعه و از مشکلات و موانع اقتصادی و سیاسیش. ولی بین صحبتتون یک نکته بود که من میخوام ازش نگذرم و اون این که مثلا به مساجد ما اشاره کردن یا به کلیساها و اینها، یه تضادی هست بین شاید تو فرهنگ ایرانی برای اون که مثلا فرض کنید مسجد شیخ لطف‌الله که خب خیلی سقف درخشان عجیب غریبی داره، در برابرش خب یک زمینی است که این کف مسجد رو در واقع هیچ کاریش نکردن، همون بقول شما آجر چیدن و اینها و فارغ از هر گونه زیبایی یا فکری یا چیزیست. و ولی خب نکته ای که هست اینه که تمام در واقع شبستان مسجد فرش می شده، اونا با فرش خیلی فوق‌العاده عجیب غریب ایرانی و خب انگار که یک آینه تمام نمایی بوده این سقف مسجد و کف مسجد. این خب اینطور میشه توجیهش کرد. در این حال خب یک تضادی هم هست بین اون حجم زیبایی سقف و این هیچی بودن کف. این یه موضوع، اینو میخوام پیوند بدم به کاری که خود شما انجام دادید. همیشه تو صحبتی که با هم داشتیم، حالا چه صحبتی که منتشر شده چه صحبتی خصوصی، شما نقد داشتید به معماری ما، به هنر ما، به فرهنگ ما اینها، ولی خود شما یکی از آدمایی هستید که حجم زیادی زیبایی استخراج کردیم و تو کارتون آوردین، حالا معماری به جای خود، تو کار لباس همینطور و اصلا لباسای شما هم من عمیقا معتقدم که بیش از این که کار فشن باشه کار معماریه، یعنی لباسا معماری شدن، دیزاین شدن کاملا. این تضاد در چطوری میتونیم توجیهش کنیم؟ یا گاهی وقتا مثلا اشاره کردین به این که آقا مثلا فلان بنا زیبایی عجیب غریبی داره ولی ظرافت درش به کار نرفته، نمیدونم اونجا گچ ریخته، اونجا رنگ ریخته، اونجا یه جا دست خط خورده، میدونید اون ظرافت و اون دیتیلی که همیشه توی آثار بهش اشاره کردین، این تضاد چطور میتونیم توجیه کنیم؟
7: یه مقدار اجازه بدید من برگردم به اون نحوه شهرسازی ایرانی که بعدم میام به این سوژه میرسم. علت این که این خیابونای مارپیچی رو گفتم به این ترتیب سایرشان به وجود میبرده، اما علت دیگه ای داشته که میام به این رب پیدا میکنه به این که اصولا یک نبوغی وجود داره بعد از قرنها برای کسانی که در یه جایی زندگی میکنن میتونن راه حل‌های خوب پیدا کنن برای مشکلاتشون. مثلا در خیابونای محله اوجاجان یا قسمت های شهرهایی که برف میباره، شما این محل این خیابونای مارپیچی که ایجاد سایه روشن سایه روشن آفتاب سایه آفتاب سایه میکنه، موقعی که برف میاد با ارتفاع 1432 متر ارتفاع در تهران شما میبینید برف میاد، پس این پشتبان ها وقتی برف و پارو میکردن این میریزه تو خیابون. شما موقعی به شهر به محله های جدید تهران که میری نگاه میکنی مثل شمال تهران محله های خیابون های شهری غربی دارن، در تمام مدت زمستون این شهر که خیابون ها خیلی وسیع هم نیستن که آفتاب به قسمتش بیاد، قسمتی که هم میشه برف میمونه و این برف کثیف میشه و برف سفید سیاه میشه تا اینکه بهار بیاد این برف آب بشه. در صورت که در محله اوجاجان یا بقیه محله های مثل کاشان و بقیه شهرها چون فاصله سایه آفتاب سایه زیاده، اینا فوری میتونن آب بشن و افتاق کوچه ها هم خیلی باریک میگرفتن و سر کوچه ها که ربط پیدا میکرده به خیابان اصلی که دور محله بوده فقط دو تا سنگ المان فلی مالیک میذاشتن که فقط قاطر بتونه از ارسال بشه که مواد غذایی و مواد لازم رو به داخل بیاره. پس بنابراین نگاه میکنیم که یه دید خیلی دقیقی از این نظر در این سیستم شهرسازی وجود داشته که بهتون گفتم. در مورد اون بناهایی که شما مثلا در مورد فرش که میگه، شما الان برگردین باز میریم به طرف مقایسه. مقایسه وقتی میکنین، شما به کلیسای ایا صوفی یا مسجد ایا صوفی ترکیه نگاه میکنین، گنبدی که این قرن

میرین وارد مسجد ایران میشین اینو نمیبینین. در ضمن هم بهتون اشاره بکنم که اصلا مساجد در فقط در شهرهای بزرگ در ایران ساخته میشده و علت این که مسجد بهش بودن مسجد جامعه روز جمعه میرفتن نماز روز جمعه دو رکعت بوده و بقیه اوقات روز مردم نمیرفتن نماز بگذارنن در مسجد. حالا اگر کسی میخواسته بره در مسجد نماز بکنه که جلوش نمیگرفتن، ولی معمولا نماز رو هر جایی که لازم باشه نماز میکنن، تو بیابون باشه تو محل کارشون باشه مثلا نمازشون میکنن. ولی علت این که مسجد بودن روز جمعه میرفتن دور هم جمع میشدن و دو رکعت نماز میخوندن، بعد تصمیم گیری میکردن در مورد مسائل روز شهرشون. بارون اومده یا جایی سیل آمده یا زلزله آمده یا گندم نیست یا بانوز، تمام اینا رو بهش میرسیدن. پس این نگاه میکنیم اینه که اون ایا صوفی ساخته شده بوده برای یک کلیسا ساخته شده بوده و نگاه کنیم به نحوه نور دادن، نوری که شما ببینید با اون تمام لامپدهای بی‌نظیری که با روغن روشن میکردم، یعنی شم الان توش لامپ گذاشتن، ببین نور اون چجوریه. در مسئله نور هیچ وقت در معماری مساجد وجود نداشته، برای که اصولا معماری فاخر در ایران یا به خاطر مذهب بوده مسجد و یا به خاطر جنگ سالار بوده. بقیه برای مردم به خونه های عادی نرفا اونطوری که ما گفتم، فقط نمونه هاشون باز گفتم تکرار میکنم در زوارو و اردستان و بقیه جاها دارین، اینست که معمولا این مقداری این یه مقداری کمبودی به وجود میاره برای زندگی فقرا در ایران. وقتی به این ترتیب وقتی به مسجد سقطالفلا نگاه میکنیم، بعد این بگم که مسجد سقطالفلا یک اشتباه بزرگی در دوره پهلوی دوم شد، برای اینکه تمام آرکادهایی که دور تا داره میدان شما میبینید تمام گچ سفیده و آجر دورش پر تقفا و فاساد خود مسجد سقطالفلا تمام فاساد گچی بوده. بر همین که شما وقتی به گنبد نگاه کنید یک رنگ نخودی و رنگ زیتونی خیلی کم رنگ داره و این خودش خوب نشون میداده. بعدا در دوره پهلوی دوم اومدن فاساد اینو به طور با رنگ آبی لپیس لازولی کاشی های جدید گذاشتن.

0: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
1: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
2: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
1: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
2: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
3: خب چطوره؟
4: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
3: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچ

0: راست، تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
1: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
0: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
2: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
3: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
4: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بلوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
5: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست. قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ .com، تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.

0: خب دوستان، اجازه بدین به ادامه آخرین گفتگو با کیوان خسروانی، معمار و طراح مد فقید گوش کنیم.
1: بعدن در دوره پهلوی دوم اومدن فاساد اینو به طور با رنگ آبی لپیس لازولی کاشی های جدید گذاشتن. داریا مقرنس کاری بوده یا معرب کاری بوده اونو به دوره باره نیستم، ولی وقتی نگاه میکنیم مثل یه همچین دخالتی در این مورد کردن که این قیمش بهش صده میدارن. از که این در مورد اون بعد سال بعدی این که در مورد بعد وقت نگاه میکنیم نگاه بهتون گفتم تناسبات خیلی خوبی علی قاپو به هیچ وجه نداره. تنها بنایی که میشه گفت یه مدل تناسبات خیلی خوب داره بنای چهل ستونه. که وقتی به داخل بنای چهل ستون میرین و به نقاشی های دیوار که نگاه میکنین به قدر این نقاشی ها زشتن که اصلا باور کردنی نیست که اگر یک مرغ ببینه نقاشی ها رو امکان نداره یه تخم بذاره. از که بقداری این حوصله وجود داره که البته خب رضا عباسی بوده نمیدونم کاری میکرده ولی کارهای خیلی نادر خیلی کوچک بوده، یا اصولا مینیاتور معماری را مدیون مغولا هستیم. همیشه اصولا دشمنان ایران بودن که به ایران فرهنگ آوردن. دوره مغولها شما موقعی به سلطانیه نگاه میکنید مسجد سلطانیه گنبد بی‌نظیر که اونجا هست مغولیه، و بعد حتی نگاه میکنید به مسجد جامع اصفهان که نگاه بکنید اون آجرکاری و فارده اون مال دوره مغولی بوده.
2: معذرت میخوام، این نظر شما خیلی برانگیزه، بخاطر اینکه خیلی ها معتقدن که دشمنان ایران حالا از اسکندر مقدونی تا اعراب تا مغول ها اینها هر وقت که وارد ایران شدن جذب فرهنگ ایرانی شدن یا فرهنگ ایرانی اینها رو پذیرا شده و تغییر داده.
1: من وقتی به ایران اومدن دوره اشکانیان فوق العاده اون دوره مانی فوق العاده دوره بدی بوده، مذهب زردشت فوق العاده مذهب بدی بوده. اون بهتون گفتم اون دخمه هایی که در داخل خانه های ایران در زردشتیان نگرم داشتن که زن ها موقعی که عادات ماهیانه شون رو دارن فقط نمیتونن از یه سوراخ به نور خورشید نگاه کنن مگه خورشید مقدسه، نمیتونن یه چراغ روغنی باشه مگه آتش مقدسه، نمیتونستن آب بخورن، از ادرار گاو در اختیارشون میذاشتن استفاده کنن. این بود که شما نگاه میکنین میگه یه فرهنگ زن زدا داشتین. شما در تمام تاتی جمشید یک صورت زن نمیبینی، وقتی شما زن اصلا حفظ میکنی که فرزند به دنیا میاره غذا میده مالجه میکنه تمامین داره وقتی میگیرین یک یعنی فرهنگتون لنگ میفته، که الان نگاه میکنیم همین مسئله و همین مسئله رو با زنان ایران ما داریم. و وقتی شما وقتی میگه نگاه میکنیم اون موقع به قدری الان در فرهنگ اروپایی موقعی که میخوان رجوع بکنن به چیزی که خیلی بده میگن منیکیزم، رفت به معنی میدن، میگن صدق منیکیزم، این خیلی رفت به معنی پیدا میکنه. این است که به قدر اون فرهنگ دوره اشکانی فوق‌العاده بد بوده، این است که میامدن وقتی فرهنگ اعراب اومد و فرهنگ اسلام اومد این فرهنگ قبول میکنن. بیشتر میدید که اینجا باید اشاره بکنم که وزیر فرهنگ آنگولا یک اعلامیه داده که ما اومدیم قرآن و تمام قرآن رو از الف تا یش مطالعه کردیم، کلیه مطالعه که چرا در قرآن وجود داره خلاف قانون حقوق بشره. این مذهب ما در مملکت ما قبول نداریم. پس نگاه میکنیم ببینیم دوره اشکانیان چطور بود که مردم این مذهب رو قبول میکنن. اما برمیگردیم به دشمنان ایران، موقعی که شما به دوره اسکندر نگاه میکنین، اسکندر وقتی به ایران میاد نمیخواست ایران رو داغون بکنه به هیچ وجه. البته موقعی که به مصر آمد مصریان گفتن ما را از دست ایرانیان نجات بده، برای این بزرگترین امپراتوری که موقع بجاست امپراتوری اقامنشی بود، ما را از دست ایرانیان نجات بده. برای همین شد که موقع که به اسکندر اومد به مصر اولین کاری که کرد یک کتابخانه اونجا درست کرد، که این کتابخانه الان کتابخانه مدرنی بجاست درست کردن، و بعدا اسم اون شهر گذاشتن اسکندریه به خاطر ستایش که از اسکندر کردن. و وقتی اسکندر به ایران میاد و اولین چیزی که برخورد میکنه به عرابه که جنازه داریوش سوم رو بوده و خیلی ناراحت میشه و شلرش رو در میاره روی جنازه داریوش میاندازه و میگه چطور ممکنه آدم این پادشاه رو اینجور بکشه. و اونجاست که شما رجوع بکنین به تابلوی بزرگی که در نشنال گالری لندن وجود داره، تابلوی عظیم است که کار پاولو ورونز هست و نشون میده یک بانوی به لباس ملکهی تنشه خیلی به سبک اروپایی البته و با بچه هاش زانو زده جلوی دو نفر که وایستادن که شون لباس ارغوانی رنگ تنشه که لباس خاکستری رنگ نورهی تنشه نمیدونه کدیمه که شون اسکندر هست. و تقاضای کمک میکنه. خب یکیشون که به سرغمانی بوده دوست اسکندر بوده، به نوعی لاور اسکندر هم بوده، وقتی اسکندر بایسکشوال بوده، این که وقتی به رجوع میکنه میگه من اسکندر منم، ولی همونطور که همسر شما به عنوان بسک پادشاه به خاک سپرده شد، شما همیشه ملکه میمونین و فرزندان شما همیشه شاهزاده هستن. اون موقع بود که اسکندر میاد، یک از سرداره خودش که سلوکوس بوده، میگه تو در ایران بمون و با اعداد زیادی سربازان ما با زنان ایرانی ازدواج بکنن که در ایران بمونن. و اون بس بهتون بگم یکی از نقطه ضعفای اسکندر الکل بود. به محض اینکه الکل میخورد یک آدم وحشی دیگه میشد که حتی میزد دوستای خودشو چاقو زد موقعی که لباس ایرانی پوشیده بود در جشن بودن، قبل از اینکه تئیس اون زن زیبایی که باورش اومده بود روی شونش بیاد و با مشعل بیاد تخت جمشید آتیش بزنه. و روز بعد موقعی که میبینه تخت جمشید آتیش زده چه کار بدی شده که سلوکوس میذاره و دوره سلوکیا در ایران میشه که درخشانترین دوره هنری ایران بود، دوره سلوکیا. پس وقتی میگم بعد میگم دوستان ایران، بعد بقیه مقداری ایرانی هم همیشه تقصیر رو گردن دیگران میندازن، نه این ترتیب نبوده، اون مخرب به هیچ وجه نبوده، به خاطر تخریب نیومده در ایران و البته برای سازش هم نیومده به ایران، مگه وظیفه‌ش این نبوده. ولی خب موقعی که مغول‌ها حتی به ایران میان، مغول‌ها هرگز هدف حمله به ایران نداشتن، موقعی که به ایران سفیر میفرستن ایرانی‌ها سفراشون رو میکشن. این به این ترتیب میشه که اونا میان در دژابل به حمله میان، ولی وقتی میمونن فرهنگ فوق‌العاده‌ای به وجود میاد که میبینیم از قرن 11 مینیاتور ایرانی به وجود میاد. پس خودتون بپرسین چرا موقعی که مینیاتور ایرانی نگاه میکنی چشمه همه چشمه کشیده چینیه؟ برای اینکه کسانی که مینیاتور میکشیدن خواستن به اصطلاح بر نخوره به کسانی که مملکت دارن میگردونن که تمامشون مغولیه. و بعد به کاشی ها که نگاه میکنین در داخل کاشی های صفایی اون دور هم نگاه میکنین صورت ها همینطور مغولی هستن، ولی خب همین مینیاتور سازه موقع که میرن به هندوستان نگاه میکنن چشما طور دیگه میشه و کم کم چشما کمی عادی پیدا چشما عادی پیدا میکنی که در نقاشی های بعدی ما میبینیم. و البته علت این که من گریزی بکنم که چرا مینیاتور ایرانی انقدر مورد تحسین قرار میگرفته، برای اینکه عجیب غریب بودنشه. گفتم بهتون بعضی موقع میگن یه چیزی انقدر زشته که جالبه، اینا نمیگم نیاز زشت بوده، ولی فقط شما میاد یک فصل کامل رو مینویسین که چه موقعی جنگ بوده، چه موقعی استراحت بوده، چه موقعی غذا خوری بوده، همه اینا رو بخواین روی یه سطح نقاشی بکنین میشه این مینیاتور ایرانی که چندین توش فعالیت مختلف میبینین. در بیرون حصار میبینین، در بیرون خدمتکار میبینین در غذا درست میکنن، یه پادشاه داره غذا میخوره، یه کسی هم داره تو آب کشو میشه، تمام اینا این خیلی جالبه. ولی در این نمیشه که بگیم یه زیبایی خاصی داره نسبت به همون موقعی که شما نگاه میکنی که در فرهنگ‌های دیگه که به اصطلاح مجسمه‌سازی دوره یونان و روم باشه به چه ترتیبی اونا کارایی دانه داشتن. این هم باید یه مقداری میشه گفت همون comparative analysis هست که مقایسه فرهنگ.

0: خب دوستان، به پایان وقت برنامه امشب رسیدیم. اجازه بدین ضمن سپاس از خانم فروده عزیز برای زحماتشون و همکاری فنیشون، تا هفته آینده با آرزوی سلامتی و شادمانی برای یکایک شما و آرزوی صلح و آبادی و آزادی برای ملت ایران و همه مردم جهان با شما خداحافظی کنیم. شب خوش.
1: تو که لبخندت به یقین

0: Why Heydari Law. Aggressive litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why. HeyDaddyLawGroup.com.
1: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
2: بی مثل بهرام
1: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
3: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
1: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
4: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50500 و 08 ایرانیان.
5: به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری

0: کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیکت پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: باشه خواهر جان، تشریف بیارین، قدمتون روی چشم، خدافظ.
4: کی بود؟
3: چجوری بگم بهت؟ طاقتشو داری؟
4: میگم بگو کی بود؟
3: شش تا خواهرام با شوهر و بچه هاشون با اتوبوس دارم میان خونم.
4: ایوا قربونشون برم، قدمشون سر چشم. مشکی 60 تا بودن؟
3: مگه تو همیشه استرس نمیگرفتی که چی باید بپزن؟
4: خودشون میپزن میارن یهو.
3: کی؟ خواهرام؟
4: نه، حاتمه میشم یهو.
3: خودش میپزه میاره یهو.
4: حاتمه میشم یهو. تلفن 949 768 0122.
5: نیپاک تقدیم میکنن.
6: درودی به ایران و ایرانیان.
7: هزاران ایرانی و فارسی زبان بار دیگر متحد و یک زبان با امید به آزادی وطن، آیین باستانی مهرگان را با شکوه تر از هر سال جشن خواهند گرفت. 3 و 4 اکتبر، Great Park Live، ایرواین. برای اطلاعات و تهیه بلیط به سایت nipak.org مراجعه کنید.
8: In session with Dr. Farid Holakli.

0: other, but we also share very much in our human struggle and our challenges together. So when you shared your story, many others were likely listening that could relate, and hopefully they also got some comfort, some support, some motivation, some hope from hearing what you were going through in our conversations together. So thank you so much to all the callers over the years. Again, this is not me signing off forever, because I may take calls again at some point in the future, but just reflecting at this point so far. Let's go to our last commercial break, after which I'll talk a bit more about some of my thoughts of the show the last 12 plus years, but also the direction I'll be going in. We'll be right back.
1: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
2: اگه شما در ازدواج مجددتون به سر میبرید یا همسرتون ازدواج قبلی داشتن و یک کدوم یا هر دوی شما از ازدواج قبلی فرزند دارید، بهتره بدونید که خود این به تنهایی یک اختلاف منافع شدیدی رو ایجاد میکنه که احتمالاً در حال حاضر خودش رو نشون نمیده. طراحی تراست یک چنین خانواده‌ای بسیار تخصصیه و پر از پیچ و خمها و ریزکاری‌های قانونی.
1: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
3: چطوری پیر مرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
4: ولی آقای رئیس، درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
3: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
4: آخه چرا فقط من؟
5: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
6: من رادنی مصریانی هستم.
7: تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
8: 818-80-80-88
5: مصریانی لا.com. تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.
9: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتباً از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com
10: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
5: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
11: این اشکانه، دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
12: اشکان سرم رفت.
11: اینم اشکانه، یک ماه پیش.
12: باریکلا اشکان، راه افتادی.
11: و این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
9: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-9451 310

0: 1-800-696-94-51.
1: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
2: بله میشه.
1: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
2: بله اون هم میشه.
1: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
3: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
1: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09

0: Welcome back. So tonight I've been reflecting on the past 12 and a half years doing the show as I take the show in a new direction. And, you know, I was talking about how honored and grateful I am to all the callers over the years, because I heard my father talk about how the callers and their questions and their stories make his show. And definitely, especially the parts of my shows where I have callers, that's what made them so meaningful. And, you know, part of also finding my voice, sometimes I would talk at length with the same caller, and some might like that, some might not have liked that. For me, it was not many things. Just, I think, going deeper into someone's life, if they were open to it, or what they're going through, and, you know, hearing the different ways that different things they experience maybe interact or intersect to help create where they are now. That was interesting for me. I think shedding light on one person or one person's story and showing the significance of it. Each person's life is significant. Each person has, you know, challenges, complexities that make their life interesting. That's why I enjoyed that. But I really would feel sometimes so closely connected to a caller by the end of some of those longer calls that I experienced with others. And that was really very beautiful for me to experience and very meaningful. So also grateful to those callers who were, you know, at any level willing to open up, but also those who were open to going even deeper, further, and, you know, for longer periods of time. That was also very, very special and something that I valued. Yeah, but also want to thank anyone, you know, who's listened to my show over the years. Just like it's an honor for someone to call in or someone to come see me for therapy, someone just tuning in and wanting to hear what I have to say, I'm grateful for that and to you for that. I don't take that lightly either. I think it's an honor to do this show. I'm lucky to get to do this show, and that I'm also very lucky and honored for people listening and wanting to give my thoughts the time of their day, you know, that they'll take the time to listen to my show. And I hope it has been in some way beneficial to you. I've only shared what I felt was my truth or what I thought and believed. And that I'm sure over these 12 years has evolved, as I would hope it has. So I just could share whatever at the time I felt was the best of my understanding. As I've talked about recently, I've done some seminars called Lessons I'm Learning. That's all this show has been, me sharing lessons I've learned through my personal and professional life, not as definitive answers, but the best of my understanding, my contribution to the conversation. That's all I could do. And so for those of you who felt that was something worth listening to, I really do appreciate that. And along with just listening, many of you over the years have made comments on, you know, different posts, but also sent me messages. I mentioned recommending the book, so, you know, I got a lot of those, but also comments on the show, and so many positive, kind comments. You know, doing a radio show is interesting because you don't get a lot of feedback, or the feedback you do get is very, very delayed. It's not like, you know, I was talking about Power Home doing stand-up comedy when you're, you know, in the comedy club and you say a joke and you instantly either get a laugh, a light laugh, heavy laugh, no laugh, whatever it is, you get instant feedback. But when you do a radio show, you know, especially if you're not talking to a caller, when you talk to a caller, they themselves may give you, obviously, their feedback immediately. But especially when you're not doing that, you really don't know what is going on for any listeners, especially when you also take into account that, of course, we're here, you know, live on Radio Alhambra, but then also there's the podcast, so people sometimes are listening, who knows, days, weeks, months after I've recorded things. So, you know, even more delay in the feedback, if you get any. So I often don't know. I have a feeling when I finish a segment or finish a show of how it went, how I did, but I have no real idea of any impact, positive, negative, neutral, that it's had on anyone who did listen, or even really how many people have been listening. So you don't really know. But over the years, I've had many very touching messages from people who've shared that, sometimes my words had been meaningful for them or had been helpful or had some positive impact. And I definitely have not responded to every one of those messages. And I'm sorry for that. And maybe I need to read some of them because sometimes they get, you know, somehow in spam or some folders you don't get to see. But I do want you to know I appreciate you taking the time, but I really am grateful if I did have a positive impact. I'm grateful to have been able to do that. And I also know that most of the time when someone has a positive impact in someone else's life, they did have some impact, but most of it was the other person who made good of whatever it was. Because even the best advice is only as good as how a person implements it, or if they implement it or they take action. And usually they take action and don't implement the exact advice because they have to do it their way, the way that's right for them. So thank you, though, for anyone who has shared those messages. Even on the cruise, I had a few people come up and share some very kind and touching stories. That was definitely a motivating and inspiring thing to hear that, you know, my show might have had a positive impact. Sometimes it feels like you're talking into a dark, black void and you don't know, is anyone hearing this? Who's hearing this? And are they, you know, getting anything out of this? You don't really know. But I've been very moved by people sharing their positive experiences. And I'm very, very grateful for that too. I've shared those experiences because I'm hoping to make a positive impact, of course, when I do this kind of a show. So hearing that has been very meaningful. And I've also received negative feedback. And that I'm also, I don't want to just say grateful. That sounds idealistic because I can't say it always feels good. It feels horrible sometimes. But that can be helpful too. And that's a reminder actually that as much as, yes, it's been very touching to hear people's positive feedback. We do want to be very careful and mindful that as much as, yes, we care what people think at some level. I know that sounds weird because we always hear, don't care what people think, but we do have to care at least a little bit what people think. Most of us care too much, which is why the advice is to not care at all, to move us in that direction. But we don't want to be too swayed by the positive or the negative, you know, and we want to be much more aware of this inner compass guiding us. So yes, we hear things, we hear feedback. You know, if many people say that something you did was meaningful, it doesn't mean, say that doesn't mean anything. If people saying you did really good or you did really bad or this was like this was like that, most things that most people tell us most of the time, it's more about them than us. So maybe someone says, oh, you're amazing, but it's just they want you to like them or they want to feel good or they like a pleasant experience. They want to come off as a nice person. So many things that you don't know. And so often when people give you, you know, negative feedback, it's something negative about them, or they're projecting, or they're envious, or they don't feel good about something, or they're just trying to discharge some anger, you know, and so you want to keep that in mind. So we hear the feedback, it can impact us, and I think it makes sense that it should, but we want to make sure we don't get too swayed by it, both the positive and the negative. And truthfully, the only way we can do that is to not get swayed at all. You can't say, I only want to feel the good and not feel the bad, or vice versa. It just doesn't work that way. You have to either allow yourself to be moved a lot or realize, okay, the feedback means something, but not everything, and to not, you know, take that on. And overwhelmingly, I've gotten positive comments. I'm not saying that because I'm so good, just that people are kind in general. But especially online, as you maybe can even imagine, maybe you've seen it at times, you do get some really negative and harsh things at times, which hurts. You know, definitely you feel an ouch when you hear it. But you have to learn to roll with that too. And if you want to be in the public eye in any way, and especially if you want to try to make an impact, you have to be ready that a lot of people might not like you or won't like you. And you will also get exposed to just the random trolls and people that like to go online and make comments and say certain mean things just, you know, for whatever reason, makes them feel good in the moment. So have had my fair share of that, and that's definitely been an experience in and of itself. But yes, you're reminded of just people's opinions do matter. As I said, I don't think they shouldn't matter at all, but how much is the important thing? And if it's people you don't know, you want to discount it even more. So if it's someone you care about, if you say your husband or wife is upset with you and you say, I don't care, that's really not a good thing. But if it's someone that's randomly on the internet, we do want to be very careful that we don't give almost any weight to any single comment, because we're going to let ourselves get moved too far by something that shouldn't mean so much. And so, as I said, this isn't like some kind of farewell forever. It's a reflecting on these 12 and a half years of doing in session with Dr. Fadi Talkwi here on Radio Hamra. Starting next show, I will be doing the show. It'll be me, but maybe with a slightly different voice and being a different person, different character. Cameron Dinesh, self-help guru, written many books, done so many seminars, done all the things that we see the big self-help figures doing, and he's going to be taking over the show. And as I described and discussed a few weeks ago, the reason for this is that I see so much bad things, so many bad things in the self-help world, from gurus to, you know, influencers, definitely a lot of what we see on social media, but just, you know, different transformational courses. There's so many things that I think are not good. It definitely doesn't mean this industry is black and white, bad or good. There's a lot of good people doing good things out there that is very helpful to people. But there are a lot of, I don't want to say bad people, but people doing bad things, some of whom have actually bad intentions, I think, but many of them might not. They're just trying to chase the money or chase, you know, the algorithms and, you know, the likes and follows or whatever it might be to get attention and get fame and then get money. But there's a lot of bad stuff out there, and I've talked about them on my show a lot, especially in recent years. But I realized that talking about them can have an impact, and I hope it has, but showing it will probably have even more of an impact if I can do it well, which is what I'll obviously try to do. And doing something creatively, expressing something creatively, can have a much bigger impact than lecturing or talking about it. So, you know, you can talk about be nice to each other, be kind to each other, and that has an impact. But then someone could write a song and it could just move people and inspire them in a way that's manyfold stronger than the lecture or the talk is. And so I'm going to try my hand at that. And as I expressed earlier, you know, there's definitely creative parts of myself that I have not expressed almost at all on the show that I'd like to now do, and taking the show in this different direction will allow me to hopefully do some of that as well. So I'm looking forward to this new journey. I don't know definitely where it's going to take me as far as the destination. I barely even know what the first few steps are in front of me. But I'm ready to take the leap, or I should say I'm not ready to take the leap because you can't be ready, but I'm ready to leap, even though I'm not exactly knowing where I'm going to land or how that's going to go. And look forward to sharing that with you. You know, I was just talking about not caring too much about feedback and what people say, but of course I do still like to hear what people are saying, and the general themes and things does have value or meaning to me over time. So I'm open to hearing what people think, but I'm definitely going to try to give Cameron Dinesh some room to come to life more and more. I've written as him or written about him or written things related to how I see this character, which I think is helpful and has done a lot. But I think the most important thing is will be to let him live and breathe a little bit to see who he becomes. And I think that will make things go a lot further. So that's the next step and probably the next show. Be ready to hear a slightly different me. This is Fadi Talkwi signing off for a while, but I'm sure I will be back. I'm not disappearing or going anywhere. But as far as my show on Radio Hamra, you'll see me going in a different direction and looking forward to that. So that also means no calls. I haven't taken for a while. I don't know, maybe at some point Cameron Dinesh will take calls. That could be interesting. Maybe let him talk to people, do his thing. So that's actually, as I'm saying it on the air now, I often get ideas as I'm talking to you. Also, I appreciate you for allowing me to almost verbally journal with you at times. Maybe that'll happen. But as far as taking the call seriously as me, that's going to be on hold for a little bit too. So we'll see how all of that goes. So signing off as Dr. Fadi Talkwi tonight, I'll be back with you, I'm sure, sometime soon in the future. Cameron Dinesh will be with you next show. Looking forward to having you all meet him and for him to meet you, and we'll see how that goes. All right, a big thank you to Basil in the studio. You've been listening to In Session with Dr. Fadi Talkwi. Free Iran.
1: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتکس و فوق تخصص در ایمپلنتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر می کنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.
2: قابل توجه صاحبان همه نوع مراکز تجاری، هم از شاپینگ سنترز، آفیس بیلدینگز، دیلرشیپس، ورهاوس و مراکز دیگر. شما می توانید در شرایط ویژه با استفاده از کمک‌های مالی ایالتی بدون پرداخت حتی یک سنت سیستم و تجهیزات روشنایی و لامپ‌های پرمصرف خود را با سیستم‌های جدید و لامپ‌های LED کم مصرف تعویض کنید و تا 80% هزینه برق مصرفی ساختمان‌های تجاری خود را پایین بیاورید. تنها کافی است با Green LED Bulb Company تماس بگیرید. Green LED Bulb Company با 9 سال سابقه، نماینده رسمی LADWP، به صورت 100% رایگان تمامی مراحل طراحی و نصب تجهیزات و لامپ های LED کم مصرف در ساختمان های تجاری شما را از A to Z انجام می دهد. تلفن 888-653-9990، 888-653-9990. لامپا و تجهیزات نصب شده تا 5 سال گارانتی است. وبسایت greenledbulb.org.
3: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
4: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
3: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71، 310-863-91-71.
4: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
3: اکنون زمان رهایی است.
5: این صدای شماست.
6: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف کار فقط میخواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $250,000 برام خسارت گرفتم. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترهایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
5: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
7: سپیده محمدیان هستم و امروز با یک قسمت دیگه از برنامه داستان و باقی ماجرا در کنار شما خواهم بود. با من، رادیو همراه و داستان و باقی ماجرا همراه باشید. سلام، وقت شما بخیر باشه. در این قسمت از برنامه داستان و باقی ماجرا، من بنا دارم همچنان درباره شخصیت پردازی صحبت بکنم. همونطور که پیشتر در برنامه‌های قبلی درباره شخصیت گفتیم، فکر میکنم بارها و بارها میشه درباره شکل‌های متفاوت و راه‌های متفاوت پرداختن شخصیت صحبت کرد. پرداختن شخصیت جز اون کارهای در داستانه که کار آسونی نیست و یاد گرفتنش و شناختن ابعادش کمک میکنه تا بتونید شخصیتی بسازید که توان اداره و حمل بار داستان شما رو داشته باشه. شما دارید کل یک جهان داستانی رو روی دوش یه سری شخصیت میذارید که البته قطعا بخش بزرگی از این بار بر دوش شخصیت اصلی یا شخصیت‌های اصلی شماست. به تناسب داستانی که دارید می نویسید و شکلی که برای نقش ها تعریف می کنید این بار تقسیم می شه. ولی حتی اگر یک چرخ‌دنده کوچک از یک سیستم بزرگ اشتباه کار بکنه، بقیه ساختار هم عملکردشون دچار مشکل می شه. برای همینه که حتی در مثال قبلی که در برنامه قبلی زدیم، حتی لبو فروشی که جلوی در مغازه شخصیت اصلی لبو می فروشه و شخصیت هر از گاهی باهاش حرف میزنه، از کنارش عبور میکنه و ازش لبو میخره، هم اگر درست پرداخت نشه میتونه روی کارکرد شخصیت اصلی و ویژگی های اون اثر بذاره و یا میتونه در باورپذیری خودش و جای خودش ما رو دچار پرسش بکنه. برای همینه که اهمیت شخصیت پردازی تا این اندازه زیاده. برای همینه که من میگم نویسنده باید همه چیز بدونه، از روانشناسی، جامعه شناسی، شناخت انسان، سینما، همه چیز باید بدونه، باید همه چیز دیده باشه. برای همینه که میگم هنرمند خوب اساساً و به خصوص نویسنده خوب باید پرسه زن خوبی باشه. اونایی که پرسه نمیزنن چیزای کمی میبینن، پرسه زنها چیزای زیادی میبینن، چیزای زیادی میشنون و همین شخصیت هاشون لایه پیدا میکنه. حالا این برمیگرده به اون دیدگاه فلانوری که درباره یه سری پرسه زنهای فرانسه وجود داشت که میگفتن هنرمند کارش پرسه زدن در خیابونها و تماشاست. من هنوز و همچنان به این اعتقاد دارم و فکر میکنم یکی از بهترین ساحتهای زندگی آگاهانه این پرسه زنی است که البته زندگی مدرن و زندگی ساختارمندی که جوامع از طریق سوشال مدیا و تعریف ساعت‌های کاری واضح و مشخص، امنیتی که با اون ساعت‌های کاری میاد و قرار دادن انسان‌ها در قالب‌هایی که بتونه حداقل‌های زندگی اونها رو تامین بکنه محدودش کردن. چون آدم پرسه زن، آدمی که وقت داره و ول می‌چرخه در زندگی، یه چیزایی رو می‌بینه که به نفع ساختارهای بزرگ نیست. حرف من درباره این که در مقابل ساختارهای بزرگ زندگی و شکل اجتماعی که دارن طغیان کنیم لزومن نیست. همه نمیتونن این طغیان رو انجام بدن، همه نمیتونن از اون چارچوب خارج باشن. اونایی که خارج میشن هم جز استثناهان و بابت این خارج شدن باید بهای زیادی بپردازن، بهای اقتصادی، امنیت اقتصادیشون به خصوص، چون قالب این ساختارها جوری ساخته شده که در خدمت یک کل بزرگ اجتماعی اقتصادی باشه، مثل ساختار کلی خانواده، مثل ساختار کلی کار، 9-to-5 کار کردن، همه در راستای اینه که یک ساختار کلان اجتماعی چرخاش درست بچرخه. بر همینه که تمام سوشال مدیا و تمام حتی گاهی اوقات اندیشه های پزشکی و علمی در خدمت اینه که شما در چه ساعت مشخصی بخوابید، در چه ساعت مشخصی بیدار شید، چی بخورید، چند تا لیوان آب بخورید، صبحونه چی بخورید، اینا همه به نوعی در نظم دادن و الگو دادن واحد به مردمه. باید که به این ترتیب شما وقتی که همه تون داریم با این الگوها زندگی میکنین، همه تون قابل کنترلین. هر کدوم از اینا برای اینکه خدشه بهش وارد نشه، شما به شکل رام شده در یک ساعت مشخصی، در یک ساعت مشخصی سر کار میرید، رفتار اجتماعی مشخصی دارید و حتی امروز به واسطه سوشال میدیا ساعتهایی که مال خودتون هست هم به نوعی در خدمت اقتصاد پیشرونده قرار داره. اقتصادی که به شما میگه چی براتون خوبه، چی باید دکور خونتون بگیرین، چی درسته، این پول مازادی که در میارین باید خرج باشگاه‌ها برای ساختن بدنی بکنید که یک فرمول واحدی براش وجود داره. همه و همه در راستای همون رام کردن و اهلی کردن است. من نمیگم همه خوبه که اهلی نباشن. بسیاری از مواقع این اهلی بودن و چارچوب دادنه به زندگی عموم مردم جواب میده. عموم مردمی که از زندگی انتظارات مشخص و یک تعریف مشخصی دارن و این بسا این الگو دادنه امنیت روانی و زندگی عمومی اونها رو تضمین میکنه. اما ما اینجا درباره عموم مردم صحبت نمی کنیم. ما اینجا داریم درباره نویسنده صحبت می کنیم. نویسنده بنا نیست تن بده به این رام شدنه، چون در اون صورت نمیتونه چیزی بنویسه. نویسنده اون کسیه که در مقابل آنچه که برای او تعریف شده عصیان و طغیان میکنه و خودش شروع میکنه به باز تعریف هر آنچه که بهش نگاه پرسشگر و نقاد داره. برای اینکه نگاه پرسشگر و نقاد رو در خودش تقویت بکنه نیاز داره که ببینه، بشنوه، بخونه. به هر حال نویسنده ها نمیتونن فقیر بمونن و سر کار میرن و بسیاری از کارها هم کارهاییه که همون شکل ثابت 9 to 5 رو داره و ملزمشون میکنه که در یه چارچوبی کار بکنن. اما نباید اون کاره باعث و مانع از این بشه که اون پرسه زنی هم در خلال اون حذف بشه. نویسنده باید پرسه زنیش رو حتی به قدر کوچکی اگر شده نجات بده و به واسطه اون شروع کنه به تماشا. این پرسه‌زنی صرفاً پرسه‌زنی فیزیکی نیست. این سر و گوش آب دادن و سرک کشیدنه صرفاً راه افتادن در شهر نیست، که البته من همیشه اینو میگم، باید در شهر راه افتاد، باید سوار اتوبوس شد، باید رفت جایی از شهر که معمولاً نمیریم، باید در کافه های نشست که نمیشینیم، باید کمی فضول بود و به مکالمه های گوش داد که قاعدتا نباید گوش بدیم، چون به قول ریس باتلر در برباد رفته استراق سم کننده ها معمولا مطالب مفید و مفرحی میشنون. نویسنده باید یکم فضول باشه، باید سرش سرک بکشه به زندگی و این لزومن اتفاق بدی نیست، چون بهش این امکان رو میده آدم هایی رو بشناسه که در حالت عادی زندگی نمیشناستشون. اغلب ما در یک دایره محدودی داریم زندگی میکنیم از آدم هایی که میشناسیم، باشون کار میکنیم، اقوام ما هستن، دوستان ما هستن و در بسیاری از مواقع ما به طور ناخودآگاه اونا رو بر اساس معیارهای شخصی و فردی خودمون انتخاب کردیم. معیارهایی که شباهتی به اندیشه ما دارن. و وقتی میخوایم شروع کنیم به خلق شخصیت، خارج از اون نمیتونیم فکر کنیم، چون خارج از اون چیزی ندیدیم. اما این پرسه زنیه به ما این امکان رو میده که یه سری آدمایی رو ببینیم که هیچ وقت ممکنه باشون معاشرت نکنیم. در دعوای بین دو نفر یا بحث بین دو تا کاپل یه زوج، ما شیوه بحث خودمون رو معمولا پیاده میکنیم. اگر بحث دیگری ندیده باشیم، ممکنه ما آدمای بسیار متمدنی باشیم و یه گفتگوی منطقی و الیتی رو با طرف مقابلمون شروع کنیم، درباره چیزای بسیار عمیقی صحبت بکنیم، نهایتا صدامون رو ببریم کمی بالا، کمی در حرفمون نیش و کنایه داشته باشیم. اما ممکنه یه کاپلی رو نگاه کنیم که وقتی با هم حرف میزنن یکی به سینه اون یکی مشت میزنه. ممکنه رفتاری رو از اون کاپل ببینیم که ما هرگز توی دعواهای شخصی خودمون نداریم. ممکنه نوع حمله اونها به ضعف‌های همو ببینیم. بالاخره باید بدونیم بقیه آدم‌ها چطور با هم بحث میکنن. ممکنه تصویر ما از تنهایی خودمون یه تصویر متعالی و خیلی آرتیستی باشه، ولی وقتی که شما توی اتوبوس نشستین و با اتوبوس میرین، ممکنه که یه هوملس ببینین، ممکنه آدم ببینین که کارگره، به خصوص که به شما امکان مواجهه با طبقه ای رو میده که ممکنه شما لزوما خودتون تون طبقه زندگی نکنین و خیلی چیزهای دیگه. ممکنه که ما از یه طبقه متوسط باشیم و بعد بریم توی یه کافه بالای شهر بشینیم و بعد یه چیزایی، یه دغدغه‌هایی از آدما ببینیم که اصلا فکرش هم نمی‌کردیم که یه آدمی مثلا دغدغه‌اش این باشه. ولی در پرداخت شخصیت به شما امکان ساخت شخصیت‌های با طیف‌های مختلف میده. به نظر من یکی از وظایف یا تکلیف شب و مشق شب یک نویسنده همین پرسه زدنه، پرسه زدن در شهر، حتی انتخاب محله دیگری برای پیاده رویه. نمیگم برین محله های خطرناک و خودتون رو به کشتن بدین، اما برین جاهایی که معمولا نمیرین، تو کوچه هایی که معمولا نمیرین، اونجا راه برین. همون تجربه بوهای مختلفی که از خونه ها میاد، صداهای مختلفی که میاد، وسایل متفاوتی که افراد توی بالکونا و حیاتاشون چیدن، به شما متریالی میده که دونه دونهش رو لازم نیست در اون لحظه یادداشت کنید. مغز شما در حال ثبت همه اون چیز هاست و وقتی وقتش برسه و لازم داشته باشه، میدونه که باید بره کجا پیداشون کنه و بیاره بذاره جلوی شما. تماشا کنید، پرسه بزنید و تماشا کنید. برید آخر هفته به اون بازارهای محلی، آدم ها رو ببینید، شیوهی که فروشنده ها پولو میگیرن از مشتری ها، مشتری ها رو جذب میکنن، پولشون رو کجا میذارن، تو جیب اون روپوش های کثیفی که رو پوشیدن میذارن، دستاشون، شیوهی که میوه ها رو میبندن و میدن، شیوهی که مردم انتخاب میکنن، فریادهایی که تو بازار زده میشه برای فروش، خنده ها و شوخی هایی که فروشنده ها با هم دیگه میکنن، همه و همه و همه به شما این امکان رو میده که توی داستانتون فضاهای تازه هم خلق کنید، یه 4 جا داشته باشین که شخصیتتون رو راهی اون جای بکنید. شخصیتتون رو هی از خونه به کافه نبرید، 4 جا باشه که شخصیت تو اون جاها با آدمهایی از جنس دیگه‌ای رفتارهای متفاوتی از خودش بتونه نشون بده. تا پرسه نزنین این جاها رو نمیشناسید. برای من بیشمار داستان میفرستن، بیشمار داستان میخونم. شخصیت‌های داستانا اخیراً به خصوص در شهرهای بزرگ و مدرن مقصدی جز خونه، کافه یا نهایتاً گالری ها ندارن. اما واقعیت اینجاست که زندگی این شکلی نیست. شخصیت گاهی اوقات برای پاشنه شکسته کفشش باید بره یه کفاشی که خیلی سنتیه، کفاشی که پولو اول میگیره و هنوز داره به شکل سنتی تو دفترش یادداشت میکنه، روی یه تیک کاغذ به شما مینویسه رسید میده و میگه که فلان روز بیاین و اونو بگیری. جاش قدیمیه، خوراکی که اونجا داره میخوره و چایش یه چیز خیلی قدیمیه، موسیقیش قدیمیه، روشش هم قدیمیه و اونجا پر از کفشای یلنگه، یلنگه از کفشاست، مثل دنیای سیندرلا میمونه، یه عالم سیندرلا اونجا که فقط یه لنگه از کفشاشون اونجاست، چون اغلب مباقی فقط یک لنگه از کفشایی که میره کفاشی دوچار مشکل شده. این میشه اون لایه‌ای که شما میتونید به یک اتفاقی در روز به شخصیتتون بدید. شخصیتی که میره وارد دنیای کفشای سیندرلاهای مختلفی میشه و به این فکر میکنه که هر کدوم از این سیندرلاها که یه لنگه کفششون اینجاست توی کدوم داستانی سرگردونن، تو کدوم داستانی دارن جستجو میکنن تا خودشون رو پیدا بکنن و همینطوری میتونید ببافید. ولی اگه بره گالری و کافه دیگه یه اتفاقای واحد و مشخصی میتونه براش بیفته و اتفاقات بسیار تکراری بی نهایت و بی شمار من میبینم که همون اتفاقات تکرار میشه دیگه. منوی یه کافه یه منوی مشخصیه، خارج از اون نمیتونه سفارشی بده، آدمهایی که میان کافه یه آدمهای مشخصی هن، خارج از اون معاشرتی نمیتونه اتفاق بیفته، رفتاری که میشه حتی به لحاظ فیزیکی و بدنی برای کسی که پشت میز کافه میشینه تعریف کرد، یک رفتار مشخصیه و دامنه مشخصی داره. نمیگم کافه رفتن ایراد داره، اما میگم یه عالم جای دیگه تو این شهر هست که میتونید برای فرستادن شخصیتتون بهش با پرسه‌زنی درست شناساییش بکنید.

0: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
1: پنیر والبرسو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
2: والبرسو
1: 100% شیر گوسفنده، همه شونم ورزشکار.
3: مال کجاست؟
1: اصل فرانسه.
2: والبرسو
3: فابریک ان فرانس.
4: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
5: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
4: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
5: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
4: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
5: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
4: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
5: با ما
4: فروزان فرهمند
5: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
6: 833-2626-845.
7: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
8: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
7: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث میباشد.
8: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
7: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین میکنه. هر چه سریعتر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو میتونیم به دست بیاریم، چون میتونیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
8: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850.
9: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
10: نیپانک تقدیم میکنن.
11: درودی به ایران و ایرانی
12: ها. هزاران ایرانی و فارسی زبان بار دیگر متحد و یک زبان با امید به آزادی وطن، آیین باستانی مهرگان را با شکوه تر از هر سال جشن خواهند گرفت. 3 و 4 اکتبر Great Park Live ایرواین. برای اطلاعات و تهیه بلیط به سایت nipak.org مراجعه کنید.
13: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
14: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
13: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
14: 818-632-01-89.
15: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکویتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان مدیر بی ای سی اینوستمنتس 818-822-20 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824 Zero.

از اینکه تصمیم میگیریم که جاهای تازه برای فرستادن آدمون پیدا کنیم، باید بتونیم اون جاهای تازه رو توی شهر شناسایی کنیم. شهری که داستان توش اتفاق میفته رو باید بشناسیم. جغرافیا جغرافیای مهمیه. اتفاق مهمیه برای داستان. داستانایی که توی جنوب اتفاق میفتن یه جغرافیای متفاوتی دارن. یه ساعت صبح و شام متفاوتی دارن. و اون خودش میتونه به رفتار شخصیت اثر بده، طیف بده. گرما و سرما و هوای اون فضایی که داریم تعریف میکنیم روی رفتار مخاطب و روی رفتار شخصیت اثر میذاره. شخصیت وقتی گرم میشه در یک سرزمین گرم سیر خیلی گرم و نم و مرطوب و زیر آفتاب شدیده، یه سری رفتارایی داره. اعصابش یه جور تحت فشاره. اگه مال اون شهر باشه یه جور عمل میکنه، اگه مال اون شهر نباشه اون گرما و کلافگی داره اون مغز اون عمل کرده اون یه اثری میذاره. اگه یه آدمی در یک شهر بارانی هست، یک عالم اتفاق میتونه برای اون آدمه و یه عالم جا هست که میتونه موقع اون اتفاقا بهشون رجوع کنه. بنابراین شناختن جاهایی که داریم شخصیت رو میفرستیم کمک میکنه که ما بتونیم برای شخصیت رفتار تعیین کنیم، کنش و واکنش براش تعیین کنیم. اگه شخصیت در یک کلان شهر زندگی میکنه، یه فضاهایی داریم که بفرستیمش. میتونیم بفرستیمش تو مترو، میتونیم بفرستیمش تو اتوبوس. اغلب کلان شهرها دیگه آدما نمیتونن با ماشین توش رانندگی بکنن. فقط وقتی یه داستانی داریم مینویسیم درباره مثلا یک شهری مثل استانبول، لزومی نداره شخصیت حتما ماشین داشته باشه. اغلب نداره، میتونه از کشتی استفاده کنه برای حمل و نقل روزانش. ولی اگه همون شخصیت رو برداریم بذاریم در یک شهری مثل تهران، حتی که تهران رو نشناسیم و ندونیم که هر جایش رو نمیشه با ماشین رفت، نمیتونیم تعریفش بکنیم درست. شخصیت سرگردون میشه، آلیس در سرزمین عجایب میشه، چون شهر رو نمیشناسه. شخصیت ما باید شهرش رو یا بشناسه و در قالب اون عمل کنه، یا باید در حال شناخت اون شهر باشه. بنابراین باز رفتار و رابطه او با شهر بر پوششش، بر عمل کردش، بر شکل تفریحش، به شکل پناه بردنش برای تنهایی به یک گوشه شهر، به قرار گذاشتنش با دیگری، به رفتارش با دیگران در اون شهر همه کمک میکنه. بنابراین ما هر چیزی که در ارتباط با شخصیت هست رو تو این پرسه‌زنیه میتونیم پیدا کنیم. ما میتونیم تو این پرسه‌زنیه جایی که شخصیت دلش میخواد بره و عادت داره موقعی که هوس میکنی یه چیزی بخوره رو پیدا کنه. یا عالمه جای کلیشه‌ای هست که مال بقیه است، مثل آب هویج بستنی که توی میدون خاصی در تهران همه موقعی که هوس آب هویج بستنی میکنن میرن اونجا. این مال همه است، میتونه ارتباط زیادی برقرار کنه با مخاطب، چون هممون خلاصه گذرمون به این آب هویج بستنیه افتاده. ولی فرض کنیم که یه نفر یه چیز خیلی به خصوصی، یه ذائقه خیلی به خصوصی داره، عادت داره بره یه رستورانی، یه جایی که اصلا معروف نیست، شناخته شده نیست، غذاش هم غذای ویژه‌ای نیست، اما کنار اون غذاه یه تیکه نونی میذاره که این نون و روغنی که میذاره کنار اون غذاه اینو یاد بچگیش یک جایی در دهات مادر بزرگش میندازه و این هر وقت که خیلی غمگین و غصه داره میره اونجا، چون اون رنگ و بو و اون نونی که میخوره، حتی گاهی اوقات غذاشو نمیخوره، فقط اون نونه رو میخوره. بعد مجبور نیستیم روش و راه کلیشه‌ای که بقیه تو این موارد میرن و بریم، مثل تمام فیلم های سینمایی این جای ثابتشه، پس مغازه‌دار اونو میشناسه، صاحب مغازه همون چیز همیشگی رو براش میاره. میتونیم اینجا روش خودمونو بریم، میتونیم این راهو بریم که بگیم این همه ساله که اینجا میاد اما مغازه‌دار هنوز جوری باش رفتار میکنه که انگار دفعه اول دیدتش، انگار هر بار که میخواد اون سفارش رو بده بعد از اول خودش رو تعریف کنه. و این میتونه همونجا کمک بکنه به این که ما این احساس رو که شخصیت فکر میکنه که نامرئیه و دیده نمیشه رو از توش بکشیم بیرون و تعریف کنیم. شاید مغازه رو میشناسه ولی از این دسته شخصیت هاست که اصلا اهمیتی به این موضوع نمیده، اما شخصیت این بحران رو داره که حس میکنه که نامرئیه و حتی این جایی که مرتب و در ضعیف‌ترین حالت روحیش میاد تا اون رو به یک پیوندی به گذشته که هنوز انقدر گیر و گرفت نداشته،
و اون مادر بزرگی که براش نماد امنیت، اون دهاتی که براش نماد امنیت برسونه، حتی در اینجا هم احساس نامرئی بودن و نادیده گرفته شدن داره. به همین سادگی میشه از قرار دادن اون در یک همچین موقعیتی هم به یکی از نقاط ضعف شخصیت اشاره کرد و هم به آینه بودن دیگران برای اون. ما در جامعه شناسی یک قاعده داریم به نام خود آینه‌سان. شخصیت در اغلب موارد خودش رو در آینه دیگران میبینه. ما خودمون رو در آینه دیگران تعریف میکنیم خیلی وقتها. نقش هامون و خواسته هامون و نیاز هامون و این آینه مهمیه که خاصیت زندگی اجتماعیه. شخصیت ما حتی اگر تصمیم میگیره که در یک جزیره تنها زندگی کنه، باز هم به نوعی خواست خودش رو از مواجهه در این آینه دیگران حذف کنه. این دیگران حضور دارن، وجود دارن، شاید حضور نداشته باشن، اما در تصمیم گیری اون وجود دارن. انتخاب کرده که با دیگران نباشه، در نظر و آینه اونها نگاه نکنه، ولی به هر حال این خودش یک کنش نسبت به اون دیگرانه. بنابراین باید بتونیم شخصیت رو در آینه دیگران ببینیم، اما باید بدونیم که در مقابل کدوم دیگران قرارش میدیم. تمام این جاگذاری ها باعث میشه که ما یه سری آدمی رو پیدا کنیم که وقتی مخاطب رو در نگاه اونها، در چشم اونها و در بازخورد اونها میبینیم، بتونیم معرفی بکنیمش به مخاطب. چون ما که نمیتونیم در گزاره های تک خطی بگیم فلانی آدم خجالتی بود. میتونیم بگیم اما خب چشمون نمیگیره، دندونگیر نیست. به جاش ما آدم رو توی موقعیتی قرار میدیم و میذاریمش یه سکنجی با آدم های دیگرش که ما شرم و خجالت و احساس گناه و هر آنچه که او رو دچار استراب از ارتباط میکنه رو بتونیم توی این موقعیت تعریف کنیم. حالا این موقعیت موقعیتیه که ممکنه اگر ندیده باشیم و جاهای مختلف رو ندیده باشیم تکراری بشه و در ورطه کلیشه بیفته. بنابراین هر چی بیشتر ببینیم، هر چقدر بیشتر پرسه بزنیم، جای بیشتری برای گیر انداختن شخصیتمون پیدا میکنیم. این شخصیت داستان ما باید توی جاهایی قرار بگیره که بتونه چیزهایی از خودش نشون بده که ما بتونیم باهاش تفاوتی برای او در نظر مخاطب ایجاد کنیم، تمایزی برای او ایجاد بکنیم که بتونه لایق و در نظر مخاطب لایق و سزاوار حمل این بار اصلی داستان باشه. برای همین پرسه بزنید، سوار اتوبوس شید، سوار مترو شید، برید جاهایی که نمیشناسید، برید محله هایی که نبودید، برید رستوران هایی که نبودید، بوهای تازه، آدم های تازه، میوه فروشی های تازه، بازار های تازه، هر اون چیزی که اون شهر داره و جلوه اون شهر، مثلا مساجد تازه، جاهای مذهبی تازه، جایی که اصلا مال مذهب شما نیست ولی میرین، گوش بدید، خیلی گوش بدید. حتی خوراکی های تازه، یه خوراکیایی رو تو شهر شما هیچ وقت سراغش نمیرین، اما شخصیت شما ممکنه اون خوراکی رو دوست داشته باشه، اون اسنک رو دوست داشته باشه، اون یه چیز خاص رو دلش بخواد، اون یه چیز خاص رو همیشه تو کیفش داشته باشه، مثل یه تیکه گوهری براش باشه که هر وقت کم میاره میتونه بهش پناه ببره. میخواین پرخوری عصبی براش تعریف کنین، میخواین نشون بدین که حتی غذای عادیشو نمیخوره ولی اون یه چیزو میخوره، بعد اون خوراکی رو پیدا کنین. اون خوراکی باید یه چیزی باشه که بهش یه تفاوتی بده. شخصیت شما یکی از بین هزاران آدم، میلیون ها آدمیه که داره در یک شهر یا یک کشور زندگی میکنه. و راستش اینه که در نگاه کلی همه ما شبیه همین. یه سری مسائل کلی داریم. به دنیا اومدیم یا فقیریم یا پول داریم. هر کدوم یه سری مسائل داریم. یا طبقه متوسطیم یا دغدغه هایی داریم. یا روشنفکریم یا توده ایم. یه دیدگاهی داریم. همه اینها در یه سری قالب های کلی خارج نیست. مسائلمون چیه؟ با خانوادهمون، با پدر یا مادرمون یه مسائلی داریم، یه تروماهایی داریم در کودکی هامون، میخوایم ازدواج کنیم، یه کسایی رو دوست داریم، میخوایم بچه داشته باشیم، در عشق شکست خوردیم، خیانت دیدیم، دغدغه مثل سلامتمون داریم، در سن بازنشستگی هستیم و احساس میکنیم که با آشیانه خالی مواجهیم. همه و همه در نهایت یه سری اتفاق شبیه همه.
آدم ها خیلی خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو بکنیم این قابلیت رو دارن که به خاطر کلیت زندگی و کلی بودن یه سری مسائل زندگی شبیه هم باشن. مثلا خیلی موقع ها اگر که با بدون دقت و زیر ذره بین ببریمشون تقریبا دارن شبیه هم عمل میکنن. یعنی در شکست های عاشقانه عاطفی در نگاه کلی و از بیرون همشون دارن شبیه هم عمل میکنن. در مواجهه با مرگ عزیزان تقریبا همه دارن شبیه هم از بیرون عمل میکنن. کار نویسنده اینجاست که این لنز رو انقدر زوم کنه و انقدر بره در لایه های زیرین شخصیت که مثلا وقتی داره درباره سوگ چیز می نویسه، وقتی داره شخصیتش رو در موقعیت ترسناک و مهیب تجربه سوگ قرار میده، بتونی یه چیز تازه و متفاوتی برای شخصیت تعریف کنه، یه چیز جزئی تو شخصیت پیدا کنه که شکل سوگ او رو از دیگری متمایز کنه. اگر ما در زندگی روزمره بیشمار آدم اطرافمون میبینیم که دارن با سوگ دست و پنجه نرم کن، آیا کسی هست که با سوگ دست و پنجه نرم نکرده باشه؟ به خصوص در سن بزرگسالی بسیار از مواقع شما یک شخصیتی رو قرار میدین و یک سوگ خیلی بزرگی رو مثل از دست دادن فرزند بهش تحمیل میکنین و اون شخصیت اگر درست پرداخت نشه به اندازه یه شخصیتی که داره سوگ یک پله دورتری رو تجربه میکنه، مثل سوگ مثلا دوستش رو به لحاظ نزدیکی خانوادگی، خب از فرزند سوگ متفاوتیه. اما یه نفر ممکنه کسی رو که داره سوگ دوستش رو تجربه میکنه جوری اون سوگ رو تعریف کرده باشه و جوری شخصیت رو بهش لایه داده باشه که ما همدلی و همراهی و فهممون از سوگ رو با او بیشتر از دیگری که با در سوگ فرزندشه و خیلی خیلی امکان داریم که توصیفش بکنیم اون رو و در بیاریم از توش پیچیدگی های شخصیت رو تجربه کنیم. بنابراین اندازه چیزی که شما به شخصیتتون بار میکنین مهم نیست. اینکه چطور شخصیت پرورده میشه و میتونه اون بار رو حمل بکنه است که مهمه و همه اینها به مخاطب منتقل میشه. همه مخاطب همه رو میبینه. برای همینه که یک تجربه عاشقانه رو میخونه و هیچ ارتباط خاصی باش نمیگیره، یکی از هزارانه و خب خودش هم که داره میبینه تو اینستاگرام هر روز داره تماشا میکنه، بی نهایت سریال آبکی عاشقانه وجود داره که همشون با همین سطح از پرداخت به شخصیت و به عشق دارن پیش میرن، اما یه موقع یک داستانی رو میبینه مثل درخشش یک ذهن زیبا و توی اون یه عشقی رو میبینه، یه چیزی رو تجربه میکنه که سالهای سال تو ذهنش میمونه. هر وقت میخواد برگرده به اون اتفاقه، به اون جدا شدن دو نفر از همدیگه، یاد اون میفته. ترانه هایی که نوشته میشه، داستان هایی که نوشته میشه، یه جاهایی یه چیزهایی با یک جزئیاتی درباره اون عشق گفته شده که میره توی کور مموری طرف میمونه و همه اون شخصیت تو یادش میمونه. این هنر نویسنده شاعر و اون خلق کننده اون موقعیت بوده. من یه ترانه گوش میدادم، یک ترانه ترکی بود مال باریش مانچو بود که درباره دو تا دکمه سردسته. توصیف میکنه که عشق درباره ما دو نفر شبیه این دو تا دکمه سردست بود، هر کدومشون روی دست بود، اونا هیچ وقت کنار هم قرار نمی گرفتن. داستان ما همینطوریه، هر کدوم سر جامون هستیم اما کنار هم نیستیم و برای اینکه بتونیم سر جامون باشیم و زندگیمون رو ادامه بدیم و نقشمون و جامون رو ادامه بدیم، مجبوریم که در این جداییه و هر کدوم در یک دست و دور از هم باشیم. یعنی از یک چیز ساده مثل یک دکمه سر دست، یک فاصله عاشقانه، یک رابطه‌ای که مثل دوتا خط موازیه رو بیرون میکشه و شما وقتی این ترانه رو میشنوید محال دیگه یادتون بره. برای همین میگم باید زیاد دید، خیلی دید، و این دیدنه مثل وارد شدن به یک مغازه بزرگه چیزهای ضروریه که من تو بخش بعدی برنامه در موردش حرف میزنم.

0: وضعیت درمان دندان‌های شما آنقدر پیچیده می‌شود که چندین دندانپزشک از تشخیص و معالجه عاجز می‌مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان‌های خود را مجدداً به دست می‌آورید. حتی زمانی که فکر می‌کنید امیدی نیست، از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55، 818 755 55 55. losangelesdentistsgroup.com.
1: آژانس امیری تقدیم می‌کند تور 12 روزه اسپانیا و پرتغال، بازدید از شهرهای لیسبون، مالاگا، سویل، کوردوبا، مادرید و کوستا دل سول، اقامت در هتل‌های لوکس و فرست کلاس با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 8 اکتبر. 818 758 2626. amiritravel.com.
2: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501، 310-27-47-501. www.mashiangroup.com.
3: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی، 818 2 میلیون.
4: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30، 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
5: مدیران و کارمندان ایلات مارکت با تشکر از حمایت همیشگی مشتریان گرامی، با آرزوی سلامتی و موفقیت فرارسیدن روشاشانا را تبریک میگویند. شما می توانید تمام مواد غذایی روشاشانا و میوه های فصل را با کیفیت عالی و همچنین انواع ظروف یک بار مصرف با طرح‌های بسیار زیبا را از ایلات مارکت تهیه کرده و به سفره روشاشانای خود رونق دهید. ایلات مارکت یک شنبه 13 سپتامبر تعطیل است. ایلات مارکت با ولی پارکینگ رایگان شاناتو.
6: فروشگاه چالمرز، وارد کننده معروف‌ترین مارک‌های کادویی و کریستال‌های لالیک، دام و باکارا، روشاشانا و یومکیپور را به تمام هموطنان عزیز تبریک و تهنیت گفته، آرزوی سلامتی برای همگان را دارد. 310-289-77-77 شاناتووا.

استدیوهای بزرگ فیلمسازی دنیا یه سری انبارایی دارن که توش پر از خرت و پرت‌ها و وسایل صحنه است. یه سری خب هر پروژه‌ای که تعریف میشه یه سری طراحی صحنه‌اش باید ساخته بشه. یعنی یه عالمه انبارای بزرگ هست که توش از شیر مرغ و جون آدمیزاد موجوده. طراحای صحنه میرن اونجا میچرخن، پرسه میزنن و تیکه‌هایی که میخوان رو برمی‌دارن. این تیکه ها قبلا جای دیگه استفاده شده، ولی وقتی در یک ترکیب تازه استفاده میشه چیز تازه ای از توش در میاد. برای همینه که میگم مغز و کله یه نویسنده باید از این انبارا داشته باشه. و این اینطوری نیست که شما بگین خب من هفته دیگه میخوام

داستانی بنویسم، این هفته میرم شروع میکنم به گشتن و بعد دوباره میره تا دفعه بعد که داستان بنویسم قبلش حتما یه گشتی میزنم. گشت زنیه و پرس زنیه بین عرصه های مختلف هنر، بین زندگی روزمره و عمومی مردم، بین شناختن آدم هایی از طیف های مختلف، باید یک عادت و یک شیوه زندگی برای نویسنده باشه. این کاری نیست که شما امروز عزم و اراده کنین برین سراغش، صرفاً با توجه انتخابی سعی کنین کسبش کنین. دیدین موقعی که میخواین یه لباسی بخرین و راه میفتین به نیت خریدن لباس، معمولا پیداش نمی‌کنین. ولی در یک روز عادی که دارین تو خیابون قدم می‌زنین، یه دفعه یکی از اون بهترین تیکه های لباسایی که بهتون میاد رو پیدا می‌کنین. جمع کردن این انباره که هرچی بزرگتر باشه، امکان استفاده از طیف وسیع‌تری برای یک طراحی پیچیده‌تر به شما میده. کار یه روز دو روز نیست که نیت کنید به این سراغش. شما باید اونطوری زندگی کنید. ممکنه که به نظر بیاد که خب برای نویسنده بودن فقط باید یه سری چیزایی یاد گرفت، اما الان تو داری درباره این صحبت میکنی که برای نویسنده بودن باید کل زندگی رو تغییر داد. راستش اینه که اگر قرار باشه نویسنده باشی، اگر اون عشق و اشتیاق برای نویسنده شدن در شما وجود داشته باشه، شما خود به خود همه این کارها رو بدون سختی انجام میدین. مثل آب روان برای شما میگذره. ولی اگر احساس میکنید که برای یک نویسنده بودن حاضر نیستین که همه زندگیتون رو شبیه یک نویسنده زندگی بکنید و فقط یک بخش مشخصی بهش اختصاص میدین، ممکنه بتونین نوشته های خوبی بنویسین، ولی فقط به همون اندازه که بهش اختصاص دادین. نویسنده بودن یا اساسا هنرمند بودن، خلق یک اثر ماندگار، خلق اثری که خودتون رو حتی راضی کنه فقط از اینکه کاری رو انجام دادین که همه اون چیزیه که میخواستین یا بخش زیادی از اون چیزیه که میخواستین بگین، چیزی نیست که با گذاشتن یه گوشه از زندگیتون یا اختصاص دادن یه گوشه از زندگیتون اتفاق بیفته. واقعیت اینجاست که اونایی که مثل آرش کمانگیر همه جانشون رو در اون تیر میذارن و پرتاب میکنن که به اون چیزی که میخوان میرسن. زندگی فرصت کوتاهیه. شما انتخاب میکنید که یک چیزی باشید و اغلب برای اینکه اون یک چیز باشید باید همه چیز رو گذاشته باشید وسط. باید با همه دلتون کار رو انجام بدید، با همه تمرکزتون انجامش بدید. درباره انرژی و تمرکز و اینها صحبت نمیکنم، درباره این صحبت میکنم که شما تا چه اندازه حاضر هستید برای اون چیز والایی که میخواید. در نظر شما به عنوان هنرمند گاهی ممکنه یک تابلوی نقاشی باشه، یک اثر هنری باشه، یک نوشته باشه، یک فیلم باشه، هر چیزی که برای شما مهمه، شما تا چه اندازه حاضرین که روش سرمایه گذاری کنین، لحظه ها و دقایق روزانه‌تون، عادت هاتون، زدن از یه خواسته هایی و افسودن یه سری چیزایی به سبد زندگیتون که ممکنه پیش از اون اصلاش فکر هم نمی کردی. همه اینها کمک میکنه که شما بتونید به همه این پرسش ها درباره شخصیت هم پاسخ بدید. شاید یک تمرین خوبی برای شناخت شخصیتتون دقیقا همین باشه که همه اون سوالایی رو که داریم، همین سوالایی که ما پرسیدیم و یه بخشی بیشتر و پیچیده تری از این سوالها رو از خودمون بپرسیم. شاید اولین کار این باشه که به این ترتیب و با این تمرین بتونیم جواب این سوالها رو برای شخصیت هم پیدا کنیم. از خودمون بپرسیم که بزرگترین خواسته ما چیه؟ آیا نویسنده بودنه؟ نویسنده دیده شدنه؟ چاپ کردن 4 تا کتابه؟ یا خلق یک اثر ماندگاره؟ و بپرسیم که بزرگترین ترسمون در راه رسیدن به این هدف چیه؟ نگرانیامون چیه؟ فکر میکنیم چه چیزی در ماست که مانع رسیدن ما به این خواسته بزرگ میشه؟ موانع اجتماعیش چیه؟ سانسوره؟ اداره کتابه؟ ناشرهای بزرگیه که ما رو ممکنه جدی نگیرن؟ تجربه اولین کتابه؟ همه رو بنویسید. بعد از اینکه اول به این پرسش بنیادی جواب دادین که اصلا چقدر براتون مهمه؟ اینطوری یاد میگیرین که شخصیت هدف اصلیش تا چه اندازه میتونه براش مهم باشه، چقدر میتونه برای اون هدف قدم برداره. مثلا اینجاست که شما خودتون بهترین موش آزمایشگاهی برای این بلایی که بناست بدتر سر شخصیتتون بیارید، چون شما این سوال رو میتونید با بیرحمی و با تکرار زیاد از خودتون بپرسین و خودتون اگر با خودتون صادق باشین، جوابهایی که میدین به شما یاد میده و بهترین تمرین رو میده که چطور باید همین کار رو با شخصیت انجام بدید.
وقتی میزان اهمیت این خواسته مشخص شد، شما میتونید هدف و خواسته شخصیت در داستان رو پیدا کنید. اگه این بزرگترین خواسته شخصیت نیست، یعنی به درد کار داستان شما نمیخوره. بزرگترین خواسته اون ممکنه چیزی 100% متفاوت از خواسته های شما باشه. ممکنه بزرگترین خواستش چیزی باشه که حتی برای شما در نگاه اول خودتون مومن نویسنده حتی مسخره بیاد، ولی این بزرگترین خواسته اونه. از کجا میشه فهمید بزرگترین خواستشه؟ از میزان کارهایی که ممکنه برای رسیدن به اون انجام بده. ممکنه یه چیز غریبی باشه برای شما، که شناختی نداشته باشید. ممکنه خواسته شخصیت برای شما قابل فهم نباشه. انقدر باید درباره این خواسته تماشا کنید و نگاه کنید و بفهمید چرا این خواسته رو داره. بزرگترین ترسش در مواجهه با این خواسته چیه؟ بزرگترین رازش درباره این خواسته چیه؟ چون شاید اون راز است که داره این خواسته رو ایجاد میکنه، این نیاز رو در او ایجاد میکنه. یه نفر میخواد بسکتبالیست شه، اما به لحاظ فیزیکی حتی امکانات بسکتبالیست شدن رو نداره. موانعش رو نمیشناسه. چه چیزی هست که اون نمیخواد درباره خودش بپذیره در راستای این رسیدن به این هدفه؟ بزرگترین نقطه ضعفش چیه؟ نقطه ضعف فیزیکیش چیه؟ شما باید اینا رو اول درباره خودتون پاسخ بدید. این سوالا رو از خودتون بپرسید. بپرسید که بزرگترین راز شما چیه که به هیچ کس نمیگید. اون نقطه شرمگین شما که در موردش با کسی حرف نمیزنین کجاست؟ اون جایی که وقتی مخاطب شما، طرف شما، عشق شما، همسر شما، مادرتون، دوستتون چیزی میگه که میره میخوره دقیقاً به اون نقطه و شما یه دفعه خارج از خودتون عمل میکنین کجاست؟ به چه چیزی بیشتر از همه حسادت میکنین؟ خیلیا به وضعیت مالی دیگری نیست که حسادت میکنن، به موفقیتاشه که حسادت میکنن، به موفقیت ها نیست که حسادت میکنن، به اعتباریه که دیگری داره حسادت میکنن. خیلی موها به داشته هاش حسادت میکنن، خیلی وقتا به آرامش و بیخیالیش حسادت میکنن. شما از خودتون بپرسید به چی حسادت میکنید؟ این به شما یاد میده که پیدا کنید که شخصیت نسبت به چه چیزی حساسه. چی اونو به حدی تحریک میکنه که حس حسادت دوشه و حتی حاضر نیست اون چیز رو تماشا کنه در دیگری، اینقدر در رنج قرار میگیره. بپرسید که چه کسی رو بیشتر از همه دوست دارید در زندگیتون و چرا؟ و حالا که دوستش دارین، برای اون دوست داشتن چه کارایی میکنید؟ اگه پای این دوست داشتن وسط بیاد، چه کارایی میکنید که ممکنه به لحاظ اخلاقی حتی براتون غریب باشه که اون کار رو انجام بدید؟ کجاست که مرز اخلاق شماست؟ اساساً چقدر آدم اخلاقی هستید؟ چون تمام اینها بعداً وقتی شخصیت رو پرداخت میکنین جز سوالای مهمه. شخصیت تا چند اندازه فرد اخلاقیه؟ تا چند اندازه به اصول جاری جامعه پایبنده؟ تا چند اندازه شخص دینیه؟ تا چند اندازه خدا باوره؟ بی نهایت پرسش درباره شخصیت وجود داره که تا شما بهش جواب ندید شخصیت عمق پیدا نمیکنه. شما ممکنه مثلا اینکه شخصیت خدا باور نیست و دیدگاه و جهانبینیش چون این دیدگاهیه رو خیلی کوتاه در داستانتون بیارید، اما میتونه معنای خیلی از رفتارهای دیگرش رو شکل بده. میتونه توضیحی باشه برای خواننده، برای فهم خواننده از بعضی از عملکرد. اینکه تا چه اندازه شخصیت امر اخلاقی براش مهمه. وقتی از خودتون سوال میکنین و خودتون رو کاوش میکنین و وقتی پاسخ میدید مثلا درباره امر اخلاقی، یه سری امور اخلاقی براتون هیچ اهمیتی نداره، ولی به تناسب و جایگاهی که در اجتماع دارین و به خواستگاه اون تصمیم میگیرید که پایبند اخلاق باشید. از پایبندیتون به اخلاق، پایبندی ناشی از باور نیست، ناشی از اجبار اجتماعیه. به این ترتیب ما متوجه میشیم که وقتی میخوایم شخصیت رو تعریف کنیم، صرفا درباره معیار اخلاقی حرف نمیزنیم، بلکه میتونیم کلی رفتار رو درباره اون بعد از پاسخ به این پرسش کلی رفتار رو درباره اون تعریف بکنیم. میتونین از خودتون بپرسین که چه کسی رو نمیتونین ببخشین و چرا نمیتونین ببخشین. و بعد وقتی شخصیت بناست کسی رو نبخشه و رفتاری بکنه که از گذر اون رفتار مخاطب جا بخوره، شما یک بار قبلن بارها بعد این تمرین رو انجام بدین، ولی یک بار یکی از مهمترین راه ها رو با خودتون رفتین، حالا دیگه محکم میتونین درباره شخصیت هم صحبت کنین.
همطور که میگم بهترین موش آزمایشگاهی برای پرداخت شخصیت خود نویسنده از خودتون هستین. تمام این تمرین‌ها رو میتونید رو خودتون انجام بدین و روزی که این پاسخ‌ها رو پیدا کنین، روزی که پرسش درست بپرسین، میتونین پاسخ درست پیدا بکنین. بعد بدونین که در پایان داستان قراره چه چیزی تغییر کنه. بنابراین بعد از خودتون بپرسین که چه چیزهایی دوست دارین در شما تغییر کنه و فکر میکنین که رستگاری شما در تغییر در چه چیزهاییه. بهترین دفتر تمرین شما شخصیت خودتون. با اون شروع کنید، سخت بگیرید بهش، بذاریدش تو موقعیت‌های دور از انتظارش، حسابی ازش پرسش کنید، یه سیک بازجوی تمام عیار ازش پرسش کنید از خودتون، خودتون رو بذارید روبروتون و مثل یک بازجوی حرفه‌ای پرسش کنید. البته شاید اگر روانشناسا این اپیزود رو بشنوند خیلی کار درست و حساب شده ای ندوننه، شاید نیاز باشه برای چنین راهی رفتن راهنمای خوبی داشت برای رفتن به این راه تاریک شناخت خود. اما نویسنده شهامت اینو داره که به راههایی بزنه که بقیه در زندگی عادیشون نمیزن. نویسندگی همراه با فشار زیاد روانی و روحی شماست. میدونم که آقای دکتر هلاکویی اگه این برنامه رو بشنون باز به من این نقد رو درباره روح میکنن، اما نویسنده چیزی رو داره که بافته خیاله و شاید واقعیت نداشته باشه و اون روحه و خودش میبیندش در حالی که توضیحی براش نداره و اصلا فرقش اینه که نویسنده است. او چیزهایی رو میبینه که بقیه نمیبینن و همین مسیر سخته که از شما نویسنده بهتری میسازه. هیچ کس در آسودگی و راحتی نویسنده خوبی نمیشه. نویسنده ها باید بساط قواسیشون رو تنشون کنن و به عمیق‌ترین لایه های شخصیت رو داستان برن، اونجا گنجی رو پیدا کنن و با خودشون بیارن به سطح و بدن به مخاطبینی که در ساحل منتظر اونها. ما آشنا کننده های در سطح نیست، تو سطح خبری نیست، میدین شنا میکنین تنتون رو خیس میشه، دوتا موجم میاد و میره، ولی چیزی نمیتونید با خودتون از اون دریا بیارید. نویسنده باید بتونه به عمق بره، بتونه بره جایی که بقیه نمیرن و چیزی رو بیاره که بقیه دست بهش دست پیدا نمیکنه. فرق نویسنده، فرق هنرمند اینه. حالا اینجا ما به طور اخص داریم در باید نویسنده صحبت میکنیم. بنابراین این بساط قواسیتون رو برای این هفته تنتون کنین و بپوشین و به اولین دریایی که بهتر از بقیه جاها میشناسین، یعنی دریای درون خودتون برین و بعد با هر آنچه که از اونجا میارین یاد میگیرین که بعدتر به دریای درون بقیه شخصیت هایی که بناس خلق کنین هم نفوذ پیدا بکنین. تا قسمت دیگه ای از برنامه داستان و باقی ماجرا و ادامه بحث شخصیت، فعلا خدا نگهدار.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
2: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92. دکتر رامیار مهدوی.
3: اگر در CD بانک سرمایه گذاری کنید، بهره کمی خواهید داشت، 3.5% تا 4%. در بازار بورس هم اوضاع در نوسان است. یک زمانی بالا می رود و خوشحال می شوید، ولی حتی می توانید سرمایه تان را در زمان کوتاه بعد از آن از دست بدهید. لذا بهترین سرمایه گذاری انویتی است، حسابی که تا 12.5% به شما بهره خواهد داد. لذا به من خدا کرد زنگ بزنید، 310-259-99-00، 310-259-99-00.
4: سلام، هوش مصنوعی، آماده ای؟
5: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
4: بزرگترین اقیانوس دنیا،
5: اقیانوس آرام،
4: جمعیت کالیفرنیا
5: حدود 40 میلیون نفر.
4: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
5: کامران یدیدی.
4: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
5: کامران یدیدی.
4: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
5: یدیدی.
4: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
5: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
4: آخه چرا؟
5: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
6: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
7: یدیدی.
8: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون، نوش جون.
9: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
10: سلام، من زیبا شیرازی
11: و من مهداد عربی
10: قرار شما رو ببریم به حال هوای کوچه پس کوچه های لاله‌زار.
12: آغاز برنامه های ما هم اکنون شروع شد. بشتابید
13: دستی تو تاواره سفر.
10: شبی پر از قصه و ترانه های ماندگار
11: به روایت مامان شمسی.
14: شنبه 27 سپتامبر، هانینگتون بیچ لایبرری. تهیه بلیط ایرانی‌تیکت.com. 818-640-8260، 818-640-8260. ایرانی‌تیکت.com. سپانسر جواهری تیراژه در لاگونا نیگل با مدیریت مجید اعظمی.
15: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کربیان همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.
16: الو سیمین.
17: بله جانم. چی شده؟
16: ببین،
7: من امروز اخراج کردم.
13: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
16: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
17: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
18: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
19: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
20: به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند، همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیکت پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Lend.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM Lenders هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: MGM Lenders 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
3: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
2: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
3: ما که علکی موامونو تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل بریم.
2: خب اون کیه؟
3: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
4: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
5: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
6: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
5: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
6: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
5: اکنون زمان رهایی است.
7: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50500 و 08 ایرانیان.
8: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بنوبن استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
9: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام. تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.

0: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
1: هول ویت ماما لواش.
0: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
1: مغذیه پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
0: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
1: رفت دیدم
2: دمت گرم داداش،
0: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش
3: آخریشه بردار داداش.
4: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان

0: دکتر لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
1: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
0: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
1: می توانید از کش ولیو بیمه برداشت کنید.
0: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
1: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
0: با ما
1: فروزان فرهمند
0: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
1: 833-2626-845
2: Representatives from New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01173 and 084672.
3: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
4: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی آف کنین.
3: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
4: آخه چرا فقط من؟
5: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
6: من رادنی مصریانی هستم.
7: تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
8: 818-80-80-88 mesrianilaw.com
5: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
9: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's DRFA. ARIDCONTACT@gmail.com

0: DUI هیدری لا. اگریسیو لیتیگیشن، نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما، بهره گیری از مشهورترین و زبردستترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرباین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyDaddyLawGroup.com.
1: هر سورپرایزی لزوماً با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از افراد با فوت همسر یا شریک زندگیشون به خاطر هزینه‌های سنگین زندگی، آرامش، رفاه و حتی خانه و کاشانه خود را از دست میدن. برای اینکه عزیزانتون در چنین شرایطی سورپرایز نشن، با من دیوید کنانی تماس بگیرید. من و همکارانم با برنامه‌ریزی‌های مطمئن مالی در زمان حیات شما، آسایش و امنیت مالی عزیزانتون در زمان نبود شما رو فراهم میکنیم بدون هیچ سورپرایزی.
2: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com.
1: بدون هیچ سورپرایزی.
3: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
4: پنیر والبرسو، از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
5: والبرسو
4: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
6: مال کجاست؟
4: اصل فرانسه.
5: والبرسو،
6: فابریک آن فرانس.
7: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
8: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
7: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث میباشد.
8: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
7: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین میکنه. هر چه سریعتر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو میتونیم به دست بیاریم، چون میتونیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
8: 818-285-2850
9: 818-285-2850 818-285-2850. از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می‌کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.

0: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: جامعه سالم، برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه جامعه سالم گوش میکنید. طی برنامه های گذشته به کلیات موضوع اجتماعی اشاره داشتیم و سپس به سازمان و نهاد سیاست پرداختیم و چون شاخه و یا پایه بسیار اصلی و اساسی سیاست نظام حقوقی قانونی و قضایی است، از آقای دکتر سیروس مشکی حقوقدان که هم در ایران وکیل دادگستری بودند و هم در امریکا وکیل دادگستری هستند خواهش کردم که در این راه با ما همراه باشه. طی جلسات گذشته کلیاتی در این باره رو به آگاهیتون رسوندیم و به اینجا رسیدیم که به نظر میرسه در مقابل حقوق الهی و طبیعی که در قرون وسطا مطرح بود، امروز حقوق بشر جایگزین اون شده و اعلامیه جهانی حقوق بشر که 3-4 صفحه بیشتر نیست و با 30 اصل آنچه را که حداقل حقوق انسانی و مزایا و امتیازات و حرمت و حیثیت اوست رو ارائه میکنه، هم اکنون به عنوان پایه و اساس همه قوانین به ویژه قانون اساسی در جهان قرار گرفتیم. به اینجا رسیدیم که با نکاتی که در باره حقوق بشر و یا آنچه که اعلامیه جهانی حقوق بشر هست میتونیم حالا گفتگو رو در باره قانون اساسی شروع کنیم و در برنامه دو برنامه گذشته با این موضوع روبرو شدیم که غیر از چند کشوری از جمله انگلستان یا نیوزیلند که آنگونه قانون اساسی نوشته‌ای ندارن ولی به هر حال مبانی و اصولی دارن که به اون مراجعه میکنن، بر مبنای قوانین و یا احکام دادگاه یا رویه قضایی تا حدود زیادی موضوع رابطه میان مردم با حکومت، حکومت با مردم و ارکان و اجزای حکومت با هم روشن و مشخص شده و جای گفتگو، نقد و انتقاد هم در این زمینه بسیار. به هر حال با توجه به شرایط خاصی که همکنون حاکم است در کشور ما، با توجه به قانون مشروطه 1906 که در ایران نوشته شد و به تصویب رسید، با توجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی که بعد از سال 57 به نوعی ارائه شد، تصویب شد و مورد استفاده قرار گرفته، ما هم اکنون درباره این که یک قانون اساسی که متناسب با دنیای امروز و جامعه سالم هست حتما پرسش هایی داریم و ضمناً می دانیم که افراد و یا گروه هایی در جهت تنظیم و یا نوشتن اصول یا کلیاتی یا پیشنهاداتی هم قدم برداشتن. بنابراین چه بهتر که من از آقای دکتر سیروس مشکی حقوقدان بخوام که هم درباره قانون اساسی، هم درباره قانون اساسی یا دو قانون اساسی ایران یا قانون اساسی امریکا که ما درش ساکن هستیم و بعدم به عنوان وکیل بر مبنای اون کار میکنن، هر کلیاتی رو که مایل هستن بیان کنن تا بتونیم شاید اگر ایشون هم موافق باشن به اینجا برسیم یه قانون اساسی مبتنی بر حقوق و حرمت و کرامت انسانی در قرن 21 یا حتی در سال 2023 بر چه اصول و مبانی میتونه و یا باید استوار باشه و بعداً در این باره آیا حرفی و یا سخنی درباره قانون اساسی برای ایران آینده داریم یا نداریم. و به هر حال این گفتگو رو که با هم درباره صحبت چندانی نکردیم رو با شرکت شما شنوندگان خوب و عزیز در برنامه آغاز کرده و ادامه میدیم. با تشکر بسیار از حضور شما آقای دکتر سیروس مشکی در برنامه های گذشته و این برنامه خوشحال میشم هر گونه که فکر میکنید راه و روش درستی است برای آگاه کردن هموطنان برای اصول و مبانی اساسی و اولیه‌ای که در جهت قانون اساسی هست، خوشحال میشم که سخن رو آغاز بفرمایید.
1: تقاضا میکنم با درود فراوان، بسیار خوشحالم که بعد از یک خطرت کوتاه دوباره این توفیق رو دارم که در خدمتتون باشم. معمولا میگن که قانون اساسی تعطیل بردار نیست، ولی خب به خاطر شاید این سفر ناگزیر شما یه چند هفته قانون اساسی ما تعطیل شد، ولی دوباره از سر میگیریم. و من با اجازهتون اشاره میکنم به قانون اساسی دوران مشروطیت که همونطور که میدونید این قانون در سال 1906 میلادی به امضای مظفرالدین شاه رسید بعد از انقلاب مشروطه، و خود قانون اساسی مشروطه 51 اصل بیشتر نداشت و بیشتر ناظر بود به اصلا بهش میگفتن نظام نامه اساسی، برای اینکه ترتیب تشکیل عدالت خانه یا مجلس شورا رو بیشتر مورد نظر داشت. و بعد که متوجه شدن اصولا این متن کفایت نمی کنه و درمانی برای دردهای اساسی ملت ایران از لحاظ قانونی ایجاد نمی کنه، متمم اون رو در 107 اصل، یعنی متمم قانون اساسی دوران مشروطیت بیش از دو برابر متن اصلی اصل قانون اساسی هست، موادش اصولش. این در سال 1907 در امضای محمد علی شاه قاجار رسید. و قانون اساسی مشروطیت رو با وجود اینکه فوق‌العاده نسبت به اون زمان و مکان پیشرفته بود و با الهاماتی از قانون اساسی بلژیک و فرانسه و آلمان تنظیم شده بود، محضا به دلیل اوضاع خاص روز و مخالفت‌های علمای مذهبی و به ویژه شیخ فضل‌الله نوری و دار و دسته‌اش، بسیار در ابتدا مثل کودکی که متولد میشه ولی فلج‌های سگانه رو یا آمپول‌های سگانه رو واکسن‌های سگانه رو بهش نمیزنن و این بچه از ابتدا افلیج در میاد، این قانون هم همینطور شد. یعنی با اصل دوم متمم که در مورد نظارت علما بر قوانین مصوبه مجلس اضافه کردند و با توجه به اصولا اصلی که هم در اون قانون بود هم در قانون بعدی که حالا بهش بحث خواهیم کرد، مسئله دین رو وسط کشیدن و اینکه دین رسمی ما داریم و ملت، چون به مجرد اینکه بحث یک دین مطرح بشه و اون امتیاز پیدا بکنه بر سایر افکار مردم، معلوم می شود که یک نوع اولیگارشی برقراره، یعنی یک گروه خاصی میخوان تفوق خودشون رو بر بقیه اعمال کنن. و این اولیگارشی مذهبی اصولا از همه سیستم های استبدادی بدتره، برای اینکه دیگه شما با خدا دارید میجنگید، محاربه با خدا هستید اگر که، و به هر ترتیبی هم که دلشون بخواد میتونن تعبیر و تفسیر بکنن. به همین دلیل است که یک اصل واحد یا یک رویه مستدل و مستند و ثابتی نخواهد بود، به اعتبار علمایی که در هر محل هستن، در هر زمان هستن، در هر مکان هستن، میتونه قوانین تعبیر و تفسیر متفاوت بشه و سرنوشت مردم دستخوش تغییر بشه. بنابراین اصولا آوردن اصل دین به عنوان یک دین رسمی در هیچ قانون اساسی امروز توصیه نمیشه در کشورها. و حالا اگر ما در زمان مشروطیت در 1906 در ابتدای قرن بیستم ناچار بودیم، به خاطر اینکه برای اولین بار بود که ایران داشت صاحب یه قانون مدون میشد و خیلی نوپا بود در این زمینه، میشه او را یه جوری بخشود، ولی بعد که ما بعد از انقلاب آمدیم و دوباره این متن رو نوشتن، البته متنی که ابتداعاً تهیه شده بود برای قانون اساسی جمهوری اسلامی، اونطور که من از بعضی از نویسندگان متن اصلی از جمله دکتر ناصر کاتوزیان خودم شخصا شنیدم، متن خیلی مترقی بود، ولی متاسفانه وقتی این متن رو بردن به قم پهلوی آقای خمینی، ایشون اون رو از بین برد و گفت این مزخرفات چیه و ببرید بعد. و بنابراین یک عده از نیمه سواد داران حقوقی رو که بیشتر تعهدات مکتبی داشتن و به اصول دیگری معتقد بودن، گذاشتن که شما بیان این متن رو بنویسید. و بنابراین متنی که در اومد و توسط مجلس خبرگان تصویب شد یک متنی است که من اجازه میخوام جسارتا این رو بگم که اگر از دید صرفا نقد و نقد حقوقی و علمی و انسانی و اجتماعی بهش نگاه بشه شرم‌آوره. یعنی جای به جای مسائلی گذاشته شده و نکاتی قید شده است که اصلا حیرت میکنه انسان که چطور میتونن این رو به عنوان یه قانون، اونم قانون اساسی یعنی ام القوانین بیارن. حالا من اگر اجازه داشته باشم به بعضی از این اصولی که
0: دکتر عزیزم، جان دکتر مشکی، اجازه بدید من یه به دنباله آنچه که فرمودید توجه دوستان رو به یکی دو تا نکته جلب کنم. ببینید مطلب اول این هست که انسان طی تاریخ رشدش و بعداً تاریخ رشد اندیشه سیاسی و اجتماعی و فلسفی خودش به اونجا رسید که قانون اساسی رو جایگزین همه قوانین کنه. ادیان همیشه مدعی بودند، اما همطور که شما میدونید ادیان با وجودی که برخی از اوقات یه متن اصلی به عنوان کتاب آسمانی دارند، در جهت فهم و درک و برداشت و تفسیر و تعبیر از اون کار آنچنان بالا گرفته که شما با یک طیفی از مؤمنین در همه ادیان به ویژه بزرگ روبرو هستید که برخی از اوقات در دو سمت این طیف حرفا درست با هم در تضاد و حتی تناقضند و همینجاست که حتی ادیان برخی از اوقات تبدیل به نوعی مذاهب شدند، چون مذهب از انواع مختلف یک دینه، فرض کنید کاتولیک یا پروتستان یا ارتدوکس یا شیعه و سنی در اسلام، که حتی بر اساس متون خود کتب آسمانی به عنوان مشرک و به عنوان کافر، کسی که پوشاننده واقعیت و حقیقت هست، شناخته میشه. بنابراین نکته مهمی که شما بهش اشاره فرمودید این است که ما اگر بیایم بگیم قانون اساسی ما مبتنی بر این باور دینی است، این باور چند درصدی بیشتر نیست و تازه در کلیاتش برخی از اوقات پر از تضاد و تناقض هست. بگذاریم از اینکه با مفهوم قانون و حقوق و حرمت و حیثیت انسانی بسیاری از اوقات در تضاد. به این دلیل مایل بودم این نکته‌ای که شما فرمودید رو روش تأکید بکنم که هر جای دنیا بخوان یه دینی رو یا یه مذهبی رو به عنوان اصل و اساس بگیرن، شما ای بسا با 5% که شبیه و نزدیک به هم باشند روبرو نیستید، مگر مردمانی که چون هیچ نمیدانند به دلیل نادانی شباهت بسیار با هم داشته باشند. و به همین دلیل است که حالا قانون اساسی مشروطه 1906 به مقدار زیادی از این کلیات پاک بود، تا اینکه بعداً مخصوصا متمم دوم قانون اساسی اون رو به نوعی به هم ریخت و دگرگون کرد یا موارد دیگری که میشه بهش اشاره کرد. ولی قانون اساسی جمهوری اسلامی با این فرض و اصل که حکومت از آن خداست، حکومت اگر هم به پادشاهی داده شده اما نیست، اصل و اساس در اجرای قوانین و اصولی است که در دین آمده که با هم تازه مردمش اختلاف دارن، و بنابراین یک تصمیم و یه عملی بود خیلی دور از جدا از واقعیتایی که میشناسیم. بنابراین مخصوصا مایل هستم، چون این نکته فوق العاده مهمی که بهش اشاره کردی، که ما اگر بگیم یه دینی بیاد قانون اساسی درست بکنه، ای بسا 90% پیروانش هم با اون اصول موافقت چندانی ندارن یا خلاف اون فکر میکنن. و به همین جهت است که اصلی که برای ما خیلی مهمه و اون جدایی دین از حکومت به عنوان مسئله اصلی و اساسی در دنیای امروز شاد اولین اصله، و بعدش مسئله لیبرالیسم و یا موضوع آزادی است که بعد از نفی کامل حضور دین و اصول دین در قانون اساسی معنا پیدا میکنه. این رو فقط به خاطر این تأکید عرض کردم که بحث ما این نیست که خب این کار به درستی یا خوبی صورت نگرفته. بعضی هست که اصلا این کار با هم هیچ سازگاری ندارن، یعنی قانون اساسی حاکم در دنیای امروز ارتباطی به باورها و اعتقادات و یه اصول ادیانی که ای بس آمال سالها حتی صده ها بلکه هزاران سال قبل هستن نمیتونه هیچ ارتباط داشته باشه. حتی کشورهای دیگری که فرض بفرمایید مسیحی هستند یا یهودی هستند، قانون اصلی و اساسیشون هیچ ارتباطی با کتب آسمانی که اعتقاد عمومی است نداره. فقط خواستم تأکید کرده باشم، ولی خوشحال میشم که به جهت روشن شدن ذهن شنوندگان خوب و عزیز هر گونه که در این زمینه هم مایل هستید اشاره بفرمایید تا ما کم کم پیش بریم.
1: بله ممنونم. اتفاقا دقیقا نکته همینجاست، برای اینکه وقتی که شما بخواید بر اساس آرمان‌های عقیدتی و ایدئولوژیک یک ساختاری رو بنا بکنید، ناچار دیگه مکتبی و غیر مکتبی پیدا میکنید، خودی و غیر خودی پیدا میکنید، متعصب و آزاداندیش پیدا میکنید، چنان شقاق و تفرقه میندازید بین حتی پیروان خود همون دینی که مطرح هست. و بنابراین اون گروهی که حاکمن به میل خودشون کسانی رو که یا واقعا در اون طیف فکری قرار دارن یا به تظاهر و به اصطلاح سوء استفاده از وضعیت خود رو به اونها تقرب میجویند و نزدیک میشن، و بنابراین جامعه میفته دست یک گروه اندکی که منافع ملی رو دیگه در نظر نداره و همه رو. به همین دلیل در امریکا مثلا در اصل اول متمم قانون اساسی که آزادی مذهب رو گذاشتند، دولت ها ممنوع شدند که سه کار رو حق ندارن انجام بدن در امریکا. اول اینکه حق ندارن خودشون یک دینی رو تأسیس بکنن یا به دنبال یک دین خاصی حرکت بکنن. دومی که حق ندارن هیچ محدودیتی برای پیروان ادیان مختلف به وجود بیارن. و سومی که حق ندارن هیچ دینی رو بر سایر ادیان برتری بدن یا تشویق کنن یا حمایت بکنن. یعنی کاملا عقیده بر این است که حکومت دست اهلشه و دیانت در قلوب مردم و در کلیساها و در مساجد و اماکن متبرکه هست. یعنی شما نمیتونید عقاید باورهای ذهنی و عقیدتی مردم رو بیارید وسط بازار و حاکم کنید بر زندگی مردم، چون اینجا راه ریا و ریاکاری و تزویر و ظلم و فساد بلافاصله باز میشه. حالا من اتفاقا میخواستم که حالا که اینطور شد، یه چهار نکته هست که به نظر من در هر قانون اساسی باید رعایت بشه، و برای اینکه ما ببینیم یک قانون اساسی یعنی ام القوانین یک کشوری چه پایه و مایه‌ای داره و چگونه میشه ارزیابیش کرد، چهار مرحله رو در نظر باید گرفت. اول اینکه چگونه تصویب شده این، یعنی مرجع تصویب این قانون کدام مرجعه. همونطور که قبلا هم در برنامه های قبلنده اشاره کردم، معمولا قوانین اساسی رو با یک اکثریت بیشتر و با تعداد بیشتری از نمایندگان مردم به بحث میذارن، و اگر مجالس مقننه مثلا 200 نفر یا 300 نفر عضو داره، مجلس مؤسسانی که برای کانستیتوشن یا قانون اساسی تشکیل میشه 700 نفر 800 نفر عضو داره که بتونن از همه نظر با توجه به همه طیف‌های فکری و عقیدتی مسائل رو بررسی بکنن. بنابراین مرجع تصویب خیلی مهمه. حالا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ما چیکار کردیم؟ ما مجلس مؤسسان نداشتیم، اختراع کردن یه چیزی به نام مجلس خبرگان مرکب از 780 نفر که اکثرا یا به اسم معمم بودن یا کسانی که اگر مکلا بودن به اصطلاح کلاهی بودن از اون معمم ها متاسفتر و ذهنشون بیشتر مشروب بود به مسائل فقهی. بنابراین وقتی که یک گروه معدودی میاند یک امول قوانین رو برای یک کشوری میمیسه، خب معلومه که دستپختش دست. بنابراین مرحله اول مرحله مرجع تصویبه که متاسفانه از این جهت قانون اساسی ما مردوده. مرحله دوم محتوای قانونه، یعنی باید دید که ماهیت این قانون چیه، چه اصولی رو برقرار میکنه. و انشاءالله اگر فرصت باشه من به بعضی از اصول قانون اساسی اشاره خواهم کرد که ببینیم چه قدر بی محتوا و چه قدر حتی معیوب و آزاردهنده و اصلا خطرناک این اصولی که الان پیش بینی شده. مرحله سوم این است که نحوه تفسیر و تغییر اصول قانون اساسی چگونه، چی پیش بینی شده، چگونه میتونه، چه مرجعی میتونه تفسیر کنه و چه مرجعی میتونه تغییر بده یا اصلاح کنه قانون اساسی رو. و این هم بسیار مهمه که ما باز خواهیم دید که در قانون اساسی ما رعایت نشده. مرحله چهارم ضمانت اجرای اصول قانون اساسیه، چون کافی نیست ما یه متن بسیار زیبا و بسیار باشکوهی رو بنویسیم و بذاریم توی قفس خاک بخوره قفس کتاب کنه. باید دید که آیا اینها اجرا هم میشه، آیا مرجعی هست که بی‌طرفانه ناظر بر حسن اجرای این مقررات باشه یا نه. و این چهار مسئله هست که انشاءالله اگه فرصت شد راجبش صحبت خواهم کرد. اما
0: بفرمایید دکتر.
1: من خواستم با این مقدمه اگر موافق باشید به بعضی از اصول این قانونی اشاره بکنم که ما فقط در کلیات حرف نزده باشیم، بلکه در عمل هم یه تجزیه و تحلیل واقعی کرده باشیم از بعضی از اصول این قانون.
0: جناب دکتر مشکی، ببینید موضوع چهار موردی که اشاره کردید، اصل اولش نتیجه همه کوشش ها، کشش ها، کشمکش ها و چالش هاییست که انسان برای رسیدن به آنچه که واقعیت و حقیقته و مخصوصا سیستم حکومتی که به دنبال قانونمندیست برای رسیدن به نظم و امنیت و عدالته، به اینجا رسیده که آنچه که حکومته و یا آنچه که قانون اساسیست ناشی از اراده مردمه یا ملته، یعنی جایی برای هیچ کس دیگر نیست، یعنی اصل و اساس ملت است. و همونطور که اشاره کردید هم با آگاهی هم بعدن با انتخابات ای بسا چند درجه‌ای و بعد انتخابات در یه سطح وسیع که در حال همه افکار و عقاید به نوعی منظور شده باشه و خاطر آسوده باشه که تا اونجایی که برای انسان ممکنه در مسیر تکمیلش حتی کمال و رشدش حرکت کنه. یعنی مورد اول واقعا چگونگی در حقیقت تنظیمشه، نوشتشه، ولی مهمتر همطور که اشاره کردید تصویبشه. اما من ازتون اجازه میخوام اگر مخالفتی ندارید من ازتون خواهش کنم که برای اینکه اگر بریم سراغ چه قانون مشروطه یا قانون اساسی جمهوری اسلامی که اشاره فرمودید هم وارد یه جزئیاتی میشیم، هم دوستان با توجه به وقت کم و ناچار اشاره‌ای که میکنیم ای بسا اون جنبه هایی که مورد نظر هست آنگونه که باید ارائه بشه با توجه به وقت کم رو نداریم. من ازتون یک خواهش دارم و اون اینه که آیا میشه گفت که همکنون در جهان اندیشه سیاسی، حتی علم سیاست، فلسفه سیاست، فن سیاست از نظر بزرگان و افراد آگاه و دانشمندی که در جهت اداره کشور یا حکومت و دولت هستند و قانون اساسی، حالا به قوانین دیگه کاری نداریم، واقعا این همین چهار موردی که اشاره کردید که باید توجه بشه چه خبره، آیا میشه بریم سراغ اون اصول؟ یعنی اگر الان یک کسی آمد خدمت شما و گفت من و جمعی از دوستانمون میخوایم قانون اساسی رو برای ایران بنویسیم که نظرم حق هر کسی است یا هر گروهی است که بخوان این کار رو بکنن، مهمش اینه که بعدن ارائه بدن به مردم یا به ملت ایران، دو تا نکته، 5 تا نکته، 20 تا نکته اصلی و اساسی که باید رعایت بشه کدام؟ من فکر میکنم در همین گفتگوی آغازین ما به اینجا رسیدیم که اصل اولش این هست که دین از حکومت باید جدا باشه و باور و اعتقادات و احساسات مردم از جانب خودشون قبوله، ولی به عنوان این که اون رو به عنوان باوری و اعتقادی به دینی و یا مذهبی مرتبط کنن و حالا براش یه بار تقدسی و یا الهی بودنی و یا غیر قابل تجزیه و تحلیل یا پرسش یا تغییر بدونن، اون رو اصلا پس بزنیم. یعنی همونطور که مونتسکیو بیان میکنه، قانون زاییده روابط اجتماعی است و افراد آگاه و دانا باید بدونن چگونه قانونی میتونه هدفها و خواسته های مردمی رو در جهت آزادی، عدالت، امنیت، نظم برقرار کنه و با توجه به گذشت زمان دگرگون میشه، در مکانهای مختلف متفاوته. همون بحثی که قبلا داشتیم که ما نسبیت قانونی داریم ولی نسبیت حقوق اساسی انسانی رو نداریم، اون کلیات کدامه؟ بنابراین اگر اجازه بدید، هر گونه که شما خواستید، ما پیام ها رو میشتویم، بر میگردیم. من فکر میکنم با آگاهی و دانایی که دارید، به جای اینکه بریم بگیم ای بس ها قانون اساسی جمهوری اسلامی یا قانون مشروعیت موضوع و مسائلش کجاست، به اونجا هم خواهیم رسید، ولی اون کلیاتی که شما به عنوان اصل اول، جدای دین هست از حکومت، یعنی این دوتا نهاد هیچ ارتباطی به هیچ شکل و فرمی، همون گونه که با توضیحی که در خصوص امریکا دادید که اتفاقا راهنمای خوبی هم هست، نباید داشته باشن. یعنی به همین راحتی مسئله اصلا جدا بشه و تفکیک بشه و پرونده حداقل با یه اصل روبرو هستیم و اون حکومت سکولار هست، حکومت یه دین از حکومت جداست، نه دین از سیاست یا مردم یا باور و اعتقاد مردم، اون یه موضوع دیگری، ولی دین از حکومت جداست. اجازه بدید پیام ها رو بشنویم، هر گونه که شما مایلید یکی از این دو راهی که انتخاب کردید رو شما اونگونه که خواستید ادامه میدید، منم در خدمتتون هستم. شنوندگان عزیز، بعد از چند پیام با ما باشید.
2: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
3: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید.
4: 844-937-25-30 844-937-25-30
3: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
5: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایچر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایچر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایچر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
6: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
3: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
4: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
7: نیپاک تقدیم میکنند.
8: درودی به ایران و ایرانیان.
9: هزاران ایرانی و فارسی زبان بار دیگر متحد و یک زبان با امید به آزادی وطن، آیین باستانی مهرگان را با شکوه تر از هر سال جشن خواهند گرفت. 3 و 4 اکتبر Great Park Live ایرواین. برای اطلاعات و تهیه بلیط به سایت nipak.org مراجعه کنید.
10: یه شب خوشتم از جایی شروع میشه که دغدغه پارکینگ نداری. ویهو گریل، تازگی غذای ایرانی. ویهو گریل، امتیاز 5 ستاره از مشتریان. ویهو گریل، فضایی گرم و دنج در کنار واین، بیر و هپی آور. 8108 West 3rd Street LA 424-270-66-36
11: ویهو گریل.
12: ویهو یعنی بست هالیوود.
13: خب جناب منتظر بهره، یک پلن مالی عالی برای بازنشستگیتون تنظیم کردیم با کلی بهره.
14: ممنونم آقای عالی وعده. من الان باید چی کار کنم؟
13: هیچی، فقط به رسم دوران کودکی شما چشم بذارین تا هزینه ها و فی ها برن قایم شن. مبارکتون باشه.
14: آیا مشاور مالی شما قبل از ارائه برنامه مالی بازنشستگی تمام هزینه ها و فیای پیدا و پنهان رو با شما در میون گذاشته؟ آیا میدونی ممکنه چندین هزار دلار با عنوان فی از سود سرمایه گذاریتون کم بشه؟ من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ تمام نکات مثبت و منفی و هزینه‌های پیدا و پنهان رو با شما در میون می‌ذاریم تا مناسب ترین برنامه رو برای دوران بازنشستگی شما انتخاب کنیم.
15: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227.
16: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از ونیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
0: شنوندگان گرامی به برنامه جامعه سالم گوش میکنید. در خدمت آقای دکتر سیروس مشکی حقوقدان هستیم و گفتگو به اینجا رسیده که یا اصول و اساسی که باید در یک قانون اساسی مربوط به قرن 21 حتی سال 2023 باشه چه مواردی است و یا احتمالاً اعتراضات و یا نقد و انتقادی که بر قوانین دیگر هست. از آقای دکتر مشکی خواهش کردم که هر کدام از این دو راه رو که مایل هستن آغاز کنن، من هم اگر نکته و مطلبی به ذهنم رسید خدمتتون عرض کنم. آقای دکتر مشکی بفرمایید.
1: خواهش من با کمال میل. اونطور که فرمودید اگر بنده قرار بود که در زمینه قانون اساسی نظری بدم و یا اقدامی بکنم، به نظر من 10 اصل باید، 10 اصل طلایی وجود داره که باید رعایت بشه در تنظیم و نگارش و تصویب یک متنی به نام قانون اساسی. مهمترین اصل به نظر بنده در تنظیم یک قانون اساسی مسئله برابری همه مردم در مقابل قانون با بر طبق رأی اکثریت و حفظ حقوق اقلیت. یعنی اکثریت اگر که آمدن و مثلا خواستن که مالیاتی ببندن بر اقلیتی که زورشون نمیرسه یا دستشون نمیرسه یا قدرت تصمیم گیری ندارن، مالیاتی ببندن که مضاعف باشه، چندین برابر مالیات اکثریت باشه، خب حق ندارن این کارو بکنن. بنابراین نظر

0: 2% رو له بکنن، از بین ببرن، به صرف اینکه اونها در اقلیت هستن. بنابراین اصل اول به نظر من برابری همه مردم، رعایت حقوق اقلیت و نظر اکثریت هست.
1: در همین دکتر عزیز ببخش، من فکر کردم مطلب رو تموم کردید، این هر چیزی بفرمایید. من دلم می‌خواست
0: این اصلا می‌خواستم برم به نکته دوم.
1: نه اجازه بدید که دونه دونه با هم صحبت کنیم، چون ببینید آقای دکتر، همین مسئله برابری که اشاره فرمودید حتی باید روش تأکید بشه که این برابری شامل حال زن و مرد، برابری در مورد مؤمن و منکر، در مورد حتی آدم خوب و بد، آدمی که کار خوب و بد کرده، برای اینکه بعداً موضوعها از طریق قانون در جهت اینکه عملی جرم است یا نیست و فردی به خاطر جرمش مجازات میشه مشخص خواهد شد. ولی تأکید اصلی اینه که شما هیچ عامل دیگری رو مثل فرض بگوید محل زندگی یا نوع کار یا حتی کار نکردن رو نمیذارین، یعنی برابریست. و بعد اگر یک کسی فرض بفرمید غیر ایرانی آمد و شهروند ایرانی شد که شما بر اساس قانون رو پذیرفتید، شامل حال او هم میشه، چون در اینجا در رو باز میگذاره برای که ما خاطرمون آسوده باشه. همینقدر که شما جزء ملت ایران هستید برابرید. و آیا همینجا من اجازه بخوام که نکته اضافه کنم، با وجودی که جای گفتگو داره ولی به نظر میرسه که رشد انسانی با توجه به حقی که انسان داره ما رو به اینجا میرسونه، چون اشاره کردید به رأی اکثریت و رعایت حقوق اقلیت، این است که پذیرفتیم غیر از عامل سن که اون رو همه میپذیرن، فقط بحث در باره اینه که برای چه کاری چه سنی فرد رو به صورت صغیر یا کبیر در میاره، اونم ای بس و ابدا در باره موضوعی اصولی و اساسی نیستن. یعنی یک بچه یک ماهه و یک انسان 100 ساله در حقوق به عنوان یک شهروند و انسان نه تنها برابرن، حتی به یک اعتبار یکسانن، we are the same در اون زمینه ها. یعنی این نکته به نظر من تأکیدش اهمیت داره. آیا میشه به دنباله آنچه که شما اشاره کردید به یه اصل دیگری برسیم که هر نفر یک رأی و در نتیجه برابری رو با حقی که به انسانها از نظر سیاسی و نقش اونها در جامعه و در جامعه برحال یا نهاد سیاست میدونیم برابر بدونیم، یعنی بگیم یکی که اشاره فرمودید برابریست کامل بدون استثناء، بدون هیچ بحث و گفتگوی جز عامل سن رو که میشناسیم، همه هم اون رو به راحتی میپذیرند. نکته دوم، هر نفر یک رأی، چون این یکی از اون موضوعایی است که گفتگوها و مسائلی رو مطرح میکنه. در خدمتتون.
0: آشان اتفاقا در همین زمینه من میخواستم اشاره کنم که غیر از این که هر نفر یک رأی داره، ولی ضمن این که انسان ها برابرن در یک جامعه، چنان که به سن اشاره فرمودید، یک اصول حمایتی و ضمانتی برای افرادی که نیاز به حمایت بیشتر دارن نسبت به سایر افراد باید قید بشه. یا این آدم های بچه ها مثلا یا که صغیر هستن برای خودشون نمیتونن تصمیم بگیرن یا خودشون حفظ بکنن، یا کسانی که در اثر بیماری یا به هر دلیلی دیسابیلیتی، ناتوانی و غیره همپای بقیه نمیتونن در امور زندگی روزمره خودشون تصمیم بگیرن یا جلو برن، فقط اونها هست که میشه استثناء براشون قائل شد، بهشون برتری داد در جهت حس حقوقشون به عنوان موجوداتی که احتیاج به کمک دارن. اون چیزی که البته نه عین این ولی در امریکا به عنوان remedial measure هست برای کسانی که در گذشته، اقلیت هایی که در گذشته بهشون در جامعه امریکا ظلم شده، که اینها رو الان یک مقدار برتری هایی رو قائل شده بودن براشون در دانشگاه ها یا در مثلا سرخپوست ها که میتونن در کازینو تأسیس کنن و از درآمدش استفاده کنن و نظایر اون. بنابراین یک سری ضامن اجراهایی باید

0: وجود داشته باشه برای به اصطلاح leveling the field، که همه بتونن به صورت برابر در یه جامعه موثر باشن.
1: آی دکتر ببینید، دقیقا مسئله اینجاست که ما فقط در یک جایی اصل برابری رو زیر پا میگذاریم که فردی چه به دلیل طبیعی چه به دلیل اجتماعی ده. حتی درست مثل این که فرض کنید پسری دختری پدر مادرشون از دست بدن، خب 2 سالشه 4 سالشه، اینجا وظیفه کل جامعه است که شرایط فوق‌العاده‌ای برای او به وجود بیاره که به او این فرصت رو بده که بتونه شهروند مساوی در زمانی که برای او ممکنه بشه و تا اون زمان او رو حمایت کنیم. بنابراین تنها نابرابری رسوندن همه افرادی است که به دلیل طبیعی یا هر عامل دیگری از این امتیاز، از این حق برخوردار نیستن و اینجا تنها جایی است که میشه تفاوت رو یا تبعیض رو قائل شد. درسته؟
0: کاملا درسته. بنابراین شد اصل برابری، رعایت حقوق اقلیت با نظر اکثریت، اصل هر نفر یک رأی داشته باشه و اصل حمایت از ضعفا و کسانی که به دلایل طبیعی یا غیره نیاز به حمایت دولتی دارن. بعد مهمتر اصلی که ما خواهیم داشت همونطور که شما اشاره فرمودید، جدایی دین از حکومته. یعنی این باید، من خیلی برام جالب بود وقتی که در امریکا میخواستیم دوباره بازآموزی بکنم مسائل حقوقی رو و ذهن خودم رو از نظام ایران و نظام حقوق فرانسوی بیارم بیرون به نظام کامن لا در امریکا، وقتی میدیدم که در امریکا به خاطر جدایی دین از حکومت اجازه نمیدن که در مدارس دولتی و مدارسی که از بودجه دولت داره استفاده میکنه به هیچ وجه هیچ نامی، هیچ آموزشی، هیچ حتی سایلنت پریر، یعنی مدارسی که میامدن میگفتن که هر کس در دل خودش 1 دقیقه با خدای خودش راز و نیاز کنه، این رو هم ممنوع کردن. گفتن حتی سایلنت پریر هم شما حق ندارید بکنید، چون به مجرد این که راه رو باز کنید برای اینکه یه جوری دین نفوذ کنه راه باز میشه و بقیه میان به چیز در مواردی که در مدارس یا در کلاس درس یا حتی در دادگاه ها یه قاضی میامد مثلا 10 فرمان رو به عنوان یک اثر تزئینی بالای سرش میذاشت یا در کلاس درس میذاشتن، همه اینها ممنوع شد. و من میخواستم یه خاطری خدمتتون و خدمت شنوندگان گرامی عرض کنم. چند سال قبل من یک پرونده‌ای داشتم که یک شخص ایرانی به عنوان پناهنده میخواست که در امریکا پناهندگی بگیره و این خانوم چون خیلی آزار دیده بود در حکومت اسلامی، خودش و خانوادش و یک جوری اصولا از مذهب، از هر مذهبی بری شده بود و آمده بود اینجا به عنوان یک ایتیست، کسی که خدا ناباوره، میخواست بره و چیز کنه. خب برای مصاحبه این وقتی ما رفتیم به اداره مهاجرت، اداره پناهندگی، وقتی وارد شدیم و این قرار بود که بگه که من مثلا در جمهوری اسلامی چه سختی هایی کشیدم یا خانواده من چه تبعیضاتی متحمل شدن، خانوم ماموری که آمد ما رو ببره برای مصاحبه داخل اتاق خودش از این خانمای اسلامی محجبه عرب که یه روسری خیلی مفصلی هم به سرش بسته بود اینا، و من وقتی وارد اتاق ایشون شدیم در اداره مهاجرت تمام در و دیوار آیات و نمیدونم اشکال مذهبی و این چیزای اسلامی رو به در و دیوار آویزون کرده بود که این کلاینت من، این موکل من به گریه افتاد، گفت من از دست اینا فرار کردم، آمدم پناه بردم، حالا میخوام بگم که من اینقدر آزار دیدم و دیگه به هیچ اینا باور من چجوری میتونم تو این اتاق حرف خودم بزنم. من مصاحبه رو قطع کردم، آمدیم بیرون و بلافاصله رفتم سراغ رئیس اداره، گفتن نیستش. من همون روز آمدم 2 صفحه نامه نوشتم به رئیس اداره پناهندگی که شما به اصطلاح میگید که آزادیم و مردم بیان حرفشون رو بزنن تو این اتاق، و وقتی که علائم مذهبی درست اون مذهبی که این شخص از اون داره میاد بیرون میذارید به در و دیوار اینا بزنن، خب این یک چیلینگ افکت داره، یعنی یک اثر سرد کننده داره، این میترسونه افراد رو، اینا دیگه نمیتونن حرف خودشون رو بزنن. و باورتون آقای دکتر، بعد از اون، بعد از سال یکی دو ماهی البته گذشت، جواب داد به من، گفت ما راجع به این حسن مطالعه میکنیم. و بعد دیگه تمام اتاقهای اداره پناهندگی رو پاک کردن از هر گونه عکس و تصویر رو نمیدونم نقاشی و خط و فلان و اینا، ساده ساده تا هر کس بره اونجا بتونه حرفشو بزنه، وگر اگر شما میتونید بگید شما آزادید، ولی یه تصویری اون بالا بذارید، یه مجسمه بذارید که نشون بده شما چه اعتقادی دارید، خب میترسونه افراد رو. این مطلبیست که خیلی مهمه، یعنی وقتی ما آزاد میگذاریم باید از همه نظر آزاد باشه، نه اینکه با یک حرکات و یک نقش و نگارهایی بترسونیم افراد رو و در نتیجه اون آزادی رو عملا از اونها سلب بکنیم.
1: ببینید آی دکتر، بسیار ببینید آی دکتر، اینکه آدما رو خودشون رو عزیز، باوراشون رو محترم بشمارید، ولی در چارچوبی باشه که تأثیری روی دیگران نگذاره، یا به هر حال قرار نیست که مستقیما اثری داشته باشه، موضوع فوق العاده مهمی است. چون همطور که اشاره کردید، ما یه مقدار اصول رو اینقدر خصوصی و شخصی میدونیم و انتظار داریم خود فرد هم اون رو خصوصی و شخصی بدونه. تا اونجایی که شما میدونید در امریکا به کسی نمیگن دینت چیه، به کسی، یعنی این پرسش ها نابجاست. درست همونطور که شما از یه زن و شوهری نمیپرسید آیا شما دیشب رابطه جنسی با هم داشتید یا نداشتید،
0: بله،
1: برای که فکر میکنید این اصلا یه حوزه و حریم دیگری است. و به همین جهت است که در همین گفتگویی که الان در خصوص برابری فرمودید، در حالی که کار بسیار مشکلی است همیشه ایجاد یه تعادلی بین این اصول مسئله است، حتی شما میدید درباره بحث میان عدالت با محبت یا عدالت با آزادی هم شما گیر و گرفتارید، اینا اصولی نیستن که بشه از آغاز تا پایان با یک تعریف مشخص کرد. اینجا هم اون چیزی که مردم باید بیاموزن این است که این اینقدر حوزه و حریم خصوصی تو هست که تو باید در حد خصوصی نگهش داری. جالب اینه که اون تظاهرات بیرونی غالب اوقات از سر ایمان و اعتقاد نیست، بلکه از سر مخالفت و دشمنی با دیگرانه. یعنی بسیار از این مطالعات نشون میده که اصلا این گونه برخورد با موضوعها به دلیل باورهام نیست. اصلا وارد این بحث نمیخوام بشم به کسانی که خیلی تظاهر میکنن معمولا بی ایمانن، بلکه ما فروید به ما این رو داده، یه چیزی به اسم ریاکشن فورمیشن داریم، قانون در حقیقت وارونه و تعکیس، که حرف این است که وقتی دیده کسی خیلی نسبت به این موضوعی موافق یا مخالفه، منتظر باشید که عکس اون در درونشه و اون تلاش و کوشش اوست که خودش رو از اون باور دور کنه و در نتیجه دشمنی رو با فرض کنید اون گروه به نوعی آغاز میکنه. اینو ما در زمینه‌های فراوان از جمله مطالعاتی که روی همجنسگرایان هست شده، که مثلا بسیاری از کسانی که به مجردی که ماجرای همجنسگرایی مطرح میشد نوعی مخالفت و انزجار و واکنش ها داشتن، بعدا اکثریتشون معلوم بود که این جدالی است که حتی از نوجوانی در جهت یا همجنسگرایی خودشون یا کشش به جنس موافق داشتن، و این نوع مخالفت به دشمنی نه اثر دشمنی با اون باوره، ولی هیچ ارتباطی به یک احساس مثبت خوب درباره خودشون نداره. و به همین جهت است که برخلاف تصور مردم، به میزانی که مردم تظاهر میکنن ناباورند، و این یه واقعیتی است که به عنوان مکانیزم‌های دفاعی برای انسان برای حفظ خودش میشناسیم. بنابراین همطور که اشاره فرمودید، فرض بفرمایید اگر یه مؤسسه دولتی هست، دلیلی نداره که در یه ایامی که یک جشن مذهبی هست مثلا چراغونی کنه یا به هر حال علامت و نشانه ای رو بگذاره، برای که این از آن همه هست، این از آن همه بودن به یک اعتبار معناش این است که به هیچ گروه و فردی تعلق نداره، و بنابراین این محیط ها باید دور و جدا باشن و این چیزیست که همه رو راحت تر و آسوده تر میکنه و برخلاف تصور بسیاری از مردم که اگر در باور و اعتقادشون بکوشن یا نشانه ایمانشونه یا نشانه خوب دانستن باورشونه، متاسفانه اولا نشانه بی ایمانی است و به غالب اوقات هم اونقدر که از دیگران و دیگری بدشون میاد اونقدر از خودشون و باورهای خودشون خوششون نمیاد. یعنی در یه تجزیه و تحلیل روانی به راحتی میشه نشون داد که این نوع تظاهرات، این نوع اصرار به نمایش های اعتقادی دادن بیش از اونی که نشانه عشق ما یا دانایی ما باشه، نشانه نوعی خشم ما، قهر ما، کینه ما و نادانی ماست. اینم حالا از این فرصت که پیدا شده استفاده کنم. جان
0: اتفاق همینه که میگن گفتی باور کردم، تکرار کردی، شک کردم، قسم خوردی، فهمیدم که دروغ میشه.
1: اینکه
0: زیادی رو چیزی میشه، خب برعکس اونه. ولی حالا در مورد همین مسئله، مثلا من یادم چندین سال قبل در بعضی از ایالات امریکای قانونی گذروندن که روزهای یک شنبه تعطیل عمومیه و همه صاحبان کار و بیزنس و مغازه ها باید تعطیل کنن برای اینکه استراحت کنن، به خانوادهشون بپرسن. یک عده از جوامع یهودی طرح دعوا کردن در دادگاه ها که گفتن ما به خاطر اعتقادات مذهبی خودمون شنبه ها تعطیل هستیم و حالا اگر شما مجبور کنید مثلا بگید یک شنبه تعطیل عمومیه، ما مجبوریم هم شنبه هم یک شنبه تعطیل کنیم و این به ضرر و تبعیضی برای ما ایجاد شده، برای اینکه بقیه روزای شنبه کار میکنن و درآمد دارن، حالا به هر ترتیبی بیزنس شد، ولی ما کار نمیکنیم و بعد یک شنبه ما رو محروم کردید، بنابراین ما رو دارید مجازات میکنید به خاطر باورمون. و به همین دلیل تمام قوانینی که یک شنبه ها رو تعطیل عمومی میشناخت توسط دیوان عالی کشور از بین رفت. در بعضی از مدارس یک وقتایی آمدن گفتن ما بعضی از اصول بایبل رو، انجیل رو میخوانیم برای اینکه بچه ها یاد بگیرن با ادبیات مذهبی، نه اینکه قصدمون مثلا اشاعه یه دین خاصی باشه. اینا اون هم باز گروهی به حمایت از یهودیان امریکا طرح دعوا کردن، گفتن اصلاً تصور این یا باور این یا گفته این که مسیح پسر خداست چنان برای معتقدان باوری یهودی برخورنده است که به کلی ذهن جوانان ما رو مخشوش میکنه و در هم میریزه. بنابراین حتی جلوی اون رو هم که گرفتن، شما حتی اصول تاریخی، نه اصول مذهبی یا تربیتی، اصول تاریخی رو هم نمیتونید از کتابای مقدسه بیاین در مدارس درس بدید، برای اینکه یک جایی به باور یک گروهی ممکنه لطمه و صدمه بزنه. این است که مسئله جدایی دین از حکومت واقعا ابعاد خیلی خیلی عظیمی داره. و البته جان دکتر میدونید ما الان در بعضی از دانشگاه های امریکا و شاید در بعضی از موارد و شهرهای اروپا هم مشکلی پیدا کردیم، چون اینها در کشورهای میدل ایست یا عربی خب این آزاد اندیشی ها رو ندارن و خیلی میتونن محدود کنن مردم رو. بنابراین یه گروه های متعصب یا گروه های افراط‌گرا به راحتی میان در کشورهای اروپایی و امریکایی، از آزادمنشی و اون دموکراسی که در اونجا به اینها اجازه میده که افکار خودشون رو تبلیغ کنن جا میگیرن و بعد وقتی که اکثریت پیدا کردن شروع میکنن به تحمیل عقاید خودشون بر دیگران، دیگه اون دموکراسی از بین میره. به همین دلیل الان مثلا در بعضی از نقاط اروپا در یک منطقه محلاتی که فرض کنید که خیلی مسلمانان متعصب عرب دکانها و مغازه ها رو گرفتن، اجازه نمیدن خانم ها بدون حجاب در اون محل برن یا در فروشگاه ها یک محصولاتی مثلا گوشت خوک یا ژامبون این چیزها رو نمی پوشن. اینه که اون دموکراسی گاهی وقتا باعث میشه که یک عده‌ای که خودشون بهره ای نبودن از اون تو استفاده کنن و بیان و علیه گردانندگان. الان در دانشگاه های امریکا خیلی وقتا جلساتی تشکیل میشه که ایجاد اختشاش میکنه و اینها. خب به صرف این که اینها میگن ما دخالتی نمی کنیم در مسائل مذهبی، حق نداریم دخالت کنیم، اون گروه های متعصب میان و سمینارهای خودشون رو برقرار میکنن و به اصطلاح بهش میگن fighting words، سخنانی رو مطرح میکنن که ایجاد اختشاش میکنه، ایجاد برخورد میکنه. هرچند fighting words اصولا از واقع قانون اساسی جز استثناءات آزادی بیانه و میشه میتونن دولت جلوشو بگیره، ولی خب حد و مرز بسیار ظریف و شکننده ای داره که بارها مورد رأی دادگاه ها قرار گرفته. به هر حال یک نکته ایست که خواستم اشاره ای داشته باشم.
1: ببینید آقای دکتر، موضوعی اجتماعی و مثلا ظرائف و لطائف اون برخی از اوقات خیلی مسئله آفرین میتونه باشه. فرض بفرمایید وقتی جدای دین از حکومته، شما در یه سازمانی مثلا حتی دانشگاهی که به هر حال کمک دولتی میگیره و یه بخش عمومی و به نوعی دولتی است، این که شما بیاید از اون فرصت ها و امکانات استفاده کنید و فعالیت های مذهبی داشته باشید، حتی اگر نامش رو به گونه ای میگذارید که شاید اونقدر مشخصن مرتبط نیست، یه فریبکاریه، یعنی یه استفاده و سوء استفاده است و برخلاف تصور خودش نشان دهنده درماندگی و بیچارگی و استیصاله. یعنی من وقتی که به حقیقتی و به واقعیتی مسلحم، هیچ قرار نیست نگران این باشم که دیگری چه میکنه. به همچنین است که مسائل قانونی جاست. اما نکته‌ای که در خصوص اروپا بیان کردید نکته مهمیه. ببینید، ما بگیم که از اصل آزادی بیان، آزادی اجتماعات، اعتقادات، هرچه که اساسیست استفاده میکنیم، ولی اون رو به جایی میرسونیم که اولا آزادی دیگران رو به نوعی نفی میکنیم، از جانب دیگه باورهایی رو در این بیان میکنیم که اگر ما در قدرت باشیم مطلقاً اون آزادی ها رو به شما نمیدیم. یعنی ما فقط در این فریب کارانه از آنچه که شما باور دارید سوء استفاده میکنیم تا بعداً علیه شما ازش استفاده کنیم. و به نظر من اینجا باید آگاه تر از این بود که درگیر این بازی بشی. یعنی مشکله، عرض کردم این بحث رو میشه از نظر هم روانی هم اجتماعی، حتی روانشناسی اجتماعی مطرح کرد که شما نمیتونید بگید ما باورها و اعتقادات داریم و از آزادیش استفاده میکنیم، ولی اولا به نوعی نفی آزادی دیگرانه، گرچه ممکنه ظاهرا نباشه، ولی دومی که یه روزی ما به قدرت رسیدیم یا همه کنون که الان در قدرتیم در نقاط دیگر جهان اجازه نفس کشیدن رو هم به شما نمیدیم، چه رسه به آزادی بیان. اینجاست که مردم درست است که بر اساس اصول حرکت میکنن، اما نمیتونن به خاطر پیروی از اصول بازیچه فریب و دروغ و توطئه ای بشن که ظاهرا عادی به نظر میرسه ولی واقعا نیست. و اینجاست که به نظر من جای بحث و گفتگو داره. درسته که برخی از اوقات گفته میشه اون نظامی که باور به این اصول داره در تحلیل نهایی برنده است، این آدم ها در کوتاه مدت ممکنه به دیگران آسیبی بزنن ولی در بلند مدت نه، ولی متاسفانه ما در دنیایی هستیم که هیچ قطب نمایی برای این که بالاخره خوبان پیروز میشند و بدان از پا در میان نداریم، همچه دنیایی نداشتیم. آره، یه دنیاییست که ای بسا 100 سال 500 سال 1000 سال هم با ظلم میشه زندگی کرد و از بین نرفت. این داستانی که در ایران هم مطرح بود که در حقیقت که یه جامعه با کفر باقی میمونه با ظلم باقی نمیمونه، اصلا حرف درست نیست. جون جوامی بودن با ظلم باقی موندن، برای جوامی که با عدن بودن از بین رفتن. میدونید، بنابراین اصلا فریب شعارهای خشک و خالی رو نباید خورد. و همونطور که اشاره کردید متاسفانه اروپا همینجاست که گیر افتاده، همینجاست که حالا چون نمیتونه با اون اصول مخالفت کنه با مهاجرت مخالفت میکنه، با مهاجرین مخالفت میکنه. درست. و اینا نتیجه اون رفتار نامناسبه.
0: اون سخن اگر اشتباه نکنم چرچیل که میگفت دموکراسی ضعیف‌ترین نوع حکومت ولی با این حال بهترینه. خب دقیقا. بهترین اشکالش اینه که چون ضعیفه، اگر فردا دکتر راتوی، من این نگرانیم رو نمیتونم پنهان بکنم حالا که این بحث آمد. اگر فردا یکی از این حکومت‌های متأثر ویرانگر به سلاح اتمی مجهز باشه و بیاد به یک کشور حالا اروپایی یا امریکا یا هر جا رو فرض کنیم که بیاد به قوه قهریه و یا با استفاده از نیروی اتم و اینا تسلیم کنه و به خب تمام اون آداب و اصول دموکراتیک قرار از بین بره، به دریا ریخته بشه و اون اصول دگماتیک خوش اونا به ضرب چماق اجرا بشن. همون بلایی که در ایران آمد بعد از انقلاب، همون بلایی که در ایران بعد از سقوط یزدگرد سوم آمد و خب این خطری است که متاسفانه باید بشنو جام.
1: به همین جد است که آقای دکتر نمیشه هوشیار نبود، بازیچه شد، نتونن از نقطه ضعف ما استفاده کنن. یعنی فرض کنید اگر در مسیحیت گفته شده اگر سیلی به گوشه زدن اون سمت تو هم بگیر، یه مسیح بگی آره که زدی خب بیا بزن. اشکال کار اینه که یه فرضی هست که این سیستم اینگونه کار نمیکنه، ولی دنیا این رو ما نشون نداده. یعنی همچنان ما مجبوریم که در حالی که متوجه اصول هستیم، از کسانی که میخوان ازش استفاده کنن، سوء استفاده کنن، اون رو به بیراهه ببرن و یا ازش یه بازی در بیارند و به قول معروف به ریش ما هم بخندن، با جلوشو گرفت. بنابراین بله، آزادی بیان هست، آزادی اعتقادات و باورها هست، ولی مشروط بر این که شما ازش نخواهید آشکار سوء استفاده کنید و واقعا در یه جای دیگری که قدرت دست شماست این فرصت رو بدید. بذارید یه حاشیه‌ای بازم اینو عرض کنم. بانوی عزیز روی خط رادیو آمدن و گفتن من محجبه هستم در امریکا. خب یه دهی به هر حال نگاه بدی دارم. من گفتم من با تمام وجودم باورم در این است که اونا اشتباه میکنن و شما حق دارید بر اساس باور و اعتقادتون این محجبه بودنتون رو حفظ کنید. ولی گفتم امیدوارم اگر یه روزی رفتید ایران و گفتگو درباره حجاب بود، شما هم از این حق آزادی که در اینجا آموختید که به شما این اجازه رو میده سخن بگید که بذارید این آزادی رو قائل بشید. اما اگر شما آمدید مادر من رو به دلیل بدحجابی یا بیحجابی گرفتید و شما مادر منو حتی شکنجه کردید و کشتید، یادتون باشه اگر به امریکا برگشتید من هنوز طرفدار اینی که شما اگر میخواید محجبه باشید هستم، برای که شما اید که حقیقت رو، محبت رو، عدالت رو، انصاف رو، آزادی رو زیر پا گذاشتید، ولی من نمیگذارم به خاطر کار بد شما. با این اصول آشنا هستید، ولی در این حال هم وقتی مسئله جنبه عمومی اجتماعی پیدا میکنه دیگه احساس و باور من و شما ملاک نیست، بلکه یه نگاه کلی برای گرفتن حق دیگران هم اون زمانی که نمیتونن از خودشون دفاع کنن وجود داره. به هر حال خوشحالم که این گفتگو رو داشتیم که اونقدرها به اصطلاح نئیو و ساده و ابله نیستیم که بازیچه دست کسی بشیم که به بهانه آزادی بعدن بخواد آزادی ما و دیگران و حتی خودش رو بگیره. مخصوصا با این واقعیت آشناییم که متاسفانه زندانبان از زندانی هم زندانی تره، ولی متاسفانه اونا دلشون به این خوشه که زندانی دارند و خودشون آزادند. اجازه بدید که پیام ها رو بشنویم و برگردیم درباره جنبه های اصلی و اساسی یک قانون اساسی خوب و یا مناسب دنیای امروز برای یه جامعه سالم صحبت رو با شما داشته باشیم. شنگ نجبن با ما باشیم.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: دکتر فرهاد مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل، رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
2: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
4: شما صبحا چی میخورین؟
5: یکم نون و ماست.
4: ظهرا چی؟
5: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
4: اون وقت شب جای مزه با شام
5: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
4: این که همش شد ماست.
5: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
3: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
6: نوش جون.
3: نوش جون.
7: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف میشنوید این است. اگر میخواهید وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707. سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. hideri-lawgroup.com.
8: جناب ببخشیدا، شما یه ساعته دارین نونا رو ورق میزنین، چی میخوای داداش؟
9: هول ویت ماما لواش.
8: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
9: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
8: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
9: رفتیدم
8: دمت گرم داداش. بودو تو نبردن خالی بشه جاش.
10: هول ویت ماما لواش
11: آخریشه بردار داداش.
12: ریل استیت یعنی BEC Investments در سراسر کالیفرنیا با مدیریت شری بیبیان و نیلوفر بابایی. تلفن تماس 877-420-2003. لایسنس نمبر 238-240.
13: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
14: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
15: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
14: 818-777-777-777.
16: سلام آقای مجرد، راجع به خونه ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
17: سلام جناب ملکی پور. چرا؟ وانش.
16: وامش چه مشکلی داره؟
17: کوچیکه.
16: مگه وام کوچیک میشه؟
17: وام نه، وان همام.
16: آه فکر کردم وامش مشکل داره.
17: چی میفرمایید جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
16: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
17: به شرطی که وانش جادار باشه.
11: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
18: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010
19: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید.
20: 310-474-2010 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.
21: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
22: شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت رویز هال.org

0: شنوندگان ارجمند به برنامه جامعه سالم گوش میکنید. در خدمت آقای دکتر سیروز مشکی حقوقدان هستیم و گفتگو در باره یک قانون اساسی امروزه در قرن 21 سال 2023 برای یک مردمانی و ملتی آگاه و دانا و برای تشکیل یک جامعه سالم. آقای دکتر به نکاتی اشاره کردن، ازشون خواهش میکنم که دنباله مطلب رو ادامه بدن. آقای دکتر مشکی بفرمایید.
1: خواهش میکنم با کمال میل. عرض میکنم که یکی دیگر از اصولی که باید در تدوین قانون اساسی در دنیای امروز توجه بشه و اصل بسیار مهمی، شاید به نوعی هم متفرع از همون اصل اول، یعنی برابری همه مردم هست، اما اون مسئله حاکمیت ملی است. حاکمیت ملی یعنی که حاکمیت تمام مردم بر سرنوشت خودشون، نه هیچ عامل و اراده و مرجع و قدرت دیگری بالاتر از رأی مردم و حکومت مردم. و ما با یک نگاه ساده، من میخوام فقط اشاره کنم، کسی که اصل 56 قانون اساسی جمهوری اسلامی رو بخونه و با توجه به اصول 12، 13 و 14 این قانون متوجه میشیم که چقدر نویسندگان این قانون در دچار به اصطلاح، شاید تنها لغتی که به فکر من میرسه، تذبذب بودن. یعنی واقعا نمیدونن چه کار دارن میکنن. در کشورهای عربی اصطلاحی است وقتی که شترها پیر میشن و نمیتونن دیگه مسیر خودشون رو مستقیم برن و به در و دیوار میخورن، به این ور و اون ور میخورن، اینو بهش میگن مخبط شده، خبط دماغی مثلا پیدا کرده. حالا این هم واقعا من این چهار اصلی که عرض کردم که اصل 56 میگه حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و همو انسان را بر سرنوشت اجتماعی خیش حاکم ساخته است. هیچ کس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد میآید اعمال میکند. حالا سابقه تاریخی این اصل 56 چیه؟ این مقدمه متن نخست قانون اساسی، همون که آقای خمینی مردود شناخته از بین برد. و ولی دوستانی که بعد آمدن این متن رو به صورت مکتبی درست کردن، یادشون رفت که این اصل رو وردارن، چون این اصل با تمام اصول دیگری که در این قانون نوشتن معارضه داره، از جمله اصول 12 که میگوید که دین رسمی رو اعلام میکنه، در اصل 13 که سه اقلیت رو تنها اقلیت های شناخته شده میدونه، و اصل 14 که باز نسبت به همه ملت میخواد یه نوع تساوی برقرار کنه. یعنی واقعا شما ملاحظه میکنید که یک مقدار تردید، ناتوانی در نگارش، یا نمیدونم نیروهای متعارضی با هم بودن که نمیذاشتن. یک به همین دلیل است که این متنی که تهیه شده و به دست ما داده شده در 177 اصل، از لحاظ حقوقی اگه نگاه کنیم هیچ ارزشی متاسفانه نداره، چون هیچی از او بر نمیاد. به هر حال یکی از اصول مسلم حاکمیت ملی است، حاکمیت مردم بر سرنوشت خودشون، و این باید در این حال به اصل بعدی برمیگرده که یه ضمانت اجرا باید داشته باشه، یعنی یک مرجع مقتدر و بی‌طرفی باید تعبیه بشه که نظارت کنه بر اینکه این مواد به اجرای درست در بیان، ازشون سوء استفاده نشه یا تعبیر و تکفیر نشه. و در همینجا ما مسئله میرسیم به مسئله استقلال قضات، استقلال قوه قضاییه در مملکت و اصل تفکیک قوا، که این تفکیک قوا باید به احسن وجه صورت گرفته باشه. حالا اجرای این اصول و پیاده کردن این اصول ممکن نیست مگر اینکه ما شفافیت و ترانسپرنسی رو در انشای قانون داشته باشیم، یعنی از به کار بردن اصطلاحات گنگ، دو پهلو، قابل تفسیر و به اصطلاح ریاکارانه خودداری کنید. یک بار دیگه در این برنامه اشاره کردم برای دوستان عزیز که مثلا قانون اساسی نمیتونه یه اصلی رو بذاره که به منازل مردم نمیشود مثلا متعرض کسی شد، یا همچنان که در این قانون کنونی وجود داره متعرض حیثیت و آبروی مردم شد، مگر مواردی که قانون معرفی می‌کنه. حالا این قانون که از اینجا صحبت از مخل به مبانی اسلام، یعنی میگوید که مثلا نشریات آزادن، هیچ نمیشه جلوی نشریات رو گرفت مگر آنکه مخل به مبانی اسلام. حالا کی میخواد بگه اصلا مخل یعنی چی؟ مبانی اسلام چی؟ کی میخواد این رو تفسیر کنه؟ کی میخواد در هر زمان و مکان این عوض خواهد شد؟ به همین دلیله که وقتی که شفافیت نیست، وقتی که شما باز میذارید دست حکومتگران وقت رو که هر گونه میخوان تفسیر کنن و به هر گونه میخوان بیان این قانون اساسی رو محدود کنن و از اجرا بندازن، طبیعتا ناموفق بودید در کارتون، یعنی یک قانون، یک متن بی ارزش رو تحویل دادید. از بین بردن یا به کار نبردن کلمات دو پهلو، کلماتی که همه گونه قابل تفسیر هست، و اصولا ندادن دست اختیار قانون اساسی به دست قوانین عادی. یعنی شما نمیتونید یه اصلی رو در قانون اساسی بگذارید بگید مگر اینکه قانون عادی غیر این بگه. خب این که دیگه معنی نداره پس قانون اساسی. اتفاقا در قانون اساسی امریکا این فکر رو کردن و تمام اصولی رو که برقرار میکنه میگوید هیچ قانون عادی نمیتونه برخلاف این وضع بشه، یعنی نمیتونه نسخ کنه. ما برعکس کردیم کارو در ایران. ما میگیم اصل این است که مثلا مطبوعات آزادن یا اجتماعات آزادن یا مردم آزادن مگر اینکه قانون جلوشو بگیره. خب هر قانون عادی میتونه بیا جلو اینو بگیره، در حالی که باید عکسش باشه، یعنی بگن که هیچ قانون عادی هم نمیتونه مگر در یه ضوابطی که کاملا مشخص باشه و بدون ابهام به اصطلاح قید شده باشه. در
0: دکتر عزیز، من آنچه که از صحبت شما متوجه میشم این است که ما داریم درباره قانون اساسی صحبت میکنیم، چیزی که جهت و هدف و سرنوشت و امنیت و آرامش مردمی رو در بر میگیره و در این حال هم باید برای همه هم قابل فهم و درک باشه و هم بتونن مواردی که با اون در تضاد و تعارض هست رو تشخیص بدن. بنابراین ساده بودنش، استفاده از واژه‌هایی که تعاریف مشخصی دارند، از یه هارمونی و هماهنگی در اجزای میان این اصول یا قوانین برخوردار بودنه. و بعدم من چون به قانون اساسی امریکا یه نگاهی قبلا داشتم، همطور که شما اشاره کردید درست در جهت اینکه مبادا فرض کنید این آزادی بیان یا آزادی مطبوعات با یک بحثی و یا حتی نگفتن این که مگر مخالف قانون باشه قانونی رو وضع بکنن، حرف این است که شما همچین قوانین رو نمیتونید وضع کنید. یا برخی از قوانین اساسی حرفشون این است که شما تمامیت ارضی و یا سرزمینی هیچ، یعنی کشور رو تحت هیچ شرایطی نمیتونید بر اساس یک قانون و قاعده دیگری اصلا مطرح کنید. شما نمیتونید زمینه رو برای تجزیه فراهم کنید. یعنی دقیقا هم چی که شما به درستی اشاره کردید، کوشش میکنن اگر در بیان این مطلب احتمال استفاده و سوء استفاده و یا راه گریزی هست ببندن. و درست در ایران با گفتن مگر قانون، اونم تازه معلوم نیست که یک به کدام قانون اشاره میکنند که حتی هنوز وضع نشده، دوم طور که اشاره کردید قانون فرض بفرمایید که به گونه بیان میکنه که مخل نظم عمومی است یا فرض کنید راه غلطی است یا فرقه است یا یه، یعنی یه واژه هایی به کار میبره که یه بار منفی داره یا مخالفتی است با چیزی که خودش تعریف نشده چه هست و بعداً مطرح کنه. بنابراین این قانون اساسی رو درست میکنن برای اینکه بتونه برای قوانین دیگر رو اداره و کنترل کنه و همونطور که اشاره کردید در آغاز بعدن بحث تفسیر و تعبیر قانون اساسی و یا تغییرش بسیار روشن و باید مشخص باشه تا اینکه شما یک مرتبه بر اساس قانونی که حالا چه در سطح ملی چه ای بسا برخی از اوقات ایالتی و ولایتی یا محلی وضع میشه بتونید اون رو به هم بزنید. اما تو صحبت‌های شما ای دکتر یه نکته‌ای بود که بگذارید چون برای من بسیار مهمه ازتون بپرسم. به نظر من یکی از اصول دیگری، چون من یه مقداری کتاب‌های در این زمینه رو خوندم دیدم اشاراتی بود ولی هیچ وقت مشخص اون رو ندیدم، که به نظر میرسه اصل تفکیک قوا، یعنی قوای مقننه مجری قضاییه و به نوعی شکستن دولت یا حکومت به سه قسمت و بعدن نوع ارتباط اونها با هم میتونه به عنوان یه اصل باشه. یعنی نشنیدم که من بگن دو تا اصل کافیه، یا نشنیدم جایی ندیدم بگن این دو تا اصل هم بهش اضافه کنید پنج تاست. یعنی به نظر میرسه که سیستم حکومتی وقتی از سه قوه مقننه مجریه و قضاییه برخوردار باشه به نظر میرسه همچنان نوع بهتری یا سالم و کاملیست. نظرتون رو میخواستم.
1: این رو در مورد قانون ایران میفرمایید امریکا؟
0: نه اصلا کلن، اصلا برای هر جای دنیا. آیا واقعا تفکیک قوای سگانه به عنوان یه اصل، به عنوان یک شرط یک قانون اساسی خوب یا تکمیل و کامل به نظرتون میاد، یا آیا با دو تا اصلش کرد یا پنج تا کرد؟
1: نه به نظر من یکی از ضروریات این تفکیک قوای سگانه به شرط اینکه اون چیزی که در امریکا پیش بینی شده، چون شما باید یک در بسا at the end of the day به قول معروف در نهایت یک گونه ارتباطی برقرار بشه بین این سه قوا، و اون وقتی که ببینیم که یکی از این قوا اگر از اختیارات خودش سوء استفاده میکنه چگونه میشه او رو محدود کرد، اگر اینا کاملا اصلا مستقلن و منفک هستن بنابراین ما چگونه میتونیم جلوی بد عمل کردن یکی از قوا رو بگیریم. اون اصلی که در امریکا به خاطر به نام checks and balances آمده که این قوا، این قوای سگانه در این که از هم منفک هستن و مستقل هستن اما همدیگر رو چک میکنن و بالانس میکنن، بنابراین این اصل checks and balances یعنی نظارت و موازنه اصلی است که باید به نوعی تعبیه بشه در قانون اساسی برای این که بتونه اینا. حالا در ایران جالبه اختراعی که کردن در اصل 57 میگه که قوای حاکم در جمهوری اسلامی عبارت از قوه مقننه مجریه و قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت است و بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردد. این قوا مستقل از یکدیگر است. یعنی باز معلومه که چند نفر نشستن اعمال نظر کردن و دخالت کردن و ضمن این که این قوا مستقل از یک دیگرن اما زیر نظر ولایت مطلقه. خب به کلی همه اصول از روی رفته. در همین زمینه نکته‌ای که مایل میدم خدمت شما عرض کنم مسئله یه، چون صحبت این بود که شفافیت قانون و طوری باشه که برای تفسیر بعدی ما مشکل پیدا نکنیم، در بسیاری از موارد ما در قانون جمهوری اسلامی کلمه با رعایت موازین اسلام رو داریم. مثلا در اصل 20 میگه همه افراد ملت هم زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارن و همه از حقوق مساوی برخوردار دارن با رعایت موازین اسلام. اصل 21 جالبه میگه دولت موظف از حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید. حالا من برای تغییر زائقه یاد یه خاطره افتادم، آقای مارتیک خواننده عزیز و محبوب تعریف میکرد که بعد از انقلاب که جلوی کار همه خواننده ها رو گرفته بودن میگفت به من یه نامه دادن که ما مطالعه کردیم و شما اشکالی نداره، شما میتونید به ادامه هنر خودتون با رعایت موازین اسلامی ادامه بدید. و میگه من دیدم من که ارمنی هستم نمیدونم موازین اسلامی منظورشون چیه، من چگونه میتونم آواز بخونم، آیا نباید برقصم، باید راست وایستم، ریشم رو نباید بزنم، نمیدونم یعنی چی، چیکار باید بکنم. بعد میگه از هر کس پرسیدم هر کس یه چیزی میگفت. بالاخره یکی برگشت گفت آقا جان این یعنی که نخون، بگذر از این کار، برای که هر کار بکنی خودت تکون بدی، میگن رعایت موازی رو به هم زدی، هر کار بکنی. بنابراین معنیش اینه که بگذر نمیخواد. من دیگه دیدم راست میگن، من هم بلکردم آوردم از ایران بیرون.
0: این همیشه دکتر عزیز در حقیقت فریبکاری و بازی همینه که شما یه راهی رو برای تفسیر و تعبیر و یا باز میکنید و به همجاست که قرار بر این است که چنین چیزی نباشه. اما من بگذارید از پاسخی که شما دادید، چون برخی از دوستان هم پرسیده بودن، من نظرم رو اونگونه عرض کرده بودم که به نظر میرسه هنوز ما با سه تا قوه مقننه، مجریه و قضاییه روبرو هستیم. اصل تفکیکشون استقلالشون رو میپذیریم. اما اگر اجازه بدید بعد از پیام ها یه گفتگویی داشته باشیم به عنوان نمونه و مثال که این چک و بالانس در سه قوه در امریکا به چه شکل و فرمی هست، چون یه قانون اساسی هم طور که گفتید در حالی که استقلال و آزادی اون داره قبول داره، ولی در این حالی که هیچ نقشی و تأثیری رو هم ندارن، حتی بدن موضوع انتخابشون، استعفاشون، برکناریشون، همه اینا موضوعا و مسائل بسیار مهمی هستن. و حالا که به اینجا رسیدیم درباره یه قانون اساسی، ببینیم حداقل در امریکا کدامه و کجاش عیب و ایراد داره، چون به نظر من عیب و ایراداش هم میشه دید. شاید بتونیم در این حال که یه اصلی رو مطرح میکنیم با یه مقدار مقایسه با قانون اساسی امریکا یا آنچه که همکنون در امریکا میگذره مثلا روشن‌تر کنیم. اجازه بدید که پیام‌ها رو بشنویم و برگردیم و صحبت رو ادامه بدیم. شنوندگان با ما باشید.

0: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
1: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست؟ ماست، ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
1: ماست، ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: آژانس امیری تقدیم می‌کند. تور 12 روزه اسپانیا و پرتغال، بازدید از شهرهای لیسبون، مالاگا، سویل، کوردوبا، مادرید و کوستا دل سول. اقامت در هتل‌های لوکس و فرست کلاس با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 8 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
4: تخفیف های ویژه این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید. پنیر بلغاریان پوندی 6.49 دلار، خیاشور دلپذیر 4.49 دلار و خبر فوق العاده برای شما. با خرید بالای $100 یک شانه تخم مرغ مجانی هدیه بگیرید. بله درست شنیدید. با خرید بالای $100 یک شانه کامل تخم مرغ هدیه بگیرید. فقط این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس.
5: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه

0: و تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: سلام، من زیبا شیرازی
4: و من مهداد عربی
3: قرار شما رو ببریم به حال هوای کوچه پس کوچه های لاله‌زار.
5: آغاز برنامه های ما هم اکنون شروع شد. بشتابید
6: دستی تو تا سفر.
3: شبی پر از قصه و ترانه های ماندگار
4: به روایت مامان شمسی.
7: شنبه 27 سپتامبر، هانینگتون بیچ لایبرری. تهیه بلیط ایرانی‌تیکت.com. 818 640 8260. 818 640 8260. ایرانی‌تیکت.com. سپانسر جواهری تیراژه در لاگونا نیگل با مدیریت مجید اعظمی.
8: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
9: 323-332-12-30
8: مهدی کاملی. خیلی ساده.
10: خب چطوره؟
11: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش. قواره من نیست.
10: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشه ها همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
11: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
10: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی، شما مشتری نیستین.
12: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
13: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
14: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
15: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست. آخ یهو دلم خواست.
16: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
15: ماست. آخ یهو دلم خواست.
17: سلام آقای وکیل.
18: چه سلامی، چه علیکی. تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
17: شرمندم والا. امیدوارم به زودی درب و داغون با خانواده خدمت برسیم.
19: وکیل شما چطور؟
20: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
21: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
22: رادنی مصریانی.
20: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
22: مصریانی law.com.

0: دیگری که به نظر میرسه پذیرفته است رسیدیم و اون تقسیم به یک اعتبار حکومت به سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه است که اصل تفکیک اونها و استقلالشون پذیرفته شده و در همون گونه که اشاره کردید ناچار باید خودشون یا یک سازمان و گروه دیگری به نوعی نظارتی بر اونها داشته باشن، نه در جهت محتوا و عمل کردشون بلکه در چارچوب اون زمانی که از قواعد و اصول اساسی چه به عنوان فرد و چه به عنوان گروه و مجموعه تخطی میکنن. بدون تردید موضوع بسیار پیچیده است با توجه به شرایط سیاسی اجتماعی کشورها و در زمانهای مختلف متفاوته، ولی کلیاتش رو میشه تا حدودی شناخت. و از اونجایی که هدف این بوده که عزیزانی که به قانون اساسی ایران فکر میکنن جنبه های درست و غلط و مثبت منفی اون رو بدونن، گفتیم که شاید مقایسه ای درباره یا گفتگویی درباره آنچه که همکنون در امریکا حاکمه مناسب باشه و اجازه بده چون ساده ترین شاید قوه مقننه هست. همطور که میدانیم در متن قانون اساسی امریکا آمده که یه لغتی به اسم کنگره به کار میبرن که مقصود از کنگره مجلس نمایندگان و سناست. چون دیدم برخی از اوقات دوستان کنگره رو مجلس نمایندگان میدونن، نه، بر اساس قانون اساسی مجلس نمایندگان و مجلس سنا رو ما به عنوان کنگره امریکا میدونیم. حالا درست است که این دوتا با هم متفاوتن و البته در چارچوب اختیارات خیلی به هم نزدیک. حالا این رو عرض کنم چون در ایران ما مجلس سنا و مجلس شورای ملی داشتیم، ولی مثلا آنچه که مربوط به بودجه بود که شامل حال هزینه ها و درآمد های دولت بود که به ویژه به مالیات مرتبط می شد فقط در اختیار مجلس شورای ملی بود و مجلس سنا در حدی که به خاطر میارم نقشی نداشت. علتی که نرز می کنم هنوز می تونه با توجه به ساختار سیاسی اقتصادی یا اجتماعی جامعه حرفا و یا راحل های مختلف و متفاوتی داشت، ولی الان فکر می کنم بحث رو اگر بگذاریم روی این که چه فردی از افراد مجلس نمایندگان یا سنا و یا یه جمعی از نمایندگان یا سناتورها و یا کل یا اکثریت مجلس نمایندگان و سنا اگر تخلفی رو موجب شدن یا اگر عده‌ای متقد به شکست شدن اصول و قوانین شدن و یا اصولاً اصلاً چک و بالانسی که اشاره کردید در مورد هر کدام از این دو مجلس چگونه اعمال میشه در امریکا؟
1: عرض کنم که این مشکل رو که حسنی مطرح کردید و واقعا وقتی هم که قانون اساسی اول و دوم امریکا به تصویب میرسید و ما مورد بحث قرار گرفته بود، متوجه این مسئله بودن و نگران این بودن. حتی جیمز مدیسون که یکی از نویسندگان قانون اساسی دوم امریکا است و یکی از پدران ملت امریکا شناخته میشه، ایشون میگفت ما باید کاری بکنیم که هیچ کدوم از این قوا که از هم مستقل هستن کارشون به دیکتاتوری نرسه، یعنی انقدر قوی نشن که بتونن بقیه رو تحت شعار قرار بدن و یک نظام دیکتاتوری برقرار کنن. به همین دلیل در اون زمان مسئله چکس اند بالانسز مطرح شد و گفتن که ما به هر کدام از این قوای سگانه این قدرت رو میدیم که قوای دو قوه دیگر رو کنترل بکنه و اگر دید که دارن زیاده روی میکنن یا از اختیارات خودشون تجاوز میکنن جلوشو بگیره. و به عنوان نمونه میخوام خدمتتون عرض کنم، مثلا به پرزیدنت امریکا که در رأس قوه اجرایی هست حق وتو رو دادن، یعنی اگر یه قانونی کنگره وضع بکنه که اون نمیخواد میتونه ویتو بکنه اونو و از بین ببره. در مقابل این قدرت رد کردن رئیس جمهور به کنگره امریکا حق اوررایت رو دادن، یعنی اون چیزی رو که رئیس جمهور رد کرده اینها با دو سوم آرا میتونن اوررایدش بکنن و دوباره نظر خودشون رو اعمال بکنن. در مقابل قدرت رئیس جمهور و قدرت کنگره سوپریم کورت امریکا این قدرت رو پیدا کرده که از لحاظ قضایی رسید.

0: زندگی بکنه و هر کدوم از تصمیمات اینها رو به اصطلاح باطل اعلام کنه یا برخلاف قانون اعلام کنه. در نتیجه به هر کدوم از قوای سه قوه قضایی و مجریه و مقننه نوع اختیارات خاص خودشون داده شد که مراقب دو قوه دیگه باشن. و این حالا البته خیلی جنرال عرض کردم خدمتتون، به مفهوم چکس اند بالانسز در امریکا تلقی میشه، یعنی کنترل هر قوه توسط قوای دیگر و جلوگیری از اینکه هیچ قوه اونقدر قدرت نگیره و اونقدر از اختیارات خودش تجاوز نکنه که به صورت دیکتاتوری و خودمداری در بیاد. این شیوه ایست که حالا در امریکا پیش بینی شده، در هر جای دیگه میشه با توجه به این تو میدونیم مال قرن 18 این افکار و الان با توجه به تحولاتی که از لحاظ تکنولوژی شده، از لحاظ سایبر لا شده و مواردی که داره پیش میاد، خب حتما میشه سیستم های دیگری رو هم پیش بینی کرد، سیستم های بهتر و مدرنتری رو که بتونه ناظر باشه بر این که هیچ کدوم از قوای سگانه اونقدر. البته ما میدونید که حسنی اشراف دارید به اینکه ما یک قوه چهارم هم به صورت رسمی یا غیر رسمی در کنار این قوای سگانه داریم و اون قدرت مطبوعاته، یعنی مطبوعات یک جامعه هم به صورت رکن چهارم همیشه محسوب شده و میشوند، به شرط اینکه اون قوای سگانه دیگه انقدر زور نگن که اینها رو به اصطلاح محدود نکنن یا از بین نبرن اختیاراتشون رو. ولی خب در امریکا هم چنان که هر کاری اشخاص رو خوان بکنن باید اجازه بگیرن، طرف میخواد ماهی بگیره یا میخواد گاراژ خونش رو مثلا اجاره بده یا روز چمنش میخواد یک نقشی تابلوی چیزی نصب کنه باید بره اجازه بگیره از شهرداری. ولی انتشار مطبوعات یا داشتن رسانه های همگانی احتیاج به اجازه نداره. این انقدر مهم بوده این رکن چهارم برای مقننین امریکا که بتونن کنترل بکنن سایر قوار.
1: آی دکتر ببینید، من فقط یه تأکیدی میکنم برای که ازش دوتا نتیجه میخوام بگم. برم در خصوص مطبوعات، معناش این است که هم حق پرسش هست، هم انتظار شفاف سازی هست و هم حد حق اعتراض و انتقاد هست. یعنی مشخصه اصلی مطبوعات معناش این نیست که اونا باید این کار رو بکنن، ولی همینقدر که اونا این آزادی رو داشته باشن و به خاطر ابراز عقیدهشون، مخالفتشون، نظرشون در چارچوب اصل آزادی بیان مشکل مسئلهی نداشت باشن، در اون حدی که خارجش هست اون بحث رو میشناسیم، شاید راجبش صحبت بکنیم. خب این همطور که اشاره کردید رکن چهارمیست که هست. اما بریم سراغ قسمت اول که اشاره کردید. اگر قانونی یا لایحه‌ای به نوعی از طرف مجلس سنا یا نمایندگان بس بین که کدام حق دارن یا هر دو به رئیس جمهور داده شد، اونو همطور که اشاره کردید میتونه وتو کنه بگه نه، مگر اینکه دو سوم آرا به اون رأی بدن و در اونجاست که نظر مجلس نمایندگان یا سناست که اعمال میشه نه نظر رئیس جمهور. یعنی او فقط وقتی میتونه مخالفت کنه که خاطرش آسوده باشه در حقیقت به دو سوم آرا اون رأی نمیرسه. اما بعد اشاره به نکته‌ای کردید که اینجا باز برای من موضوع و مسئله است و اون اختلافی و یا از تفاوت نظری است که ممکنه بین قوه مقننه، مجریه، حتی قوه قضاییه در بگیره و در بسیاری از موارد حرف آخر رو دیوان عالی امریکا یعنی سوپریم کورت میزنه.
0: بله.
1: و به گونه ای میشه گفت که حالا که بحث حقوق و قانون و سیستم قضایی مطرحه و اونا در رأس اون قرار گرفتن و فرض بر این است که اونا نه در زمینه اجرایی نه در وضع قانون نقشی و دخالتی ندارن، همچنان میشه یه اعتبار ویژه‌ای رو به اونها داد که در حقیقت در تحلیل نهایی در برخی از زمینه ها یک امتیاز و برتری به دو قوه در حد شناخته شده دارند. و در اینجاست که یک مرتبه موضوع دیوان عالی امریکا رو با 3-4 تا پیچ و تابی که مثلا اخیراً هم درش اتفاق افتاد روبرو میکنه که حتی با وجود همه پیش بینی ها کار به جایی رسید که عملاً شما با توجه به اینکه اعضای سوپریم کورت چگونه انتخاب میشن، یعنی پرزیدنت اونها رو پیشنهاد میکنه و مجلس سنا به اونها رأی میده، وقتی که میان رئیس جمهور و اون کسی که اکثریت یا رئیس مجلس سنا نه بلکه رئیس مجلس سنا معاون رئیس جمهوره ولی اون که اکثریت رو داره، یعنی رهبر اکثریت، میتونه پیشنهاد رئیس جمهور رو مطرح نکنه و در نتیجه سوپریم کورت امریکا رو به جای 9 تا با 8 تا یا 7 تا ادامه بده. دلیلی هم نمیخواد، فقط باید بدونه که باید به نوعی از جایگاه خودش به عنوان خودش و یا گروهی که نمایندش هست دفاع کنه. و بنابراین همون اتفاقی که میدونیم در زمان آقای اوباما افتاد و به آقای عرض کنم ترامپ رسید و بعدن تغییری که سبب شد که به یک باره بیش از نیمی یا 5 یا 6 نفر گروهی باشن که تعلقی به هر حال متفاوت به دو حزب دارن و یا به دو نوع نگاه به آنچه که زمینهای حقوقی و قضایی هست رو دارا هستن. بنابراین شاید بشه گفت اونا به دلیل اینکه بحث درباره قانون اساسی است که در تحلیل نهایی اونا حق تفسیر و تعبیرشو دارن و اگر تضادی بین قانون اساسی و قوانین موضوعی که از جانب مجلس نمایندگان یا سنا میاد وجود داشته باشه، اونا کاملا میتونن اون رو در حقیقت رد کنند. و یا اگر در سیستم قضایی حکمی که دادگاه‌های حتی مختلف حتی از سوپریم کورت فرض کن یه ایالت هم گذشته، اگر سوپریم کورت امریکا بپذیرن که درباره اون بخوان نظری و دخالتی داشته باشن، حرف اونها حرف آخر و نهایی است. آیا میشه این نتیجه رو گرفت که با وجودی که گفته شده همه با هم برابرن ولی یکی بیشتر برابره در یه زمینه‌های خاصی وقت محدودی هم داریم؟ و آیا حالا شاید هفته آینده راجبه صحبت کنیم که من به همین دلیل اولا کمی باش مشکل دارم، ولی اون چیزی که بیشتر مجبورم اینو خدمتتون عرض کنم من رو در جهت این قاعده و قانون اذیت میکنه مادام العمر بودن سوپریم کورت. تازه به نظر من سیستم حقوقی آدم ها رو باید زودتر و زودتر عوض کنه تا اصلا عوض نکنه. و واقعیتی هم که طی این مدت داشتیم و به ویژه همکنون داریم، سوپریم کورت امریکا رو زیر یه سوالی از نظر بروز بودنش و از جانب دیگه بی‌طرف بودنش در زمینه‌های مهم و اساسی، مخصوصا وقتی حرف آخر رو میزنه داریم. 4-5 دقیقه دکتر عزیز فرصتی هست، نظرتون رو بفرمایید تا گفتگو رو شاید هفته آینده در این باره.
0: کاملا درسته، به درد بزرگی اشاره کردید، برای که همین مسئله نحوه انتخاب قضات دیوان عالی و دخالت رئیس جمهور در اون سایه‌های بلند سیاست رو بر کار قضایی و معالن بر سرنوشت هر ملتی نشون میده. و اتفاقا جالبه که حسانی این بحث رو در اصول بنیادی جامعه از سیاست شروع کردید و بعد به حقوق رسیدید، برای اینکه واقعا هم در تحلیل نهایی به نظر میرسه که نظام حقوقی هر کشوری به صورت مستقیم یا غیر مستقیم رنگ میپذیره و تحت تأثیر عوامل سیاسی قرار میگیره، چون به هر حال اونا قدرت رو در اختیار دارن و قدرت الحق لمن غلب میشه، یعنی اونا هم میتونن با توجه به اهرم هایی که در اختیار دارن از قبیل انتخاب قضاتی که مورد نظرشون هست نوعی دخالت کنن. به همین دلیل است که ما میبینیم وقتی که طبع سوپریم کورت عوض میشه، مثلا از طرف چپ و لیبرال به طرف راست و محافظه کار متمایل میشه، یه دفعه رأی رو که مثلا 5 سال قبل یک نوع دیگه دادن به کلی برمیگردونن و عوض میشه. بنابراین خود این نشون دهنده اینه که هیچ چیز به صورت جامد و مطلق وجود نداره، بلکه بستگی داره که از این منشور شما از کدوم طرفش، از کدوم به طیفی نگاه میکنید و مسائل رو از چه زاویه عقیدتی یا اعتقادی میبینید. و باز به همین دلیله که مثلا در یک کتابی هست به نام پلیکان بریف که بسیار جالبه، بسیار جالبه، برای اینکه یه نفر، چون اشاره فرمودید به دائم مادام العمر بودن اعضای سوپریم کورت، 3 تا از مستشاران دیوان عالی امریکا به طرز بسیار عجیب و مشکوکی کشته میشن، یکی در مثلا شب در سینما، یکی تناب میندازه دور گردنش، یکی دیگه در بستر بیماری بوده، ناگهان یک کسی میاد خفش میکنه میره. و بعد که حالا این کتاب بسترین کتاب این داستان آمده که معلوم میشود که یک شرکت‌های بزرگ نفتی که میخواستن یک قسمت‌هایی رو تفاری بکنن و بعد گروه‌های محیط زیست مخالف بودن و نمیذاشتن اینها اون حفاری رو انجام بدن و این پرونده رفته بوده به دیوان عالی، قرار بوده تا 3 سال دیگه نوبت رسیدگیش بشه و اینها میخواستن که چون الان مثلا رئیس جمهور دموکرات بر سر کار هست یا برعکس رئیس جمهور جمهوری خواست، اکثریت رو برگردونن در سوپریم کورت. و به همین دلیل چون اینا مادام العمر بودن، ناچار بودن که به نحوی از بین ببرن تا رئیس جمهور کنونی بتونه 3 نفر جانشین برای اینا تعیین کنه، که اینا وقتی که این پرونده تا 3 سال دیگه میرسه به رأی نهایی، به نفع اینا رأی بدن. یعنی شما عوامل سیاسی و به ویژه اقتصادی رو پشت همه اینها داریم میبینیم، یعنی اقتصاد، سیاست و حقوق همه به نوعی مثل این که دائر مدار یک حولن و زائر یک کعبه.
1: برات ممنونم. فقط دکتر عزیز، من رو کمکی شما به شک انداختید، آیا این داستان واقعی بوده یا داستانی است که گفتن اگر ممکنه یه چنین سناریویی و اتفاقی بیفته؟
0: نه، من فکر نمی کنم واقعی بوده و اگه اینا یه وکیل دادگستری نوشته به نام
1: جمعه. نه متوجه، من چون خواستم برم عضو سوپریم کورت بشم، ترسیدم که تو سینما خفم کنن، به این دلیل خواستم مطمئن بشم. بنابراین از اون هم گذشتیم، همجوری از ترسمون آی دکتر ما از همه چیز میگذاریم، ای بیام نداری. به هر حال ممنونم از شرکتتون در برنامه. هفته آینده هم در خدمتتون خواهیم بود. گفتگو درباره ویژگی‌های یک قانون خوب و درست و مناسب رو برای جامعه سالم داریم. شنگون عجمن با آقای دکتر سیروس مشکی حقوقدان بودیم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
2: جامعه سالم، برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. cutlermediationgroup.com تلفن 323-818-3247 323-818-3247 Cutler Mediation Group پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
2: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
3: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترها و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
2: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
3: ما که الکی مامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل بریم.
2: خب اون کیه؟
3: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
4: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سن اصل. 818-999-99-99.
5: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
6: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
5: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
7: هنر و زندگی، برنامه‌ای از فیروزه خطیبی.

میخانه ای که تو برای خیش پیفکنده ای فراختر از هر خانه است. جهان از سرکشیدن میی که تو در اندرون آن میاندازی ناتوان است. پرنده ای که روزگاری ققنوس بود در ضیافت توست. موشی که کوهی را بزاد خود گویا تویی. تو همه ای، تو هیچی، میخانه ای، می ققنوسی، کوهی و موشی. در خود فرو می روی ابدی، از خود می پروازی ابدی، رخشندگی همه ژرفاها و مستی همه مستانی، تو و شراب.

با سلام به شنوندگان گرامی برنامه هنر و زندگی از رادیو همراه در لس آنجلس و درود بر خانم فرهوده همکار گرامی و کارگردان فنی برنامه. امیدواریم که شب و روزهای خوشی رو در کمال سلامتی و شادمانی در صلح و آرامش گذرانده باشیم. در روزهای گذشته تماس‌های پرشماری از سوی شنوندگان این برنامه داشتیم، از جمله آقای جی جزایری از لس آنجلس که در رابطه با مطلب بازگشت محسن نامجو به ایران در برنامه هفته گذشته لطف کردن و نوشتن: باید اقرار کنم که شخصا خیلی کم درباره آقای نامجو میدانم و از برخی مسائل جنبی از جمله اتهامات آزارهای جنسی در رابطه با او اطلاعی نداشتم، اما به یقین کوچکترین علاقه به سبک موسیقی ایشان ندارم و تنها گاه در یوتیوب به طور اتفاقی آنها را شنیدم و این دقیقا همان موردی است که من درباره برنامه شما دوست دارم، چون هم آگاهی دهنده و سرگرم کننده است و همین که شنونده را با افراد و موضوعهایی آشنا می کند که ممکن است در غیر این صورت هرگز با آن روبرو نشوند. در همین رابطه باید بگویم ای کاش می شد مسئله بازگشت به وطن را فرای گفتمان درباره یک فرد به خصوص، اما به طور کلی مورد بحث قرار می دادیم. شاید جالب تر بود اگر ما درباره مسئولیت یک هنرمند نسبت به خودش و نسبت به جامعهش صحبت می کردیم به جای تمرکز بر روی یک شخص خاص. اینکه انتظارات ما به عنوان افراد یک جامعه از یک هنرمند چیست، به خصوص زمانی که انتخاب‌های شخصی او با شرایط سیاسی و اخلاقی همون جامعه برخورد می‌کنه. اجازه بدین از دقت و توجه این شنونده گرامی و نظرات سازنده و ارزشمند ایشون تشکر کنیم.

و اما شعری که در اول برنامه امشب در زمینه موسیقی شیگورو اومبایاشی، آهنگساز ژاپنی، از موسیقی متن فیلم In the Mood of Love شنیدید، هم از فردریک نیچه، فیلسوف، شاعر و منتقد فرهنگی آلمانی بود که اون رو برای حافظ سروده. نام حافظ 10 بار در مجموعه آثار نیچه آمده است. بیگمان دلبستگی گوته به حافظ و ستایشی که در دیوان غربی شرقی از حافظ و حکمت شرقی او کرده، در توجه نیچه به حافظ نقشی اساسی داشته. در نوشته های نیچه نام حافظ در بیشتر موارد در کنار نام گوته می آید و نیچه هر دو را به عنوان قله های خردمندی ژرف ستایش می کند. حافظ از نظر نیچه نماینده آزاد جانی شرقی است که با نگاهی تراژیک زندگی را با شوری سرشار می ستاید، به لذت های زندگی روی می کند و در همان حال به خطرها و بلاهای آن هم پشت نمی کند. بلایی که از حبیب آید هزارش مرحبا گفت.

صدای زیبا و فریبنده رعنا فرهاد خواننده ساکن نیویورک رو میشنوید در ترانه به نام مست عشق که با ترکیب موسیقی جاز و بلوز آمریکایی و استفاده از اشعار کلاسیک پارسی اجرا شده. این خواننده پرطرفدار و خوش صدا با همراهی شریک زندگیش استیون تاب، آهنگساز و گیتاریست آمریکایی، سبک تازه و پرطرفداری از موسیقی جهانی رو در دو دهه گذشته ابدا کرده. صدای جا افتاده و تکنیک های خوانندگی محکم از خصوصیات این خواننده حقیقتاً خوش آواست که بیش از سه دهه پیش در 31 سالگی از ایران راهی آمریکا شد و در نیویورک سکونت کرد. در دهه های 80 و 90 در بین شنوندگان داخل ایران خیلی طرفدار داشت و هنوز هم دارد، چرا که رعنا فرهاد توانسته در آثارش همواره با شنونده و موضوعهای روز به صورتی احساس برانگیز ارتباط برقرار کند.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
2: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
3: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
2: دقیقاً، حتی تو تصادف با ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
3: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
2: 818 818 0707. حیدری لا گروپ.
4: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
5: کجا درد میکنه عزیزم؟
4: پام درد میکنه.
5: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
4: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
5: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
4: کجا بریم؟
5: پیش دکتر کوسری.
4: کدوم دکتر کوسری؟
5: بابک کوسری.
4: آها، بسکتبالیسته.
5: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
4: درد میکنه.
5: پس پاشو بریم دیگه.
4: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
5: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
4: آخ گفتی، نیکیو پرسه.
6: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
7: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
8: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
9: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگ یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
10: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
11: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
10: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده‌اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
11: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
10: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
11: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
12: شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA، برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت رویز هال.org

من صدای رعنا فرهان رو نخستین بار از بلندگوی یک رستوران ایرانی در خیابان 33 منهتن در نیویورک شنیدم. وقتی پرسجو کردم فهمیدم که این اولین آلبوم اوست که به تازگی منتشر شده بود و بعد که به لس آنجلس برگشتم فوراً برای انجام یک مصاحبه برای رادیو فردا که در اون زمان با اون کار میکردم باهاش تماس گرفتم. بعد از اونم بارها در همین برنامه با او گفتگوهایی داشتم. رعنا علاوه بر کار موسیقی یک کارگاه نقاشی و ترمیم آثار هنری هم در محله هارلم نیویورک داره. از قرار معلوم او در ایران مدتی هم در خیابان منوچهری تهران برای عتیق فروشی ها کار میکرده. رعنا علاقه خاصی به مینیاتور و هنر نقاشی ژاپنی داره و روی جلد اغلب سیدی هاش رو هم خودش نقاشی و طراحی میکنه. رعنا فرهان و استیون تاب در طول سالها تلاش کردند تا با استفاده از موسیقی آداب و رسوم و شعر و هنر ایران رو باز تعریف کنند، چرا که به باور آنها فضای سیاست زده بین ایران و آمریکا باعث شده تا ایرانی ها آنطور که باید و شاید شناخته نشوند. با این حال شناسه های موسیقی آنها با اشعاری از مولانا، حافظ و دیگر بزرگان شعر ایران بیش از هر چیز از شناسه های موسیقی نیویورکی برخورداره و نیویورک هم همون جاییست که بزرگترین خوانندگان آمریکا از بیلی هالیدی تا داینا واشنگتن گرفته تا اتا جیمز و نینا سیمون هم کار خودشون رو از خواندن در کافه بارهای دنج و تاریک این شهر جادویی شروع کردن.

دوستان، یکی از دوستان گرامی و فرهیخته و از شنوندگان برنامه هنر و زندگی، آقای ضیا میثاقی، نویسنده و پژوهشگر ساکن آریزونا، لطف کردن و نقدی از خانم بهیه نخجوانی که اخیراً در خبرنامه آسو چاپ شده برای برنامه ارسال کردند، که در واقع دعوتی است به مطالعه کتاب تازه درها را بگشایید نوشته مهوش ثابت. کتاب به همت انتشارات وان ورلد در روز 9 جولای امسال در بریتانیا منتشر شده و خاطرات مهوش ثابت، یک زن ایرانی معمولی است که در مشهد بازداشتش کردند و تنها به جرم این باور که سرانجام عصر جدیدی جانشین عصر کهن خواهد شد، در سلول انفرادی محبوس شد. تقارنی عجیب یا حتی تکان دهنده. و اینکه 176 سال پس از تیرباران مبشر آیین بهایی، کسانی که امروز در ایران به پیام باب عقیده دارند هنوز در معرض خطر محکومیت به ارتداد و اتهامات جعلی جاسوسی هستند، از جمله مهوش ثابت که یکی از اعضای گروه یاران، همان 7 بهایی سرشناسی است که در سال 2008 بازداشت و در سال 2010 به خاطر عقیدهشان به 20 سال حبس محکوم شدند. با این همه خانم ثابت با شهامتی کم نظیر در این باره نوشته و خاطراتش از زندان رو بر روی کاغذ آورده. خانم بهیه نخجوانی در بخشی از نقد کتاب می نویسن: در اوایل بعد از ظهر 9 ژوئیه 1850 طوفان سهمگینی در سرزمین شیر و خورشید به پا شد. روایت های تاریخی مستقل در این مورد اتفاق نظر دارند که این طوفان سراسر ایران را در نوردید، در حالی که هیچ گزارش هواشناسی در تایید این رویداد در دست نیست. در شمال تندبادی فوق‌العاده مهیب همراه با گردبادی از غبار آسمان تبریز را تیره و تار کرد. در جنوب طوفان چنان شدید بود که دیرک‌های چادرها را از جای درآورد و خدمه لیدی مری شیل را که همراه با همسر و فرزندان خردسالش برای گریز از گرمای سوزان تابستان تهران به دامنه تپه‌ها رفته بودند، بی سرپناه رها کرد. لیدی مری، همسر سفیر وقت انگلستان در ایران، چنان وحشت‌زده شد که این تجربه را در کتاب خاطراتش جلوه‌هایی از زندگی و آداب و رسوم در ایران که 6 سال بعد توسط انتشارات جان موری به چاپ رسید شرح داده. او در مدخل مربوط به ژوئیه 1850 چنین می‌نویسه: یک روز بعد از ظهر طوفانی در گرفت، همراه با چنان رگباری که هرگز نظیرش را ندیده بودم. در عرض چند دقیقه چادر پر از آب شد و هوا رو به تاریکی رفت. ناگهان صدای غرش بسیار هولناکی به گوش رسید. صدا لحظه به لحظه فزونی یافت، نزدیک و نزدیکتر شد، خروشید و بانگ شیون و فریاد در سراسر دره پیچید. هراسان و سراسیمه از چادر بیرون دویدیم و به زیر باران سیلاسا پناه بردیم، در حالی که حداقل من از ماهیت این بلای ناگهانی بیخبر بودم. سیلاب خروشان با صدای همچون مهیب‌ترین رعدها به پایین سرازیر شد. ما در آن تاریکی کورمال کورمال راه می‌جستیم، بیان که بدانیم به کجا پناه ببریم یا خطر از کدام سو ما را تهدید می‌کند. این رویداد به وزیر امور خارجه بریتانیا هم گزارش شد، اما لیدی مری در مقام همسر فرستاده تام الاختیار بریتانیا در مورد این موضوع مناقشه برانگیز خاموش ماند.

در همون روز تنها چند ساعت پیش از آنکه طوفان بی سابقه ایران را در نوردد، سید جوانی اهل شیراز که خود را رجعت قائم موعود می‌خواند و از سوی ملایان به جرم ارتداد به مرگ محکوم شده بود، با طناب بسته و بر میخی بر دیوار سربازخانه تبریز آویخته شده بود. از شرح بقیه ماجرا می‌گذرم. آنان که ماجرا را می دانند نیازی به یادآوری ندارند و آنان که بیخبرند حق دارند اگر فکر کنند که از اصل مطلب بیش از حد دور شدم. اما آن روز بسیاری از حاضران در سربازخانه تصور کردند که معجزه الهی روی داده است، اگرچه خیلی زود آن را از یاد بردند. ما نیز اگر بخواهیم می توانیم آن واقعه را صرفاً تصادف یا عارضه جوی بدانیم. همین بس که بگویم در پی این رویداد عجیب، در حالی که ساکنان تبریز بر پشت بام‌های اطراف گرد آمده بودند تا سید باب را تماشا کنند که به جرم ادعای آغاز عصری نوین به جای عصر کهن از فاصله نزدیک تیرباران شد، نور خورشید پشت ابرها رفت، روز به شب تبدیل شد و آن سرزمین برای چند ساعت در آشوبی آخر و زمانی

بیش از یک قرن و نیم بعد در سال 2026 در روزگاری که اگر بتوان به اخبار اعتماد کرد گویی بار دیگر در آشوبی آخرالزمانی فرو رفته ایم، بی تردید مهوش تأکید خواهد کرد که این کار ثمره ویژگی خاصی در او نیست. او خواهد گفت که صرفا زنی معمولی است، همسر و مادری که پیش از اخراج از کار در سال 1357 یعنی همزمان با روی کار آمدن جمهوری اسلامی معلم و مدیر مدرسه بود. او یادآوری خواهد کرد که نخستین ایرانی نیست که در این دوره درباره مصائب حبس و شکنجه قلم زده است. متاسفانه تعداد کتاب‌های خاطرات زندان زیاد است. ناشر کتاب مهوش تا امروز 6 نمونه از این کتاب‌ها را روانه بازار کرده است. اما برای اینکه چنین کتاب‌هایی مخاطب پیدا کنند، افزون بر شرح درد و رنج، باید ویژگی یا گیرایی دیگری هم داشته باشند. برای مثال، مشهورترین اثری که امسال در این حوزه منتشر می‌شود، نوشته برنده جایزه صلح نوبل نرگس محمدی است. کتاب دیگری که مخاطبان چشم به راه انتشارش هستند، نامه‌های زندان نسرین ستوده، وکیل سرشناس حقوق بشر است. همه این زنان شجاع مدتی با هم در بند بدنام 209 زندان اوین بودند. آنها همیشه یکدیگر را تشویق می‌کردند تا درباره آنچه بر سرشان می‌آمد بنویسند. زنان دیگری نیز به همان اندازه شجاع و همبند با آنان یاریشان دادند تا این یادداشت‌های ارزشمند را که مخفیانه در حاشیه کتاب‌ها و بر تک کاغذ‌های پراکنده نوشته شده بود مخفیانه از زندان خارج کنند. در واقع انتشار تک تک خاطرات زنان زندانی در ایران سند اثبات حقانیت و پیروزی بزرگی برای همه آنهاست. همانطور که می دانید، زنان زندانی برای نگارش این خاطرات هر خطری را به جان می خرند و خون دل می خورند تا صدای خود را به گوش جهانیان برسانند. مهوش ثابتی علی‌رغم خطراتی که او را تهدید می کرده است، به میل و اراده خود در ایران ماند، زیرا بهایی است. به رغم بی سرپناهی، فروپاشی اقتصادی، خشکسالی و جنگی بی پایان، او همچنان به قیمت جانش در ایران مانده و کتابش را هم به مردم ایران تقدیم کرده است. بنابراین اگر قرار باشد که داستان او در یادها بماند، باید دلیلی فراتر از خاطرات زندان صرف داشته باشد. افسوس که ما از مدتها پیش، حتی پیش از دیدن کیسه های اجساد کشتگان، در برابر چنین گزارش های تکاندهندهی از داخل ایران بی‌حس و کرخت شده ایم. تأثیرات روحی و روانی شکنجه سفید، ساعتها بازجویی، خشونت و حدک حرمت، آزارهای جسمانی و تجاوز در زندانهای ایران بر کسی پوشیده نیست. پس مهوش ثابت چه روایت متفاوتی دارد؟ آیا وجه تمایز این کتاب چیزی جز تاریخ انتشار آن است؟ باید تأکید کنم که این کتاب به رغم رویدادهای تاریخی گره خورده با آن، یک کتاب بهایی نیست. مهوش خاطرات خود را منتشر نکرده تا آنچه را که بهاییان می دانند دوباره به آنها بگوید، یا کتابی که از نظر هموطنانی که 47 سال در سایه یک حکومت دینی از هرچه رنگ و بوی بازار گرم مذهبی داشته باشد گریزانند، نوعی پروپاگاندا تلقی شود. واژه های او از ایمانش سرچشمه می گیرد و او به دنبال اقناع یا تغییر دین کسی نیست. کتاب درها را بکشاید مهوش چون مشعلی در تاریکی، حدیث مشترک همه زنان است و داستان انسانهای آزاده در زندانهای ایران که از حق ما برای امیدوار بودن، ایمان داشتن به آینده، زیستن برای حقیقت و عشق ورزیدن به آن دفاع میکنند.

0: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
1: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی، دستاوردی

0: پیام شایانی.
1: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
0: 818-777-777-777.
2: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
3: بله میشه.
2: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
3: بله اون هم میشه.
2: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
4: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر جدی شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
2: نیچکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09. 1-800-220-96-09.
5: سلام، من زیبا شیرازی
6: و من مهداد عربی
5: قرار شما رو ببریم به حال هوای کوچه پس کوچه های لاله‌زار.
7: آغاز برنامه های ما هم اکنون شروع شد. بشتابید
8: دستی تو تاواره سفر.
5: شبی پر از قصه و ترانه های ماندگار
6: به روایت مامان شمسی.
9: شنبه 27 سپتامبر، هانینگتون بیچ لایبرری. تهیه بلیط ایرانی‌تیکت.com. 818-640-8260. 818-640-8260. ایرانی‌تیکت.com. سپانسر جواهری تیراژه در لاگونا نیگل با مدیریت مجید اعظمی.
10: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
11: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
10: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71. 310-863-91-71.
11: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
10: اکنون زمان رهایی است.

دوستان، در روزهایی که گذشت گلوریا استاینم روزنامه نگار و نویسنده و شاید یکی از تاثیرگذارترین چهره‌های جنبش آزادی زنان در سن 92 سالگی در نیویورک درگذشت. خانم استاینم بیش از 6 دهه یکی از شناخته شده ترین صداهای جنبش فمینیستی آمریکا بود و در دهه‌های 60 و 70 میلادی به یکی از رهبران موج دوم فمینیسم تبدیل شد و برای برابری حقوق زنان، آزادی‌های مدنی، حق سقط جنین، دستمزد برابر با مردان و مقابله با تبعیض‌های جنسیتی مبارزه کرد. او تا سال‌های پایانی عمر هم به فعالیت‌های اجتماعی و سخنرانی درباره حقوق زنان ادامه داد. گلوریا استاینم در 25 مارس 1934 در شهر تولیدو در ایالت اوهایو به دنیا آمد. او پس از فارغ التحصیلی از کالج اسمیت 2 سال در هند زندگی کرد، تجربه‌ای که به گفته خودش تأثیر عمیقی بر شکل‌گیری دیدگاه‌های اجتماعی و سیاسی او گذاشت. پس از بازگشت به آمریکا او فعالیت حرفه‌ای خود را در روزنامه‌نگاری آغاز کرد. شهرت گلوریا استاینم ابتدا با انتشار یک گزارش تحقیقی با عنوان من یک خرگوش پلی بوی بودم در سال 1963 آغاز شد. او در این گزارش با استخدام مخفیانه در یکی از کلوب‌های پلی بوی، جایی که زنان در لباس‌های تنگ و ناراحتی که اونها رو شبیه به یک خرگوش ملوس می‌کرد، شرایط کاری و برخوردهای جنسیت زده مردان با زنان را افشا کرد. این گزارش به شدت مورد توجه قرار گرفت و در آن دوران جایگاه او را به عنوان یک روزنامه‌نگار

جسته تثبیت کرد. با این حال استاینم بعدها گفته بود که نمیخواست تنها به خاطر نوشتن این گزارش شناخته بشه. فعالیت او در زمینه حقوق زنان بعد از شرکت در یک نشست درباره حق سقط جنین در سال 1969 وارد مرحله تازه‌ای شد. استاینم بعدها گفت تجربه شخصیش از انجام یک سقط جنین غیرقانونی در 22 سالگی در لندن انگیزه مهمی برای دفاع از حق زنان بر بدن خود بوده است. او بارها و بارها تاکید کرده که اگر زنان بر بدن خودشان اختیاری نداشته باشند، دموکراسی کامل در جهان وجود نخواهد داشت. گلوریا استاینم در سال 1972 از بنیانگذاران نشریه مهم میس مگزین شد، مجله‌ای که به یکی از تأثیرگذارترین رسانه‌های فمینیستی آمریکا تبدیل شد و موضوعاتی مانند تبعیض جنسیتی، آزار جنسی، خشونت علیه زنان و نابرابری در محیط کار رو وارد جریان اصلی رسانه‌های آمریکا و تا حدودی جهان غرب کرد. او همچنین در تأسیس سازمان‌هایی از جمله ائتلاف سیاسی ملی زنان و مرکز رسانه‌ای زنان نقش برجسته‌ای داشت. گلوریا استاینم در سال 2013 از سوی باراک اوباما رئیس جمهور وقت آمریکا مدال آزادی ریاست جمهوری، یعنی عالی‌ترین نشان غیر نظامی این کشور را هم دریافت کرد. زندگی و فعالیت‌های او الهام بخش چندین کتاب مستند و فیلم سینمایی از جمله فیلم گلوریاها ساخته جولی تایمور، کارگردان معروف تئاتر و سینما، با بازی جولیان مور در نقش استاینم بود. بنیاد گلوریا استاینم روز پنجشنبه 12 شهریور در بیانیه اعلام کرد که بزرگترین هدیه گلوریا توانایی او در گوش دادن به دیگران و ایجاد این احساس در آنها بود که به آنها بگوید شما دیده و شنیده می شوید. او تا آخرین روز زندگی برای برابری تلاش کرد. در گذشت او با واکنش گسترده فعالان حقوق زنان، سیاستمداران و شخصیت‌های فرهنگی همراه بود و بسیاری از او به عنوان یکی از تأثیرگذارترین چهره‌های جنبش برابری خواهی جنسی در آمریکا یاد کردند.

خب دوستان، چندی پیش در مقاله در یک نشریه اینترنتی جامعه رنگ کمان ایرانی مقاله رو خوندم که به دوران کوتاه آزادی همجنسگرایان یا دیگرباشان جنسی در ایران اشاره داشت و نوشته بود این روزها در ایران فکر ایجاد روابط در دنیایی بدون اینترنت برای فرد همجنسگرای ایرانی تقریبا غیر قابل تصور است. اما راستی در عصر بدون اینترنت این اقلیت همواره تحت ستم چگونه یکدیگر را پیدا می کردن؟ در دوران پیش از انقلاب اسلامی جنبش همجنسگرایان در ایران اگرچه از نظر مفهوم و درک محتوا از جنبش‌های مشابه در غرب عقب‌تر بود، اما دست کم توانسته بود برای خودش در جامعه ایران جایگاهی هرچند کوچک به دست بیاورد. البته در دوران کوتاهی مردان همجنسگرایی هم بودند که با ظاهرهای افراطی در فیلم ها ظاهر می شدند. رقصنده های همجنسگرایی که در تالار رودکی به صورت حرفه‌ای باله می رقصیدند. هنرمندانی چون فریدون فرخزاد که راه خودش رو به سازمان بزرگی چون رادیو تلویزیون ملی ایران باز کرده بود و مجسمه سازان، نقاشان و طراحان لباسی که از طبقه متوسط جامعه جهیده بودند و با درباریان حشر و نشر داشتند. اما شاید اوج زندگی مردان همجنسگرا در تشکیل کلوپ رشت 29 پاتوقی در شماره 29 خیابان رشت در شمال تهران بود، کلوپی که به دلیل فضای خاص و مدرنش هم پاتوق هنرمندا بود و هم پاتوق همجنسگرایان مرد که محور بسیاری از فعالیت‌های هنری آن روزگار هم بودند و شاید امروزه حتی نامشان کمتر به گوش‌ها آشنا بیاد، اما آثارشان را بسیاری دیده و شنیدند. یکی از این هنرمندان کیوان خسروانی، معمار و هنرمند روشنفکر و برجسته ساکن پاریس بود که معروفیتش بین ایرانیان بیش از هر چیز به خاطر طراحی لباس‌های منحصر به فردی با طرح‌های ایرانی برای شهبانو فرح پهلوی بود که متأسفانه چند روز پیش در سن 88 سالگی جهان ما را ترک گفت. پدر کیوان پیش از انقلاب اسلامی رئیس دادرسی ارتش بود و عمویش وزیر. عموی دیگرش با درجه سپهبدی به معاونت ژاندارمری رسید و عموی ارشدش سفیر ایران در واشنگتن بود. خود کیوان خسروانی هم از کمال و جمال چیزی کم نداشت. تحصیلات معماری را در دانشگاه برکلی آمریکا، در دانشگاه تهران و در ایتالیا تمام کرده بود. اما وقتی به تهران بازگشت، دلش پیش طراحی لباس بود و به این صورت بود که نخستین بوتیک موفق تهران به نام نمبر وان رو پایه‌گذاری کرد و خیلی زود ایده استفاده از پارچه‌های دستباف و سنتی ایرانی در قالب لباس‌های مدرن رو در دربار پیشرو آن زمان رواج داد. سالها پیش از آن در دهه 60 میلادی انقلاب فرهنگی که از انگلستان آغاز شده بود جهان رو دگرگون کرد و دامنش به ایران هم کشیده شد. کیوان خسروانی هم با تأسیس بوتیک نمبر وان انقلابی در مد لباس مردان ایرانی به وجود آورد که نه فقط شکل ظاهری آقایان رو تغییر داد، بلکه کت و شلوارهای صاف و صیقل خورده ابریشمی او توانستن حرکاتی چون راه رفتن و اتیکت نشستن سر میز یک شام اشرافی رو هم برای همیشه تغییر بدن. کیوان خسروانی هنرمندی برجسته، صاحب صبر و تأثیرگذار بود که نه تنها در رشته معماری به تحصیلات عالی رسیده بود، بلکه هنوز هم تا امروز به عنوان پدر طراحی مد ایران شناخته میشه و در این رشته درخشید و درخشاند. لباس 25مین سالگرد سلطنت پهلوی، لباس نوروز شهبانو و مشهورترین لباس‌های او که با الهام از طرح پارچه‌های سیستانی دوخته شد، همه و همه ابتکار کیوان خسروانی بود که توانست او را به یکی از نزدیکان ملکه پهلوی تبدیل کند، تا جایی که وقتی در هیاهوهای دعوای دولت با جنبش‌های چپ دهه 50 خورشیدی ژاندارمری به پاتوق کیوان و دوستانش یا همون کلوپ رشت 29 حمله و مدعوین رو دستگیر کرد، پس از رسیدن خبر به دربار همگی بلافاصله آزاد شدند و سپهبد مبصر هم از ریاست شهربانی برکنار شد.
یکی از دوستان نزدیک کیوان خسروانی بیژن صفاری بود که نقش عمده‌ای در تزیین کاخ نوساز نیاوران و ترمیم کاخ مشهور صاحب قرانی از دوران قاجار داشت که به محل کار محمد رضا شاه تبدیل شد. این دو برای مدرن سازی این کاخ ها از هنر اصیل ایرانی هم بهره گرفتن و آنها را به یکی از تماشایی ترین میراث های فرهنگی معاصر ایران تبدیل کردند. این بیژن صفاری بود که پارک معروف دانشجو را در تهران طراحی کرد و مجسمه های مشهور میانه حوض پارک با تندیس های نمادینی از مردان احتمالاً همجنسگرا که در کنار همدیگر ایستادن ابتکار اوست. نویسنده در پایان مقاله در نشریه اینترنتی حالت می نویسه پارک دانشجوی تهران زمانی به نماد همجنسگرایان مرد تهران تبدیل شد که بیژن صفاری فرزند تیمسار سناتور محمد علی صفاری با عشقش سهراب مهوی که او هم پسر یکی از افسران ارتش بود رسما ازدواج کردند. این ازدواج در هتل کومودور تهران اتفاق افتاد و دو داماد با کالسکه در پارک دانشجو گردانده شدند و خبر این ازدواج جهانی شد. رسانه هایی چون توفیق اون رو به شدت مسخره کردند و مجله فردوسی هم به فحاشی به آنها پرداخت. مقاله در اینجا به دیگر چهره های سرشناس عضو کلوپ رشد 29 از جمله بهمن محسس نقاش برجسته اشاره میکنه. کلوپ رشد هرچند تا زمان انقلاب هم توانست مدتی باز بماند، اما در اواسط دهه 50 زائقش را از قشر روشنفکر همجنسگرا به افراد متوسط‌تر جامعه و حتی هنرمندان پاپ تغییر داد. خیلی زود کمدین اسکندر حجتی و محمد خردادیان که تن به ازدواج با زنی به نام جین داده بود و مخفیانه به این مکان سر می‌زد و حتی فریدون فرخزاد هم رشد 29 رو به پاتوق خودشون تبدیل کردن. پس میبینیم در آن دوران با وجود سنتی بودن جامعه و عدم پذیرش اکثریت، حکومت محدودیت چندانی برای همجنسگرایان قائل نبود و حتی آنها را به خاطر هنر و لیاقتشون در رده‌های مختلف جامعه میپذیرفت، چنان که از امیرعباس حبیدا نخست وزیر سالیان سال محمد رضا شاه هم به عنوان یکی از سرشناس‌ترین چهره‌های همجنسگرا نام برده می‌شود. در پایان این مقاله نویسنده با افسوس بر جامعه واپسگرای امروز ایران می نویسد هرچند هرگز نمی شود به شرایط گذشته بازگشت، اما اگر آن وضعیت 37 سال دیگر ادامه پیدا می کرد، آیا اکثریت جامعه ایران ما همجنسگرایان را راحت تر نمی پذیرفتند؟ یا دست کم حضور و وجود من می توانست جرم نباشد؟ به خصوص در خانواده های فرزندان همجنسگرا حداقل سعی کنند آنها را قبول کنند و با آنها مهربان باشند.

0: تخفیف‌های ویژه این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید. پنیر بلغاریان پوندی 6.49 دلار، خیاشور دلپذیر 4.49 دلار و خبر فوق‌العاده برای شما. با خرید بالای 100 دلار یک شانه تخم مرغ مجانی هدیه بگیرید. بله، درست شنیدید. با خرید بالای 100 دلار یک شانه کامل تخم مرغ هدیه بگیرید. فقط این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس.
1: فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154، 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
2: License number 0132-9272.
3: آیا می دانید حسابی هست که به محض گشایش آن 45% به اصل سرمایه شما افزوده می شود؟ ضمن آنکه از بهره خوبی نیز برخوردار خواهید شد؟ ضمن آنکه بیمه عمری هست که هم مالیات بر ارث شما را خواهد پرداخت، هم بیمه عمر است که بعد از مرگ شما به ورثه شما می رسد و هم پسندازی است که به شما بهره می دهد و در زمان حیات می توانید از آن بهره مند شوید. با من تماس بگیرید. خدا کرد. 310-259-99-00.
4: شما صبحا چی می خورین؟
5: یکم نون و ماست.
4: زهرا چی؟
5: بیشتر کشک بادم جون، آش ماست.
4: اون وقت شب جای مزه با شام
5: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
4: این که همش شد ماست.
5: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
6: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
7: نوش جون،
6: نوش جون.
8: شهامت. در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
9: با تسلط
10: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
11: با اعتبار
12: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
9: با انصاف
13: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت کرد.
11: با ادراک.
8: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
9: با تدبیر
14: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
11: با وجدان.
15: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
9: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
11: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
16: هنر و زندگی، برنامه از فیروزه خطیبی.

خب دوستان، امشب در این بخش از برنامه در گرامی داشت کیوان خسروانی، طراح و معمار برجسته ایرانی، به گفتگویی که این هنرمند با گروهی از جوانان معمار و علاقمند به معماری و هنرهای معاصر در سال 1404 در فکر میکنم پاریس داشته گوش میکنیم، چرا که مجموعه آثار این هنرمند در هنر معماری برخی از موفق ترین نمونه های دیزاین در ایران معاصر به شمار میره. در این گفتگو ما به شناخت دقیق آقای خسروانی از فرهنگ و هنر ایران پی میبریم و با دیدگاه او از تاریخ ایران که دیدگاه کاملا متفاوت است آشنا میشیم، که در اینجا به نقد ژرف و عمیق از معماری ایران زمین پرداخته. این گفتگو برای نخستین بار هفته گذشته و همزمان با درگذشت آقای خسروانی منتشر شده. یادش گرامی باد.

4 سال بعد از گفتگوی آخری که با عالی جناب کیوان خسروانی انجام دادیم، در زاین یک بار دیگه به سراغ ایشون رفتیم، این بار با یک موضوع و یک نگاه تازه.

0: خب کیوان جان، همونطور که فرمودین متمرکز شیم روی شهرسازی و شهر تهران، چون هم راجع به محلاتش و هم پیچ و خم کوچه های جنوب تهران و همینطور طرح جامعه شهر میخوایم صحبت کنیم و چند تا بنای مشخص. قبل از اینکه وارد تهران بشم، اما یه سوال بپرسم راجع به مهرشهر کرج. یه پروژه مشخصی اونجا هست که نمیدونم اصلا اون بنا رو شما از نزدیک ملاحظه کردین یا نه، یا خاطرتون هست؟ خیلی دوست داشتم نظرتون راجع به پروژه بدونم. اونم کاخ مرواریده که در اختیار شمس پهلوی بود اگر خاطرتون باشه، تو مهرشهر، که این رو دفتر فرانک لوید رایت طراحی کرده بود در اون سال. نمیدونم اون پروژه رو به خاطر دارین؟ اگر بله، خیلی خوشحال میشم راجع به مهرشهر هم نظرتون رو بدونم و راجع به اون پروژه.
1: اولا تمام این پروژه ها موقع دخالت دفتر فرانک لوید رایت بود. فرانک لوید رایت دیگه فوت کرده بود، دیگه اون نبوغی که اونجا بود نبود. و آمری پسر شیخ ازل که میشناختمش، با هم تنبول که حیات داشت با هم صحبت میکردیم، این برنامه رو جور کردن که زیاد موفق نبود، مثل همه کارهایی که بعد از مرگ فرانک لوید رایت شد، مثل دانشگاه بغداد و کاخ مروارید، که عجیب این دوتا برندگی شبیه بودن. و اون کاخ مروارید که کاخ شمس پهلوی باشه، اونا وقتی روزو به اون برنامه نگاه میکنیم میبینیم که یه مجموعه عجیب غریبی بود. و حالا کی تصمیم گرفته بود؟ مثلا وقتی اونجا میرفتین موکت خیلی عظیم اونجا بود و مثلا تخت خواب گرد بود، تخت خوابی گرد و شما فقط در جایی که میذارین در فاحشه خانه ها میذارین، برای اینکه با تمام حرکاتی که میکنن همیشه سر مثل جای خودشون قرار گرفتن. در سکوتا خواب به این ترتیب نبود، یا از کنار پنجره یه چیزی بیرون میامد که صورت شمس پهلوی آب بارون بخوره از این صدای اینجوری، برای اینکه اصولا یه خانواده جدید بودن که آمدن اشرافیت مهاراجه ها و مهارانی های قدیم رو نداشتن، اصولا برنامه موفقی نبود. تنها برنامه موفقی که من فکر میکنم از دخالت آلمانیا بود که آمدن، و دقیقا کمپانیش رو نمیدونم چی بود، بعد اشاره کرد به 400 دستگاه بین میدان جالی و دوشان تپه، و اون یک سری بنای مسکونی فوق العاده بود که با آجر فشاری جوش بود. من شخصا هیچ وقت به آجر بهمنی خیلی علاقه نداشتم، من که مثل قالب کره خیلی ناجوری بود و آجر فشاری رو خیلی همیشه بیشتر دوست داشتم. اون آجر فشاری خاصی که اونجا اجرا کردن آجر فشاری جوش بود. آجر فشاری جوش شامل این بود که در داخل گل آجر مقدار مواد شیشه می‌ریختن، شیشه های آب یا شیشه های شراب که رنگ تیر هم داشت، اینا جوش میخورد و این فوق العاده به این زیبایی اضافه میکرد. و بناهای خیلی کوچک ساخته بودن که حیات خیلی کوچک داشت، یه حیات کوچک و در دو طبقه، و فوق العاده اینا کاربرد خوب داشت و خیلی زیبا و درست بود. از کارهایی که پیش خارجی اونجا کردن این بود. ولی اصولا بهتون بگم، وقتی ضوابط شهری درست نباشه و خوب اجرا نشده باشه، نقشه های قامخ جامع خیلی غلط اجرا بشه، شما قشنگترین کاری هم که بکنین بخواین درست بکنین در اجرای اثر معماری خوب، ولی در اطرافش معماری درست خوب نباشه، این خودشو نشون نمیده. اینست که برمیگردیم به این که اصولا معمارها نه تنها در ایران، شاید در بقیه جا، در تعریف معماری دو نقطه سر سطر از خودشون نمیپرسن چیه. اگر تعریف معماری رو از خودشون بپرسن، میتونه یه مقدار در تصمیم گیری هاشون این کارهای معجول خیلی عجیب غریب رو نکنن. اینست که در اینجا باید اشاره بکنم، نه، برنامه‌های موفق اونا نبودن. میدونم یعنی میشه که بعضی موقع ها یک بنای انقدر زشته که جالبه، میگن که اون کاخ مروارید شمس پهلوی خیلی به اصطلاح امروز میشه که خیلی کاری کیچ بود، هیچ کار قشنگی نبود.
0: خب حالا رسیدیم به سوال میلیون دلاری. در واقع به چشم شما معماری چیه یا معماری درست چیه اصلا؟
1: معماری خیلی سوال خوبی است که معماری عبارت است پناه دادن یک فعالیت انسانی است با در نظر گرفتن مواد ساختمانی که در اختیاره. وقتی نگاه بکنیم برمیگردیم به خیلی شمال به قطب شمال نزدیک میشیم که ببین اسکیموها چجوری بنا رو درست میکردن. اسکیموهاتون همچنان آدم به جز برف و یخ چیزی در اختیارشون نبود، ولی دیدیم چجوری این نیمکره‌ای که درست میکردن با یخهایی که میبریدن درست میکردن خانه های مسکونی خیلی خوبی میشد برای اسکیموها توش زندگی میکردن. بعد کم کم پایین تر میایم که هوایی کم ملایم تر بشه، برمیکنیم به کشورهایی مثل سوئد و نروژ که اونجا هم برخورد میکنیم با چوب و مواد درخت. اونجا نگاه میکنیم معماری چوبی میشه که معماری چوبی اونجا فوق العاده بی نظیره. علاوه بر اینکه اینجا فقط اشاره بکنم که اون چیزی که بهش ما کاهگل میگیم نه تنها در ایران ازش استفاده میشه، حتی در سوئد و نروژ در فنلاند تمام جای ساعت کاگل استفاده میکنن و در فرانسه همینطور و حتی الان در پرتغال در برای کشورها. منتها کاری که اونه با کاگل میکنن با کفرش میکنن، مثل کاری که با بتون میکنن با کفرش میکنن و میکوبن و الان متوجه شدن که این ماده خیلی خیلی فعال ساختمانی خوبی است که میتونه جلوی گرمای سرما رو بگیره که بهترین نمونه شما در شهر بوشهر داریم با زخامت دیوارها که خیلی زیاد باشن. در اینجا نگاه میکنیم وقتی با تعریف معماری میریم برمیخوریم به معماری چوبی و یکم پایین تر که میایم بعد تبدیل میشه به معماری سنگی که اون وقت بعدا معماری سنگی بخوام برسیم، برمیگردیم باید به فرهنگ یونان که از سنگ استفاده میکردن که در یونان یک دفعه میبینیم معماری تبدیل میشه به علم معماری، یعنی میتونن معمارها معماری بزرگشون که فیدیاس باشه همون نبوغی که در وجود سقراط و افلاطون بوده اونو در معماری هم نیا داشتن، یعنی فرهنگ در تمام سطوح اجتماعی بوده و اونا میان بنایی رو که میسازن جلوی ارور اپتیک میگیرن، جلوی اشتباهی چشم رو میگیرن. شما به ستونهای دوری که گرک که نگاه میکنین، دوری که یونانی که نگاه میکنین از دو سوم از سطح پایین پهن‌ترن، ولی وقتی نگاه میکنین میبینین ستون راسته. یا پلاتویی که خود پارتنان روی جاجه شده 35 درجه اطرافش پایین ترن ولی وقتی نگاه میکنیم بینین راسته. پس بنابراین وقتی نگاه میکنیم بینیم معماری به صلاح سنگ که نگاه میکنیم که اون وقت اون روی فرونتون مجسمه سازی هم جدوش میشه که مجسمه هایی که در مورد یونان داریم ببینه مثل که واقعا بدون اینکه آناتومی بدن انسان بدونن واقعا از سنگ مثل که آدم زنده بسازن. که نمونه فعالیت رو در پیش هم بهتون گفتم که اون دو مجسمه برونز دیریاچ هست که الان در ایتالیا وجود داره که شاهکارونه. و بعد برمیگردیم به همون معماری میره بعد به معماری روم و بعد تبدیل شد به کم کم میان به معماری امروز میرسیم و بعد میان به کشورهایی مثل ایران که در اینجا فرق خیلی زیادی بین معماری گیلان و مازندران هست که موقعی که شما مثلا به شهر بندری گزگه میرین نگاه میکنین میبینین که نحوه معماری درست که اون کسی که اینو ساخته میدونست که تعریف معماری یعنی چی، یعنی پناه بده به این زندگی در جایی که زمین خیلی رطوبت داره و بارندگی خیلی اونجا زیاده. و اینا بناها رو میامدن با فاصله 60 سانت روی چوب های شمع چوب بهش میکردن چوب میکردن زمین میکاشتن و با چوب یک سینی بزرگی درست میکردن که روی اون با مقدار زیادی از رده های به این نوعی چینه خیلی ظریف‌تر و مواد چوبی دیواره رو می‌بردن بالا و پوشش با بسیار شیروانی بود که با از گیاه استفاده میکردن که بارون رو به طرف پایین بیاره. بعد کم کم میامدیم به اصفهان که میبینیم بنا بشه ترتیب بودی که بعد روز که وقتی به اصفهان رو میکنیم ای به انتخاب اصفهان برای پایتخت رو بهتون گفتم، ولی اونجا وقتی نگاه میکنین ببینین باز در مرتبه همیشه یه چیزی تو کارهای ما میلنگه. شما موقعی که به بنای آلیقاپو نگاه میکنین بنای آلیقاپو علاوه بر اینکه تناسبات فوق‌العاده قشنگی به هیچ وجه نداره، بعد اون اتاق موسیقی رو که نگاه میکنیم ببینیم از نظر اکوستیک صدا اون سقف کار فوق‌العاده‌ای میکنه، ولی پله‌ای که پادشاه باید بره اونجا 35 درجه است و ارتفاع پله‌ها در حدود 37 سانتی متر میتونه برسه و پادشاه چجوری کول میکردن ببردن اونجا. یا به کف تمام مساجد که نگاه میکنیم یه اتاق نگاه میکنید فقط آجر تکویت بدون لامپ حتما ببینید، در صورت شما در تمام کاتدرال ها که میره نگاه میکنید کفش طبقه در واقع مثل فرش زیبایی ایرانی با مرمرهای رنگی کفش رو نگاه میکنید. پس بنابراین وقتی میبینیم این معماری رو وقتی نگاه میکنیم پس میبینیم تعریف خیلی درستی ما زیاد در ایران از معماری نداریم، تا اینکه برمیگردیم به شهری که من خیلی خوب میشناسم، شهر ناینه. به شهر ناین که میرسین علاوه بر اینکه بناها، البته نمیخوام بهتون بگم به شهرهای بغداد دیگه، شما بناهایی که در عربستان و زواره دارین اونها تمام از نظر ساختمان مد زندگی بی‌نظیرن، ولی وقتی شما میایید به ظرافت استفاده از مواد ساختمانی میرسین به شهر ناین، که در شهر ناین علاوه بر اینکه از کاکل استفاده میکنن و کاکلی که در این استفاده میکنن احتیاج زیادی به کفرش نداره برای حرارت خیلی زیاد تابستان ایرانیه، که خود گل با دیوارهای چینشینی که برای یخچال یخچوال ها میذاختن این خودش میپزه، در واقع به این نوعی سفت میشه، مثل کوزه میشه که شما در داخل یک کوره میذارین میپزینش. ولی کاری که اونا میتونن بکنن و از مساله خوب استفاده میکنن استفاده از سیمگله. سیمگل نمیدونم میدونن به چی میگم، سیمگله باید از استفاده از خاک علک شده فوق العاده ظریفی است که مثل آرد میمونه و در داخل اون برای داخل استفاده میکنن و در داخل بنا وقتی شما میکنین دیوارها رو با سیمگل درست بکنی توش کاه نمیزنین و در داخلش از لو استفاده میکنین. لو عبارت از میوه نی میمونه که معمولا به نی که نگاه میکنیم میوه نی یک مثل یک شمع میمونه که رنگ قهوه‌ای داره و خودی باز میکنین داخلش مواد داره مثل پشمک یزد میمونه، با اون قاطی میکردن و به کلی این فوق العاده صاف بوده و روی این به فاصله نیم سانتی متر با گچ سفید مثل مثلا نقوش فوق العاده که روی قالیای ناین ببینین که هر متر مربع ولی ناین بیش از هر جای دیگه گره میخوره این رو اونجا درست میکردن. پس میبینیم که با تعریف معماری در اونجا ربط پیدا میکنه با پناه دادن به یک فعالیت زندگی انسانی یا فعالیت هجوی انسانی، بخصوصا برای به مسجد ناین اشاره نمیکنم، بگه مسجد ناین یه بنای ساسانی قدیمی بوده که بعدا تبدیل شده به مسجد و به این ترتیب که هرچی بیم به قبطر میرم به گفتم به بوشه که میرسیم، اون وقت که نگاه میکنیم ببینیم که دیوارهای خیلی زخیم میتونه چگونه جلوگیری بکنه از اینکه مردم زرش ببرن از گرمای خیلی زیاد که اونجا هست. علاوه بر این اینجا بگه مدر اشاره بکنم به نحوه پلان شهرسازی که اگه این سال طولانی نمیشه من همینجا ادامه بدم. این است که مثلا مثلا یه محلی میگم در همه شهر ایرانی شما چرا نگاه میکنیم به اینکه خیابونا همه مارپیچی هستن، مثلا محلی اودلاجان که من محلی اودلاجان همیشه قبل از اینم بیام نجات بدم این محله را از ساختمان میرفتم نگاه میکردم، میگم به نحوه زندگی افراد اینجا نگاه میکنیم، به نحوه زندگی نگاه میکنیم میبینیم که این زندگی اینا خیلی زندگی اکولوژیک درستی بوده. من اکثرا به دقت باید بکنیم، همیشه دقت باید داشته باشیم در معماری یا در هر رشته دیگه، در پزشکی، در هر هنری، میگم به خاکروبه اینا نگاه میکنم، میگم در خاکروبه اینا به مقداری کور که قالی وجود داره به مقداری سیم بسیار شاخه‌های جارو.

0: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
1: هول ویت ماما لواش.
0: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
1: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
0: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
1: رفت دیدم
2: دمت گرم داداش،
0: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش
3: آخریشه بردار داداش.
4: سامان پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
5: باشه.
4: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
5: باشه بابا باشه.
4: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
5: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
6: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
4: سامان
5: باشه بابا باشه, باشه.
7: چطوری پیر مرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
8: ولی آقا رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
7: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
8: آخه چرا فقط من؟
9: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
10: من رادنی مصریانی هستم.
11: تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
12: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
9: تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.
13: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
14: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنس اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
13: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می‌کنم.
15: خب جناب منتظر بهره، یک پلن مالی عالی برای بازنشستگیتون تنظیم کردیم با کلی بهره.
16: ممنونم آقای عالی وعده. من الان باید چیکار کنم؟
15: هیچی، فقط به رسم دوران کودکی شما چشم بذارین تا هزینه ها و فیها برن قایم شن. مبارکتون باشه.
17: آیا مشاور مالی شما قبل از ارائه برنامه مالی بازنشستگی تمام هزینه ها و فیای پیدا و پنهان رو با شما در میون گذاشته؟ آیا میدونی ممکنه چندین هزار دلار با عنوان فی از سود سرمایه گذاریتون کم بشه؟ من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ تمام نکات مثبت و منفی و هزینه‌های پیدا و پنهان رو با شما در میون می‌ذاریم تا مناسب‌ترین برنامه رو برای دوران بازنشستگی شما انتخاب کنیم.
18: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227.
19: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
20: دوستان اجازه بدین به ادامه آخرین گفتگو با کیوان خسروانی، معمار و طراح مد فقید گوش کن.
21: کوری که قالی وجود داره به امروی سیم بسیار شاخه‌های جارو به نگاه میکردم، میدم که پس این چطور اینا چیزی غذا مگه نمیخورن؟ ولی وقتی من این داخل خانه که ایران بیاد، یه خانه صدر اعظم بود اونجا، ست خانه بار دوست زندگی میکردن، در تابستون مثلا گرم بود، بچه ها داشتن روی پشت بون کفتر بازی میکردن، دخترها بغل دست مادرهاشون بودن داشتن آشپزی میکردن و گربه های خیلی قشنگ داشتن باشون بازی میکردن. یه حوضی بود و این موقعی اردک خیلی خوبی بود. بلافاصله نگاه میکردم مادر که داشتن غذا درست میکردن، به منم یه شربتی دادن که من خیلی ممنونم ازشون، خاطراتی یادم نمیره. میدم فوری گوشت که دارم خورد میکنن، فوری به دختر بچه ها میگن این بدین به گربه هاتون اینو. بعد این خانم داشت سبزی رو خورد میکرد، میگفت این سبزی رو خورد، بقیه‌اش اینا رو بده بردکاتون بخورن. بعد اون خانم که داشت برنجا رو پاک میکرد، میگفت باید باشه باگه به بچه‌ها بگین از پشت بون بیان بدن به کفترشون. نگاه میکردیم دیگه این زندگی خیلی زندگی درستی بوده که به این ترتیب اون محله با زندگی که اونجا میکردن میتونست یه نمونه خیلی خوبی باشه. اما این محله ها چجوری درست میشده؟ اینو بعد رجوع بگیم به فرهنگ ایران بکنیم. ما در ایران اشرافیت نداشتیم. ما یه مملکتی بودیم که از قبل کسانی که به اینجا آمدن این سری کسانی بودن که کوچ کردن از وسط اروپای شرقی اومدن به ایران. این سیستم ایلاتی هنوزم در ایران مونده. و این سیستم باعث میشه که همیشه یک نفر در عرض 25 قرن حکومت بکنه و هرچی تو سر مردم هم بزنی هیچی بهش نگن و حتی مردم خاک پاش بکنن سرمه یه چشمشون. پس بنابراین وقتی نگاه میکنیم میامدیم میدونیم که این فرهنگ به صلاح اشرافت که ما نداشتیم، ما در ازا جنگ سالار داشتیم. جنگ سالار میامدن در این شهرها ما قصد میکردن زمین رو میگرفتن و اینجا برای محل زندگیشون یه خونه میساختن. این خونه ها داره ارزش فوق العاده مثل شاتوهایی که شما در اروپا دارین، در آلمان دارین، در فرانسه دارین نبود، ولی قسمت بیرونی و اندرونی بود با حرمسراشون و سیغه‌هاشون و چهار تا زن رسمیشون و اینجا زندگی میکردن. اما نگاه میکنین در تمام این شهرها، مثل شهر کاشان، مثل محل اولاجان، مثل شهر بقیه شهرها، بین چند خانه احیانا زیباتر از بقیه جای خانه های وسط خیلی خانه های حقیرن، خیلی خانواده خیلی معماری خیلی فقیری دارن. علت این بود برای اینکه اینا بتونن اونجا زندگی کنن به عنوان یک محله، میامدن از یه مقداری بزاز و بقال و دلاک و آهنگر این مخصوصا استفاده کنن برای کار گرفتن. و رابطه ای که معمولا همین جنگ سالارا و افراد زی ثروت ایرونی با کسانی که بهشون خدمه میدن خیلی رفتار بدیه، مثل برده رفتار میکنن با کسانی که براشون کار میکنن. این که شما وقتی اینا رو بهشون کم پول میدین، همیشه میخواین اینا رو گرسنه نگه دارین که با یه تیکه نون جلوشون بندازین اینا راضی باشن، پس معماری اینا نمیتونه معماری مجلل باشه. علتی که شما بریم به شهر کاشان نگاه میکنین، بین چند تا خونه خوب که نگاه میکنین، بین اینا خونه خوب نیست، علتش اینه. در صورتی که اینو در شهرهای قدیم، در شهرهای قدیمی مراکش و تونس و الجزیره اینو نمیبینین به این ترتیب. برای اینکه ربط پیدا کنیم به فرهنگی که فرق داره با فرهنگ ایلاتی ایرانی که یه مدل تهاجمیه و الان هم بگم کنیم از نظر سیاست هم همینه. همیشه کسانی که در ایران حکومت میکردن دیکتاتور بودن، حالا یه دیکتاتوری سازندم بوده مثل رضا شاه که کلی به ایران با اون زورش تونسته بوده شیخ ازل رو از بین ببره که خوزستان از ایران جدا نشه، پیش پی یا پیش بریا شمال ایران رو نبرن. پس به این ترتیب وقتی نگاه میکنیم میبینیم که شهرسازی و زندگی همه ربط پیدا میکنه به فرهنگ کلیه جامعه که شما اونجا میبینید. این است که این خیابونایی که درست میکردن شهرها، این خیابونا مارپیچی بوده. به چه علت؟ به علت اینکه ایجاد سایه روشن بکنه، سایه روشن بکنه. شما بدونین که نیم درجه یا یک درجه اختلاف درجه حرارت ایجاد کوراندر میکنه و این خود به خود یک نسیمی به وجود میاره. شما موقعی که به فاساد بناهایی که در دسفول هست نگاه میکنه، ببینید بنا آجوریه و از زیبایی فساد آجرسازی فساد خیلی لذت میبرین. با اینکه آجرها خیلی بیرون میزنن در داخل، بیرون میزنن در داخلن و خود سطح این فساد به نوعی سایه روشن به وجود میاره و به این نوعی پراندری که این دیواری کم خنک‌تر میکنه. کار نداریم بگیم در شهر دسفول نبهای زیر بناها بوده که میرفتی به طرف رودخونه و هوای خنکی از رودخونه میگرفتی میبرید به داخل خونه ها. این است که وقتی نگاه میکنه میبینه که این نحوه شهرسازی، بعد میریم بهترین نوعش رو شما در یزد میبینه که با گیرای فوق‌العاده‌ای که بی نظیره در نوع کار خودش از نظر رسوندن هوای خنک‌تر به داخل خونه ها. ولی اگر دقت بکنی از نظر شهرسازی نگاه بکنی باز اونجا هم همینطوره. بین چند تا خونه خیلی مجلل چون افراد کم درآمد اونجا زندگی میکنن این زیبایی ادامه پیدا نمیتونه بکنه. در صورتی که به سلطان نشین عمان که نگاه میکنین درست برعکسه، یعنی در همه جاش این رو شما میبینید به زمانی که از مسائلی استفاده میکنن که تمام شهرها تمام خانه ها سمه سفیده، تمام با آهک سفید میگردن که اونم خودش خیلی مقداری جلوی گرما رو میگرفته. این است که تعریف معماری رو وقتی میگم باید بکنین، این که این تعریف معماری که این پناه بدین یک فعالیت رو با مسائلی که در اختیار دارین. وقتی این در تصمیم گیری الان در دوره جدید باید سعی کنین که حتی امکان اونچه که شما میخواین اصولا برای زندگی راحت باشه جوابش با مسائل معماری باشه. حتی امکان باید از برق و شوفاژ و زغال و اینا کمتر استفاده بکنین تا اینکه معماریتون موفق باشه.
2: ما همیشه یه پیوندی ساختید بین معماری و سیاست و جامعه و اقتصاد و پیوند درستی هم از کمیشه بهش اشاره کردیم. خیلی هم مهمه بخاطر اون چیزی که بنا میشه، اون چیزی که طرح میشه نمیتونه منفک باشه از جامعه. این کاملا درسته، از جامعه و از مشکلات و موانع اقتصادی و سیاسیش. ولی بین صحبتتون یک نکته بود که من میخوام ازش نگذرم و اون این که مثلا به مساجد ما اشاره کردن یا به کلیساها و اینها، یه تضادی هست بین شاید تو فرهنگ ایرانی و اون که مثلا فرض کنید مسجد شیخ لطف‌الله که خب خیلی سقف درخشان عجیب غریبی داره، در برابرش خب یک زمینی است که این کف مسجد رو در واقع هیچ کاریش نکردن، همون بقول شما آجر چیدن و اینها و فارغ از هر گونه زیبایی یا فکر یا چیزیست. و ولی خب نکته ای که هست اینه که تمام در واقع شبستان مسجد فرش می شده، اونا با فرش خیلی فوق‌العاده عجیب غریب ایرانی و خب انگار که یک آینه تمام نمایی بوده این سقف مسجد و کف مسجد. این خب اینطور میشه توجیهش کرد. در این حال خب یک تضادی هم هست بین اون حجم زیبایی سقف و این هیچی بودن کف. این یه موضوع. اینو میخوام پیوند بدم به کاری که خود شما انجام دادید. همیشه تو صحبتی که با هم داشتیم، حالا چه صحبتی که منتشر شده چه صحبتی خصوصی، شما نقد داشتید به معماری ما، به هنر ما، به فرهنگ ما اینها، ولی خود شما یکی از آدمایی هستید که حجم زیادی زیبایی استخراج کردین و تو کارتون آوردین، حالا معماری به جای خود، تو کار لباس همینطور و اصلا لباسای شما هم من عمیقا معتقدم که بیش از این که کار فشن باشه کار معماریه، یعنی لباسا معماری شدن، دیزاین شدن کاملا. این تضاد در چطوری میتونیم توجیهش کنیم؟ یا گاهی وقتا مثلا اشاره کردین به این که آقا مثلا فلان بنا زیبایی عجیب غریبی داره ولی ظرافت درش به کار نرفته، نمیدونم اونجا گچ ریخته، اونجا رنگ ریخته، اونجا یه جا دست خط خورده، میدونید اون ظرافت و اون دیتیلی که همیشه توی آثار بهش اشاره کردین، این تضاد رو چطور میتونیم توجیه کنیم؟
21: یه مقدار اجازه بدید من برگردم به اون نحوه شهرسازی ایرانی که بعدم میام به این سوژه میرسم. علت این که این خیابونای مارپیچی رو گفتم به این ترتیب سایر هم به وجود میبرده، اما علت دیگه ای داشته که میام به این رب پیدا میکنه به این که اصولا یک نبوغی وجود داره بعد از قرنها برای کسانی که در یه جایی زندگی میکنن میتونن راه حل‌های خوب پیدا کنن برای مشکلاتشون. مثلا در خیابونای محله اوجاجان یا قسمت های شهرهایی که برف میباره، شما این محل این خیابونای مارپیچی که ایجاد سایه روشن سایه روشن آفتاب سایه آفتاب سایه میکنه، موقعی که برف میاد با ارتفاع 1432 متر ارتفاع در تهران شما میبینید برف میاد، پس این پشتبان ها وقتی برف و پارو میکردن این میریزه تو خیابون. شما موقعی به شهر به محله های جدید تهران که میری نگاه میکنیم مثل شمال تهران محله های خیابون های شهری غربی دارن، در تمام مدت زمستون این شهر که خیابون ها خیلی وسیع هم نیستن که آفتاب به قسمتش بیاد، قسمتی که هم میشه برف میمونه و این برف کثیف میشه، برف سفید سیاه میشه تا اینکه بهار بیاد این برف آب بشه. در صورت که در محله اودراجان یا بقیه محله های مثل کاشان و بقیه شهرها چون فاصله سایه آفتاب سایه زیاده، اینا فوری میتونن آب بشن. و افتاق کوچه ها هم خیلی باریک میگرفتن و سر کوچه ها که ربط پیدا میکرده به خیابان اصلی که دور محله بوده، فقط دو تا سنگ المان فلیک میذاشتن که فقط قاطر بتونه ازشات بشه که مواد غذایی و مواد لازم رو به داخل بیاره. پس بنابراین نگاه میکنیم که یه دید خیلی دقیقی از این نظر در این سیستم شهرسازی وجود داشته که بهتون گفتم. در مورد اون بناهایی که شما مثلا در مورد فرش که میگن، شما الان برگردین باز میریم به طرف مقایسه. مقایسه وقتی میکنین شما به کلیسای آیا صوفی یا مسجد آیا صوفی ترکیه نگاه میکنین، گنبدی که این قرن پنجم در پنجم مسیح بوده میبینید وسیع ترین گنبد. برمیگردیم به شهر استانبول و الان به این مسجدی که الان هست که قبلا کلیسا بوده، برای اینکه قسمت پایتخت امپراتوری شرقی روم بوده، وقتی نگاه میکنیم این کف این مسجد فرشایی هست که درست جایی که افراد بتونن نماز بگذرونن تمام روی فرش شما میبینید. در سایت وقتی قابل وقتی میرین وارد مسجد ایران میشین اینو نمیبینین. در ضمن هم بهتون اشاره بکنم که اصلا مساجد در فقط در شهرهای بزرگ در ایران ساخته میشده و علت این که مسجد بهش گفتن مسجد جامعه، روز جمعه میرفتن نماز روز جمعه دو رکعت بوده و بقیه اوقات روز مردم نمیرفتن نماز بگذرونن در مسجد. حالا اگر کسی میخواسته بره در مسجد نماز بکنه که جلوش نمیگرفتن، ولی معمولا نماز هر جایی که لازم باشه نماز میکنن، تو بیابون باشه تو محله کارشون باشه مثلا نمازشون میخوندن. ولی علت این که مسجد بودن روز جمعه میرفتن دور هم جمع میشدن و به اون دو رکعت نماز میخوندن، بعد تصمیم گیری میکردن در مورد مسائل روز شهرشون. بارون اومده یا جایی سیل آمده یا زلزله آمده یا گندم نیست یا بانوز، تمام اینا رو بهش میرسیدن. پس این نگاه میکنیم که اون آیا صوفی ساخته شده بوده برای یک کلیسا ساخته شده بوده و نگاه کنیم به نحوه نور دادن، نوری که شما ببینید با اون تمام لامپدهای بی نظیری که با روغن روشن میکردم، یعنی شم الان توش لامپ گذاشتن، ببین نور اون چجوریه. در مسئله نور هیچ وقت در معماری مساجد وجود نداشته، برای که اصولا معماری فاخر در ایران یا به خاطر مذهب بوده مسجد و یا به خاطر جنگ سالار بوده. بقیه برای مردم به خونه های عادی نرفا اونطوری که ما گفتم، فقط نمونه هاشون باز گفتم تکرار میکنم در زوارو و اردستان و بقیه جاها داریم، اینست که معمولا این مقداری این یه مقداری کمبودی به وجود میاره برای زندگی فقرا در ایران. وقت به این ترتیب وقتی به مسجد سقطوفلا نگاه میکنیم، بعد این بگم که مسجد سقطوفلا یک اشتباه بزرگی در دوره پهلوی دوم شد، برای اینکه تمام آرکادهایی که دور تا داره میدان شما ببینید تمام گچ سفیده و آجر دورش پر تقفا و فاساد خود مسجد سقطوفلا تمام فاساد گچی بوده. بر همین که شما وقتی به گنبد نگاه کنید یک رنگ نخودی و رنگ زیتونی خیلی کم رنگ داره و این خودشو خوب نشون میداده. بعدا در دوره پهلوی دوم اومدن فاساد اینو به طور با رنگ آبی لپیس لازولی کاشی های جدید گذاشتن.

0: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
1: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
2: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
1: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است.

0: شلوار همین سایز تنشونه.
1: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
0: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید شما مشتری نیستین.
2: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
3: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
4: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
5: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست. قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ .com، تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.

0: خب دوستان، اجازه بدین به ادامه آخرین گفتگو با کیوان خسروانی، معمار و طراح مد فقید گوش کنیم.
1: بعدن در دوره پهلوی دوم اومدن فاساد اینو به طور با رنگ آبی لپیس لازولی کاشی‌های جدید گذاشتن. حالا یا مقرنس‌کاری بوده یا معرق‌کاری بوده، اونو دوره باره نیستم، ولی وقتی نگاه میکنیم مثل که یه همچین دخالتی در این مورد کردن که این همش به صده میدارن. از که این در مورد اون بعد سال بعدی این که در مورد بعد وقت نگاه میکنیم بهتون گفتم تناسبات خیلی خوبی علی قاپو به هیچ وجه نداره. تنها بنایی که میشه گفت یه مقدار تناسبات خیلی خوب داره بنای چهل ستونه. قبل وقتی به داخل بنای چهل ستون میرین و به نقاشی های دیوار که نگاه میکنین، به قدر این نقاشی ها زشتن اصلا باور کردنی نیست که اگر یک مرغ ببینه نقاشی ها رو امکان نداره که تخم بذاره. از که مقداری این حبتونه وجود داره که البته خب رضا عباسی بوده، نمیدونم کاری میکرده، ولی کارهای خیلی نادر خیلی کوچک بوده. یا اصولا مینیاتور معماری رو مدیون مغولا هستیم. همیشه اصولا دشمنان ایران بودن که به ایران فرهنگ آوردن. دور مغولها شما موقعی به سلطانیه نگاه میکنی، مسجد سلطانیه، گنبد بی‌نظیر که اونجا هست مغولیه. و بعد حتی نگاه میکنی به مسجد جامع اصفهان که نگاه بکنی، اون آجرکاری و فوارده، اون مال دوره مغولی بوده.
2: معذرت میخوام، این نظر شما خیلی برانگیزه، بخاطر اینکه خیلی ها معتقدن که دشمنان ایران، حالا از اسکندر مقدونی تا اعراب تا مغول ها، اینها هر وقت که وارد ایران شدن جذب فرهنگ ایرانی شدن یا فرهنگ ایرانی اینها رو پذیرا شده و تغییر داده.
1: تمام وقتی به ایران اومدن دوره اشکانیان فوق العاده اون

دوره مانی فوق العاده دوره بدی بوده، مذهب زردشت فوق العاده مذهب بدی بوده. اون بهتون گفتم اون دخمه هایی که در داخل خانه های ایران در زردشتیان نگرم داشتن که زن ها موقعی که عادات ماهیانه شون رو دارن فقط نمیتونن از یک سوراخ به نور خورشید نگاه کنن مگه خورشید مقدسه، نمیتونن یه چراغ روغنی باشه مگه آتش مقدسه، نمیتونستن آب بخورن، از ادرار گاو در اختیارشون میذاشتن استفاده کنن. این بود که شما نگاه میکنیم بیرد که یک فرهنگ زن زدا داشتین. شما در تمام تاتی جمشید یک صورت زن نمیبینین، وقتی شما زن اصلا حفظ میکنین که فرزند به دنیا میاره، قضا میده، مالجه میکنه، تمامین داره، وقتی میگیرین یک یعنی فرهنگتون لنگ میفته که الان نگاه میکنیم همین مذهب و همین مسئله رو با زنان ایران ما داریم. و وقتی شما وقتی میرین نگاه میکنین اون موقع به قدری الان در فرهنگ اروپایی موقعی که میخوان رجوع بکنن به یه چیزی که خیلی بده میگن منیکیزم، ربط به مانی میدن، میگن صدق منیکیزم، این خیلی ربط به مانی پیدا میکنه. این است که به قدر اون فرهنگ دوره اشکانی فوق‌العاده بد بوده، این است که میامدن وقتی فرهنگ اعراب اومد و فرهنگ اسلام اومد این فرهنگ قبول میکنن. بگذارم از اینکه اینجا باید اشاره بکنم که وزیر فرهنگ آنگولا یک اعلامیه داده که ما اومدیم قرآن رو، تمام قرآن رو از الف تا یش مطالعه کردیم، کلیه مطالعه که چرا در قرآن وجود داره خلاف قانون حقوق بشره، این مذهب ما در مملکت ما قبول نداریم. پس نگاه میکنیم ببینیم دوره اشکانیان چطور بود که مردم این مذهب رو قبول میکنن. اما برمیگردیم به دشمنان ایران، موقعی که شما به دوره اسکندر نگاه میکنین، اسکندر وقتی به ایران میاد نمیخواست ایران رو داغون بکنه به هیچ وجه. البته موقعی که به مصر آمد مصریان گفتن ما را از دست ایرانیان نجات بده، برای این بزرگترین امپراتوری که موقع بجاست امپراتوری اقامنشی بود، ما را از دست اینا نجات بده. برای همین شد که موقعی که به اسکندر اومد به مصر اولین کاری که کرد یک کتابخانه اونجا درست کرد که این کتابخانه الان کتابخانه مدرنی بجاست درست کردن و بعدن اسم اون شهر گذاشتن اسکندریه به خاطر ستایش که از اسکندر کردن. و وقتی اسکندر به ایران میاد به اولین چیزی که برخورد میکنه به عرابه که جنازه داریوش سوم رو بوده و خیلی ناراحت میشه و شلرش رو در میاره روی جنازه داریوش میاندازه و میگه چطور ممکنه آدم این پادشاه رو اینجور بکشه. و اونجاست که شما رجوع بکنین به تابلوی بزرگی که در نشنال گالری لندن وجود داره، تابلوی عظیم است که کار پاولو ورونز هست و نشون میده یک بانوی لباس ملکهی تنشه خیلی به سبک اروپایی البته و با بچه هاش زانو زده جلوی دو نفر که وایستادن که شون لباس ارغوانی رنگ تنشه که لباس خاکستری رنگ نقرهی تنشه، نمیدونه کدیمه که شون اسکندره و تقاضای کمک میکنه. خب یکیشون که بس ارغمانی بوده دوست اسکندر بوده، به نوعی لاور اسکندر هم بوده برای که اسکندر بایسکشوال بوده. این که وقتی به رجوع میکنه میگه من اسکندر منم، ولی همونطور که همسر شما به عنوان بس که پادشاه به خاک سپرده شد شما همیشه ملکه میمونین و فرزندان شما همیشه شاهزاده هستن. اون موقع بود که اسکندر میاد یک از سرداره خودش که سلوکوس بوده میگه تو در ایران بمون و با اعداد زیادی سربازان ما با زنان ایرانی ازدواج بکنن که در ایران بمونن. و اون بس بهتون بگم یک از نقطه ضعفای اسکندر الکل بود، به محض اینکه الکل میخورد یک آدم وحشی دیگه ای میشد که حتی میزد دوستای خودشو چاقو زد موقعی که لباس ایرانی پوشیده بود در جشن بودن، قبل از اینکه تئیس اون زن زیبایی که باورش اومده بود روی شونش بیاد و با مشعل بیاد تخت جمشید آتیش بزنه. و روز بعد موقعی که میبینه تخت جمشید آتیش زده چه کار بدی شده که سلوکوس میذاره و دوره سلوکیا در ایران میشه که درخشانترین دوره هنری ایران بود دوره سلوکیا. پس وقتی میگم بعد میگم دوستان ایران بابا یه مقدار ایرانی هم همیشه تقصیر رو گردن دیگران میندازن، نه این ترتیب نبوده، اون مخرب به هیچ وجه نبوده، به خاطر تخریب نیومده در ایران و البته برای سازش هم نیومده به ایران مگه وظیفه‌ش این نبوده. ولی خب موقعی که مغول ها حتی به ایران میان، مغول ها هرگز هدف حمله به ایران نداشتن، موقعی که به ایران سفیر میفرستن ایرانی ها سفراشون رو میکشن. این به این ترتیب میشه که اونا میان در دژابل به حمله میان، ولی وقتی میمونن فرهنگ فوق‌العاده‌ای به وجود میاد که میبینیم از قرن 11 مینیاتور ایرانی به وجود میاد.
پس خودتون بپرسین چرا موقعی که میناتور ایران نگاه میکنی چشما همه چشمای کشیده چینیه، برای اینکه کسانی که میناتور میکشیدن خواستن به اصطلاح بر نخوره به کسانی که مملکت دارن میگردونن که تمامشون مغولی هم. و بعدن به کاشی ها که نگاه میکنین در داخل کاشی های صفایی اون دور هم نگاه میکنین صورت ها همینطور مغولی هستن، ولی خب همین میناتور سازه موقعی که میرن به هندوستان نگاه میکنن چشما طور دیگه میشه و کم کم چشما کمی عادی پیدا چشما عادی پیدا میکنه که در نقاشی های بعدی ما میبینیم. و البته علت این که من گریزی بکنم که چرا میناتور ایرانی انقدر مورد تحسین قرار میگرفته، برای اینکه عجیب غریب بودنشه. گفتم بهتون بعضی موقع میگن یه چیزی انقدر زشته که جالبه، اینا نمیگم نیاز زشت بوده، ولی فقط شما میاد یک فصل کامل رو مینویسین که چه موقعی جنگ بوده، چه موقعی استراحت بوده، چه موقعی غذا خوری بوده، همه اینا رو بخواین روی یه سطح نقاشی بکنین میشه این میناتور ایرانی که چندین توش فعالیت مختلف میبینین، در بیرون حصار میبینین و در بیرون خدمتکار میبینین در غذا درست میکنن، یه پادشاه داره غذا میخوره، یه کسی هم داره تو آب کشو میشه، تمام اینا این خیلی جالبه، ولی در این نمیشه که بگیم یه زیبایی خاصی داره نسبت به همون موقعی که شما نگاه میکنی که در فرهنگ‌های دیگه که به اصطلاح مجسمه‌سازی دوره یونان و روم باشه به چه ترتیبی اونا کارایی دانه داشتن. این هم باید یه مقداری میشه گفت همون comparative analysis هست که مقایسه فرهنگ.

0: خب دوستان، به پایان وقت برنامه امشب رسیدیم. اجازه بدین ضمن سپاس از خانم فروده عزیز برای زحماتشون و همکاری فنیشون، تا هفته آینده با آرزوی سلامتی و شادمانی برای یکایک شما و آرزوی صلح و آبادی و آزادی برای ملت ایران و همه مردم جهان با شما خداحافظی کنیم. شب خوش.
1: تو که لبخندت به یقین

0: Y Heyderi Law. Aggressive litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره گیری از مشهورترین و زبردستترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
1: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
2: بی مثل بهرام
1: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
3: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
1: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
4: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50500 و 08 ایرانیان.
5: که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست

0: 2944 MGM Land.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: باشه خواهر جان، تشریف بیارین، قدمتون روی چشم، خدافظ.
3: کی بود؟
2: چه جوری بگم بهت؟ طاقتشو داری؟
3: میگم بگو کی بود؟
2: شش تا خواهرام با شوهر و بچه‌هاشون با اتوبوس دارن میان خونمون.
3: ایوا قربونیشون برم، قدمشون سر چشم.
2: مش
3: که 60 بودن.
2: مگه تو همیشه استرس نمیگرفتی که چی باید بپزن؟
3: خودشون میپزن میارن یهو.
2: کی؟ خواهرام؟
3: نه، حاتمه میشم یهو.
2: خودش میپزه میاره یهو.
3: حاتمه میشم یهو. تلفن 949
4: نیپاک تقدیم میکند.
5: درودی به ایران و ایرانیان.
6: هزاران ایرانی و فارسی زبان بار دیگر متحد و یک زبان با امید به آزادی وطن، آیین باستانی مهرگان را با شکوه تر از هر سال جشن خواهند گرفت. سوم و چهارم اکتبر گریت پارک لایو ایرواین. برای اطلاعات و تهیه بلیط به سایت nipak.org مراجعه کنید.
7: Los Angeles.
8: داستان‌هایی از بزرگان ادب

بر شما همراهان ارجمند به برنامه داستان‌هایی از بزرگان ادب ایران در رادیو همراه خوش آمدید. من فریماه شهراز در این برنامه می‌پردازم به شرح داستان‌هایی دلکش و دلانگیز، قابل تفکر و اندیشه پرور از بزرگان اندیشه، ذوق و هنر.

دیرباز راه و روشی برای آموزش و درک بهتر مفاهیم حکیمانه و عارفانه بوده است، زیرا داستان موجب برانگیختن احساسات و پرورش تفکر انسان می شود. داستان ها دارای یک معنی ظاهری هستند و شخصیت هایی در آنها نقش های ویژه‌ای دارد که هر کدام با توجه به نقش خود در داستان روایتگر لایه‌های متنوع شخصیت انسان در موقعیت‌ها و حالات گوناگون هستند و ما با تفکر و ژرف‌نگری از پوسته ظاهری داستان گذر می‌کنیم و به ادراک نکته‌ها و پیام‌های عمیق‌تری در ژرف‌نای داستان میرسی. داستانی شورانگیز، قابل تفکر و آموزنده از شاهنامه حکیم فردوسی. شاهنامه فردوسی مجموعی از داستان‌های جذاب و پرشکوه از دوران ایران باستان با حماسه‌های پهلوانی و روایات تاریخی است. فردوسی داستان‌های کهن را که نمایانگر فرهنگ و تمدن افتخار آفرین ایرانیان است، از آغاز تا حمله اعراب به ایران به نظم درآورده است. این مجموعه بی همتا و شگفت‌انگیز با نبوغ، دانش، حکمت، احساسات و عواطف آفریننده آن حکیم فردوسی، سرشار از آموزش‌های اخلاقی و پندهای زندگی، مکتبی انسان‌ساز است و در شمار ادبیات آموزشی جهان قرار دارد. آموزه‌های شاهنامه همچنان پویاست و در قالب زمان و مکان نمی‌گنجد. پندها و پیام‌های مفید و مؤثر آن می‌تواند راهگشای انسان‌ها در مسیر پرفراز و نشیب زندگی باشد.

شاهنامه میگوید موبدی چنین نقل کرده است که روزی کسرا نوشین روان برگاه می نشیند، بار می دهد. بارگاه او از بخردان، ردان، سران و گنداوران پر می شود. آگهی می رسد که فرستاده ای با هزار بار شتر از هند آمده است و نزد شهریار بار می خواهد. فرستاده پیش می آید، شاه را آفرین می گوید. ارمغانهایی پربها را که آورده است پیشکش می کند و تخت شطرنج را که با رنج و پرداختن گنج ساخته شده است در برابر شاه می نهد و پیغام رای هند را بدین گونه به شهریار می دهد. ای شاه فرخنده رای، تا چرخ بر پای است بر جای پایدار بمانی به بهروزی و شادی. دانایان خیش را بفرمای که تخت شطرنج را در پیش بنهند و در آن بیندیشند و بکوشند که رازهای این بازی نغز را بگشایند و باز نمایند که پیاده و پیل و سپاه چیست و رفتار رخ و اسب و فرزین و شاه کدام است. اگر دانایان ایران راز این نغز بازی را با سرافرازی بگشایند، باج و ساوی را که شاه فرموده است به درگاه خواهیم فرستاد. لیک اگر نامداران ایران در راز گشایی و بازنمایی این بازی ناتوان باشند، باج و ساو از ما نخواهید، زیرا شما را با دانش ما توش و تاف نیست. آنگاه بر شماست که باج را گردن نهید، زیرا دانش از خواسته و چیز بس بهتر است. نوشین روان که گوش به گفتار فرستاده داده است، تخت شطرنج را دقیق می نگرد و بر آن دو دسته مهره می بیند، یکی سپید و از آج و دیگری سیاه و از ساج. شاه سرافراز از آن مهره های سیاه و سپید و از تخت می پرسد. فرستاده در پاسخ می گوید که در این بازی رزمگاه و رسم و راه کارزار به نمایش گذاشته شده است. نوشین روان برای پاسخ به رای هند یک هفته زمان می خواهد. موبدان بسیار رنج می برند تا مگر راز شطرنج را از پرده بدر آورند، اما همه در این کار دشوار ناکام می مانند و با اندوه نزد شاه می روند. در همان هنگام بوزرجمهر وزیر دانا و خردمند نوشین روان به درگاه می آید و شاه را ناکام و نومید می بیند. به شاه می گوید من این نقص بازی را به جای خواهم آورد و در این کار خرد راه نمای من است. شاه شادمانه به او میگوید این کار کار توست. اگر راز شطرنج گشاده نشود، رای قنوج خواهد گفت که شاه ایران را مردی دانا و جویند راه نیست و این شکست بزرگی است برای ایران.

0: مده
1: درد و مده چته مغز
0: بابا اینقدر اشغال نریستی خودت پدر بدن در آوردی
1: میگی چیکار کنه بخیر
0: کیدرینگ حاتمی میشم بیا سفارش بدی
1: بذار روده اجازه بگیرم روده
2: جوان روده
1: سفارش بدی با تیمی میشه بیا
2: بذار ببینم مری چی میگه مری جان
3: جونم عزیزم
2: از او جواره میگن اردر بدی میشم بیا
3: هرچی قلب بگی قلب جون از او جواره
4: میگن لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به باسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
0: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویهو میکشونه 949-768-0122.
5: یه سوال میلیون دلاری دارم، الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
6: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه، منو بفرسته پیش بهترین دکتر و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره، اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه، به این میگن وکیل.
5: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
6: ما کلکی مامون تو آسیاب سفید نکردی، الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل بریم.
5: خب اون کیه؟
6: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
7: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
8: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
9: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
8: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
10: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
11: خب جناب منتظر بهره، یک پلن مالی عالی برای بازنشستگیتون تنظیم کردیم با کلی بهره.
12: ممنونم آقای عالی وعده. من الان باید چیکار کنم؟
11: هیچی، فقط به رسم دوران کودکی شما چشم بذارین تا هزینه ها و فیها برن قایم شن. مبارکتون باشه.
13: آیا مشاور مالی شما قبل از ارائه برنامه مالی بازنشستگی تمام هزینه ها و فیای پیدا و پنهان رو با شما در میون گذاشته؟ آیا میدونی ممکنه چندین هزار دلار به عنوان فی از سود سرمایه گذاریتون کم بشه؟ من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ تمام نکات مثبت و منفی و هزینه‌های پیدا و پنهان رو با شما در میون می‌ذاریم تا مناسب‌ترین برنامه رو برای دوران بازنشستگی شما انتخاب کنیم.
14: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227.

بوزرجمهر شطرنج را به خانه می برد. پراندیشه می نشیند و دیری مهره ها را به چپ و راست می راند تا بداند رفتار هر یک چیست و جای هر کدام کجاست. پس از یک روز و یک شب راز بازی را می‌یابد و از ایوان به سوی شاه می‌شتابد و او را از آن آگاه می‌سازد. شهریار بسیار شاد می‌شود، او را نیک پی و بهروزگار می‌خواند و می‌فرماید تا موبدان و ردان و فرستاده رای به نزد وی روند. بوزرجمهر بی هیچ دشواری و رنج بازی پیچیده و ناشناخته شطرنج را رازگشایی می کند. همگان از دانش شگفت‌انگیز بوزرجمهر و بینش شگرف او در حیرت می مانند. فرستاده هند نیز اندوهناک می شود و سخت از آن دانای بیداربخت در شگفت که چگونه توانسته است راز بازی شطرنج را که هرگز آن را نه تا آن زمان دیده بود نه از دانایان هندی شنیده بود روشن بدارد.

را از بوزرجمهر فرخ روز و شادمان می شود. او را آفرین می گوید و می ستاید. می فرماید جامی آکنده از گوهر شاهوار و اسبی بزین و بدره دینار به او بدهند.

پس از آن بوزرج و مهر دانا به ایوان خود می رود، تخت و پرگار در پیش می نهد و با رنج فراوان بر پایه شطرنج و اندیشه هندوان بازی نرد را می سازد. می فرماید مهره هایی از آج و ساج بسازند و شطرنجوار رزمگاهی می سازد و چون کار ساخت آن به پایان می رسد آن را نزد شاه می برد و رازهای آن را بر شاه می گشاید. دل کسرا از کار بوزرجمهر شادمان و پراندیشه می شود. می فرماید ساروان هدایای بسیاری بر شترها بار کند. سپس نامی به رای هند می نویسد که اگر دانایان هند راز نرد را بگشایند آن هدایا از آن رای هند است، اما اگر نتوانند به همان اندازه گنج و هدایای پربها نزد نوشیروان گسیل دارند.

سپیده سر می زند. بوزرجمهر با بار و نام و تخت نرد از درگاه شهریار به سوی هند ره سپار می شود. چون به دربار رای هند می رسد او را می ستاید. نامی خسروی را به او می دهد. تخت نرد را در برابر او قرار می دهد. رخ رای از سخنان او درباره شطرنج و نرد زرد می شود و دلش پردرد. رای از بوزرجمهر 7 روز زمان می خواهد تا دانش افروزان هند راز نرد را بگشاید. بوزرجمهر را در ایوانی آراسته و خرم جای می دهند. سپس دانایان و اندیشمندان از برنا و پیر را می خوانند تا در بازی نرد بیندیشند و پژوهش کنند تا مگر به راز آن دست یابند. لیک هیچ یک از هندوان دانا دل و روشن روان نمی توانند پرده از راز آن برافکنند. رای افسرده خاطر و غمگین از دانایان تخت نرد را می گسترانند و از بوزرجمهر می خواهد آنچه را که بایست به آنان بیاموزد. مهتران او را آفرین می خواند. رای در هر دانشی از بوزرجمهر پرسش می کند و پاسخهایی درست از او دریافت می نماید. پس از آن رای هدایای پربها را همان گونه که خواسته کسراست آماده می سازد و به بوزرجمهر هم افسری می دهد با جامه زر از سر تا به پا. بوزرجمهر با کاروانی شگرف و نامه رای به ایران باز می گردد. بزرگان به پیش باز او می آیند. بوزرجمهر به بارگاه شاه می رسد و شاه شادمانه از بخت و زمانه می گوید یزدان را سپاس که خردمندم و نیکی شناس و سپاس خداوند خورشید و ماه را برای بوزرجمه که سپهر او را تا بدین پایه و مایه دانش داده است.

0: تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
2: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
3: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
4: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
2: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
3: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
4: حلوا کیک صدف.
2: همین امروز امتحانش کنی.
5: آنهایی که به فردای بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از

0: 844 MGM Land.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل، رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
3: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
4: لیست شماره هاشو بگین.
5: بفرمایید.
4: اگه تی موبیل دارین به این شماره زنگ بزنید. 585-65-20-621 585-65-20-621.
3: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید. 641-793-54-38 641-793-54-38.
4: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید. 518-931-10-23 518-931-10-23.
2: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
4: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
2: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
4: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
2: اکنون زمان رهایی است.

شاهنامه میگوید شادان برزین نقص و دلنشین چنین میگوید که کسرا نوشین روان همواره موبدان و بخردان را به نزد خیش میخواند و بارگاه خود را با آنان میآراید. یکی از آنان پزشکی دانشور است و به پیری رسیده و سخنگوی به نام برزوی. برزوی روزی به هنگام بار نزد شهریار می آید و به او می گوید که در دفتر هندوان خوانده است که در هند گیاهی هست که اگر آن را بر مرده بیفشانند مرده در زمان به زندگی باز خواهد گشت و سخنگوی از جای برخواهد خواست. آنگاه از شاه بزرگ و دانش دوست دستوری می خواهد

بسیار دان می سپارد تا نزد رای هند برد. رای چون نامی شهریار را می خواند به برزوی می گوید هر آنچه او راست از آن شاهنشاه ایران است. آنگاه به پزشکان و دستوران خیش می فرماید که با برزوی به کوه و به دیدار برهمن برای یافتن آن گیاه شگفتانگیز برود. آنان کوه ها را می پیمایند و صدها گیاه را می آزمایند، لیک تلاش پیگیر و پرشورشان بیهوده می ماند. برزوی شرم سار است و پشمان که چرا به شاه سخنی بی پایه گفته است و بیهوده رنج راه را برتافته و آن همه مال و خواسته را برباد داده است. پس به آن بخردان میگوید ای ستود ردان، کرا داناتر از خیشتن میدانید که در این انجمن سر از همگان برافرازد؟ آنان هم سخن پاسخ میدهند که پیری کهن هست به سال و خرد از آنان مهتر و در دانش بهتر. سپس به درخواست برزوی او را نزد این پیر هجیر می برند. پیر دانا به او می گوید من نیز آن نوشته را خواندم و بیهوده در جستجوی آن گیاه رفتم. گیاهی چنین در جهان یافت نمی شود. آن نوشته سخنی است راز آلود که بدین سان می بایدش گشود و باز نمود. گیاه را سخن بدان، کوه را دانا و مرده را مرد بی دانش. بیگمان مرد به دانش زنده است و مرد بی دانش دل افسرده و همانند مرده است. بر این پایه گیاه هستی آفرین دفتر دانایی است که کلیله نام دارد و آکنده از خرد و دانش مهان است و در گنج شاه هند نهان. چون برزوی این سخن را می شنود نیک شاد می گردد و رنجهایی را که برده است پیش چشمش خار می شود. دانا را سپاس می گذارد و همانند آتش راه می پیماید که نزد شاه رود. از شاه هند می خواهد تا در گنج را بگشاید و کلیله را بدو بسپارد. رای از آن آرزوی دژم می گردد و چندی برخیش می پیچد و سرانجام به برزوی می گوید که از روزگار نخست تا آن زمان هیچ کس آن دفتر را از من نخواسته است، لیک اگر نوشیروان تن را با روان از من بخواهد دریغ نخواهم داشت. من این دفتر را در دسترس تو خواهم نهاد، اما از تو می خواهم در ازای آن را نزد ما بخوانی تا بدانیم و مطمئن باشیم که کسی از روی آن نمی نویسد. برزوی خواست رای را می پذیرد. از آن پس او هر روز بخشی از کلیله را می خواند و آن را به یاد می سپرد و شب تا بامداد آن بخش را می نویسد و با نامی که به شاه جهان می فرستد دری از این دفتر را نیز گسیل می دارد. با این چاره نامی هندوان را از آغاز تا انجام به نزد نوشیروان می فرستد و اون زمان که پاسخ شاه را می شنود که دریای دانش بر ما رسیده است، آهنگ بازگشتن را به نزد رای می برد. رای ارمغانهای چند به برزوی می دهد. او را گرامی و ارجمند به ایران باز می گرداند. چون برزوی به ایران می رسد نزد نوشین روان می رود. شاه به او می گوید ای پسندیده مرد، کلیله روان مرا زنده کرد. از گنجور کلید بستان و هر اون چه که میخواهی از گنج برگزین. برزوی به گنج خانه میرود و از توده توده زر و گوهر و زیور تنها یکی از جامه های شاه را

می‌گزیند و برتن می‌کند و به نزد وی باز می‌گردد. شاه به او می‌گوید کسی را گنج می‌سزد که در کاری رنج برده است، و چرا تو به یک دستی جامه بسنده کرده ای؟ برزوی در پاسخ به شاه فرخنده روی می‌گوید ای گران مای شاه، ای تاج تو برتر از چرخ ماه، بخت و تخت مهی از آن کسی است که جامه شاه را در بر دارد. و دیگران که مرا آرزویی است که اگر شهریار آن را برآورد، جاودان از من یادگار در جهان خواهد ماند. آرزویم این است که چون بوذر جمهر کلیله را می نویسد، بر رنج برزوی چهر بگشاید و نخستین در از آن را به فرمان پیروزگر شهریار از من یادگار گرداند. شاه به او می گوید این آرزوی بزرگی است و بر اندازه مرد آزاده خور، رنج و تلاش تو را در خور است. آنگاه شاه به بوذر جمهر می گوید که این آرزو را نباید نهفت.

پوزرجمهر دانای ایران آن نامه نامدار را می نویسد. نخستین در آن را به برزوی ویژه می دارد. این نامه خسروی که به پهلوی نوشته شده است با ارج بسیار در گنج شاه نگاهداری می شود. در زمان مأمون به تازی برگردانیده می شود و در زمان نصر احمد سامانی وزیر گرانمایه بلفضل بلعمی دستور می فرماید تا آن را به پارسی دری برگرداند و کهان و مهان و رودکی را پیش نشاندند و کلیله را بر آنان خواندند و رودکی روایت آن را به نظم فارسی درآورده است.

یاران پرمهر، از اینکه در این برنامه با ما همراه بودید سپاسگزارم. همچنین سپاسگزارم از همیاری کارگردان فنی برنامه‌ام غزاله عزیز. تا گفتاری دوباره با شما مهربانان، بدرود.

0: تخمین میکنند.
1: درودی به ایران و ایرانیان.
2: هزاران ایرانی و فارسی زبان بار دیگر متحد و یک زبان با امید به آزادی وطن، آیین باستانی مهرگان را با شکوه تر از هر سال جشن خواهند گرفت. 3 و 4 اکتبر گریت پارک لایو ایرواین. برای اطلاعات و تهیه بلیط به سایت nipak.org مراجعه کنید.
3: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
4: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
5: سامان حیدری.
4: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
5: سامان حیدری.
4: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
5: فقط سامان حیدری.
4: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی، چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
5: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
6: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
7: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
8: بله میشه.
7: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
8: بله اون هم میشه.
7: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
9: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
10: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09
11: 1-800-220-96-09 این اشکانه، 2 ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
12: اشکان سرم رفت.
11: اینم اشکانه، 1 ماه پیش
12: باری کلا اشکان را افتادی.
11: و این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان 1 کفه مرتب.
13: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-9451 310-696-9451.

0: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: KTWV HD3 Los Angeles.
2: In session with Dr. Farid Holakli.

تو ترجمه میانه نزدرجمندم امروز 9 سپتامبر 18 شهریور ماه 1405 چهارشنبه است. چهارشنبه ها با آقای دکتر فرهنگ گلاکویی هستیم و آقای سعید محاسب عزیز. آقای محاسب که الان از راه رسیدن و بهشون خوش آمد میگیم. سکه خانم غزالی معتمدی عزیز برنامه هدایت میکنه، از این صمیمانه سپاسگزارم. خب شرایط سپاه پاسداران برای پایان جنگ هم اعلام شد. سپاه پاسداران اولا سرنوشت ایران رو به دو کشور دیگه پیوند داد و گفت که برای پایان دادن به جنگ باید جنگ نیروهای ائتلاف در یمن علیه حوثی‌ها تمام بشه. همینطور ارتش اسرائیل باید از لبنان عقب نشینی کنه. اصلا ایران فراموش شده در ادبیات سپاه و مقامات جمهوری اسلامی. پیوند دادن سرنوشت یک سرزمین 90 میلیون نفری کشوری مثل ایران به سرنوشت حوثی ها که از اونا به عنوان یک قوم قبیله تروریستی یاد میکنن، قوم قبیله تروریستی، و کارشون هم این بوده همیشه پولی از یه قدرت بگیرن علیه قدرتی که وارد عمل بشن. این کار همیشه کردن. این بار جمهوری اسلامیه که به اونها داره کمک مالی میرسونه. نیروی مستشاری فرستاده به یمن برای اینکه کشتی ها رو در اون سوی در دریای سرخ مورد حمله قرار بدن یا باب المندب، کاری که از اونها برمیاد. و هرچی باشه این جنگ جنگ جمهوری اسلامیست دیگه، ولی عملا حوثی ها در اون جبهه دارن این جنگ رو پیش میبرن و حالا مواجه شدن با نیروهای ائتلاف، نیروهایی که رهبریشون با عربستان سعودی است و الحق هم خوب عمل کردن، یعنی کاری کردن که حوثی ها در بسیاری از مناطق ناچار به عقب نشینی بشن و شکست های فاحش رو تحمل بکنن. یکی از مهمترین فرماندهان حوثی همین امروز از صحنه زندگی هست شد که بیشترین ارتباط با جمهوری اسلامی داشته، رژیم اسلامی خیلی روش حساب میکرد. خب این شرط ها کافی نیست. سپاه میگه آمریکا 24 میلیارد هم باید به ما پول بده، 24 میلیارد دلار. بعد در امور هسته‌ای و موشکی ما هم دخالت نکنه. یعنی چی؟ یعنی ما میخوایم صاحب بمب اتمی بشیم، آمریکا حق نداره که در کار ما دخالت بکنه. همین امروز یکی از اعضای کمیسیون امنیت مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که ما باید در کار برنامه هسته‌ای خودمون شتاب به خرج بدیم. گفت تسریع باید بکنیم. یعنی چی؟ یعنی باید بریم دنبال بمب اتم. و به نظرم اینا خودشون دارن کار رو ساده میکنن، هم برای اسرائیل هم برای ایالات متحده آمریکا. امروز توی تلویزیون گفتم که اگر موساد قرار بود از 7000 نیروی خودش، پرسنل اعلام شده خوش اگر چی میگن تعداد کارمندا خیلی بیشتر از این هستن، ولی خب در مورد موساد اطلاعات خیلی کم انده که برای جمعا میگن 7000 نفر، اگر همه کارشناسها تحلیلگرها و همینطور معماران امنیتی دست به دست هم میدادن، بلی که بتونن یک رژیم بد رو برای ایران طراحی بکنن، رژیم بد به نظرم بدتر از جمهوری اسلامی امکان نداشت پیدا بکنن. عملا جمهوری اسلامی دیگه سوژه موساد نیست، جمهوری اسلامی شعبه موساد در ایران، شعبه شه با کارهایی که داره علیه خودش میکنه، علیه خودش. حکومتی که الان دسترسی به پول نداره یا دسترسی به پول خیلی خیلی کم اندک شده، رفته دنبال بیت کوین حالا که منابع درآمدش کم شده. خب شما با این با بیت کوین به هر حال دایره مانورت خیلی محدوده. بعد هم اینا راه حل های موقته. بعد پرونده داره میره به شورای امنیت، پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی بعد از 20 سال. امروز حرفهای نتانیاهو خیلی شنیدنی بود. نتانیاهو رفته به مقر نیروهای اسرائیلی در سوریه،
قدسم حضور داشت، یعنی وزیر دفاع اسرائیل، گفت آقا ما به سرنگونی جمهوری اسلامی خیلی نزدیکیم. بعد گفت که هم یه موضوع در دسترس، جالبه، در دسترس، یعنی موضوع حذف جمهوری اسلامی، و بعد هم یه موقع فکر میکردیم غیر ممکنه، نه ممکنه، ممکن، در دسترس، و اینطوری که من استنباط کردم از حرفای نتانیاهو حتمی و قطعی است. دیروز راجب نرخ تورم گفتم تو کشورهای جنگ زده دنیا، یکی در اوکراین بود 6.1 تورم. ببینید 1659 روز این کشور داره با یه ارتش شیطانی می جنگه، یعنی ارتش ولادیمیر پوتین که به این مملکت تجاوز کرده. اما جالبه که وقتی گزارش وزارت انرژی اوکراین نگاه میکنیم متوجه میشه اینا رسیدن به مرحله تأمین پایدار انرژی، یعنی نه نگران امروزن، نه نگران حتی زمستون، که معمولا اروپایی ها نزدیک زمستون میشه خیلی نگران میشن مبادا دچار کمبود سوخت بشن. نه هیچ مشکلی ندارن، صفی هم وجود نداره در این مملکتی که 1659 روز در جنگ. کشور دوم لبنان. به یکی از دوستانم در کتمان نباتیه، از نباتیه لبنان، توی کتدازو زندگی میکنن، در نیس در جنوب فرانسه زندگی میکنن، دوباره من دیدمشون و گفتم چه آید در بیروت هم ما صف بنزین داریم. گفت پارسال بود، باید بپرسم. گفت نمیدونم، بهت خبر میدم. به خبر گفت نه هیچ مشکلی وجود نداره و بنزین هست، صف هم وجود نداره. کشور سوم اردنه. اردن یکی از کشورهایی بوده که جمهوری اسلامی بیشترین تجاوز نظامی رو بهش کرده. همین دیروز 11 موشک به سمت اردن پرتاب کرده. یک کشور کوچک 5 میلیون نفر، 11 موشک از جمله موشک بالستیک، همه موشک ها رو دفع کرد ارتش اردن. دوتاش افتاد تو بیابون، 9 تاش رو خونسا کرد، 2 افتادن خوشبختانه تو بیابون ها و هیچ خسارتی هم در اردن ایجاد نکردن. اردن قاعدتا باید مشکل سوخت داشته باشه، اون کشور نفتخیز که نیستش که. بعد تحت تاثیر شرایط موجود در منطقه خاورمیانه است. در اردن هم صف بنزین وجود نداره. صف بنزین در اردن وجود. اردنی ها قیمت بنزین رو بالا بردن به خاطر فکر کنید چند درصد بالا بردن؟ 11 درصد. این دولت بی انصاف لامروت در ایران قیمت بنزین رو 100 درصد افزایش، 5000 تومن بود که 10000 تومن، بدون توجه به اینکه آخه مردم این پول از کجا باید تامین بکنن. مردمی که نون ندارن بخورن. امروز کیهان تیتر درستش اینه، گوشت قرمز کیلوی 2 میلیون تومن. الان داشتم دکتر لاکویی میگفتم از یکی از بستگان با سر میشید، یه زن و شوهر استاد دانشگاه، هر دو استاد دانشگاه، هر دو دوز اساتید برجسته دانشگاه هستن، گفتن 2 ماه گوشت نخوردن. دو تا هر دو استادن، هر دو کار میکنن با هم تا شام. حالا دیگه فکر کنید بقیه چی دو دارن زندگی میکنن. کاش پرسیدم اوشون چقدره، نپرسیدم.

کن، امیانانا بنابراین سپاه امروز اعلام کرد به شرطی که جنگ در یمن تمام بشه، به شرطی که جنگ در لبنان تمام بشه، به شرطی که آمریکا 24 میلیارد به ما بده، به شرطی که در امور هسته‌ای موشکی ما دخالت نکنه، ما عقب نشینی میکنیم. در چند دلارم به کانال 240 هزار تومان ورود کرد، هر 24 ساعت تقریبا بین 4 تا 6 هزار تومان قیمت دلار داره میره بالا، هر 24 ساعت گوشت قرمزم که بهتون گفتم 2 میلیون تومان. آمریکا 5 تانکر جمهوری اسلامی رو زد. نمیدونم دیدید این نواری که خود وزارت دفاع منتشر کرده بود از نحوه زدن تانکرها، هلیکوپتر ها مثل که هلیکوپتر ها، اگه اشتباه نکنم، میان بالای سر، نمیبینید هلیکوپتر ولی صدا رو میشنوید، میان بالای سر تانکرهایی که از خطوط قرمز ایالات متحده آمریکا رد شد، از خطوط محاصره، از بهشون میگن، به کاپیتان کشتی، شما قانون محاصره دریایی رو شکستید، در نتیجه به شما 10 دقیقه فرصت میدیم تمام پرسنل کشتی رو خارج بکنید، چون ما میخوام وارد عملیات تعرضی بشیم، در 10 دقیقه تمام خدمه کشتی کشتی رو ترک میکنن یا تانکر رو ترک میکنن و بعد تانکر رو در موتور تانکر رو میزنن، منطقی کارتیر که از کار میدازن. 5 تانکر بزرگ نفتی رو فقط ظرف 24 ساعت اخیر آمریکایی‌ها از کار انداختن.

وقتی آدم این همه نقطه ضعف داره که اینقدر گندگویی نمی کنه که این همه گندگویی نمی کنه. به نظرم اینا همه حرف مشتبه رو گوش دادن، بیانیه شو که میگه نقاط مثبت و روایات قدرت ایران را برجسته کنید. بیان صادقانه ضعف ها میتواند به رویه دشمن کمک کند. ضعف، نقص و کمبود نیازمند روایت و برجسته سازی نیست. میگه اصلا به کمبودها شما حق نداری انتقاد بکنید به رژیم. حرفش اینه دیگه. میگه بیان شما نباید صادقانه باشه. هرگز نقطه ضعف ها رو اقرار نکنید. کلمات قصاری ایشون، خودتون قدرتمند نشون بدید، از خودتون روایت قدرت بیافرینید. اگر هیچی نیست، اگر در نقطه ضعفی در گرسنه اید، آخه این لبنانه که باید به جمهوری اسلامی کمک بکنه یا ایران باید به جمهوری به لبنان؟ مملکتی نه مشکل نون داره، نه مشکل بنزین داره، نه مشکل سوخت داره، نه مشکل آب داره، نه مشکل برق داره.

0: خب بالاخره بعد از 20 سال پرونده هستی جمهوری اسلامی رفت به شورای امنیت، تصویب شد، یعنی در شورای حکام آژانس بین‌المللی، کشورهایی هم که پیشنهاد داده بودن یکی آمریکا بود، بریتانیا، فرانسه و آلمان، یعنی شما بودی کشورهای غربی و هم متحدن در مورد حکومت جمهوری اسلامی فعالیت‌های هسته‌ایش، حالا موشکی هم بهش اضافه بکنیم. امروز چندم بود؟ 18 شهریور. شورای حکام از 55 کشور تشکیل شد، نمایندگان 55 کشور. اینا بالاخره به این نتیجه رسیدن که به نظر من نتیجه نهایی است که برای روشن کردن تکلیف رژیم ایران هیچ راهی جز ارجاع پرونده شون به شورای امنیت نیست. این دیگه آخرین راهی بود که اینا ناچار به انتخاب شدن. 3 تا کشور فقط رأی مخالف دادن، 23 کشور با رأی موافق، اینم خیلی بالاست. 8 کشور هم رأی ممتنع دادن. نماینده رژیم ایران خیلی عصبانی شده بود از تصویب این قطعنامه، گفت اینا بغرضانه است فلان. درخواست اجرای پرونده هم که عرض کردم این کشورهای غربی بودن، آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان، و در نشست شورای حکام هم تاکید شد که آقا این حکومت اهل پایبندی به تعهدات خودش نیست. حالا آژانس میگه این خبر جدیدی است که جمهوری اسلامی 200 کیلوگرم اورانیوم غنی شده در سطح خیلی بالا داره که در جریان جنگ اینا آسیب ندیدن. اینا در اصفهان و نطنز نگهداری میشن. این خبر جدید، یعنی 200 کیلو اورانیوم غنی شده ای که دست نخورده باقی مونده. حالا امروز اعلام شد که ایالات متحده آمریکا در فکر تسخیر برخی از مناطق در نواحی جنوبی ایرانه. به احتمال زیاد ممکنه خارکم جزش باشه. و همینطور ایالات متحده آمریکا در فکر حمله به کوهکلنگ، محل اختفای اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی است که امروز در کمیسیون امنیت مجلس یکی از نمایندگان خواهان تسریع شد در کار برنامه هسته، یعنی چی؟ بریم به سمت بمب اتمی. آقای مانسب، درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود بر شما، خوشحالم در خدمت شما هستم و به درود بر تمام شنوندگان خوب به آفرینش.
0: خب شما که یه ذهن نقاد دارید خیلی آگاه، ببین میگه وقتی این خبرها رو همه رو میشنوید چی به نظر شما؟
1: میگم که شطور در خواب بیند پنبه داله، گنگ لف لف خورد گه داله داله. اینا باز خودشون میشنن یه تئوری های من نمیدونم کجا میشنن. به قول اونا یه چیز دیگه کمتر بکشین. این چی میگی؟ ما 24 میلیارد ما بدین و این چیزها رو هم بکنین و این کارها رو هم بکنین و ما میریم. آره همین، من نمیدونم در چه نوع چیز میکنه. و یه چیزی که شما گفتید این مسئله اینه که دنبال اینن که ضعفشونو پنهان کنن. و بزرگتری ببینید، یه زنجیر از اونجاهایی که قویه که پاره نمیشه، از اونجاهایی که ضعیفه پاره میشه. و وقتی شما ضعف رو میزنید زیر خاک، اولین جاییه که خودتون در واقع بزرگترین ضعف رو نشون دادید.
0: همینطوره، کاملا درست. خب ممکن این در مذهب کاربرد داشته باشه، در امور نظامی کاربرد داره.
1: والله من در مذهبم گوانه
0: چرا با خود ای بود اینی که جاب چی میگن؟ جانماز آب کشیدن،
1: بله بله،
0: تقلب، ریا کردن، سالوس مذهبی. تمام ادبیات ایران بگردید، اون چی که مربوط به زهد و دین و فقه و فلان میشه که در کنارش واژه سالوس میاد، ریا میاد، جانم عذاب کشیدن میاد. برمیگرد
2: علوسیمی.
3: بله جانم، چی شده؟
2: ببین من امروز اخراج کردم.
3: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
4: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
5: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
6: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست. مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
7: ضمناً 12 سیدی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سیدی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
8: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900
9: نیپاک تقدیم میکنن.
10: درودی به ایران و ایرانیان.
11: هزاران ایرانی و فارسی زبان بار دیگر متحد و یک زبان با امید به آزادی وطن، آیین باستانی مهرگان را با شکوه تر از هر سال جشن خواهند گرفت. 3 و 4 اکتبر Great Park Live ایرواین. برای اطلاعات و تهیه بلیط به سایت nipak.org مراجعه کنید.

0: آقای سعید محاسب عزیز با ما هستن، خیلی خوش آمدن.
1: درود بر شما جناب ویولی دو مرتبه.
0: خب موضوع خیلی خیلی با بالاخره بهره میره بالا یا نه؟
1: بهره به احتمال بسیار زیاد میره بالا، به خصوص امروز این مال کار جدید ایجاد میشه، بهش میگن employment number که امروز 162 هزار تا بوده، که این خیلی بهتر از اون چیزی بوده که انتظار می‌رفته، برای اینکه در چند ماه اخیر رو 50 تا و 80 تا و فلان اینا، و اگه زیر 80 تا بود که بود یکی دو دفعه، یعنی اقتصاد در یعنی بازار کار در حال رشد نیست، در حال کوچیک شدنه. و این
0: انقباض
1: و خب این اثر این مهم بود، ولی خب این برعکس اون تورم و فلان اینا کار میکنه، یعنی میگن که آها داره اقتصاد رشد به خود میکنه و این سبب میشه که بهره رو بخوان تصویر بگیرن ببرن بالا. من امروز فکر کردم یه مقاله وال استریت جورنال نوشته بود که به نظرم جالبه که اینو ما یه ذره بررسیش بکنیم. تیتر این مقاله به اینجوری بود که احساس آمریکایی‌ها نسبت به اقتصاد و اون چیزی که شماره ها نشون میدن متفاوت.
0: یعنی آمار
1: و
0: دید خود آمریکایی‌ها
1: و دید آمریکایی‌ها با هم فرق،
0: یعنی دو تا جهت مختلف،
1: دو چیز متفاوته.
0: آمار چی میگه، خوبه یا بده؟
1: خب آمار اگه شما نگاه بکنید میگه که 162 هزار تا ایمپلویمنت و کار جدید به وجود
0: درست شده.
1: میگه تورم همین روی 34% بالا پایین میره، خیلی چیز عجیبه غریبی نرفته بالا. اگه نگاه کنیم تا مثلا 2022 بخوایم مقایسه بکنیم، اون موقع 9% بوده. خب انقدر بد نیست. میبینه که حسابای بازنشستگی به طور عجیب و غریبی بالا رفته به دلیل این AI و به دلیل نمیدونم فرض کنید که بازار سهام و اینا. خب اینم که خوبه. میبینه که اگه متوسط بگیریم، حالا این اتفاقا جالب، اگه متوسط بگیریم، متوسط
0: میانگیر
1: بگیریم در این چیزها، متوسط حقوق مردم 2.8% بالا رفته.
0: خب اینم که خوبه،
1: اینم که خب بد نیست. بعد از تورم، یعنی اگه شما تورم اجاست بکنید، تورم بگید، میگه 2.8% هم بالا رفته. اقتصاد جی دی پی هم که حدود 2.1-2.2%، حالا یه ماهایی یه دفعه ماه پیش دادن پایین تر بود، اصولا به طور کلی سالیونه بگید حدود 2-2.1% داره بالا میره. خب اینم که بد نیست. ولی
0: از مصرف کننده وقتی میپرسن نق میزنن،
1: اطلاعات گالوب میگه 45% مردم میگن آقا این اقتصاد خیلی بده. تازه این مثلا فرض کنید یکیشه مال اون یکی چیه، مال کانفرنس بورد، مال کانفرنس بورد اونم بده ولی به این بدی نیست. مال نمیدونم همه اینا رو که نگاه بکنین همه شون یه جوری میگن آقا مردم سنتیمنت عامه مردم نسبت به اقتصاد بسیار منفیه. حالا چه جوری نگاه بکنیم. یه شاخص دیگه هست که این شاخص میاد میگه اگر ما تعداد آدمایی رو که میگن خیلی خوب اقتصاد یا خوبه رو از تعداد آدمایی که میگن بده کم بکنیم، یعنی مثلا فرض کنیم 1000 نفر میگن اقتصاد خوبه، 1000 نفر میگن خیلی خوبه، 2000 نفر میگن بده، اون دوتا هزار و هزار رو با هم جمع میکنن، این 2000 ازش کم کنیم میشه 0. درسته؟ یعنی چی؟ یعنی 50-50 در سال 1995 0 بوده، یعنی 50% مردم میگفتن بده، 50% میگفتن
0: خوبه.
1: در سال 2008 و 2009 که دیگه یعنی دیگه وسط ریسشنی بودیم که چقدر میگفتن نمیدونم گریت ریسشن به دیپریشن ربطش میدادن و فلان و بسان و اینا، 60% منفی بوده. این یعنی تعداد آدمایی که میگفتن بده
0: 60%
1: از خوب و از بد که کم میکنیم منفی بوده، درست؟ 60%. در سال 2020، در سال 2020 40% بالا بوده. یعنی تعداد آدمایی که میگفتن خوبه بهتر که این درست اوائل کووید
0: برسه
1: میگفتن خیلی بهتره، 40% مثبت بوده از این
0: که؟
1: الان حدود 30% منفیه. یعنی اگه اونایی که میگن خیلی خوبه و خوبه رو چه جمع بکنید، اونایی که میگن بده رو ازش کم بکنید، 30% منفیه. پس به طور کل اگه الان یه دونه مثلا چه میگم آمار گیری کردن که گفتم بهتون، اگه این مثبت و منفیه رو من بگیرم، خب یه سری مثبت یه سری منفیه. اینم
0: خب این ناشی از چی نیست؟ تاثیر برخی رسانه ها، رسانه های کلان سیاه نمایی میکنن تو مسائل.
1: درسته درسته، یه سریش هم یکی از دلایلی که خودشون میگن که این یک دلیلش هم ممکنه تغییر نوع آمارگیریه.
0: درسته،
1: متوجه. در قدیم یا زنگ میزدن یا چیز میفرستدن دم خونه با پست و فلان اینا، خب خیلی سخت‌تر بود اگه پست بفرستن فلان، یا تلفن ور نمی‌داش کسی، یا تلفن وقتی شما با یکی حرف می‌زنی اصولا آمارگیری این مشکل داره. من اگه یکی بهم زنگ بزنه بگه آخ خب حالا اقتصاد چجوری، بدم نیست آقا، خوبه مثلا فرق. شما نظرتون راجع به فلانی چیه؟ نمیگم.
0: درسته،
1: متوجه،
0: چون اطمینان نمی‌کنه،
1: چون اطمینان نمی‌کنم چیه فلان اینا. اینو ما یه آمارگیری بسیار یه شرکتی ما داشتیم به اسم وایز ویندو در 2006 خیلی خیلی نگاه کردیم که تفاوت روی این نوعی که مردم توی اینترنت مثلا فرض کنید توی این پوستا پوست میکنن و خودشونو به اصطلاح اکسپرس میکنن، خودشونو میگن ما چی فکر میکنیم، با اینی که باهاشون حرف میزنین زمین تا آسمون.
0: درسته،
1: متوجه. و این یه مقدار این سویت شدن به طرف تلفن و از این دستیاست، یعنی مردم الان بیشتر با واقع نگری بیشتری میگن تا اینی که باشون تماس بگرفتن یا پست بکنن، پست جواب نمیده کسی. حالا ببینید اینم جالبه، اگه دوره، خب بعضی میگن آقا این ترامپ نمیدونم، این نمیدونم، فرض کنید جمهوری خواهان، یا اگه نگاه بکنید در دوره آقای ترامپ یعنی 2017 تا 2020 دموکرات ها سنتیمنتشون نسبت به اقتصاد، اون دیدگاه نسبت به اقتصادشون حدود 80% مثبت بود. اوکی، این رو صد، رو صده این عدد
0: میفهم.
1: یعنی یعنی از بالای صد خوبه، زیر صد هرچی بیاد بده. متوجه این چی میگم؟ یعنی اطمینان کامل ندارن. متوجه این؟ برای دموکرات ها بوده 80، برای جمهوری خواه ها بوده 115. یعنی جمهوری خواه ها در دوره قبلی آقای ترامپ بسیار بسیار نسبت به اقتصاد مثبت بودن، به جای به جوری که از اون عدد صدی که
0: رد شده،
1: چیز رد شده به بالا، یعنی خیلی خوبه، در حال رشده، در حال خیلی قویه، خیلی بهش اطمینان داره. الان این رو اگه نگاه بکنید میبینید که جمهوری خواه ها یه چیزی، ببخشید دموکرات ها یه چیزی حدود 40%، 40 یعنی از 100 خوبه 40، خود جمهوری خواه 80. یعنی حتی نظر خود اینا خوب نیست. حالا یکی دو تا مسئله دیگر میتونیم نگاه بکنیم، بعد میتونیم صحبت بکنیم راجع به این اثرش روی این انتخاباتی که داره میاد چیه، برای که به نظر من بسیار بسیار،
0: یعنی برای ریشه سیاسی داره دیگه جمع.
1: نه این ریشه واقعیت داره. شما وقتی میرین 6 دلار و 70 سنت میرین گاز میزنین، ببینید الان بزنید یه دوست مسئله رو نگاه بکنیم. 34%، این مال ADPه، مال ADPه. من اونو گفتم 2.8% مردم نمیدونم از بیشتر از تورم هم برداریم حقوقشون رفته بالا، ولی 34% مردم به اندازه تورم حقوقشون بالا نرفته. ارزه 10% مردم هر سال 3.5% حقوقشون پایین، درآمدشون پایین اومده، یعنی در عرض 5 سال اخیر 16-17% حقوقشون پایین اومده. این اقتصاد سالم نیست.
0: درسته،
1: متوجه این اقتصاد سالم نیست. خب به همین دلیل مردمی که شما میرید صحبت میکنید این نیست که الان تورم 3.4% اون موقع بوده 9%، این که 28% از دوره کووید تا حالا خرج زندگی من شما بالا رفته.
0: درست
1: متوجه این مسئله دیگه اینه که مثلا شما اگر نگاه کنید
0: مثلا شما چه بعد بگیم بعد از عبور از بازار
1: به شرطی که شما باشه بعد
0: نه بشه شرطی چی بود
1: نه شرطی نه شروط
0: نه بگید نه
1: 24 میلیارد دلار به ما بدین ما بردون سوال کنیم
0: 24 میلیارد برمیاده

0: داری هستم.
1: بزرگترین اقیانوس دنیا،
0: اقیانوس آرام،
1: جمعیت کالیفرنیا
0: حدود 40 میلیون نفر.
1: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
0: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
0: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
0: یدیدی.
1: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
0: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
1: آخه چرا؟
0: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
2: تا هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
3: یدیدی.
4: فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154، 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
5: License number 0132-9272.
6: ببینم، مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
7: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
8: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
6: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
7: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
8: حلوا کیک صدف،
6: همین امروز امتحانش کنین.
9: ببخشید، چهره شما برای من خیلی آشناست. شما فاینانشال ادوایزر من نبودین؟
10: خیلی از افراد با دیدن فاینانشال ادوایزرشون سورپرایز میشن، چون سوالاست که اونا رو ندیدم. من دیوید کنانی، Your Independent Financial Fiduciary، و همکارانم با ایجاد و حفظ ارتباط مداوم به طور کوارترلی یا سالانه، شما را از تغییرات، ریسک‌ها و یا منافع بازار و یا امکان تغییر درست سرمایه‌گذاریتون مطلع می‌کنیم تا از ادامه رشد سالم و بهینه پولتون مطمئن باشیم بدون هیچ سورپرایزی.
11: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227، 877-829-9227. kananiadvisorygroup.com.
10: بدون هیچ سورپرایزی.
12: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
13: لیست و شماره هاشو بگین.
14: بفرمایید.
13: اگه تی موبیل دارین به این شماره زنگ بزنین: 585-65-20-621، 585-65-20-621.
12: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید: 641-793-5438، 641-793-5438.
13: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید: 518-931-1023، 518-931-1023.
15: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ .com، تلفن 323-818-3247، 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
3: همین هم امروز نهم سپتامبر با آقای سعید محاسب عزیز هستیم. هپی کلکلیتور. خب بفرمایید.
14: بله ببینید، ما صحبتمون بود که این مقاله که چیز نوشته بود بسیار جالب بود، که این تفاوت بین اعداد و ارقامی که حالا اینا هی میگن آقا ما خوبیم، در سطحی که اون دیدگاهی که مردم دارن متفاوته. گفتیم عددا یه سری بالاست و خوبه و نمیدونم، فرض کنید اینایی که حساب بازنشستگی ها بالاست نمیدونم فلان، ولی اون چی که نگاه کنید، همین رو داشتیم حرف صحبت آخرمون بود که مثلا 10% مردم، 10% حقوق بگیرا حقوقشون یه به طور متوسط در 5 سال گذشته 3% نیم کم شد ده سالی.
3: خیلی
14: متوجه. یعنی در عرض 5 سال 16-17% حقوقشون کمتر از اون بوده که بوده. خب اینو از کجا بیارن؟ متوجه این چی میگم؟ در ضمنی که اون کم شده 16%، تورم هم رفته بالا، بیشتر شده، اجاره خونه شون بالا رفته، یا مثلا خرید خونه. ببینید میدین یعنی اینی که نصف آدما بالا، اگه 50% بگیری

0: شما نگاه بکنید، یعنی اکثر آدما زیر 50% مثلا اصلا قدرت خرید اینه که وام بگیرن ندارن.
1: درست.
0: پس شما توجه بکنید به این دیدگاه، دیدگاه نسبت به سنتیمنت منفیه، رو به پایینه، فشار زیاده، ولی عددا رو که نگاه میکنین بازار سهام روز به روز داره بالا میره. و این جدایی است که این گپ به اصطلاح، این فاصله بزرگیه که داره بزرگتر بزرگتر میشه. و برای امریکا به طور کلی این فاصله بزرگتر بزرگتر شدن سبب میشه که اون میدل کلاس، اون به اصطلاح متوسط آدما دارن یواش یواش ضعیفتر و ضعیفتر میشن از لحاظ قدرت.
1: این شکافی که الان پدید اومد،
0: شکافی که پدید اومد.
1: حالا سوال اینه که تاثیرش رو انتخابا.
0: بله. ببینید یه مسئله دیگه هم من خدمتتون بگم، اینم جالب. ببینید شما بهره مثلا کردیت کارت هم اگه بگیرید، بهره کردیت کارت، اون مثلا باز متوسط روی کردیت کارت فرق میکنه. تو ببینید خونه بخرید نه ببینید بالاتر، مثلا این بهره در سال 2008 2009 که دیگه وسط ریسیشن بودیم یه حدود 12% بوده.
1: خب
0: در 2022 که باز چیز بوده 15%، الان شده 23%. بعضی از این مثلا کردیت کارت هایی که شما برید مثلا چه میدونم، حالا دقیقا نمیدونم کدوماشون که بیا خاطرم نمیاد، مثلا مال مغازه ها، مال هوم دیپو، مال میسیز، مال اینا، تا 32% هم از شما بهره میگیره. متوجه؟ خب مردم پول ندارن، 16% ثابت کنید 34% بگیرید، اینا که گفتیم کم شده. خب ولی که میخواد بالاخره کریسمس واسه بچه‌هاش چیزی بخره، میخواد نون بخره، میخواد گوشت بخره، میخواد اجاره خونه‌شو بده، خب میره میذاره رو کریدیت کارت. حالا کریدیت کارت هم داره در 20 چند درصد داره اینو میاره فشار بهش میاره زور. یعنی این داره همینجوری کش میاد به اصطلاح و چیز تر میشه. حالا ببینید در انتخابات یه چیزی حدود این آماری که قبلا بوده، حالا میگن یه ذره تغییر کرده، شماره اولی که وقتی از مردم میپرسن بعد از اینکه به چه دلیل، چه عاملی رأی شما رو تغییر میده، چه چیزاییه. مثلا یکی ممکنه بگه مذهبیه، یکی ممکنه بگه نقش دولته، یکی ممکنه بگه قدرت مثلا جنگیه، یکی ممکنه بگه دلیل اول 60%
1: اقتصاد.
0: درست. 60% اقتصاد. ببینید بوش پدر موقعی که چیز شد و حتی یه چیز درست کرده بودن، کلینتون، میدونید که بعد از بوش پدر کلینتون آمد و کلینتونی ها یه چیز درست کرده بودن، میگفتن It's the economy stupid، یعنی احمق، مسئله اقتصاده. در اون موقع ما اصلا در ریسیشن نبودیم. ولی یه جوری میگفتن هنوز اقتصاد بعد ما تو ریسیشنیم. در رکودیم. رو به پایینیم. هی بوش میاد میگه آقا ما نیستیم.
1: اعداد ارقام رو
0: نگاه، والا بلا نیستیم. دلیلش چیه؟ شما ایشون نوامبر کلینتون اومده، هنوز 20 ژانویه نشده. اقتصاد اصلا رفته به کجا؟ استاک مارکت رفته بالا، همه عددا مثبت، همه چیزا داره، اصلا هنوز نیومده که کاری بکنه، کاری نکرده.
1: نوشتن به حساب اون.
0: بله نوشتن به حساب اون. نوشتن به حساب اون که بعدم گفتن آها نگاه کنین بودجه رو تنها کسی بود که اون چیزو آورد پایین و فلان بسن. پس نقش اون چیزی که مردم احساس میکنن
1: خیلی مهمه،
0: مهمتر از اون چیزیه که
1: ممتاز واقعیت،
0: واقعیتیه که ممکنه وجود داشته باشه. ببین الان من میخوام یه چیزی بهتون بگم. در میدونی که امروز یا دیروز کانادا اومده و این چیزهایی که برای روی کالاها اون تعرفه هایی که قرار بوده بذاره رو آورده گذاشته. برای یه استانی مثل استان نورت داکوتا فرض کنید،
1: خب
0: نورت داکوتا 80 خورده ای درصد 84-85% از جنتایی که نورت داکوتا میره از کانادا میره.
1: 89
0: 80 خورده ای درصد اصلش
1: یالت نفت خیزه
0: نورت داکوتا نفتم داره، نمیدونم خب. چقدر نفت خیزه.

0: وست ویرجینیا، سات داکوتا، نمیدونم آیداهو، مین، اینا حدود 50% اقتصادشون وابستگی به کانادا داره. اون 50% دیگه بقیه دنیا، یعنی شما فرض کنید که این که الان در نورت داکوتا اومدن این تعرفه ها رو گذاشتن، مسلماً اینا در یکی دو ماه آینده تأثیر گذارن. و بعضی از اینا مین البته، نه وست ویرجینیا، آیداهو، اینا اکثرا به اصطلاح جمهوری خواه بودن.
1: مین که جمهوری خواه نبودن؟
0: نه میگم بجز مین.
1: آه بجز
0: مین. گفتم بجز مین نورت داکوتا و سات داکوتا یه جورایی اون طرفی بودن،
1: اثر میذاره
0: روشون. متوجه این چی میگم؟ یعنی یه سری از این کارهایی که الان انجام شده در این داستان اثر میذاره. حالا از حالا تا اون موقع انقدر فرصتی نیست که این مسئله حل بشه.
1: برسه.
0: پس شما برای به اصطلاح این انتخابات میان دوره‌ای با یک موزلی مواجهید برای ترامپ، که این بجز ایرانه، بجز جنگه.
1: درسته. تازه جنگ هم تموم شد.
0: نه.
1: یعنی ببینید اون تأثیری که میخواست جنگ بذاره گذاشت. حالا دیگه اینا چشم بسته دیگه، کاخ سفید رفت دیگه به سمت سوم نوامبر دیگه براش عصبیت. در که جمهوری اسلامی فکر میکرد میتونی قضیه رو کش بده.
0: نه. نه دیگه... کش داده. ببینیم امریکا یه خاصیت داده. یه خانمی بود به اسم که در CNN هم ایرانی بوده، رودی بختیاری، خانم بختیاری،
1: رودی بختیاری.
0: ایشون با یه کسی، من یادم نمیاد چند سال پیش، با یه کسی یه مصاحبه ای داشت. این مصاحبه با این آقایی بود که توی سیستم دفاعی امریکا خیلی نقش مهمی داشت و اینا. ازش پرسید آقا چطوری میشه که این همه، مثلا فرض کنید اون موقع در مورد سوریه میگفت، در مورد ایران میگفت، اینا میگفت آقا مردم چطور یهویی یادشون میره که اصلا انقدر آدم داره میمیره، انقدر آدم در تفل. اون آقا یه جواب بسیار جالبی داد، میگفت امریکایی‌ها ما عادت به برد زود داریم. یعنی میخوایم نتیجه رو زود بگیریم. اگه نتیجه زود نگیریم اصلا یادمون میره چی به چیه، میگذریم از اون داستان، میگذریم میریم. الان یه جوری داستان ایران و داستان جنگ به اون حد رسیده دیگه، شما اونقدی نمیبینین که توی کاوریج دارید، بلکه مردم امریکایی حوصله ندارن، میگن آ به ما چه دیگه، به نتیجه که نرسید که، ما نبردیم. و این ولی نقشه، پس نقشه اون انقدر نقشه زیادی به نظر من نخواهد داشت. البته خب نفت دست داده، ولی اونی که نمیم دم پمپ بنزین چقدر شما میدید نقش داره، ولی نکته در اینه که اون چیزی که مردم احساس میکنند به نظر من نقش مثبتی نخواهد داشت در برای جمهوری خواه.
1: ممنونم. گفتی رودی بختیار، خوب شد یادش کردیم. یادش که رامی شد شراحی درخشان CNN بودم میانانم. همیشه مدت پیش من رو بردم ایشون رو تلویزیون، متاسفانه دچار یک بیماری وحشتناک، خیلی وحشت، و سرم کرد خود چهاراسته کنه جلو دوربین و خیلی قصه خوردم. خیلی
0: متاسفم.
1: خیلی حرفش. آره نمیتونم. الانم دیگه در خانه نشینه و تقریبا قدرت حرکت از دست داده.
0: ای بابا.
1: تو این سن و سال
0: نه نه نه.
1: آره خیلی.
0: بله. آیا میبودی اگر دو سه دقیقه فرصت داریم، دو دقیقه
1: وقت داریم. بله بفرمایید.
0: فکر میکنم اینم جالبه، اگه خاطرتون باشه ما وقتی که آقای ایلان ماسک اون اکس یا توییتر رو خرید، یکی از ایده هاش، حتی من یه دوست مقاله همون موقعی که میخواست بخره هنوز نخریده بود، این بود که اگر ایشون بتونه این رو یه جوری تبدیل بکنه به یه کمپانی هست به نام تنسنت در چین.
1: خب.
0: و یه چیزی دارن اینا به نام ویچت.
1: خب.
0: این ویچت شما چینی نمیبینین که این رو نداشته باشه رو تلفنش. یعنی در سطح میلیارد نفر استفاده کن داره، متوجه این. و شما مثلا پول غذاتون، پول همه چیتون رو از روم میدید، همه چیتون رو این ویچته.
1: خب.
0: و اون موقع که صحبت کردیم آقای ایلان ماسک یکی از کارهایی که دوست داره بکنه اینه که اینو تبدیل بکنه به اون مثل ویچت، ولی قدرت اکزیکیوشن یا کارآمدی اون سیستم، تعداد آدماش، نوع دیدگاهشون، نوع کار کردشون، سیستم قبلی که توییتر کار میکرد، طرز فکرشون، هیچ کدوم این رو نمیذاش که به این جهت برن.
1: خب
0: ولی اخیراً اعلام کردن که اکس آمده و یه سیستم بانکی درست کرده که در این سیستم بانکی یه چیزیه که شما حتی میتونید مثلا سرمایه گذاری بکنید، پولتونو بذارید، بهره بهتون میده.
1: عجب.
0: بهره بهتون میده. این همون ویچتی بشه که
1: چینیا دارن،
0: که چینیا دارن. ولی این یعنی کاملا دیدگاه و الان بهتون بگم این اکس اون اکس نیست که در قدیم بود، نه از تعداد آدمایی که روشن، همش پولیتیکاله و یه سری بحثای بی فلسفه بدون چیز داره روش. اگر بتونه این کارو بکنه، آیا میتونه اون آدمایی که قبلا اون را بودن، اون 400-500 میلیون نفر آدم رو بیاره با بهره‌ای که داره میده؟ میگه مثلا اگر شما حساب بانکیتون رو بهش وصل بکنید که حقوقتون هم بیاد بره تو این حساب، ما به شما 2% بیشتر بهره میدیم، نمیدونم فلان بکنیم. یه چیزی مثل بین وینمو و بین کردیت کارت که اگه استفاده بکنید همه جا قبول میکنن، ولی اون 2-3% رو نمیگیرن، نمیدونم از این چیزای. این ممکنه در زندگی توییتر یک نقش یا اکس نقش بسیار بسیار بسیار
1: امپراتوری مالی
0: بسیار. و این یه جاییه که اتفاقا آقای ایلان ماسک خیلی ماشین نمیفهمه، ببخشینا، خیلی سپیس کرافت رو حالا اینا رو یاد گرفته، ساتلایتی که نمی... ولی اینو میفهمه، برای اینکه اصلا پول اصلیشو از اون پیپل در آورده. این سیستم بانکی جاییست که ایشون نسبت بهش
1: توییتر هم که رفتن یه توییتر ثبت کرده رو داره شروع به کار کرده، شکایت کرده.
0: نمیدونم اون چجوریه. بالاخره یه چیزی بود اینجا، یه سری وقتمون رسید، یکی از یه بانکی بود اینجا، سکیوریتی پاسیفیک بانک.
1: خب
0: بعد این بانکو فروختن، بعد یادشون رفته بود که اسم سکیوریتی پاسیفیک بانک رو بخرن. اتفاقا چند تا از همشهری های ما رفته بودن و همه فکر میکردن دارن میرن سکیوریتی پاسیفیک بانک حساب باز میکنن و خیلی جالب بودیم.
1: تشکر میکنم،
0: شب و روزتون بخیر.
1: خب از بازار آگهی عبور میکنیم، منظره بعد با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی هستیم همیهنانه.
2: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
3: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirtcontact@gmail.com. That's drfadirtcontact@gmail.com.
4: خب چطوره؟
5: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
4: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست، تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
5: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
4: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی، شما مشتری نیستی؟
6: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
7: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
8: این اشکانه، دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
9: اشکان سرم رفت. بازم اشکانه یک ماه پیش
10: باری کلا اشکان را افتادی
9: و این هم اشکانه حالا دیگه داره پیانو میزنه به افتخار اشکان یک کف مرتب
11: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51
12: تمام گندم نان فایبر الملوک رفیق الگوارش هول ویت لواش ماما لواش وارد شدند نوش جان کنید هول ویت لواش ماما لواش
13: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles

0: و میانان عزم با آقای دکتر فرهنگ ولاکویی عزیز هستیم. لطف کردن. درود بر شما دکتر ولاکویی، خوش آمدید.
1: درود به شما جامعه بودی و شنوندگان خوب و عزیز و ارجمندتون.
0: تشکر میکنم دکتر ولاکویی.
1: میذارید من یه سوالی کنم. ببینید، من گفتگوی شما رو با آقای محاسب شنیدم. تو میدونید سعید اصلا یعنی خوشبخت، به معنی هپی، خوشحال نیست. خوشبختن خیلی بیشتر از خوشحالیه،
0: از سعادت میاد.
1: بله بله، اصلا به عنوان این خوشبخت یعنی کلکولیتر چیه؟ ماشین حساب خوشبخت. شما یه گفتگوی با ایشون درباره آمار داشتید. من خاطرم هست وقتی من رفتم دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، به من گفتن که بسیاری از دانشجویان ما چون رشته هایی که معمولا می آمدن به دانشکده ما طبیعی بودن و بیشترشون حتی ادبی بودند و اینا ریاضی نبودند و بچه ها آمده بودند در سال سوم و چهارم دانشکده و توی بحث آمار گیر کرده بودند. چون میدید آمار و ریاضی و اقتصاد امروز سه تا مشکل ترین رشته های علمی هست، حتی از پزشکی مشکل ترن. یعنی میخوام بگم مخصوصا آمار ظاهرش خیلی ساده است ولی واقعا نه. بنابراین گفتم خب بذارید من آمار در علوم اجتماعی رو درس بدم. بنابراین یه درسی که من در اون چهار سالی که در دانشکده بودم از 73 تا 77 آمار در علوم اجتماعی بود که با آنچه که به عنوان مطالعه آماری بود یا متدولوژی بود و یا تحقیق بود همراه. خاطرم هم هست که همون روز اولی که وارد کلاس می شدم یه مقدار بحثای درباره احتمالات می دادم که می خواستم متوجهشون کنم این موضوع رو باید از یه دید دیگه ای نگاه کرد که معمولا با بک‌گراند یا زمینه‌ای که داشتن تو رشته ادبی سازگار نبود. و به همجاست که آمار در علوم اجتماعی رو من درس می دادم. اولا در علوم اجتماعی شما می تونید به عنوان یه فرد دوربرتون نگاه کنید و یه نظری داشته باشید. یعنی ببینید آدم ها مثلا پولدارن خوشحالن، بگید آدم های پولدار خوشحال، یا برگردید بگید آدم ها رفتن در جوونی ازدواج کردن، ازدواج خوبی دارن، پس با در جوونی ازدواج کرد نه در سنهای بالا. یا حتی برخی از رشته ها آدم ها توش خوشحالترن یا خوشبخترن یا درآمد بیشتری دارن. ولی این نگاه فردی است. یعنی من دوروبرم 5 نفر، 10 نفر، 20 نفر، 50 نفر رو میبینم و تازه یه جایی میرم تحت تأثیر یه گفتاری نظرم رو دگرگون میکنم. یکی از خطرناکترین نوع تجزیه و تحلیل علمی بهش میگن اوور جنرالیزیشن، یعنی تعمیم بیش از اندازه است. من واقعا بیش از هزار بار رو خط رادیو یا تلویزیون این برنامه‌ای که داشتم با دوستان تحصیل کرده روبرو شدم که از یک حادثه یا دو تا حادثه قانون ساختن. یعنی اگر احتمالاً رفتن شیراز بهشون خوش گذشته میگن در شیراز آدم بهش خوش میذاره، اگر رفتن در یه شهر دیگه بد گذشته یا اونجا تصادف شده مریض شدن میگن اونجا آدم بهش بد میذاره، در حالی که مطلقاً این نتیجه گیری ها درست نیست. بنابراین من در درس آمار در علوم اجتماعی به این نکته توجه میکردم که شما سوالو چگونه مطرح کنید، تجزیه و تحلیلتون چگونه باشه، جوابا متفاوت خواهد بود. درست مثل مطالبی که آقای محاسب مطرح می کردن که ما درباره موضوع ها اولا به عنوان یه جامعه یه نظری داریم، یعنی افراد که تازه خود اون نوعی سرشماری که میشه یا پرسجویی که میشه خودش نوعش فرق میکنه. من میتونم سوال رو کمی متفاوت کنم که ظاهرا این همه ولی جواب رو کاملا دگرگون کنم. بنابراین من درس آمار در علوم اجتماعی رو اونجا میدادم. حالا علاوه بر این نکته، چون در برنامه گذشته من خدمت شما یه صحبتی درباره آینده ایران در چند ماه پیش رو داشتم که بیش از 100 هزار نفر، 108 هزار نفر تا امروز صبح بود این برنامه رو از طریق یوتیوب شنیده بودند، خواستم به این نکته اشاره کنم که بحثی که همکنون مطرحه و مایلم با اون شروع کنم بعد من در خدمتتون هستم. من در کتاب 1975 در فصل 14 که بحث درباره تئوری های انقلابه، یه تئوری از جیم دیویس که به عنوان جی تئوری میشناسیمش آوردم و در اونجا به این نکته اشاره میکنم که در یه جامعه‌ای یه امکاناتی وجود داره، یعنی یه دارایی هایی هست، عامل یعنی در محور عمودی دارایی های یه جامعه است، محور افقی عامل زمانه. بنابراین با این توجه شما یک امکاناتی دارید که حالا معلومه کشوری که در حال رشده این امکانات منحنی شروع میکنه به سربالا رفتن، در حالی که اگر رشدی نمیکنه ثابته، اگر با کسادی و اشکالات دیگه روبروی سرازیره. پس بنابراین ما یه منحنی امکانات داریم، در مقابلش یه منحنی انتظارات داریم، یعنی expectation. و این منحنی انتظارات معمولاً بیشتر بالاتر از منحنی امکاناته، ولی شکاف میانه انتظارات که بالا هست و امکانات که پایینه در یه حدی قابل قبول و تحمله. اما این شکاف وقتی که به یه مرحله میرسه که فاصله زیاد میشه، شکاف غیر قابل تحمل، زمان انقلابه. به همچه است که من در کتاب 1975 هم دو تئوری داشتم، یکی تئوری نیل اسپنسر هست که کاری با اون ندارم، یکی این تئوری جیم دیویسه که این در اون جا یک جدول که نه، یه محور مختصاتیست که من اون رو کاملا تو کتاب دارم و من خواستم که امروز بعد از ساعت 4 این رو توی اینستاگرام من و اینستاگرام رادیو همراه یا فیسبوک بگذارن که دوستان اگر میخوان ببینن تئوری جیمز دیویس چیه. و ضمناً دو خطی که از دو صفحه‌ای که اونجا هست، دو خط اولش رو هم زیرش گذاشتم به این امید که دوستان به این نکته توجه کنن که با توجه به حرفای قبلی که ما در مسیر فروپاشی داریم حرکت میکنیم، نه اون هدفی که بود که از جانب امریکا و اسرائیل بود براندازی، یه جایی میرسه که شکاف میان امکانات کشور و انتظارات به حدی میرسه که سیستم دیگه نمیتونه اون را قبول کنه و تحمل کنه و بنابراین فروپاشی اقتصادی که معمولا به دنبال خودش فروپاشی اجتماعی و بعدن سیاسی رو اگر شدید بشه به دنبال خواهد داشت، شرایطش فراهم باشه رو مطرح میکنه. این رو به این جهت عرض میکنم که چون گفتگوی هفته گذشته شما با من رو بیش از 108 هزار نفر رفته بودن تو یوتیوب و شنیده بودند، مایل هستم که به این تصویری که تو فیسبوک یا تو اینستاگرام رادیو همراه یا خود من هست یه توجهی بفرماین که این بحث رو من در 1975، یعنی درست میشه 51 سال قبل، در کتاب جامعه امروز، اون زمانی که استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران بودم، آوردم که نشون میده فروپاشی اقتصادی یا فروپاشی اجتماعی در وقتی صورت میگیره که میزان انتظارات مردم با توجه به امکانات به یه شکاف غیر قابل تحمل میرسه. و همطور که میدانیم خیلی از اوقات ممکنه کشورهایی باشن که وضعیت اقتصادی بدتری داشته باشن یا امکانات کمتری داشته باشن، اما در معرض خطر انقلاب نیستن، به خاطر اینکه مسئله اصلی و اساسی اون انتظاراته. و چون در ایران در زمان شاه یه مقداری تبلیغات برای اینکه ما چقدر پیشرفت کردیم و موفقیت ها به چه صورتی است و در چه مسیری حرکت میکنیم و ماجرایی از این قبیل بود، سطح انتظارات و توقعات رو بالا برده بودن، در حالی که امکانات ما در حال رشد بود، اصلا تردیدی توش نبود، اما شکاف رو به یه جایی رسون که اون زمان انقلاب بود که فروپاشی بود. و همطور که میدونین انقلاب 57 انقلاب فروپاشی بود، نه براندازی، یعنی نیروهای به جنگ نیومدن با ارتش ایران یا با نیروهای انتظامی یا امنیتی درگیر نشدن، کشت و کشتاری صورت نگرفت، در حقیقت فروپاشی بود اون زمانی که مخصوصا ارتش ایران بی‌طرفی کرد و در نتیجه سربازها به پادگان‌ها برگشتن و خیابون‌ها را آزاد گذاشتن و سبب شدن که انقلابیون که به هر حال یه درصدی نه اونقدر زیاد ولی متحد و به نوعی همراه با هم بودند و گروه‌های متفاوتی رو در بر داشتن بیان و ظرف مدت کوتاهی که حتی به یکی دو روز هم میشه گفت نرسید، انقلاب رو محقق کنن، چون سیستم فرو نشست و الا براندازی میتونست نه تنها چند ماه، چند سال هم طول بکشه. و به همین جد است که عرض کردم چون یه دی زیادی خواسته بودن که ما در مسیر فروپاشی هستیم، نه در مسیر براندازی، در آخر فروپاشی میتونه براندازی صورت بگیره، ولی اون هدفی که امریکا و اسرائیل در آغاز از چند ماه قبل داشتن که به ایران حمله کنن در مسیر براندازی بود که اون جواب رو نداد. به همین جهت است که موضوعی که واقعا همکنون برای ایران مطرحه اینه که مشکل ما مشکل فروپاشی یا مسئله ما این. نکته قابل اهمیت اینه که بالاترین پرقدرتترین زمینه برای به هم ریختن اوضاع سیاسی اجتماعی کشور این است که بحران اصلی و اساسی در زمینه اقتصادی باشه، یعنی اونه که مثلا به یه حدی میرسه که توان افراد رو برای برآوردن نیازهای اولیه هم با اشکال روبرو میکنه، چه به دلیل افزایش قیمت‌ها، چه به دلیل کمبود کالاها، و در نتیجه تو اون مسیر سیستم قرار میگیره. و به نظر میرسه که ما هم اکنون در شرایطی در ایران هستیم که هیچ کس، یعنی اگر 100 نفر از بزرگترین و بهترین متخصصین اقتصاد جهان رو شما جمع کنید، مادام که بخواید ساختار سیاسی اقتصادی ایران رو و یا حتی قوانین رو به گونه ای که هست نگه دارید، هیچ امیدی برای که بشه اوضاع اقتصادی ایران رو بهبود بخشید وجود نداره. یعنی این توان انسان نیست که بتونه مسائل این چنین سنگین رو در زمینهای مختلف، مثلا الان که ماجرای بنزین هم بهش اضافه شده، بتونه اون نارضایتی مردم رو کم کنه. چون فقط توجه داشته باشید که در یه روزهای گرمی، حالا بعدم ممکنه سردم بشه، شما مدتی ساعتهایی هی مجبور شید دهمت هی بیاد جلو چون یه ماشینی رفته بنزینشو زده و اتومبیل خاموش کنید و پیش برید، بعد یه ساعت دو ساعت وقت رو اونجا بگذرونید. اون تحرکی که در دنیای امروز و جامعه امروز مثلا در زمان کار مثل فرض 8 صبح تا 6 بعد از ظهر هست، یه دفعه یه سوم و یک چهارم میشه و این اوضاع اقتصادی رو با گذشت زمان بدتر میکنه و ضمناً رنج افراد رو، کسی که دو ساعت پشت یه صفحه بنزین ایستاده و خشم او رو و نارضایتیش رو بسیار افزایش میده تا این که حتی بره یه چیزی بخواد بخره ببینه قیمتش دو برابر شده. اون یه ضربه کوتاهیه، ولی پشت این صفا بودن مسئله است. بنابراین تنها ماجرای افزایش قیمت نیست که خطرناکه، ماجرای این صفهای طولانی در مقابل جایگاه های فروش بنزین که الان به عنوان یه مسئله جدی در میاد، که در سال 98 هم عامل اول و اصلی اون برخورد ها و اون جنبش خونین اون زمان بود. بنابراین چون یه ده زیاد این پرسش رو مطرح کرده بودن، خواستم عرض کنم ما در مسیر فروپاشی اقتصادی هستیم. بعدش فروپاشی اجتماعی یعنی روابط اجتماعی رو به هم میزنه، روابط زن و شوهر رو به هم میزنه، روابط پدر و مادر و فرزند رو به هم میزنه، روابط دوستانه رو به هم میزنه، صرف نظر از مسئله اقتصادی. یعنی میشه به راحتی توضیح داد که چگونه فروپاشی اقتصادی فروپاشی اجتماعی رو به دنبال داره و وقتی هم که وارد این مرحله بشه دیگه کسی توان حل این مسائل رو نداره. و به همین جد است که الان آنچه که شما هم در آغاز برنامه تون اشاره کردید، ماجرا شده ما فقط بیایم تبلیغ کنیم. بعدم البته یه حرف درستی از وقتی شما به جنبه‌های کمی مثبت خودتون بار خیلی بیشتری میدید، وقتی به جنبه‌های منفیتون رو پنهان میکنید یا براش توضیح و توجیه دارید یا اون حتی به عنوان نعمت و موهبت میشناسید، خب برای یه مدت کوتاهی اثر داره. یکی دو سه ماهی مردم رو با شعار و با این نوع تبلیغات میشه تا حدودی آرام یا حتی امیدوار نشون داد، اما بعد از این مدتی چنین نخواهد بود. یعنی اون زمانی که تأثیر مستقیم و مشخصی به صورت فیزیکی در زندگی داره، اینکه شما در یه اتاقی که هوا مثلا فرض کنید بیرون خیلی سرده هنوز احساس گرما بکنید ولی در پنجره شما شکسته باشه و به تدریج هوای سرد وارد بشه، خب درسته الان شما راحتید، یه کمی بعدش هم میتونید با پوشیدن یه لباسی از سرما جلوگیری کنید، ولی بعد از چند ساعت و میزان سرما طوری است که بدن دیگه تاب مقاومت شده داره تو ممکنه موجب مرگ بشه. اینا رو میشناسیم. به همین جهت است که واقعا اون حرکتی و شرایطی که همکنون در ایرانه در این مسیر جنبش انقلابی با توجه به وضعیت اقتصادی مسئله بسیار جدی است. از جانب دیگه علاوه بر این زمینه اقتصادی به هر حال تحریم ها، تمام محدودیت ها و موانع یا محاصره دریایی و اینها هم آسیبای بیشتری میرسونه به ورود و یا بودن کالاها در اختیار مردم، و در نتیجه اوضاع اقتصادی که حتی اگر خود ایران به خودش بود شاید مثلا 2 سال طول میکشید تا به یه مرحله‌ای برسه که مشکلات رو و یا نارضایتی ها رو به یه اوجی برسونه. حالا با یه چنین فشارهایی که وجود داره و به نظر میرسه هم امریکا هم اسرائیل حالا از این مسیر دارن حرکت میکنن، میتونه به جای 2 سال که اوضاع به هم بریزه به چند ماه برسه. و این همون چیزیست که در برنامه گذشتم راجع بهش صحبت کردیم و بسیاری از دوستان با کامنت ها و یا تلفن ها یا ارتباطاتی که داشتیم دربارش نظری و یا حرفی داشتن که من خواستم این توضیح عرض کنم. البته این نکته رو اشاره کنم که من که سهله هیچ کنم از ما هیچ نقشی در این که در امریکا چه باید کرد یا چه کار میشه کرد نداریم، هیچ، یعنی ما تأثیرمون صفر. متأسفانه از جانب دیگه هم در خصوص جمهوری اسلامی هم همین است که ما هیچ تأثیری و امکان تغییری رو نداریم. در این حال پیچیدگی موضوع هم مسائل سیاسی رو میدونیم، بنابراین ما یا بر مبنای یک علائم و نشانه هایی یه شواهدی اسنادی مدارکی در یه زمینه یک نظری میدیم، ولی مهمترین عاملی که در موضوع اجتماعی وجود داره اون روند، اون ترنده که فرض کنید در آغاز در مسیر براندازی بود که حمله نظامی بود و حالا افتاده در یه مسیر فروباشی که خودش به خودی خودش یعنی یه سیستم در اون مسیر میده، چون همطور که میدونید بر اساس اون قانون یا اصل انتروپی که در فیزیک هست در جامعه هم هست که همه سیستم ها و سازمان ها گرایشی به سمت فساد و تباهی دارن، این قانون طبیعت و قانون تمام وضعیت و شرایط اجتماعی، بنابراین ما در اون مسیر داریم قدم میزنیم. فقط خواستم با توجه به مطالبی که شما با آقای محاسب داشتید یه توضیح تو این زمینه عرض کنم و مطلبی که جناب محاسب میگفتند بسیار مهمه که این شما چه چیز رو تجزیه و تحلیل میکنید. آمارها واقعا با یه تجزیه و تحلیلی باید انجام میشه و این همون درسی بود که من به عنوان آمار در علوم اجتماعی میدادم. یا فرض کنید آنچه که ما به عنوان ماد یا میانه میشناختیم یکی از بزرگترین راه ها برای تجزیه و تحلیل ها بود، یعنی 50% جمعیت کجا هستن. عرض کردم در سرشماری 1976 که اون زمان من در ایران بودم 50% جمعیت ایران زیر 16 سال و 4 ماه بودن و 50% جمعیت بین 16 سال و 4 ماه تا 100 سال، یعنی یه جمعیت اینچنین جوان رو داشتیم، در حالی که اگر شما می آمدید متوسط عمر ایرانیان رو می گرفتید به یه عددی می رسید که خیلی فایده ای نداشت، یعنی اون چیزی که بیشتر می تونست به یه متخصص علوم اجتماعی کمک کنیم بود که ماد یا میانه کجاست، اون تعیین کننده بود تا بیایم اوریج رو بگیریم، چون در اون صورت در حال اعداد یه جوری قرار میگیرن که اون واقعیت‌ها رو نشون نمیدن. اشکالی که الان در آمارای امریکا هست و در صحبت شما با جناب محاسبم بود این است که اولا مردم یه نظری دارن، بعد این نظریات با توجه به گرایش‌های سیاسیشون که موافق یا مخالف حکومت یا دولت هستن میتونه جنبه منفی رو منفی‌تر یا جنبه مثبت رو مثبت‌تر کنه. به همجاز که همطور که گفتن یه شکافی وجود داره، مثلا ممکنه دموکرات ها 80% ناراضی باشن، جمهوری خواه 40%، ولی معناش این نیست که این دوتا گروه یا دو نفر اگر بگیریم اطلاعات متفاوتی دارن یا اعداد رو نمیشناسن، ولی یکی چون دلش میخواد بگه اوضاع بهتره و یکی میخواد بگه حتما اوضاع بدتره، اون جواب و نتیجه رو میگیریم. بنابراین در تجزیه و تحلیل آماری مهم این است که شما اگر میخواید متوسط عمر مثلا ایرانیان رو در نظر بگیرید یا اون میانه رو، خب شما اگر به کودکستان تشبرید شاید عدد 5 رو در بیارید، 5 سال. به دبستان برید ای بس 11 رو در بیارید. اگه به دبیرستان برید ممکنه 16 رو در بیارید. و اگر برید دانشگاه رو تجزیه و تحلیل کنید 21 رو در بیارید. بنابراین نشون میده خب شما کجا برای آمارگیری رفتید. اون چه که آمارا نشون میده این است که با توجه به تبلیغاتی که شده بود که ما امریکا رو چند روزه بزرگ میکنیم، گریت میکنیم مانند گذشته، انتظارات رو بالا بردن و بنابراین اون انتظاراتی که در کوتاه مدت از نظر تبلیغاتی مفید بود حالا در عمل باعث نارضایتی میشه که احتمالاً در انتخابات خودشو نشون میده. و این درست همون وضعیتی است که شما در آغاز صحبتتونم داشتید که در ایران تنها چیزی که باقی مونده چون نمیتونن روی واقعیات، روی اوریج یا متوسط، روی ماد یا میانه برای مردم حرفی داشته باشند، تنها چیزی که مونده یه مقدار تبلیغاته و بعدن موضوعها رو از حد واقعی و تجزیه و تحلیل‌های عقلی و علمی دور کنند و برسونند به نظام باورها و امیدها و آرزوها و یا احساسات و عواطف و در نتیجه بتونن برای مدت کوتاهی یه آدمی رو که گرسنه هست به این امید که این گرسنگی تو به زودی رفع میشه، حتما خدا غذایی میفرسته، حتما حال بهتری پیدا میکنه، بیا دعا کنیم خود گرسنگی رو کمتر است. همه اینا کار میکنه اما بعد از 8 ساعت یا 10 ساعت هیچ کدام از اینا کار نمی کنه و اونجاست که شما با یه واقعیت سخت و تلخی روبرو میشید که یه آدم گرسنه به خاطر گرسنگی در حالی که در آغاز این گونه نبوده حالا ممکنه با مرگ هم روبرو بشه.
0: ممنونم، توضیحاتی که خیلی لازم بود شنیدنش، ممنون دکتر لاکویی، آگاه کننده. دکتر لاکویی یه اشاره کردید که چقدر درست بود، گفتید که رو کرده انقلاب براندازی نبوده و واقعا هم همینه، فروپاشی هم دکتر لاکویی نبوده، یه نوع واگذاری مسالمت آمیز بود. چون من در دو جا کار میکردم یکی تلویزیون بود و دیدم بدون مقاومت، یعنی هیچ ماموری این رسالت رو نداشت که مقاومت بکنه در برابر مثلا کسانی که به تلویزیون حمله کردن یا به پادگان ها، در هیچ جا مقاومت صورت نگرفت. اگر هم حمله بوده از طرف مهاجمین انقلابی بوده، یعنی در برابر کسی نبود که مقاومت بخواد بکنه و مقاومت در برابر انقلابیون اصلا در کاتگوری کار به اصطلاح طبقه حاکم نبود. خود پادشاه سفارش کرده بود مبادا درگیری ها منجر به خونریزی بشه و خواستار خونریزی نبود، مردم اینو میخوان بسیار خوب. یعنی یه نوع واگذاری خیلی مسالمت را میصورت گرفت اما آخوندها و انقلابیون اینو به پای براندازی گذاشتن.
1: البته براندازی جا میبودی نبود. ببینید خب آخوندها یا غیر آخوندها میتونن هر نظری داشته باشن، ولی ببینید هستاری مطالبی که اشاره فرمودید رو بگذارید بهش نگاه کنیم. اولین نکته این بود که سیستم تبلیغاتی که نمیخوام وارد بحثش بشم تقریبا اکثریت مردم ایران رو به اینجا رسونده بود که اوضاع بده و علتش هم حکومتی است که همکنون هست و به نظر میرسه راحلی هم نداره. این اول. دوم، نقشی که در مسیر رهبری و وحدت کلمه که حرف آقای خمینی بود این بود که شاه باید بره و این چیزی بود که کم کم برای مردم اینکه او اگر باشه فرقی شاید نکنه یا کار زیادی نمیتونه بکنه ولی اگر بره شاید مسئله یک بار حل بشه. ضمناً واقعا اون نوعی ائتلاف چپ و راست و همه اینگونه بود. من بارها خدمتتون عرض کردم ما 41 استاد فول تایم در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه بود ولی غیر از 3-4 تا 37 تا اونو مطمئنم عرض میکنم کسانی بودند یا چپ بودند یا ملی مذهبی بودند، که ملی مذهبی ها کم بود، 2-3 تا بودند چپ بودند و اصلا فرض بر این بود که باید بره. شما قبل از حتی من 1977 که در ایران بودم، چون من 77 آمدم، شما نمیتونستید در ایران از حکومت دفاع کنید. اصلا شما اگر از حکومت دفاع میکردید معلوم بود که تاریک اندیشید، شما روشن فکر نیستید. شما اصلا قراره روشنفکر، یعنی آدمی که انتقاد میکنه نه اینکه نقد میکنه، چون روشنفکر باید نقد بکنه نه انتقاد بکنه. بگذاریم از اینکه من لغت روشنفکر رو اصلا لغت درستی نمیدونم. یعنی شما وقتی وارد فرض کنید 1800 تا استاد دانشگاه تهران بودن در اون زمان، من مطمئنم 1500 تاشون موافقتی با ماندن اون حکومت نداشتن. و به همین جهت است که درست است که این آمار قابل اعتنا به اون صورتی خودشو نشون داده نیست. ولی اگر کسی به من بگه بعد از انقلاب یا یک هفته بعد از انقلاب یا دو روز بعد از انقلاب چند درصد مردم ایران مخالفتی آنچنان با انقلاب نداشتن، میگم 70-80%. خب شما در یه جامعه که 70-80% نمیخواد، بعدم شما نیرویی که در انقلاب دارید مسئله سرکوبه، همطور که به درستی اشاره کردید اعلام بی‌طرفی ارتش که حالا یا به توصیه خود شاه هم بود و در این حال اون کسانی که یا رئیس ستاد ارتش بود یا بقیه کسانی رئیس سازمان امنیت بود، هر کسی بود، اونا هم فکر کردن نمیخوان این خونریزی رو بکنن، برای که این که شما بیاید و مثلا حمله کنید به مردم و مثلا 50,000 یا 100,000 نفر رو بکشید، این چیزی نبود که در اون زمان اصلا به مخیله کسی بیاد. و باز همونطور که به درستی اشاره فر بودید، وقتی که مردم آمدن تو خیابون دیدن سربازا که نیستن، پلیس هم که مامورین انتظامی هم که اصلا تو این کارا به اون صورت دخالتی نمی کردن، وقتی که انقلابیون به حساب خودشون که اونقدر هم نبودن راه افتادن که به سمت معمولا اولین مرکزی که باید اشغال بکنن آمدن سازمان رادیو تلویزیون، یکی از نگرانی‌های چون توی کسانی که رهبری انقلابو داشتن گزارش دادن این بود که فکر کردیم ما توته است، چطور ممکنه هیچ مقاومتی نباشه، چطور ممکنه هیچ سربازی نباشه، تیراندازی صورت نگیره، ما فکر کردیم ما رو دارن میکشن به اینجا که بعدن محاصره کنن و ما رو از بین ببرن. یعنی با حتی این تردید روبرو بودن. حتی بازرگان به این نکته اشاره میکنه که ما اصلا چی انتظاری نداشتیم. نه، سیستم کاملا فروپاشی بود، یعنی سیستم نشست، یعنی آدم که ضعیف شده بود مرد بدون اینکه بهش تیری بزنن. بنابراین اگر حالا هر جوری مایلن انقلاب 57 رو اونگونه که شما فرمودید نامش رو بذارید، از نظر من به عنوان کسی که با مسئول شد کاملا فروپاشی بود. و به همین جهت بود که بعد از انقلاب از اون جایی که کار به براندازی و درگیر و کشت و کشتار نشده بود، همینقدر که یه ذره خواستن اوضاع رو اداره کنن اون زمانی که میخواستن هیچ مشکلی نداشتن، چیزی از هم پاشیده نشد، وزارتخونه سر جاشون بودن، مدارس و دانشگاه سر جای خودشون بودن، نیروهای نظامی هم که در حقیقت نقشی در جهت مخالفت با آدمان نداشتن، مردم هم که حالا آمده بودند در خیابانها و دیگه مقاومت و مخالفتی نبود. و اصولا انقلابی بودن یعنی یه موجودی که با پیشرفت همراهه. و فراموش نکنید کتابهایی که چاپ میشد، فعالیتهایی که در مساجد صورت میگرفت، طبقه تحصیل کردهی که حتی با اشعارشون نمیخوام اشاره کنم به افرادی که اینا چه نقشی داشتن و شعرهای اونا، شعرهای حتی نو اونها چه تأثیری در جامعه داشت، در یه چنین وضعیتی شما به این مسیر افتادید و چون مایه ایدئولوژیک نداشت و یا بسیار محدود بود، فقط یه گروه کمی بودن که مسئله شاهنشاهی رو برای ایران به نوعی میپذیرفتن، بقیه باورشون به یک حکومت در حقیقت میشه گفت سکولار، یه حکومتی بود که بر اساس دموکراسی، بر اساس عدالت اجتماعی، بر اساس آزادی کار میکرد، نتیجتا مدافعی نداشت. یعنی من واقعا در دانشگاه، ما 1500 دانشجو داشتیم و چون درسای من مربوط به انقلاب بود، واقعا خدمتتون عرض میکنم اگر بگم مثلا تو 4 سال حتی من 2 دفعه هم در بحث‌ها و تجزیه و تحلیل‌ها، حتی صحبت‌هایی که شاگردا می‌کردن یا سوالاتی که می‌کردن، 2 دفعه هم نشد که ببینم کسی از حکومت شاه دفاع می‌کنه. یعنی خود هستوری هم که تو سازمان رادیو تلویزیون و بقیه بودید، حالا ممکن بود افراد با خودشون حرفی بزنن ولی مدافعی نبود. علت چه بود؟ که سیستم تبلیغاتی حداقل برای مدت بیش از، یعنی 1953 بعد از ماجرای 28 مرداد و بعدن حوادث بعدش، همه در یه مسیری حرکت کرده بود. من خاطرم از واقعا دانشگاه ها، مخصوصا دانشگاهی مثل اون زمان دانشگاه آریامهر یا شریف الان یا دانشکده فنی در دانشگاه تهران، به جرات میتونم بگم برای که اون زمان حتی 2 سال قبل از انقلاب عرض کردم بیرون آمدم، شما با 90% که مخالف بودن و یا اگر مخالف هم نبودن موافق بودن که خب بذارید یه تغییری صورت بگیره. ضمناً یادتون باشه شما با یه جامعه روبرو بودید که 97% مسلمان بود، یعنی تمام اقلیت‌های مذهبی 3% هم نبودن و اون باورهای مذهبی اون زیر نشسته بود و اونها هم با استناد به اون باورها و یا کتاب و یا احادیث و یا حتی اقل جمعیتی که توی مساجد ایران جمع می‌شد، نه برای کار مذهبی و یا مراسم مذهبی بلکه برای یه نوع مخالفت. از صحبت‌های آقای خمینی بگیرید که انجام میشد تا بقیه گروه ها، یعنی شما یه دفعه با این جب روبرو میشید. حتی در 1977 که من اونجا بودم که شما صدای موافقی با حکومت اون زمان ایران نمیشنیدید، حتی شما میدیدید که فرض بفرمایید کسانی که نقشی داشتن وزیر بودن انتقاداتی میکردن، یا حتی فرض کنید خود شاه وقتی که ماجرای صدای انقلاب رو شنیدم داره یه حرفی رو میزنه، یعنی این نارضایتی و مخالفت ها. و بعدم این تظاهرات ادامه داشت و حتی اگر یه دونه کشته میداد بعدن بهانه‌ای میشد برای این که چلم او رو بگیرند و حالا عده بیشتری رو وارد صحنه بکنن، و چون با مقاومت و مخالفت جدی روبرو نبودن، چون همطور که میدونید نه زندانیان سیاسی اونقدر بود که اون زمان میگفتن، حتی شاید 10-20% هم نبود، نه کشت و کشتار اونقدر بود که اون زمان میگفتن که اصلا نبود. پس بنابراین در یه شرایط یه جامعه اون مطلبی که شما فرمودید که اونو واگذار کردن میتونست معنا داشته باشه، ولی خب این که واگذار نمی کردن چی؟ باید درگیر جنگ می شدن، درگیر کشتار می شدن، اونم با جمعیت چند صد یا حتی میلیونی تو خیابونا. چه می کردن؟ همون کاری رو احتمالا باید می کردن که طی 2 شبانه روز یا 1 روز در ایران این بار اتفاق افتاد و چند 10,000 نفر کشته شدن و این وضعیت باید ادامه پیدا می کرد، ولی یه همچین هدفی نیتی به نظر نمیرسه که در اون زمان در ایران بود.
0: ببلونه تو شلوکویی توی فاصله که من و شما داری با هم صحبت بکنیم و برنامه من شروع شد، دونالد ترامپ یک پیام بی سابقه فرستاده، خطاب به مردم،
1: اونم بدون اجازه من و شما
0: بود
1: که ما مشغول بودیم.
0: میگه که این رژیم به زودی میفهمد که هیچ کس نباید قدرت آمریکا را به چالش بکشد. ای مردم سربلند ایران، ساعت آزادی شما نزدیک است. وقتی کار ما تمام شد حکومت خود را به دست بگیرید و این حکومت از آن شما خواهد بود. این پیام رو در دروز سوشیال خطاب به مردم ایران نوشته، در به اصطلاح پلتفرم خودش، و میگه این رژیم به زودی خواهد فهمید هیچ کس نباید قدرت آمریکا را به چالش بکشد. ای مردم سربلند ایران، ساعت آزادی شما نزدیک است. وقتی فلان و آره این به نظرم
1: خب آخه ببینید حرفی که ایشون زده هم درسته هم غلطه. درستیش این است که این اتفاق داره میفته، ولی غلطیش در اینه که اون نیرویی که سبب اصلی به هم ریختگی اوضاع ایران شرایط اقتصادی، درسته که از محاصره و تحریم ها هست ولی شرایط اقتصادی، دومش برخورد نامناسب با این شرایط اقتصادی و شرایط اجتماعی که از جانب جمهوری اسلامی صورت میگیره، و سوم مردم آگاه و آزاد و آزاده ای که به اینجا رسیدند که این همون انقلاب 57 دیگه دلیلی برای دفاع از این حکومت نیست، مگر کسانی که یا به هر حال از اون سود و بهره میبرن یا کسانی که با باورها و اعتقادات مذهبی دور از واقعیت که با توهم، یعنی با ایلوژن دلوژن همراهه، یعنی هیچ ارتباطی به واقعیت ها نداره، منتظرن که یه اتفاقی بیفته و دستی از غیب برون آید و یا احتمالاً خداوند تا تصمیم بگیره که مسیر رو عوض کنه. بنابراین از این بابت حرف آقای ترامپ درست نیست، ولی از اون نظر که احتمالاً ما در اون مسیر حرکت میکنیم حرف درستی است. بعدم خب ایشون میتونن این نتیجه رو بگیرن که ما رو نباید دست کم گرفت، که از یک نظر درست میگن. علتش این است که این دولت امریکا و اسرائیل بود و مخصوصا این بازی و لجبازی آقای ترامپ بود که فشار رو تا این حد مرز به جمهوری اسلامی وارد کرد.
0: دوستان که یک تفاوتی وجود داره این ریزش با ریزش 57، و این به نظرم خیلی خوب قضیه رو مهم میکنه دست که برای آینده ایران، این که ما یه بای مردمی این در این دوره روبرو هستیم که اقلن چند صد سال با 57 ها فاصله داره. اینا غیر مذهبی هن، یه نظام سکولار میخوان و باور دارن به این موضوع و تجربه کردن که چقدر بده که مذهب در امور مملکتی دخالت بکنه یا مذهب وسیله برای تفرقه بشه بین آدمایی که حالی مملکت هستن. مضاف بر این که زنها در این دوره اهمیت فوق‌العاده‌ای پیدا کردن.
1: اینم به چند تا نکته اینجا مطرح جا می‌بودی. اولا اینکه مردم به اینجا رسیدن که کار حکومت و دولت یه کار اجتماعی، علمی، عقلی، واقعی و منطقیه، نه مسائل احساسی و اعتقادی. دوم موضوع این است که اینکه از غیب و یا نیروهای پنهانی در کارن که یک گروهی رو حمایت میکنن، اونی اصلا مطلقا وجود نداره، چون طور که بارها عرض کردم هرگز معجزه اتفاق نیفته و معجزه اتفاق نخواهد افتاد. از جانب دیگه اون نکته آخری که اشاره فرمودید، بله، ماجرای زنان و دختران هم به دلیل آگاهی و تحصیلاتشون، هم به خاطر اینکه در زیر فشارهایی بودن که به خاطر قوانین، حتی ممکنه به جمهوری اسلامی هم ظاهرا یا مستقیما مرتبط نباشه، میدیدن که دخترانشون، خواهرانشون زیر فشار این باورها و اعتقادات چگونه مورد ظلم و تجاوزی از جانب مردان قرار میگیرن که اتکایشون به قوانینی نیست که مطلقاً با دنیای امروز ارتباطی نداره. این که شما اگر به من بفرمایید که ماجرای اون زمان با الان، یعنی مردمان، کاملاً با نظرتون موافقم که اینها مثل کسانی مونن که یه روزی 10 سالشون بوده و یه برداشتهای سطحی داشتن و امروز 40 سالشونه و با واقعیتهای بسیار جدی روبرو هستن. به همین جهت که از یه طرف در مقاومت و مخالفتشون تداوم دارن، از جانب دیگه به یه چیز ساده‌ای و یا یه فریب تازه‌ای دل نخواهند بست.
0: دکتر کوی خیلی سپاسگزارم از حضورتون، ممنونم. امیدوارم بتونیم هفته آینده بحث رو دنبال بکنیم.
1: من فقط این نکته رو عرض کنم که این تئوری جیمز دیویس رو که تئوری 1969 هم هست، قدیمی هم هست، اون زمان که من نوشتم 75 تئوری‌های جدید جامعه شناسی بود، درباره تئوری افزایش انتظارات، یعنی انقلاب افزایش انتظارات، یعنی علت انقلاب افزایش انتظارات و یه شکافی بین امکانات و انتظارات، مثلا وقتی یه ستبک یا یه پسگردی اقتصادی صورت میگیره، که من در کتابم تو 2 صفحه نوشتم، ولی الان زیر این چارتی که توی اینستاگرام و فیسبوک و اینا خواهم بایش، فقط 2 سطر اول تئوری دیویس رو از خود کتاب کپی کردم، یعنی عکس گرفتم کتابی که چاپ شده و اون رو گذاشتم و دلم میخواد دوستان
0: بشه طبقا رجوع میکنن. خیلی تشکر میکنم از خانم غزل معتمدی عزیزم، بسیار سپاسگزارم به خاطر هدایت برنامه. تشکر از آقای سعید ماسه و شما که هموطنان هم در سفرهای روزانه ما رو در رادیو همراه همراهی میکنید.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
3: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
2: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
3: ما که علکی مامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
2: خب اون کیه؟
3: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
4: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
5: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
6: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
5: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71، 310-863-91-71.
6: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
5: اکنون زمان رهایی است.
7: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری.

0: مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
1: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام، تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
0: چرا یواش میگی؟
2: میترسم تموم شه.
0: نه ترس، چاپ چاپ برای همه هست. چاپ چاپ برای همه.

0: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
1: هول ویت ماما لواش.
0: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
1: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
0: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
1: رفت دیدم
2: دمت گرم داداش،
0: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش،
3: آخریشه بردار داداش.
4: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش

0: های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: فرض کنید می خواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
2: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
1: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
2: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
1: می توانید از کش ولیو بیمه برداشت کنید.
2: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
1: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
2: با ما
1: فروزان فرهمند
2: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
3: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
4: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی آف کنین.
3: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
4: آخه چرا فقط من؟
5: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
6: من رادنی مصریانی هستم.
7: تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
8: 818-80-80-88
5: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
9: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirtcontact@gmail.com. That's D-R-F-A. RIDCONTACT@gmail.com.
10: Why Heyderi Law? Aggressive litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
11: هر سورپرایزی لزوماً با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از افراد با فوت همسر یا شریک زندگیشون به خاطر هزینه‌های سنگین زندگی، آرامش، رفاه و حتی خانه و کاشانه خود را از دست میدن. برای اینکه عزیزانتون در چنین شرایطی سورپرایز نشن، با من دیوید کنانی تماس بگیرید. من و همکارانم با برنامه‌ریزی‌های مطمئن مالی در زمان حیات شما، آسایش و امنیت مالی عزیزانتون در زمان نبود شما رو فراهم میکنیم بدون هیچ سورپرایزی.
12: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kananiadvisorygroup.com.
11: بدون هیچ سورپرایزی.
13: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
14: پنیر والبرزو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
15: والبرزو
14: 100% شیر گوسفنده، همه شونم ورزشکار.
16: مال کجاست؟
14: اصل فرانسه.
15: والبرزو
16: فابریک آن فرانس.
15: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
17: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
15: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
17: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
15: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
17: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
18: Caruso, la canzone di Lucio Dalla è una delle più belle canzoni che mai stata scritta, secondo me. E poi è una canzone che può essere cantata da un uomo o da una donna con la stessa espressione, con la stessa sincerità. And when you hear that, just that voice coming out of nowhere when he starts singing Qui dove il mare luccica, dove tira forte il vento, sulla vecchia terrazza. You just see Italy, it's all there. That's probably the most sensitive part of me, because it relates to my mom and my grandma.

0: رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
1: KTWV HD3 Los Angeles.
2: گلگشت، برنامه‌ای از بیژن رافعی.

سیری در حکایات، اشعار، هنر و ادبیات ایران زمین. در قفس خیال خود تکیه زنم به انتظار، تا که تو بشکنی قفس پر بکشم به سوی تو. ما در این برنامه سعی داریم سرگذشت هنرمندان و چگونگی پیدایش ترانه‌های قدیمی را با هم مرور کنیم. در بخش‌های دیگر این برنامه اشعاری از شعرای قدیمی مثل حافظ، سعدی، مولوی، فردوسی، نظامی و شعرای معاصر کشور ایران رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنم. از اینکه برنامه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزارم.

عرض سلام و ادب حضور شما نازنینان. محمود محمودی خانساری، خواننده نامدار آوازها و ترانه‌های اصیل ایرانی، در سال 1313 خورشیدی در خانسار اصفهان در خانواده روحانی متولد شد. داشتن صدای خوش در خانواده آنها موروثی بود. پدرش اشعار عرفانی را بسیار خوب می‌خواند. محمود نیز از کودکی شیفته موسیقی شد و همیشه آهنگ‌ها و نغمه‌های آن زمان را زمزمه می‌کرد. چنان عاشق و شیدای موسیقی بود که با شنیدن هر آواز و نغمه دلپذیری در کودکی دگرگون می‌شد و اون را به خاطر می‌سپرد و بازخوانی می‌کرد. خود او میگه خانه مادر ما در خانسار بود، بسیار زیبا بود و در کنار نهر آبی قرار داشت که مردم برای گشت و تفریح به اونجا می اومدن و اغلب گرامافون داشتن و صدای بدیزاده، ادیب خانساری و طاهرزاده رو از صفحات گرامافون مردم می شنیدم و همه اونها رو هم حفظ می کردم. ایشون میگه در اون زمان موسیقی هنر شناخته نمیشد، مخصوصا در شهر کوچک ما که اون رو عامل لهو و لعب و حرفه‌ای پست میشمردن و چون خانواده من روحانی بود، این امکان برای من نبود تا به طور آشکار نزد استادی به یادگیری فنون آواز بپردازم. مدت کوتاهی نزد فردی به نام کمال دهگان با مقدمات آواز آشنا شدم، اما بیشترش رو خودم یاد گرفتم. بعد از فوت پدر به تهران رفته تا برای گذران زندگی کاری رو دست و پا بکنه و مجبور بود هر کار سختی رو بپذیره، اما لحظه ای از موسیقی و آواز و ترانه غافل نبود. در تهران با ناصر مسعودی، خواننده خوش‌صدای گیلانی، آشنا میشه و با هم به مناطق سرسبز میرن و به خوندن آواز میپردازن. کم کم با پرویز یاحقی، اکبر گلپایگانی و شاپور نیاکان آشنا میشن. در اون سالها علاوه بر رادیو تهران، رادیوی دیگری به نام رادیوی نیرو هوایی وجود داشت که هر شب موسیقی های مختلف و نمایش های رادیویی رو پخش میکرد و جوانانی که شیفته خانوادگی بودن رو به صورت رایگان دعوت می کردن تا هنر خودشون رو به نمایش بگذارن. محمودی خانساری نیز همراه جوانان دیگر به اونجا رفته و آواز خوند که مورد توجه قرار گرفت. در سال 1337 به دعوت دوستی به شیراز سفر میکنه که در راه شیراز صدای ویالون دلنوازی رو که از رادیو پخش میشد رو میشنوه، حال او دگرگون میشه. فکر کرد ساز مهدی خالدیه، اما دوستش به اون گفت این ساز منوچهر بحریه که سرپرست رادیو شیرازه. ایشون منو به رادیو برد و با منوچهر بحری آشنا کرد. خب ایشون صدای مرا شنید و با دستمزد ناچیزی مرا به استخدام رادیو شیراز درآورد. پس از چند سال منوچهر بحری به تهران منتقل شد و مسئولیت موسیقی رادیو شیراز به وی محول گردید. به تدریج شهرت آواز محمودی خانساری که شباهت به هیچ کدام از خوانندگان نداشت به گوش داوود پیرنیا، بنیانگذار گلهای رنگارنگ میرسه و او را به تهران دعوت میکنه. محمودی از آغاز همکاری خودش با برنامه گلها اینطوری تعریف میکنه: 36 ساله بودم که به رادیو رفتم و در آنجا اساتیدی مثل حسن کسایی، احمد عبادی و مرتضی محجوبی رو دیدم. با آنها هم نوازی کرده و آواز هم خواندم. آوازی در دستگاه سگا خوندم. اونقدر مورد استقبال قرار گرفت که
بلافاصله پیرنیا دیوان حافظ رو باز کرد و غزلی رو به من نشون داد و گفت به استودیوی کناری برید و با استاد فرهنگ شریف این غزل رو بخونید و همان روز این برنامه شد برنامه برگ سبز شماره 56. از اون زمان به بعد رسماً وارد جرگه خوانندگان رادیو شد. محمودی میگه ورودم به برنامه گلها واقعاً یک آرزو بود و هنرمندان زیادی مشوق من بودن، مخصوصاً استاد روح الله خالقی. به نوشته ایرج یزدان پناه، از هنرمندان و هنرشناسان آگاه و با استعدادی که مدت‌ها نزد محمودی خانساری به یادگیری آواز مشغول بود، میگه وقتی محمودی خانساری به تهران اومد جوان‌ترین هنرمند گلها بود و این فرصت بسیار خوبیه که در این سن با بزرگانی مثل حسن کسایی، جلیل شهناز، علی تجویدی، حبیب الله بدیعی، فرهنگ شریف و اسدالله ملک آشنا بشه. استاد علی تجویدی میگه محمودی درک عمیقی از شعر داشت و موقع خواندن شعر رو شعر رو خوب ادا میکرده و سعی میکرده اشعار بسیار خوبی رو برای خواندن انتخاب بکنه. مثلا از زندگانیم گله دارد جوانیم، شرمنده جوانی از این زندگانیم، گوش زمین به ناله من نیست آشنا، من طایر شکسته پر آسمانیم. این شعر رو در مایه دشتی آنچنان لطیف و دلنشین اجرا کرد که شهریار گفته بود محمودی خانساری با آواز خودش شعر منو جاودانه کرد. در 16 سالی که محمودی خانساری در اوج درخشش و شهرت بود، علی‌رغم تهی‌دستی دعوت صاحبان زر و زور را در بزمهای غیر هنری اصلا قبول نکرد و همیشه به معنویت و حرمت موسیقی وفادار بود. استاد غلام حسین بنان میگه اون که بیش از همه دوستش دارم محمودی خانساریه، نه مثل بعضی از امروزی ها سنت شکنی کرده و نه از قبال موسیقی تجارت کرده. محمودی خانساری بیشتر آواز میخونه، اما ترانه هایی را هم که اجرا کرده بی نظیره، مثل لاله پرپر، دعای دل، رنج هستی، گریه پنهان و میخانه را میتونیم نام ببریم. و بالاخره این هنرمند بسیار حساس در جوانی دچار افسردگی شد و از دوست و آشنا و هنر به گوشه انزوا پناه برد و در تنهایی و انزوا در سال 1366 با یک دنیا آرزو دنیا را ترک کرد. واقعا روح این هنرمند خوش صدا شاد. سکوت و مستی، آهنگ از اسدالله ملک، شعر از هما میرافشار، خواننده محمودی خانساری. ممنونم ماکان جان، میشنویم.

0: شما صبحا چی میخورین؟
1: یکم نون و ماست.
0: ظهرا چی؟
1: بیشتر کشک بادم جون، آش ماست.
0: اون وقت شب جای مزه با شام
1: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
0: این که همش شد ماست.
1: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
2: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
3: نوش جون.
2: نوش جون.
4: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
5: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
6: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
7: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
8: بله میشه.
7: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
8: بله اون هم میشه.
7: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
9: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
7: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09. 1-800-220-96-09.
10: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
11: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان، 310-271-4800 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند.

خب در این قسمت میخوام تاریخچه بستنی محمد ریش رو براتون بگم و مکافات و دردسرهایی که این بستنی براش داشته رو تعریف کنم براتون.

120 سال پیش بستنی فروش مشهور تهران را به نظمیه میبرن تا بابت بستنیهاش استنتاقش بکنن. چرا؟ چون نظمیه ها معتقد بودن چیزی توی بستنیهاش میریزه که مردم شهر را پر رو میکنه. اجازه بدید یه جور دیگه تعریف کنم، از گرمای آن روزها بگم و طبی که میزنه به مغز و خطری که بستنی زعفرانی خنک خامه ای داره با پالوده ترش و شیرین شیرازی که برای محمدیش به وجود میاد. بستنی های مثل همون بستنی های 100 سال پیش که با ثعلب و یه رطل شکر میسازدن و توش سخاوتمندانه هل و گلاب میریختن و با یخهای گنده دستساز خنکش میکردن و خامه های درشت و طعمدارش رو از سرشیر تازه میگرفتن، بعدم توی کاسه کنگره‌دار بلوری میریختن و کنارش هم یه قاشق نقره کوچک میذاشتن. به دلتون نخواد، تاریخ میگه میرزا رضا کرمانی، همون قاتل زخم خورده ناصرالدین شاه، روز پنجشنبه 11 اردیبهشت 1275 شمسی میره دکونه چهاردهنه محمد ریش، تنها بستنی فروش شهر رو حسابی بستنی میخوره، یعنی درست قبل از کشتن شاه، و فرداش هم را میفته میره شاه عبدالعظیم و هفتی رو میکشه و شاه را ترور میکنه. حالا ماموران بسیار باهوش شاه محمد ریش بخت برگشته رو میگیرن، بازجوییش میکنن. خدا میدونه چرا. میدونی چرا؟ حالا همون که عرض کردم، تکلیف میرزا رضا معلومه. سالها از کامران میرزا پسر ناصرالدین شاه طلب داشته، عوض دادن طلبش او رو فلک میکنه، انداختنش زندون و پاپوش براش دوختن، زندگیشو به هر حال سیاه کرد. بعدم که از زندان در آمد دیگه معلومه که تو دلش چی میگذره. خب همین که هست، میره سراغ مردی که به قول خودش ریشه درخت ظلمه. میرزا رضا میخواسته یه مملکت رو نجات بده، تیر انداخته و شاه را کشته. خب حالا چرا مامورا بستنی فروش را میگیرن و فلک میکنن؟ جلال خالق، خدا میدونه. فقط همه جای تاریخ نوشتن ماموران محمد ریش را زدن و پرسیدن توی بستنی چی ریخته بودی که یه شال فروش بتونه شاه رو بکشه. محمد ریش بدبختم گفت من روزی 1000 تا بستنی میفروشم، اینجوری که تهران پر از قاتل میشه. حالا میگه محمد ریش سالها بعد از روزی که میرزا رضای بستنی فخرد و شاه را شکار کرد زنده بوده و بستنیاشو بین دو تا نون مخصوص معروف به نان حصیری میفروخته. ایشون یه مرد هیکلداری بود با محاسن سیاه که مغازه‌ای در جنوب شهر داشت و از دروازه شمیران تا تجریش هر کسی که دستش به دهنش میرسید مزه بستنیشو چشیده بود و خونده بود از اینجا تا به شمرون تا به تجریش نخوردی بستنی محمد ریش.

جملاتی که دکتر محمود حسابی گفته. گفته: من از این دنیا فقط این رو دریافتم که اون کسی که بیشتر میگفت نمیدونم، قطعاً بیشتر میدونست. کسی که قوی تر بود کمتر زور میگفت. کسی که راحت تر میگفت اشتباه کردم، اعتماد به نفس بالاتری داشت. کسی که صداش آرام تر بود، حرفاش نفوذ بیشتری داشت. و کسی که خودش را واقعاً دوست داشت، بقیه را واقعی تر دوست داشت. و کسی که بیشتر طنز می گفت، به زندگی جدی تر نگاه می کرد. و اما می خوام دیوان حافظ رو باز کنم و یه تفعلی به دیوان خواجه شیراز بزنم. ماکان جان یه موزیک مناسب. دوش با من گفت پنهان کاردانی تیز هوش، و از شما پنهان نشاید کرد سر می فروش. گفت آسان گیر بر خود کارها، که از روی طبع سخت می گردد جهان بر مردمان سخت کوش. وانگه هم در داد جامی که از فروغش بر فلک، زهره در رقص آمد و بربط زنان می گفت نوش. با دل خونین لب خندان بیاور همچو جام، نیگرد زخمی رسد آیی چو چنگن در خروش. تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی، گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش. گوش کن پند ای پسر، و از بحر دنیا غم مخور. گوش کن پند ای پسر، و از بحر دنیا غم مخور. گفتمت چون در حدیثی گر توانی داشت خوش. در حریم عشق نتوان زدم از گفت و شنید، زان که آنجا جمله اعضا چشم باید بود و گوش. بر بساط نکته دانان خود فروشی شرط نیست، یا سخن دانسته گو ای مرد عاقل یا خموش. ساقیا ساقیا امیده که رندی های حافظ فهم کرد، آصف صاحب قران جرم بخشه.

می گفت ما زنها خوشبختیم. چرا؟ چون بلدیم خام را پخته کنیم، طعمهای بد را چشیدنی کنیم، زخمها را ببندیم، دکمه های افتاده را بدوزیم، لکه ها را ببریم، آلودگی ها را بشوییم، اشک ها را پاک کنیم، سامان بدیم به ناسامانی ها و منظم کنیم بی نظمی ها را، با بغض توی گلو لبخند بزنیم، با کمر درد خرید کنیم، با خواب آلودگی کاردستی ناتمام کودکمان را تمام کنیم، لبهامون رو رنگ شادی بزنیم و با پشت صاف و گردن افراشته توی چشمان زندگی نگاه کنیم و بگیم تو هر چقدر هم که سخت باشی زندگی، من از تو سخت ترم. ما زنها فقط زندگی را نمی سازیم، ما خود زندگی هستیم. زنده باشید، دمتون گرم، به قول معروف. خب در اینجا، یعنی در پایان این قسمت، ترانه‌ای از مهدیه محمدخانی.

0: خانم شما تو یخچال چی کار میکنی؟ تشریف بیاریم بیرون. چی میخواین؟
1: پیازداغ. اون ته دستم نمیرسه.
0: این همه پیازداغ این جلوه، حالا چرا اون یکی فقط؟
1: آخه فقط اون یکی چاپ چاپه. محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه.
2: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیکت پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Lend.
2: شان صادقی مدیر عامل MGM Lenders هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: این تجربه شماست.
4: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
3: پیام شایانی 818 777 77 77.
5: رمز موفقیت در شوق و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
6: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
5: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
7: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
8: هر سورپرایزی لزوما با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از قراردادهای سرمایه گذاری دارای سورپرایزینگ هیدن فیز و یا هزینه‌های پنهان هستند و شما زمانی از اونا مطلع میشین که هزاران دلار از سود سرمایه گذاریتون رو هر ساله به خاطر اونها از دست داده و یا خواهید داد. من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ قبل از بستن قراردادهای مالی تمامی فی و هزینه‌های پیدا و پنهان سرمایه گذاری رو با شما مرور میکنیم تا با اطمینان وارد مناسب ترین قرارداد با بیشترین سود ممکن شوید بدون هیچ سورپرایزی.
9: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com
8: بدون هیچ سورپرایزی.

خواجوی کرمانی. کمال الدین ابوالعطا محمود ابن علی ابن محمود، معروف به خواجوی کرمانی، در سال 689 قمری در کرمان به دنیا آمد. او از بزرگزاده های کرمان بود که سفرهای فراوانی به حجاز و شام و بیت المقدس و عراق و مصر و بعضی بنادر خلیج فارس داشت و در این سفرها توشه های از دانش و پژوهش رو اندوخت. مجموعه ابیات خواجو در حدود 44,000 بیته. او از جمله شاعرانیه که در زمان حیاتش به جمع آوری و تدوین آثار خودش اقدام کرد. کتب متعدد وی عبارتند از دیوان قصاید، غزلیات، مقطعات، ترجیعات، ترکیبات، رباعیات و 6 مثنوی به نام سامنامه که منظومه حماسی و عشقی است، همای و همایون که مثنوی عاشقانه است، منظومه گل و نوروز، روضت الانوار، کمال نامه و گوهر نامه است. بی عشق مسخر نشود ملک حقیقت، کان چیز که جز عشق بود عین مجاز است. خواجوی کرمانی به خاطر انتساب او به فرقه مرشدیه نسبت مرشدی به او دادن. تخلص او در تمام اشعارش خواجوه. سبک شعری او به شعر حافظ خیلی نزدیکه و حافظ به شعر او بیش از شاعران دیگه توجه داشته. او در اکثر علوم مثل نجوم و هیئت و حکمت و غیره متبحر بوده. از اشعار او میتوان فهمید که توانایی او در سخنوری بسیار بالا بوده. با این حال وی از پیروی استادان پیشین خود مثل سنایی، خاقانی و زهیر فاریابی ابایی نداشته و در قصائد همان سبک اونها را دنبال می‌کرده، به خصوص مثنوی‌های را که به شیوه نظام

0: در مجموع خواجوی کرمانی از بهترین غزل سرایان قرن هشتمه که غزلهای نو و مضامین بکر در اشعار او فراوان یافت میشه. دیدگاه انتقادی او نسبت به فلسفه هستی و بی‌ثباتی دنیا در اشعار او جلب توجه میکنه. خواجوی کرمانی در سال 752 قمری درگذشت و در شیراز نزدیک دروازه قرآن به خاک سپرده شد که آرامگاه او زیارتگاه اهل دلانه. در اینجا یکی از غزل‌های زیبای خواجوی کرمانی رو تقدیم حضور شما بزرگواران.
1: گفتا تو از کجایی کآشفته می نمایی؟
0: گفتم منم غریبی از شهر آشنایی.
1: گفتا سر چه داری که از سر خبر نداری؟
0: گفتم بر آستانت دارم سر گدایی.
1: گفتا کدام مرغی که از این مقام خوانی؟
0: گفتم که خوشنوایی از باغ بینوایی.
1: گفتا ز قید هستی رو مست شو که رستی.
0: گفتم به می پرستی جستم ز خود رهایی.
1: گفتا جویی نیرزی که از زهد و توبه ورزی.
0: گفتم که توبه کردم از زهد و پارسایی.
1: گفتا به دل ربایی ما را چگونه دیدی؟
0: گفتم چو خرمنی گل در بزم دل ربایی.
1: گفتا من آن ترنجم کن در جهان نگنجم.
0: گفتم به از ترنجی لیکن به دست نایی.
1: گفتا چرا چو ذره با مهر عشق بازی؟
0: گفتم از آن که هستم سرگشته ای هوایی.
1: گفتا بگو که خواجو در چشم ما چه بیند؟
0: گفتا بگو که خواجو در چشم ما چه بیند؟
1: گفتم حدیث مستان سری بود خدایی.
0: خب عزیزان، پایان بخش برنامه گلگشت امروز رو چون صحبتی از شیراز شد، باز هم میخواییم یک ترانه شیرازی تقدیم حضور شما عزیزان بکنم. یار کازرونی با صدای بانو افسر شهیدی، انشالله که بپذیریم.

این بود برنامه امروز ما. آرزو میکنم که همیشه سالم باشید و برنامه ما مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تا هفته آینده.

0: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجون، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
1: ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: الو سیمین.
3: بله جانم. چی شده؟
2: ببین منو امروز اخراج کردن.
3: وای سعید ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
4: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
6: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
4: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانونشنال، FHA، نان QM و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964405 Partnership with New Aim Funding.
8: آیا می دانید حسابی هست که به محض گشایش آن 45% به اصل سرمایه شما افزوده می شود؟ ضمن آنکه از بهره خوبی نیز برخوردار خواهید شد؟ ضمن آنکه بیمه عمری هست که هم مالیات بر ارث شما را خواهد پرداخت، هم بیمه عمر است که بعد از مرگ شما به ورثه شما می رسد و هم پسندازی است که به شما بهره می دهد و در زمان حیات می توانید از آن بهره مند شوید. با من تماس بگیرید. هدا کرد. 310-259-99-00.
9: 13 اکتبر پرتغال اسپانیا، 10 نوامبر برزیل ارجنتین.
10: دکتر بازی فوتباله؟
9: نه، مسافرت سرحاله.
10: مسافرت با کی؟
9: با کی؟ اصل میخوای با زنبور؟ مسافرت شاهین تور. کیفیت بالاتر از بالا، احترام بیشتر از بیشتر، قیمت ارزانتر از ارزان.
10: چند؟
9: 3 خرده.
10: اون وقت خردش چقدره؟
9: خردهش زنگ بزن شاهین تور بپرس. 818-251-8009
11: شاهین تورز LA.com. شما در شاهین تور مشتری نیستید، مهمانی حالی قدرید.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه 4 تا 6 این سشن وی دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترین است که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از مدتی قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همچنان گفتگو درباره نهاد یا سیستم سیاسی، حقوقی و قضایی با آقای دکتر سیروس مشی، حقوقدان و وکیل دادگستری است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: الو،
0: بفرمایید خانم.
1: سلام آقای دکتر، امیدوارم حالتون خوب باشه. خیلی من خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم.
0: منم همینطور، بفرمایید.
1: من یه مقدار حالا از خودم میگم. من در حال حاضر 24 سالمه، از تورنتو کانادا هستم. من با خانواده مهاجرت کردیم به تورنتو. من اینجا 2 سال آخر دبیرستان.
0: چه مدت قبل به تورنتو آمدید عزیز؟
1: ما سال 2018.
0: یعنی شما الان 8 سال تورنتوید؟
1: بله.
0: و چند تا خواهر برادر دارید و کیا با هم آمدید با خانواده؟
1: ما یه خانواده 4 نفره هستیم. من یک برادر 2 قلو دارم.
0: بنابراین شما 4 تایی آمدید 8 سال قبل به کانادا. شما چی خوندید؟ رشته تحصیلی و کارتون چی؟
1: من توی دانشگاه لیسانس بایومدیکال ساینس گرفتم و در واقع هدفم بیشتر وارد شدن به حالا رشته های مدیکال بود.
0: خب
1: و الان
0: یه 2 سالی گذشته از فارغ التحصیلیتون، نه؟
1: بله.
0: خب حالا الان چی میکنید بعد از گرفتن لیسانس یا بچلر دیگریتون؟
1: حقیقتش من حالا 1 سالش که حالا به ملزم، من لیسانسم در حقیقت 5 ساله بود، در سال آخرش پید اینترنشیپ بود. حالا یعنی اینکه یه کار مرتبط با رشتت میری کار میکنی و اون جز حالا ملزمات این هستش که بتونی دیگری تو بگیری. یه اصطلاحی هست به اسم کوآپ. حالا یعنی من لیسانسم رو در حقیقت 5 ساله گرفتم. من حقیقتش خیلی در مورد انتخاب رشته مردد بودم و یک مشکلی که حالا برای من به وجود اومده داشتن وسواس فکری زیاد و کمال پرستی خیلی زیاد هستش و اینکه یه مقدارم از لحاظ فکری دچار بی‌ثباتی هستم. یعنی الان با شما صحبت میکنم یه حرف میزنم، 5 دقیقه بعد یه حرف کاملا مخالف میزنم، فردا صبح ازم سوال بپرسن یه چیز دیگه مثلا میگم.
0: یعنی
1: به طور مثال مثلا بخوام بهتون بگم، اگر به من بگن که چند تا مثلا رشته جلوی رات هست و یکی رو بعد انتخاب کنی، تمرکز کنی و بتونی بری توش، من الان مثلا حالا کدوم رو تو میخوای انتخاب کنی؟ من الان به شما میگم یک رشته ای، 5 دقیقه بعد یهو یه چیزی میگم که اصلا مخالفشه. یا
0: خب نه، آخه یعنی چی هستم؟ آخه این که سب کنین، این که اصلا با اون وسواس فکری و کمال پرستیتون هم خوانی نداره. بعدم یعنی چی؟ به من که نمیگن یه رنگ رو انتخاب کنم که حالا سبز بعد بگم آبی بعد بگم زرد بعد بگم قرمز. شما درباره رشتتون صحبت کنید، یه همچی سآلی ای بسا یا باید 10 ساعت 20 ساعت قبلا راجبش فکر کرده باشید و با آدم های مشورت کرده باشید نتیجه گرفته باشید. این که چیزی نیست که یه لحظه باشه که یا بخواید فرض کنید حتی تلویزیون هم بخواید از یه کانال به یه کانال دیگه برید، دلیلی براش دارید؟ چطور پس از 5 دقیقه نظرتون رو عوض میکنی و یه چیز دیگه میگی. یعنی چی؟ خب اون دفعه اول که گفتید چه دلایلی داشتید که من این رشته رو انتخاب میکنم، چطور شد تغییر پیدا کرد به اینجا رسید؟ چون ببینید عزیز، یه زمانی هست که شما یه چیزی همینجوری بی‌معنی حالا توی مهمونی یه کسی چیزی میگه، شما چیزی میگید، اما یه زمانی است درباره یه مسئله‌ای که برای 50 سال زندگی شماست و قرار راجبش فکر بکنید، مشورت بکنید، پرسجو بکنید، اطلاعات بگیرید، کنجکاو باشید، همه این کارا رو باید انجام بدید، بعد به این نتیجه برسید که من تو این گروه از رشته‌های تحصیلی میخوام برم، حالا با توجه به امکانات، بعدم مثلا وسط یکی دوتا از اون گروه که حالا مثلا مهندسی، پزشکی، علوم انسانی، هم اینا گیریم. ولی این که شما این حرف رو من میزنید که بیشتر به نظر من میرسه شما خود بازی در بیارید، یعنی هیچ کسی این کارو نمیکنه.
1: دقیقا آقای دکتر، مشکل همینه. و اینکه نه تنها اصلا خود من هم دچار استراب زیاد شدم از اینکه مثلا نمیتونم تصمیم بگیرم، از اینکه قدرت تصمیم گیریم خیلی پایین اومده.
0: آخه اصلا همچین چیزی نداره عزیزم، نصب کنیم، صبر کنیم. ما چیزی به اینکه نمیتونم تصمیم بگیرم نداریم، قدرت تصمیم گیریم پایین اومده نداره. عزیزم شما میخواید برید چیزی بخرید، میگن این 5 دلار و 50 دلار، اصلا شما 20 دلار بیشتر ندارید، قدرت تصمیم گیریتون کجا به هم ریخته؟ خب معلومه باید 5 دلاری رو بخرید، برای که 50 دلاری پول ندارید. ما دلایلی داریم، علل و عواملی داریم، موضوع های اینجا مطرحه که بر مبنای اون تصمیم میگیریم. گفتم یه انتخاب اینگونه که همینجوری بگن تو استرالیا رو دوست داری یا ژاپن رو یا کره رو، که من همینجوری یه چیزی بگم برای که ای بسا تا بال حتی یه دقیقه هم راجبش فکر نکردم، بس یه حرفی میزنم رو میتونم بفهمم، ولی درباره یه موضوعی که مسائل اصلی و اساسی زندگی هست که کسی قرار نیست اینو بگه، مگر اینکه دارید یه حرفی میزنید که بعید نیست برای بچهای دو قلو. اصلا میخواد شما سلب مسئولیت بکنید، میگه یه حرفی هم زدم هیچ کس اصلا حرف منو جدی نگیر. بنابراین به من میگن چی میخواید بخونید؟ میخوام مهندس بشم. چی میخواید بخونید؟ میخوام وکیل بشم. چی میخواید بخونید؟ میخوام دندانپزشک بشم. معناش این است که اصلا نه موضوع مهمه، نه تو آدمی که من با حرف میزنم مهمی، نه اصلا این حرفا معنایی داره. شما چطور ممکنه به همچین جایی درباره یه موضوع مهم زندگیتون برسید؟ شما بخواید برید فرض کنید یه آژانس مسافربری بهتون بگه کجا میخواید بگیر، بریم لندن، بریم توکیو، اصلا بذار بریم آلاسکا، اینجوری که کسی کار نمیکنه عزیز. آدم ها وقتی میرن توی آژانس مسافربری دقیقا مشخص یه چیزی، مگر اینکه یه موضوعی مطرح بشه یه دفعه متوجه بشن مثلا ویزا نمیتونن بگیرن، یا الان فصلش نیست، یا قیمت بلیت انقدر زیاده که امکان پرداختشو ندارن. یعنی شما این میخواید بازی در بیاری بگیر برام نمیتونم تصمیم بگیرم، تصمیم بگیری برام مشکلی یا نیچی؟
1: میدونید یک حالا من فکر میکنم ریشه این مشکل از اینجا میاد که ما هر شغلی رو میخواییم انتخاب کنیم، یه سری بالاخره هیچ شغلی اولا بی‌نقص نیستش و یک سری بالاخره هر شغلی سختیایی داره، یه سری آسونیایی داره. من مشکلی که دارم اینه که یک بار مثلا سختی‌های اون شغل رو یا معایب اون شغل رو یا چالش‌هایی که داره رو تو ذهن خودم خیلی بزرگ می‌کنم و میگم نه پس این شغل خیلی بده، پس فردا مثلا آدمایی رو می‌بینم که توی اون فیلد چه بسا خیلی موفقن یا نکات مثبت اون شغل یا مزایایی که داره مثلا خیلی به ذهنم پررنگ میاد، میگم نه این خیلی خوبه. یعنی
0: داخل این طریقه درباره مسائل زندگی که اینجوری نمیشه عمل کرد. شما اول خودتون یه سر مسئولیت شو قبول کنید عزیز. شما به خاطر گفتم برخی از بچهای دو قلو همینن، از اونجایی که یه مقایسه‌ای و یه مسابقه‌ای داشتن اصلا دست به یه بازی و حق بازی. این من بیام بی خودی مزایای یا عیبای یک شغلی رو ببرم بالا، خودتون در این میگید. یعنی اگر رنجش 5 بکنم 15، بعد فردا اون شغل رو جنبه خوبش رو ای 10 بکنم 20، بعد بگم دیروز اینو گفتم امروز اینو میگم. این اصلا نه هوش به آدم این حرف رو میزنه، نه عقل اینو میگه، نه واقعیت میگه، نه علم. غیر از اینکه شما تصمیم گرفتید مثل یه بچه 2-3 ساله بازی در بیارید و لج بازی کنید و حق بازی کنید، معنی دیگه ای نداره. شما روزی که درباره یه رشته صحبت میکنید که نمیتونید بگید من 2-3 روز اخیر فقط به جنبه منفی این شغل فکر کردم. بعد جمله اولی که گفتید همه مشاغل ناقص هم. خب این چه گزارشیه؟ من کسی گفته کامل ما داریم. مثل که شما برگردید بگید 1000 خورده نوع اتومبیله، من اول میگم اینو میخوام بعد اونو میخوام، در حالی که هیچ کدوم هم نمیخوام، اصلا نمیخوام اتومبیل بخرم، فقط چون باید یه حرفی بزنم یه چیزی میگم مردم رو سر کار میذارم، در حالی که خودتون سر کاری. یعنی شما مسئولیت مثلا میزنید تو گوشی یه نفر، میگم چرا زدید، میگم نمیدونم خب خواستم بزنم، بعد میگم آخه شما نمیتونید تو گوشه کسی بزنی، شما حاضر نیستی مسئولیتش رو قبول کنی، میگه نمیدونم من یه دفعه فکر کردم خب بذار بزنم. یعنی ما در دنیای زندگی نمی کنیم که انتخاب هامون حتی از درباره موضوعی ساده و کوچک بدون یه زمینه‌ای باشه. شما باید تصمیم میگیرید میخواید چه جور رستورانی برید، میخواید پول یه نهار شما $10 بدی، $40 بدی، $100 بدی، بر مبنای اون مشخص میشه که تو کدام رستوران ها میتونید برید، اصلا چه جور غذاهایی میخواید. شما حرفتون عبارت از اینه که من در یه آن یه چیزی میاد به ذهنم میگم، یا حرفی عجیبتری که زدید قبلا اومدم فقط به جنبه‌های بد و منفیش فکر کردم گفتم اینو نمیخوام، حالا امروز تصمیم میگیرم به جنبه‌های مثبتش نگاه کنم یا میخوام. ولی به نظر من یه بازیه. علت چم میست که شما میخواید همه رو سر کار بذارید، مسئولیت کاری رو قبول نکنید، اگر بهتون گفتن چرا این رشته رو میخونی یا اون رشته رو، با این حرف که من دیروز اینو گفتم فردا نظرم رو عوض کردم یا عوض میکنم انجامش دادم، نکنید این بازی رو. آیا تو بقیه زمینه ها در یک مهمونی که میرید درباره این که با کی حرف بزنید یا راجع به چی حرف بزنید هم همین جوری هستید؟
1: خیر، من فکر میکنم که تو مسائلی که خیلی بالاخره سرنوشت سازن تو زندگی من انقدر این وسواس رو دارم، تو مسائل ساده اصلا اینطور
0: اصلا اسم این وسواس نیست عزیز. شما که نمیتونید به وقت وسواس، تعریف وسواسی نیست، من وسواس رو دارم یا نیست. من یه دفعه دیگه جمله رو میگم بعد پیام ها رو میشه مدام دید. عزیزم این بازیه، سیاه بازیه، حق بازیه. این درست پس این است که به کسی بگید من تو این پاکت $100 گذاشتم، لطفا این 5 تا $20 به من بدید، ولی تو پاکت یه $10 فقط گذاشتی، خب یه دروغه. و شما حرفتون این است که خب من مجبور شدم $10 بذارم، بعد مجبور شدم به اون آدم بگم $5 تا $20 به من بده، بعد اونم چون توی پاکت بود و به من اعتماد کرد، یه آدمی بود که به دیگران اعتماد میکنه، پاکت رو از من گرفت که توش فکر کرد یه $100 که من $5 تا $20 میخوام. آه این روال زندگی در یه جا نیست. فکراتونو بکنید، خودتون ببینید چی فکر میکنید و تو چه زمینه دیگه یه از این حرفای عجیب و غریب میزنید، یا اصلا تو خونه شما چه خبره درباره رشته تحصیلیتون، درباره اینکه چی بخون چه نخون، و درباره حتی برادر دوقلوتون او چی خونده چی کار میخواد بکنه، یا پدر و مادر شما یا او رو بیشتر تایید میکنن یا نظرتون رو میپذیرند و میپسندن، هر جور دلتون میخواد حرف بزنید. بنابراین پیام ها رو میشنیم و برمیگردیم. انتخاب اینکه میخواد راجع به چی صحبت کنید با شماست. شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
2: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
3: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلک بیایید تا تفاوت، لکشری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
4: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایچر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایچر پیشنهاد میکنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس های رایچر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
5: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818-999-99-99.
3: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ارواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ارواین اعتماد شماست.
6: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
7: نیپاک تقدیم می کند.
8: درودی به ایران و ایرانیان.
9: هزاران ایرانی و فارسی زبان بار دیگر متحد و یک زبان با امید به آزادی وطن، آیین باستانی مهرگان را با شکوه تر از هر سال جشن خواهند گرفت. 3 و 4 اکتبر Great Park Live ایروین. برای اطلاعات و تهیه بلیط به سایت nipak.org مراجعه کنید.
10: یه شب خوشتم از جایی شروع میشه که دغدغه پارکینگ نداری. ویهو گریل، تازگی غذای ایرانی. ویهو گریل، امتیاز 5 ستاره از مشتریان. ویهو گریل، فضایی گرم و دنج در کنار واین، بیر و هپی آور. 8108 وست ثرد استریت LA. 424-270-66-36.
11: ویهو گریل.
12: ویهو یعنی بست هالیوود.
0: شنوندگان ارجمند، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام مجدد.
0: سلام عزیز، چی فکر کردی تو این مدت عزیز؟ حالا جواب منو بدید، برادر چی خونده، چی میکنه؟
1: برادر من لیسانسشون رو توی مهندسی گرفتن و الانم برای فوق لیسانس جدیدن بعد همین امسال پذیرش گرفتم برای فوق لیسانس تو سیویل انجینیرینگ.
0: اوکی، بسیار. به من بگید پدر و مادر نظرشون درباره انتخاب رشته تحصیلی شما یا برادر چیه؟ حرفی میزنن، نظری دارن، دخالت نمی کنن، چی؟ چه خبر؟
1: حقیقتشو بخوام بگم، من یه شانس بزرگی که آوردم اینه که پدر مادرم با هر رشته منطقی که در واقع یک شغل خوب به من بده اوکی، یعنی اصلا هیچ وقت من رو به سمت یه رشته به خصوصی سوق ندادن، فقط به ما گفتن که برین مثلا در رشته های خوب و منطقی تحصیل کنین و در واقع بتونین شغل خوب داشته باشین، حتی به ما نگفتن برو فلان شغل بهمان شغل. و حقیقتش رو من بخوام بگم، حالا من خودم اینو میخواستم بهتون بگم که یه مشکل خیلی وحشتناکی که هم خودم هم خانوادم رو اذیت میکنه، من پدر مادرم خیلی به من قدرت انتخاب دادن، ولی آقای دکتر من یک مشکلی که دارم اینه که نمیتونم از پریویلیج هایی که خدا به هم داده چجوری مثلا استفاده کنم. من به طور مثال بهتون بگم، حتی این وسط هم که حالا از لیسانسم گذشته، جدا از این که تو هنوز تو فاز تصمیم گیری بودم، داشتم به اسکولای مختلف هم، یعنی حالا پروگرام های مختلف هم اپلای می کردم و حالا یکیشون که اپلای کرده بودم و خدا رو شکر به پذیرشم منتر شد، یکیش مثلا در رشته داروسازی بود و یکیش هم بعد از اینکه حالا خودم یه مقدار حالا تو محیط کانادا و آمریکا یه چیزایی که آدم میبینه، یه شغلی رو که میدونم تو کانادا و آمریکا خیلی شغلیه که حالا بر اساس من دیمندش داره بالاترم میره، شغل آپتامتریست هست یا همون داکتر آف آپتامتری، چشم پزشکی به اصطلاح بهش میگن، که حالا چشم پزشکی هست که جراحی نمیکنه. حتی امتحان اونم دادم، با نمره خوب هم قبول شدم و تونستم حتی از یکی از دانشگاه آمریکا تو درکسل فیلادلفیا هم پذیرش بگیرم. و مشکلی که برای من حتی وجود داره آقای دکتر، من همین که بهتون میگم، من منظورم از کمال پرستی چیه، اینه که من حتی راه رو برای خودم باز میکنم، ولی چه بسا انقدر توی تصمیم گیری ضعیفم، انقدر دوچار وسواسم که کدوم رو انتخاب کنم، چه شغلی انتخاب کنم، یهو فرصت های جلو روم دونه دونه میره، یا مثلا زمان نزدیک میشه و من هنوز انتخاب نکردم کجا خواهم بود.
0: خیلی بازی شماست، شما هنوز نخواستید حرف به من بزنید، اصلا معنی نداره عزیز. مثل من برگردم بگم بچه‌م گرسنه شه، فکر میکنم که چی بهش بدم چی ندم، اینقدر بهش نمیدم که از گرسنگی اون قش میکنه. آن شد حرف؟ اصلا انتخابا چه فهمیتی داری؟ یه چیزی از یه چیزی یه ذره شما میرید رستوران سفارش یه غذای میدید، یه غذای دیگه ای بعدن به نظر تو میاد شاید اون خوشمزه تر، خب بود که بود. و بعدم این قصه که در زمینه مسائل مهم، باز دارم تکرار میکنم، زمینه مسائل مهم که یه انتخاب ساده نیست که شما یه پاسخی بدید چه رنگی دوست داری. شما یه سوال دارم، شما وقتی میرید لباس میخرید اونجا هم همین مشکل دارید برای اینکه این لباس رو بخرم یا نخرم، بعدم که خریدید باز دوباره میرید پس میدید؟
1: قبلا این مشکل رو داشتم ولی الان خیلی کمتر شده، یعنی تو مسائلی که میگم خیلی تو زندگیم سرنوشت‌ساز نیستن خیلی راحت تر میگیرم.
0: سرنوشت‌ساز نیستن، مسیر زندگی سرنوشت نمیسازی، مثل آدمی که در ایران زندگی کنه یا کانادا زندگی کنه، خب تو اینجا زندگی سرنوشت‌ساز نیست. یا رشتتون شما برید مثل برادر مهندسی بخونید یا فرض کنید چشم پزشکی بخونید، سرنوشت نمیسازید. آقا شما یه چیزایی رو برای خودتون درست کردی، بعد میگید من مشکل تصمیم گیری دارم، برای به هر حال شما قرار تصمیم بگیرید، تفاوت اینا مثلا چیه؟ در لذت و در درد، ملاک ما اونه دیگه، چه کاری درد بیشتری داره چه کاری لذت بیشتری داره. خیلی خب اینا رو بر اساس یه اصولی آدم متوجه میشه که من اگر برم یه شغلی رو انتخاب کنم نوع کار من این است که 9 صبح تا 5 بعد از ظهر، یه کار دیگه نه، ساعتاش دائما تغییر میکنه، مثل که فرض کنید برید پرستار بشید، یه دفعه شیفت شب یه دفعه شیفت روزی، خب ساعتها عوض میشه. بعد آدمایی هستن که دلشون میخواد با مردم باشن، آدمایی هستن که ترجیح میدن توی اتاقی با ماشینالات یا مثلا با کامپیوتر کار بکنن، حوصله مردم و ارتباط با اونا ندارن. آدم بر اساس اینا تصمیم میگیره چه رشته‌ای بخونه، که من ترجیحم چیه؟ ترجیحم این است که 9 تا 5 برم سر کار، بعد دیگه تمام شب و شنبه شب هم آزاد باشم، یا برم یه شغلی که نه اونجا هم گرفتارم، اصلا من برم یه بیزینسی را بندازم که بعدن برای اینکه با مسئله و مشکلی روبرو نشم باید روزی 10 ساعت کار بکنم، بعد 7 روز هفته کار بکنم. خب ما یه موضوعی بسیار مهم می‌داریم که اونا عامل تعیین کننده هستن و بعدم ما قرار اینا رو فکر رو بکنیم بعد ببینیم این با من سازگارتره. حتی شما الان فرض کنید در کانادایید، حتی اینکه من میخوام بیام برم در امریکا درس بخونم، از خانواده دور بشم، هزینه هایی که داره، دوری و فاصله هایی که داره، رفت و آمد هایی که برای خانواده خودم به وجود میارم، خب همه اینا موضوع و مسئله است.
1: حالا اون قسمتی که دوری، اگر به قول معروف میدونین بالاخره به جهت درسه و اینکه خب وقتی که graduation داشته باشی و یه شغل خوب داشته باشی، آخرش طعم این سختی هم میدونین چه میگم پیاف میشه. یعنی اون حتی من میگم بهش اولویت آخر رو میدم، اون دوری از خانواده.
0: معلومه هر چیزی در مهمترین مسئله عقلی که بعد از 16 سالگی پیدا میشه، هر چیزی یه وزنی داره، یه چیزی 5% اهمیت داره، چیزی 30%، چیزی 80%. خب معلومه آدم اینو به حساب میاره، همیشه مساوی نیستن. بنابراین شما حرفی که میزنید که دوری از خانواده برای من و مسئله رفت و آمدش در کوتاه مدت اونقدر مسئله نیست، نقش 5% 10% داره، قبول. ولی همین کار باید با بقیه کارا بکنید، بعد آخر کار خیلی تکلیف روشن میشه. 80% شما به این سمتید، 20% اون. و قرارم نیست یه چیزی 100% باشه، اصلا همچه چیزی شده نیست. بالاخره شما باید یه لباس انتخاب کنید، یه کفش انتخاب کنید، شما قرار یه اتومبیل انتخاب کنید، شما قرار وسط این اتومبیل یه رنگی رو انتخاب کنید. شما که نمیتونید بگید من 2 ساله نمیتونم اتومبیل بخرم، علاج یه روز میگم مشکی باشه، روز میگم سفید باشه، روز میگم نقره‌ای باشه، بعد چون جا به جا میشم بعدم میرم اون فروشگاه این حرفو میزنم، اونا میگن خب بالاخره چی میخوای؟ تو هنوز خودت هم نمیدونی. به هر حالی که من و شما به این نتیجه میرسیم که مثلا من ترجیحم روی این ماشین اول مثلا سفید، بعدم اینا چیزای تعیین کننده زندگی نیستن. اما شما درباره یه مسئله میگید، مسئله دو تا چیز مهمه که رشته تحصیلیتون قبول، ولی آدم در یه زمان در شرایط آرام میاد علم رو به کار میگیره، اطلاعات رو به کار میگیره، با عالم مشورت میکنه، میره سراغ کسانی که فکر میکنه در مشورت ممکنه با او مخالفت کنه، چون اونا رو آدم باید بدونه، بعد خودش فکر میکنه، بعد انتخاب میکنه، بس پای اون انتخاب میست دیگه، تموم شد دیگه. دائما که اون رو نمیتونه زیر سوال ببره، یعنی اصلا معنی نداره، برای که من همه اون حداقل اطلاعات رو دارم. این که من 2 روز دیگه راجبش باز فکر کنم تصمیم بگیرم که چیزی عوض نمیشه، مگر اینکه من بخوام یه چیزی رو که کم اهمیت دونستم به صرف که خودتون زدین بسیار پر اهمیت کنم. خب این که راه انتخاب تو زندگی نیست. من میگم الان تصمیم گرفتم 50 از 5 کمتر، همچی تصمیم نمیتونید بگیرید. الان هم انتخاب رشته تحصیلی گفتم برمیگرده چه مدتی میخواید برید، میخواید دوره 4 ساله باشه، 6 ساله باشه، 8 ساله باشه، هرچی. دوم احتمالاً چون فرض بر اینه که میتونید قبول بشید، هزینه هایی که اونجا داره آیا چیزی هست یا نه، آیا من باید همون 5% که میدید از خونه دور بشم یا نشم، 5 سال باید برم خرج بکنم، تنها مسئله نیست که از خانواده دور میشم، من باید برم یه خونه بگیرم که ای بس با پدر و مادر و وضعیت مالی ما، اونا نمیتونن ما 3,000 دلار 2,000 دلار خرج منو بدن، یا یه جای شهریش ممکنه 1,000 دلار باشه، یه جا 5,000 دلار باشه، بعد اصلا یه شهریه با یه ویژگی هایی که گرماش یا سرماش چیزی نیست که من دوست داشته باشم. هر کدوم از اینا 2% 5% نقشی دارن، ولی ما اینا رو وقتی کنار هم میذاریم و این گزارش رو میدیم، آخر کار هم طور که گفتم به اینجا میرسیم 80% صلاح منه که این رشته رو در اینجا بخونم. تموشون فرام قرار نیست یه راجبش فکر کنم. گفتم شما وسط این که وقتی تو هواپیما هستید که نمیتونید بگید نظرم عوض شد، من می‌خواستم برم یه جای دیگه، در باز کنیم من پیاده شم، همچین کاری تو دنیا نمیشه کرد.
1: آقای دکتر من تو این زمینه خیلی وحشتناکم. شما بکنین که مثلا من حدود 1 سال بود که من حالا با دیگه تو خط به طور مثال بخوام بگم رشته دندون پزشکی نبودم، یعنی گفتم دیگه من اصلا هدفم نیست و هیچ وقت هم سمت و سوش نرفتم. الان مثلا هفته پیش داشتم میگفتم خب برم مثلا الان که فرصتشو دارم برای دندون پزشکی تلاش کنم، مثلا میگم خدا این از کجا اومد؟
0: آخه بی پای عزیز من، آخه دارم میگم تو فکر کردی دنیا بازیه، این درست مثل این که من در حالی که اتومبیلم 100 کیلومتر یا مایل بنزین داره بگم میخوام یه راه 500 کیلومتری برم. آخه اینا شدنی نیست. جهان رو باید اونگونه که هست تشخیص داد و شناخت. من یه دفعه به این نتیجه رسیدم که یک دفعه بکنم میخوام دندون پزشک بشم، ظرف اون دفعه که گفتید نمیخوام دندون پزشک بشم با حالا که میخواید دندون پزشک، چه اطلاعاتی شما پیدا کردید که دفعه قبلی غلط بوده حالا این درسته؟ هم درسته هم خیلی خوبه. این نباشه که آدم نظرشو نمیتونه عوض کنه. من میرم یه چیزی بخرم، فکر کنم 50 دلار خب میخرم، من طرف میگه 500 دلار میخواستم ولشو تموشو دیگه، فکر نرم که خوشم اومد. من برای 50 دلار خوشم اومد، من برای 500 دلار که خوشم نیومده. عزیزم هیچکس اینجوری که شما میگید هپل هیپویی نیست و اینو بازی و بهانه در بیارم. علتش هم این است که گفتم شما به خاطر دو قلوب بودنتون فکر باید همیشه باید بازی کنید. هیچ وقت الان تو جملتون دو سه دفعه گفتید حقیقت رو بگم. این معنی داره؟ معنیش اینه که من معمولا میخوام حقیقت هم نگم، یعنی یه ذهنیتی دارم که فکر کنم که چی باید بگم. الان هم فرض کنید توی مهمونی میبینم مثلا این گروه بیشتر اهمیت میدن به داروسازی یا دندان پزشکی، میگم من میخوام داروساز بشم یا میخوام دندان پزشک بشم. ولی این چه ارتباطی به یه تصمیم مهم زندگی به قول خودت داره که زندگی تو رو در یه مسیر خاص میاندازه، اونم برای 40-50 سال؟ اینا رو که نمیشه باش بازی کرد. بعدم گفتم یک بار باید این تصمیم ها رو گرفت. علم رو داریم، اطلاعات رو داریم، عالم رو داریم، مشورت رو میکنیم، مشورت متفاوت هم میگیریم، بعدم با توجه به شرایط و ویژگی روانیمون و زمینه که داریم به این مسیر میریم. به همجاست که بسیاری از آدم وقتیشون میگه بر رشته پزشکی، میگه من اصلا حوصله آدم و بیماری و مریضی و مرگ و اینا رو ندارم، مثلا این من نیستم. درست به کسی که بگه برو حقوق بخون، میگه من اصلا حوصله دادگاه و جنگ و مخالفت و برد و باخت و اینا رو ندارم. خیلی مشخص. به یکی میگه بیوارو معلم شو، میگه من اصلا حوصله سرکرده زدن با شاگرد و حالا چه دبستانی باشه چه دانشگاهی باشه ندارم. یه حرفشون درست اینه که نه، من اتفاقا دوست دارم معلمی رو، دوست دارم با بچه ها کار کنم، با جوان ها کار کنم. شما اینا رو باید کنار هم بذارید، یه تصمیم بگیرید و این تصمیم میشه مبنای کار شما، چون نمیتونید حرف شما این باشه که من بدون هیچ تجزیه و تحلیل اوضاع به یه نتیجه رسیدم. نه. و بعد گفتم این کار متأسفانه یه بازیه، یعنی شما اینو تصمیم. پدر شما شغل و کارشون چیه؟
1: من پدر خب تو حالا قبل از مهاجرت ایشون استاد دانشگاه و حتی هیئت علمی دانشگاه تهران بودن و اینجا هم مدیر، یعنی تو قسمت در حقیقت کوالیتی کنترل مواد غذایی هستن. قبلا توی مثلا
0: رشته تحصیلیشون چیه پدر؟
1: پدرم در حقیقت اول لیسانس علوم آزمایشگاهی و بعد دکترای قارشناسی پزشکی دارن.
0: اوکی. مادر جون کار میکنن یا خانه دار؟
1: مادر تو ایران حالا شغلن دندان پزشک بودن، منتها خیلی حالا پی کارشون رو نمیگرفن و اینجا هم اون رو ادامه ندادن.
0: حالا پدر و مادر شما اگر ترجیح رشته برای شما رو چی میده؟
1: حقیقتش رو بخوام بگم خیلی من رو آزاد گذاشتن و حتی به من میگن که توی آدمی هستی.
0: عزیزم نکنید این بازی رو، بازید حقیقت رو. تمام پدر و مادر درباره رشته تحصیلی بچه‌شون نظر دارن. معلومه میگن هر چی تو میخوای، هر چی تو دوست داری، انتخاب خودته. ولی از همه آدما وقتی بپرسی، مثل این که من برم تو رستورانی بشینم هی بگن تو چی میخوای، بگم نمیدونم، همچین چیزی نیست عزیز. پدر شما دلش میخواد شما برید تو این رشته، مادر شما دلش میخواد تو این رشته، این هم میتونید بفهمید، نه اینکه بر مبنای اون تصمیم بگیرید. بنابراین من اصلا گول نمیخورم. من صدها بار تو کار تراپی پدر مادرها با جوونا آمدن بعد گفتن هر کار دلش میخواد، اونم دروغ میگید. شما دروغ میگید، شما دقیقا میخواد پسرتون این کارو بکنه یا نکنه، این درس رو بخونه یا نخونه، این ازدواج رو بکنه یا نکنه، برای چی بازی در میانید؟ اینکه مردم به این
1: من حالا من خودم همیشه سمت رشته هایی رفتم که به قول شما حالا ویدیوهای قبلیتون انتخاب خوب و بهتر بوده، ایشون اونا دیگه میگفتن خب هر دو تا اینها مشاغل منطقی و خوبیه، مثلا داروساز بشی منطقی و خوبه، چشم‌پزشک بشی منطقی و خوبه، یا هر کدوم از این شغلا مثلا بری منطقی و خوبه. واسه همینم بیشتر من میگفتن که بستگی به خودت.
0: عزیزم باز چرا این بازی رو در میاری؟ اولا من نمی‌فهمم منطقی یعنی چی. منطقی یعنی از اصول عقلی برای استدلال عقلانی اینه یا واقع بینانه اینه. حالا اون بکنه. دوم من دارم میگم پدر تو حتما نظر داره، تو پدر بگو بو ازتون خواهش میکنم، تمنا میکنم با شناختی که از من دارید و اونچه که راجع من میدونید فکر کنید بهترین رشته برای من چی، حتما ایشون نظر داره. ولی از اونجایی که میخواد شما رو آزاد بذاره که درستش هم همینه، میگه هر کار دوست داری عزیزم، هر کار دلت میخواد. ولی این واقع بینانه نیست. اینو میشه فهمید شرط در حقیقت دخالت نکردن در زندگی و کار دیگران. ولی شما قرار علم رو به دخالت بگیرید، اطلاعات رو بگیرید، عالم رو بگیرید، مشورت بکنید، با اون فکر مدتی به اصطلاح بخوابید. من بارها گفتم که ساعت 8 صبح فکر کنید، زور فکر کنید، 3 صبح بیدار شدید رفتید دستشویی بشین فکر کنید، برای که در زمانهای مختلف اطلاعات متفاوتی میاد. ولی آخر کار باید تصمیم بگیرید و نتیجه بگیرید و تمومش کنید. بعدم به گفته خودتون انتخاب وقتی بین خوب و بهتره، حالا بعدا معلوم شد بهتره اون یکی بود، خب بود که بود.
1: بله
0: بنابراین ببینید چه
1: حقیقت شما دکتر
0: نه این به گفتگو رو اینجوری ادامه نده عزیزم. شما باید فقط یه چیز رو یاد بگیرید، مثل که من برگردم بگم راه برم، بگید نمیتونم راه برم، من بگم چطور نمیتونی، میتونی نمیخوای، میگم نمیخوام راه برم، نمیتونم. یعنی بازی در نیار، میخوای یه رشته رو انتخاب کن، بعدم تازه اصلا معلوم شد که رشته های دیگه بهترن. خب بهترن که بهترن، برای شما بهتر بودن، اصلا تغییر پیدا کرد شرایط و اوضاع. برای که بسیاری از رشته ها بودن یه زمانی خوب بودن نیست. چون الان باز مثال زدی، فقط یه جمله کوچک میگم، با توجه به پیشرفت‌های علمی، با توجه به شرکت‌های داروسازی، به زودی زود وقتی شما میرید پروی دکتر، دکتر نسخه شما رو که می‌نویسه دستتون نمیده برو داروخانه. احتمالاً همونجا تو سیستم میزنه، میارن در خونه تحویلتون میدن. بنابراین اگر یکی به من بگه الان 100 تا فرض کنید داروخانه در تورنتو هست، میگم احتمالاً 10 سال دیگه میشه 10. پس این کار خوبیه به دلیل کاهش تقاضا برش؟ نه، مگر اینکه شما تو زمینهای دیگره مربوط به دارو برید. ولی اگر حرفتون این است که من میخوام برم یه داروخانه باز کنم، به نظر چنین میرسه. بقیه شام همینه. یه زمانی بود که بزرگترین صنعت امریکا صنعت راه آهن بود، امروز صنعت بیستم امریکا هم نیست. بنابراین تازه تغییرات گرگون است. الان این هوش مصنوعی آمده خیلی از کارا رو اصلا داره از صحنه بیرون میکنه، اصلا کار براش نیست. بنابراین شما که با این بازی نمیتونید ادامه بدید، یه چیزی رو انتخاب میکنید، بعدم خوشبختانه در جامعه و کشوری هستید که لازم شد عوض میکنید. من خودم فوق لیسانس اولم اقتصاده، فوق لیسانس دومم روانشناسیه، دکترای من جامعه شناسیه. بعد اومدم دیدم هیچ کدوم از اینا در امریکا بعد از انقلاب اینجا کار نمیکنه. فوق لیسانس سوم مریج فامیلی چایلد کانسلینگ بودم، ولی من اصلا سرگردان نبودم. شرایط در هر زمان من میگفت این حالا انتخاب اول تو، این دومه، بعد سومی مثلا به دلایلی پیدا شد، چهارمی باز به دلایلی. اگر انقلاب در ایران نشود من تو ایران بودم، هرگز فوق لیسانس سوم که مریج فامیلی چایلد کانسلینگ بود نمیگرفتم. اصلا من الان رو خط رادیو نبودم اگر انقلاب در ایران شود، من تو ایران بودم، دانشگاه بودم، داشتم درس میدادم، حالا بازنشسته شده بودم. بنابراین هر جور دلیل میخواد عمل کن، دلیل نمیدم حرف دیگری بزنیم، برای که تو فقط با دست از بازی برداری عزیز، دست از بازی برداری، یه رشته هم انتخاب کن، درست مثل که توی رستوران میری تصمیم میگیری چلو کباب بخوری، نمیدم چلو کباب خوراش چه قرمه بخوری، بادنجون بخوری، نمیدم هر چی میخوای بخوری بخور، بعدم دیگه بازی در نیار که این چه اینجوری اون چه اونجوری. به هر حال مواظب خودت باش. شنگ و نشمن بعد از چند پیام. آخ چیزی نداری بگی عزیز، تو میخوای این بازی رو ادامه بدی به همین سادگی؟ این بازی رو میتونی تا 50 سال دیگه هم ادامه بدی. دست بردار، یه رشته رو انتخاب کن، تموم شد. یه اتومبیل انتخاب میکنی، سفید انتخاب میکنی، هیچ دورم نمیشه، بقیه رنگ ها میبو ایرادی ندارن، بر رو انتخاب میکن. بعد از این مدلی تو ترجیح یه چیز دیگه است. خب باش، تا یه بخوای ازدواج کنی ما با چه خاکی سرمون بکنیم؟ صبح تو غروب باید همه مرار رو بیاری ببری عوض کنی، آخر کار بعد از 10 سال ازدواج هم نمیخوایی بکنی؟ چون تو این 20 تا مرد که اونجا که دیگه اوضاع خیلی خیلی پیچیده تره، تو الان درباره رشته تحصیلی این بازی رو در آوردی. نه بیخودی بازی نکن ازم، یکی انتخاب کن، همین هست. بعدم هم پشیمون شدی؟ شدی که شدی. من 100 تا پشیمونی تو زندگیم برای 100 تا موضوع دارم. انسان موجودی نیست که پشیمون نشه از انتخابش، برای که ما بر اساس یه احتمالاتی و پیشبینی‌های کاری میکنیم، بعد همه چی به هم می‌ریزه. بنابراین وقتی به هم ریخت خرابات خودمون با شرایط تازه سازی کنیم. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
13: خب جناب منتظر بهره، یک پلن مالی عالی برای بازنشستگیتون تنظیم کردیم با کلی بهره.
14: ممنونم آقای عالی وعده. من الان باید چی کار کنم؟
13: هیچی، فقط به رسم دوران کودکی شما چشم بذارین تا هزینه ها و فیها برن قایم شن. مبارکتون باشه.
15: آیا مشاور مالی شما قبل از ارائه برنامه مالی بازنشستگی تمام هزینه ها و فیای پیدا و پنهان رو با شما در میون گذاشته؟ آیا میدونی ممکنه چندین هزار دلار با عنوان فی از سود سرمایه گذاریتون کم بشه؟ من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ تمام نکات مثبت و منفی و هزینه‌های پیدا و پنهان رو با شما در میون می‌ذاریم تا مناسب‌ترین برنامه رو برای دوران بازنشستگی شما انتخاب کنیم.
16: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877 829 92 27 877 829 92 27.
17: این است شاهکار هنر دندانپزشکی. کلینیک های دندانپزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندانپزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلنتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندانپزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از ونیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 5555، 818 755 5555، losangelesdentistsgroup.com.
18: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات.

0: بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
1: 818 777 777. الو، سلام آقای مجرد، راجع به خونه ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
2: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وانش.
1: وامش چه مشکلی داره؟
2: کوچیکه.
1: مگه وام کوچیک میشه؟
2: وام نه، وان حمام.
1: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
2: چی میفرمایید جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
1: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
2: به شرطی که وانش جادار باشه.
3: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
4: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010.
5: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان، بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید.
6: 310-474-2010 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.
7: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
8: شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA، برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت roycehall.org یا گالری عشق در وستوود.
9: شنوندگان ارجمند، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. شادی همراه، بفرمایید.
10: سلام آقای دکتر.
9: سلام، بفرمایید.
10: وقت شما بخیر. خیلی خوشحال هستم باهاتون صحبت میکنم. من از کانادا تماس میگیرم آقای دکتر. 2-3 دفعه هم قبلا هم مزاحمتون شدم و صحبت کردم باهاتون. این بار بیشتر میخواستم در رابطه با قبلا در مورد مشکلات زندگی زناشویی بود، الان بیشتر در مورد آسیبایی که حالا به صورت ناآگاهانه در دوران کودکی از سمت پدر مادر ما بچه ها معمولا میگیریم، خواستم صحبت کنم خدمتتون.
9: بفرمایید.
10: آی دکتر، من حدودا 31 سالم هستش و انگار که 1 سال میشه که اومدم به کانادا و تقریبا 4 سال میشه که پدرم رو از دست دادم. زمانی که پدرم از دست دادم انگار ایران بودم، یعنی ایران بودیم و تقریبا میشه گفت که 2 سال بعدش هم سرم اومدم و بعدش هم ما فاصله 1 سال بهشون ملحق شدیم.
9: نه، ازدواجتون شما گفتید با همسرتون آمدی؟
10: نه، ایشون انگار 2 سال بعد از فوت پدرم خودشون اومدن و بعدش
9: اومد؟
10: 1 سال بعدش کار ما درست شد، ما اومد همسرم.
9: نه من نفهم، شما که ازدواج کردید؟
10: ما 10 ساله که ازدواج کردیم.
9: همسرتون چند سالشونه؟
10: همسرم حدودا 37-8 سالشونه.
9: که هر دوی شما چی خوندید، چه میکنید؟
10: همسرم که مهندسی مواد خوندن و من دیپلم دارم.
9: اوکی، فرزندی هم دارید؟
10: بله، ما 2 تا فرزند داریم.

0: پسر 8 ساله و یک دختر 4 ساله.
1: اوکی خب برای جلوت که تلفن کردی این دفعه عزیز، برای که ما دوران کودکی خودتون.
0: آها من حقیقتا آقای دکتر یک کم وقتی مخصوصا از وقتی که اومدم اینجا و تقریبا میشه گفت که از اقوام و دوستان و خانواده دورم، بعضی وقتا مثلا یاد یه سری مسائل و یه سری داستانهایی از کودکی میفتم، مخصوصا که خودم هم الان حالا مادر هستم و یه سری چیزها رو دارم تجربه میکنم و برمیگردم مثلا یادم میاد از دوران کودکی یا دوران نوجوانی، مثلا میگم که شاید اون زمان متوجه مثلا قضیه نمیشدم، بعدا مثلا کاملا میفهمم، میگم که خب مثلا شاید اینجوری اگه رفتار میکردم با هم بهتر بود. و
1: سب کنید اولا من یه توضیح بدم. فرض بفرمایید شما 31 سالتون، برگردید به گذشته، تصویر و تصوری که از 4 سالگی و 6 سالگی و 10 سالگی و 12 سالگیتون دارید بسیار بسیار بسیار از واقعیت بدور، یعنی اصلا ای بسا حتی برخی از وقت عکسشه. من تو کار تراپی بارها روبرو شدم که مثلا برگشته گفته من در 8 سالگیم متوجه شدم که پدرم مثلا برادرم یا خواهرم رو بیشتر از من دوست داره، ولی بعدا وقتی اطلاعات بعدی رو گرفتیم اصلا این گونه نبوده. اشکال کار کودکی اینه که با تمام حس و احساسی که در اون زمان داریم با گذشت زمان اینقدر اینا رو تغییر میدیم، مثل شکلمون که شبیه 4 سالگی و 8 سالگیمون نیست وقتی 30 سالمونه، که رو اونا خیلی نمیشه حساب کرد مگر یه حوادث خیلی مشخصی. و بعدم یه چنین کاری اگه شما بخواید دنبالش برید یه کار 50 ساعته 200 ساعته است. یه کار نیست که رو خط رادیو من شما به یه جایی برسیم، مگر یه موضوع خاصی باشه که بخواید مطرح کنید. فقط به من بفرمایید شما چند تا خواهر برادر هستید و شما چند دومی هستید؟
0: من آقای دکتر حقیقتا پدرم انگار یعنی مادر اصلی خودم وقتی من 7 ماهه بودم توی یه حادثه کشته میشن و پدر من حدودا 3 سالگی من دوباره ازدواج میکنن با یک خانومی و من تا کلاس اول تک فرزند بودم و بعدش یک برادر نگار یک پسر به دنیا آوردن این خانوم، که متاسفانه این پسرم بعد از 3 روز بعد از تولد تشنج میکنه و متاسفانه مبتلا به CP یا همون فلج مغزی شدید میشه که دیگه تا آخر یعنی تا همین الان درگیر عوارض و پیامت های این بیماری هستن. و حالا این یعنی اینجوری
1: یعنی شما به یک اعتبار فرزند ظاهرن اولید از دوتا، ولی واقعا یه دونه هستی داره که اون که اصلا به نوعی به حساب نمیاد، جون قسمت آسیب و آزاری که به هر حال به خاطر زندگی کنار یک کسی که با یه همچین مسائل و مشکلاتی روبرو هست بودید. خب
0: آره دقیقا من الان یعنی قبلا متوجه نمیشدم چون در بطن مشکل بودم و الان که من فاصله گرفتم خیلی زیاد، یک دفعه فاصله گرفتم، الان مثلا میفهمم که تقریبا میشه گفت که مثلا کودکی و نوجوانی و مثلا جوانی مثلا زمانی که ازدواج کردم تقریبا هلوش همین برادر میچرخید، یعنی تمام زندگی ما هلوش ایشون میچرخید و خیلی ما درگیری داشتیم، یعنی بیرون رفتنمون، مثلا مهمونی دادنمون، مهمونی رفتنمون، همه چی به واسطه ایشون. مثلا اگر که رفتیم مهمونی مثلا تا ساعت فلان چایی باید برمیگشتیم، حتی اگرم خیلی بهمون خوش میگذشت باید مثلا تا ساعت فلان برمیگشتیم که داروشو بخوره بگیره بخوابه که اصلا تشنج نکنه. بعد خیلی خیلی این مسائل دیگه از وقتی هم که پدرم فوت کرد که دیگه بدتر شد و ایشون تقریبا چه گفت پسر جوانی شده بود، ولی خب به خاطر این بود که مثلا راه نمی رفت و مثلا تحرکی نداشت، خیلی مشکلات زیادی رو برای خانواده مثلا به وجود می آورد و تقریبا چه گفت خیلی عصبی شده بود و یعنی یه جوری شد که سر یک مسئله ای به مادر واقعی خودش نمی کنم چون نامادری من فشار آورد که مثلا که دیگه من نمیخوام با یعنی با این با منظورم با خودم نمیخوام دیگه این پاشو بذاره تو خونه ما و من نمیخوام دیگه با این در ارتباط باشم و اینجوری شد که حتی من فقط از عمه هام که تو شهر، تو مثلا اون شهری که من می‌خواستم یه پرواز داشتم، فقط از عمه هام خدافظی کردم. و یعنی تقریبا من چی گفت که 20 سال، یعنی نه بیشتر، این همه سال خاطر و این همه سال چیز، و من بدون این که یک کلام مثلا بگم خداحافظ و اینا، یعنی با یک دل شکسته و یک روان خیلی آزرده من ایران رو ترک کردم. و الان خیلی
1: خب نه سب کنید عزیز، معلومه که این شرایط بسیار بسیار سخت و تلخ و بده و بنابراین به همه بدن شما آسیب زده، یعنی دستتون آسیب دیده، پاتون آسیب دیده، چشمتون آسیب دیده، کاملا میشه فهمید. به همین جهت است که من با نگه داشتن برخی از اوقات افرادی که بی همچین مشکلاتی دارند در یه جامعه مانند امریکا، ایران رو عرض نمی کنن، که مراکزی هست از اونها مراقبت میکنن، اصلا نگه داشتنشون تو خونه از بین بردن بقیه است. یعنی درست مثل یک سیب گندیده است که وسط 10 تا سیب سالم بذارید، هر 10 تاشون رو گندیده کنید، دلتون خوش باشه که اینا بهتره با هم باشن. اینو برای دیگران میگم، برای شما نمیگم، ولی میخوام به شما بگم که آنچه که شما متاسفانه دقیقه به دقیقه، ساعت به ساعت حس کردید همیشه بد و آزاردهنده و آسیب زننده بود و به همین جهت است که شما بسیار آسیب خوردید. یعنی شما مثل یه ماشین مونید که تصادف کرده توی فریوی، ولی بعدن 10 تا ماشین دیگه هم اومدن دق و دق زدن به شما و بنابراین اگر دستتون قبلا نشکسته حالا اونم شکست. میفهممتون. خب الان شما یه چنین کاری رو با یک روانشناس خوب خانم تا حدودی میتونید انجام بدید، چون رفتن سراغ اون همه اتفاقات برخی از اوقات یه زمان طولانی 3 سال و 5 سال کار تراپی رو میخواد، ولی برخی از اوقات یه تکنیکایی هست که کمکتون میکنه که بتونید آسیب گذشته رو از بین ببرید. درست مثل اینه که من امیدوارم کسی را اذیت نکنم، پام قطع شده و بنابراین راه رفتن برام مشکله، ولی شاید یه اتومبیلای درست کنن که من بدون اینکه احتیاج به پا داشته باشم که رانم هست با دستم بتونم رانندگی کنم. بنابراین باز من سوار اتومبیل میشم، رانندگی میکنم در حالی که پا ندارم. و بنابراین شما معلوم آسیب سخت و سنگین و شدیدی خوردید. خب الان شرایط و وضعیتتون نه به دلیل اینکه میرید سراغ گذشته، در حال حاضر با همسرتون و بچه هاتون چطوره؟
0: با همسر و بچه هم، حالا همسر من میگن که چون صحبت شما رو به شدت قبول دارم و صحبتاتون همیشه گوش میکنم و برای منم بعضی وقتا پادکست و صحبتاتون رو میفرستن که من گوش بدم، حالا بعضی وقتا موردهایی رو گوش میدن که خیلی جالب، یعنی به نظر خودشون خیلی جالبه، یا مثلا یه گوشش به زندگی ما شبیهه و من میفرستم و من همچه گوش میکنم. من میگن که شما یه خورده مشکل، حالا نمیدونم، کنترل خشم، بگیم دو دستوانی شدن، یعنی مثلا یک دفعه از کوره در میدید و مثلا یهو مثلا یه دادی میکشی، مثلا یهو یک خشم خیلی شدیدی رو نشون میدی از خودت و بعدش من متاسفانه حد درسته ها، ولی بعدش دوباره من خیلی زود پشیمون میشم.
1: نه نه متوجهم. نه بذارید من براتون یه توضیح بدم. ببینید عزیز، شما در کودکی نه تنها با ترس و استراب و وحشت زندگی کردی، با غم و اندوه زندگی کردی و با خشم و عصبانیت زندگی کردی، حتی اگر به رو خودتون می آوردید یا نمی آوردید. پس بنابراین غم و ترس و خشم رو شما دارید. نتیجه این میشه که من در اصطلاح میگم در مغز شما مثل یه چاه هوایی، چاه هوایی درست بزنید که شما خانه‌تون رو تصور کنید که زیر یکی از این فرش‌های شما یه چاهه، اگر برید تو اون منطقه میفتی تو چاه با یه سرعتی که اصلا برای خودتونم تعجب آور، و یه چنین حالی تبدیل میکنه شما رو به یه آدم ریاکشنری، یعنی واکنشی، مثل که توپی میزنی زمین میره بالا، و به همین جهت است که روزی که اونجا رفتی شما میفتید پایین، ولی معلومه حتی چند ثانیه بعد متوجه میشید که شما نباید اونجا میرفتید و نباید این کارو میکردی، ولی خب ریر شده. بنابراین مطلبی که همسرتون میگن به مقدار زیادی درسته. ما تنها کاری که میتونیم بکنیم این است که شرایطی فراهم کنیم که این چاه روانی رو پر کنیم و در نتیجه شما اون سقوط آزاد رو تو این شرایط نکنید. ولی کار ساده ای نیست، یعنی یه روانشناس خوب میخواد با کمک حتی روان پزشک، برای که روان درمانی و دارو درمانی میخواد، برای که آسیب شما شدید. عزیز شما داستانتون این نیست که ذره دستتون زخم شده یا کبود شده، شما استخونای دستتون خرد شده، حتی برخی از اوقات اصلا این استخونا رو نمیشه درست کرده، بسا باید به جاش میله بگذارن. بنابراین شما اولا بپذیرید که متاسفانه به دلیل این آسیبایی که بهش اشاره کردید شرایط خیلی خیلی بدی داشتی و از خودتون انتظار و توقع زیادی نداشته باشید، امیدوارم دیگران هم نداشته باشن، و فقط خودتون رو درگیر موضوعی مهم و جدی نکنید، برای که اونجا نمیکشید، یعنی اونجا شما رو میتونه از پا در بیاره. و بنابراین تا اونجایی که ممکنه باید یه زندگی ساده راحتی رو انتخاب کنید تا بتونید از یه آرامش و امنیتی برخوردار بشید. حالا هر جور دلتون میخواد گفتگو رو ادامه بدید یا بذارید ما بریم پیام رو بشنویم. بذارید صبر کنید، من متاسفانه 15 دقیقه بیشتر وقت ندارم. بذارید بریم پیام رو بشنویم و برگردیم گفتگو رو با هم ادامه بدیم. هر جور مورد نظر شماست. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: دکتر فرهاد مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
3: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
5: شما صبح ها چی میخورین؟
6: یکم نون و ماست.
5: زهرا چی؟
6: بیشتر کشک بادم جون، آش ماست.
5: اون وقت شب جای مزه با شام
6: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
5: این که همش شد ماست.
6: آخه ماست دماوند توی یخچال ماست.
4: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
7: نوش جون.
4: نوش جون.
8: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف میشنوید این است. اگر میخواهید وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707 سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. hederylawgroup.com.
9: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنین، چی میخوای داداش؟
10: هول ویت ماما لواش.
9: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
10: مغذیه پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
9: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
10: رفت دیدم.
11: دمت گرم داداش.
9: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش.
12: آخریشو بردار داداش.
13: ریل استیت یعنی BEC Investments در سراسر کالیفرنیا با مدیریت شری بیبیان و نیلوفر بابایی. تلفن تماس 877-420-2003. لایسنس نمبر 238-240.
14: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بناوین استریت، لیک بلبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
11: کروز هفت شب و روزه به مکزیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبیان همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.
1: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
0: سلام مجدد آقای دکتر.
1: سلام، بفرمایید.
0: آقای دکتر، من در مورد یک مسئله میخواستم خیلی سریع توضیح بدم. همسرم روی خط هستن، اگر که سوالی از ایشون داشتین میتونن صحبت کنن و حالا بازگو کنن مسائلو. من یک موردی که خیلی جدیدن، یعنی از اول من گفتم پدرم 4 سال فوت کردن، یعنی 4 سال این موضوع من آزار میده. و اینه که من موقعی که پدرم فوت کردن، یعنی قبلترش خود با این خانوم که به حساب نامادری من بودن، حالا این همه سال من بزرگ کردن و حالا یه سری مسائل داشتیم ما هم دیگه، ولی تقریبا از یک قبل از اینکه پدرم فوت کنن یه خورده با هم دیگه دچار چیز مشکلاتی شده بودیم، یه خورده فردی بینمون افتاده بود و اینا. ولی بعد از اینکه پدرم فوت کردن، این موضوع که خیلی من آزار میده، به عنوان تنها فرزند این شخص که فوت شده و حالا در حقیقت میشه برادر من که یعنی نمیتونه میشه کارا دستش بگیره، ولی ایشون اصلا منو بگم آدم حساب نکردن توی هیچ مسئله ای و هیچ مثلا سوالی از من نکردن که به نظر شما مثلا برای مراسم چیکار کنیم، به نظر شما مثلا
1: چه کی از شما نپرسید حتی... کی از شما نپرسید؟ نامادریتون؟
0: بله بله بله، نامادریم که به حساب میشه گفت که صاحب مجلس بودن، انگار یعنی هیچ مثلا صحبت و هیچ مشورتی مثلا از من نگرفتن که مثلا
1: شما کجا زندگی میکردی؟ شما ایران بودی؟
0: بله، ما اون زمان که ایران بودیم. بعد من
1: نه، متوجه شدم عزیزم، متوجه شدم. خیلی خب، ایشون برای که فکر میکرده اوست که در حقیقت مسئولیت یا نفر اول زندگی پدرتون و این خانواده است و شما نیستید، برای شما بچه اون نبودی.
0: آره، و خب مشکل اینجاست آقای دکتر که از بقیه مشورت گرفتن خب، ولی از من نه، از من یک سوال نپرسن که به نظر مثلا
1: من فکر میکنم شما با... ببینید همسرتون میتونن کمک کنن یه تفنگ بخرید برید بکشید چون آخه اینم شد مسئله زندگی. چون دوباره
0: خب آقای دکتر، مثلا نگاه کنید، یک چیز هستش، مثلا یه نفر که فوت میکنه خوب. چون پدر من مثلا دایی بزرگ بود برای خواهرزاده‌اش خب، بعد تمام وسایلش، تمام یادگاریاش، همه مثلا لباساش اینا همه رو داده بودن به ایشون، داده بود به حساب بچه های خواهرشوهرشون که میشدن مثلا پسرعموهای من و اینا. بعد به من اون چیزی که من مثلا علاقه داشتم، مثلا میگفتن که تو رو خدا مثلا اون ساعتی که همیشه بابا دستش میکرد به کسی ندی، به کسی ندی، و اونو داده بودم مثلا به یک از پسرعموها.
1: برای که شما رو دوست نداشته، برای که شما رو عزیزم، برای که شما رو دوست نداشته، برای که دنبال فرصت بوده شما رو آزار بده، اذیت کنه، برای که تنها مزاحم شما تو اون رابطه شما تو اون خونه شما بود. آخ شما چرا بخواید دیگران با شما مهربون و خوب باشن؟ بعد شما چرا ناراحتی؟ یکی کسی دیگه آدم بدی بوده، کسی بوده که کار زشت و بد و غلط کرده، شما حالا ناراحت کار زشت و غلط او هستید. بعد اصلا از شما یه زمانی هست که شما من میگید چون به من نگفتن من مریض شدم و پامو از دست دادم. میگم خب بعد شما که من دعوت نکرد، گفت که اینجا مراسم خط بگیریم یا اونجا 70 نفر رو دعوت کنیم یا 700 نفر، هر کاری کرد چه اهمیتی داره؟ آقا اینا موضوعی نیست. ببینید ما تمام زندگیمون وقتی است که بیایم خودمون رو درگیر کارهای بی اهمیت بکنیم. اصلا من وقت و انرژی برای اینجور کارا نمیذارم. اصلا چه اهمیتی داره که ایشون بدون مشورت با شما یه تصمیماتی برای خیلی چیزا گرفتن؟ ای بسا 20 تا موضوع به ماجرای دفن و کفن و قبر و همه چیز پدرتون مرتبط بوده، اصلا شما رو به حساب نیورده. کار درستی کرده؟ حتما نه. آدم خوبیه؟ حتما نه. وظیفه و مسئولیتی داشته که شما رو به حساب بیاره؟ حتما بعد. خب کردی که کردی. بعدم زندگی شما که به خاطر اون قدر تأثیر قرار نگرفت و آسیبی به شما نخورد. شما در یه باره میخواستید تصمیم بگیرید که چهارشنبه خط بگیریم یا پنجشنبه، ترجیحتون به دلیل کاری که داشتید پنجشنبه رو ایشون چهارشنبه گرفت. شما دلتون میخواست اینجا بگیره که جایی 100 نفر رو داره، در حالی که ایشون رفته یه جایی که 300 نفر بوده، یه عالمه پول خرج کرده یا برعکس. شما دنبال بهانه میگردید عزیز، اونم برای دیگران. مثلا ببینین عزیز، من سالهای سال لایسنس پلیت اتومبیلم بود ever since I lost hope I feel much better. مثلا از هیچ کس انتظار ندارم، مثلا تو زندگیم انتظار ندارم عزیز. من امیدوارم که دیگران رفتار درست داشته باشن. روزی که انتظار داشته باشید، expectation، من سر کلاس انتظار رو می نویسم، چه فارسی چه انگلیسی، می نویسم expectation و انتظار، زیرش می نویسم anger، یعنی من باید بخواهش زندگی کنم. روزی که شما انتظار دارید، اصلا همچی دنیایی ما نداریم. من تو دنیایی هستم که امیدوار هستم، اونم تازه حساب شده، نه امید باهی. چرا برسه به انتظار؟ من تا امروز صحبتی که با آقای میبودی داشتم درباره مسئله انقلاب ایران که الان گذاشتمش، امیدوارم اومده باشه، به زودی میاد. توی صحبتی که با ایشون داشتم تهش گفتم اصلا بهترین تئوری که انقلاب 57 رو توضیح میده انقلاب افزایش انتظاراته. اصلا هیچ توضیح از نظر روانی اجتماعی بهتر از این نیست، مال جیمز دیویسه. من دقیقا از کتاب 1975 هم در آوردم دو سطر اول توضیحی که دادم، نه بقیهشو، چون دو صفحه هست یا چیزای دیگه هم هست، ولی اون چارتی که گذاشتم نشون میده مسئله زمان انقلاب. شما روز که با انتظار زندگی میکنید، تمام عمرتون باید خشمگین و غمگین باشید. بنابراین رهاش کنید. حتی درباره گذشته که اشاره کردید، ببینید عزیز، من اگر یک کسی الان بهم چاقو بزنه، میرم دکتر، نه تنها میگم این چاقو رو در بیار، میگم یه کاری بکن جاشم نمونه. شما درست برعکس، چاقو رو که بهتون زدن میخواید همجوری نگه داشتید که هر وقت دلتون خواست برید جلو آینه قصه بخورید، به حال خودتون هر وقت لازم شد به یه کسی نشون بدید، بگید آدم ما چقدر بده. خب چی حسابت میکنی؟ یه همچین کاری اصلا عاقلانه نیست. گذشته در گذشته. من عزیزترین عزیزمم که بمیره میرم قبرستون خاکش میکنم میام بیرون. شما نمیخواید گذشته بد آزاردهنده رو، نه عزیزترین عزیزتون، بدترین کسی که بهتون آسیب زده رو همینجوری تو زندگیتون نگه دارید؟ سوار اتومبیل میشید بیاد کنارتون بشینه یا پشت صندلیتون نشسته زرزر میکنه؟ اصلا شرط عقل نیست. من حتی با اینکه آدم‌ها گذشته خوب رو به خاطر بیارن مسئله دارم و اون رو درست نمیدونم. من بچه‌هام صدها بار عزیزانم به من گفتن تو این یادت نیست، من خاطرات خوب که بیشترش خوب بوده یا بد رو مطلقاً یادم نیست، من در گذشته زندگی نمی‌کنم، من تو قبرستون نیستم، من تو با مرده‌ها زندگی نمی‌کنم. عزیز شما آمدید اینجا رو زندگی دارید، همسر دارید، دو تا بچه دارید، نگرانیتونه که وقتی که مجلس ختم پدرم بود یا تدفینشون با من مشورت نکردن که کجا بگیریم جلسه رو، یا رو دعوت کنیم یا رو دعوت نکنیم، یا اونجا حلوا بدیم یا خرما بدیم. بابای والا رها کنید. هر زمانی که این فکر را به ذهنتون اومد به خودتون میگید بسه. نه، وقتی 500 دفعه به خودتون گفتید نه بسه، یه دفعه میبینید بعد از مدتی اصلا خاطرات یادتون نیست. چاقو رو در بیارید عزیز، نگهش ندارید بخواید به دیگران نشون بدید و اظهار ناراحتی کنید یا خودتون تو آینه نگاه کنید و برای خودتون قصه بخورید. اصلا گذشته در گذشته، گذشته خوبم در گذشته
0: جان. میشه واقعا مثلا این
1: دوستا رو
0: فراموش کرد؟
1: حتما. عزیز من، عزیز من، عزیز من، هیچ وقت قرار نیست ما گذشته رو فراموش کنیم. دو چیز رو ازش بگیریم، یکی زهر و سم میشه و یکی انرژی که تو صحنه ظاهر بشه. شما حرفی که من بهتون زدم و بیاد 100 بار 200 بار هر وقت بزنید تو اومد بگید نه، بعد از اون ببینید دو ماه اصلا یادتون به گذشته نیفتاد. من برای چی برم سراغ گذشته؟ من چرا باید برم سراغ کسی که 10 سال قبل من چاقو زده؟ چرا؟ برای که غم و اندوه هرانم بخوام؟ شما من 100 دلار بدید من بهتون ندم، چون هر وقت به یادتون میاد به اندازه 100 دلار باز ناراحت میشید. خب شما یه 2000 دلار دیگه هم دارید باز به من میدید. آخه این شرط عقله؟ معلومه هر زمانی که به ذهنتون آمد، چون افکار به ذهن ما میاد. من هزاران بار تو زندگیم تا یه چیزی به ذهن اومده گفتم فکراشو کردم نظرمو داشتم بسه. حرفی برای گفتن شنیدن نیست، پرونده دوباره باز نمیشه، دادگاه دوباره تشکیل نمیشه، حتی درباره کسانی که با من بد کردن. برای که فقط وقتی بدی اونا یادم میاد فقط رنج میبرم، من رنج میبرم و از من آدم بدتری میسازه. رها کنید، شما دو تا بچه دارید، زندگی دارید، پاشید اومدید کانادا، حالا چسبید به این که در مراسم فوت پدرم زن نامادری من از من مشورت نگرفت. خب نگرفت اصلا. یه همچی چیزهای موضوع زندگی در دنیای امروز نیست. مثل این که به من بفرمایید من یه دلارم گم شده الان سه ماه شب و خوابم نمیبره، ناراحتم، همینجور قصه میخورم. آخه آدم برای یه دلار که سه ماه بیخوابی نمیکشه، چیزی که ارزش و اهمیت نداره. گذشته برباره اون چی که براتون اتفاق افتاده و شرایط سخت و تلخی که داشتید که خودتون بهش اشاره کردید هم به خاطر نیارید عزیز. این حرف من گذشته در گذشته، ای کاش شما دوربر من بودید. من برادران برخی از اوقات اصلا تعجب میکنن، عزیزان من تعجب میکنن، تو یادت نیست اینجوری شد. هیچیش یادم نیست. برای که برای چی نگه دارم؟ من مغز من صندوق زبانه است که آشکاری توش بریزم و نگه دارم. رهاش کنید بره. هر زمانی که به ذهنتون اومد بگید بسه. جان من دو سه دقیقه وقت دارم در خدمت.
0: من همین مشکل رو دارم آقای دکتر، که به شدت خاطره ها و یعنی جز به جز خاطره تو ذهنم هستش. انگار
1: نه نیست، از بس آوردید اینو بولدش کردی تو، برجستش کردی تو، چراغ نئون هم برش گذاشتی. برای که ای آوردی تو بردیدش، یه چیزی بوده که به جای 5 دفعه بیاد 50 دفعه اومده. خب معلوم آشکار آشکاره. به همین جد است که تنها راهش اینه عزیز. تنها راه زندگی خوب ما اینه که انقدر زندگیمونو با کار خوب پر کنیم که وقت برای کار بد و فکر بد باقی نمونه. عزیزم باورم کنید من 100 تا اتفاق بد زندگیش، ای بسا ظرف 2 سال گذشته 95 تاش اصلا به ذهنم نیومده. من برای چی بیاره به خودم آزار بدم و اذیت کنم؟ شما اگر گذشته رو به خاطر بیارید، احساس شادی و رقص و بزن و به کوب دارید، لطفاً بکنید. تازه گفتم با شادی تازه قصتون میگیره که چرا اون ایام دیگه نیست. اما اندوه رو بیارید، درد رو بیارید، رنج رو بیارید، هی داستان تعریف کنید. خب یکی اصلا بیماری و گرفتاری، کی این کارو میکنه؟ من سرم خورده به دیوار، درد گرفته، هی برم دق و دق باز بزنم، بگم به خاطر میارم؟ هیچ. آدم با به خاطر آوردن حوادث و اتفاقات بد فقط و فقط به خودش آسیب میزنه، از خودش آدم بدتری میسازه که راحتتر کار بد میکنه نه کار خوب. فراموش کنین، راه کنین. شما دو تا بچه دارید، همسر دارید تو کانادای، همه خاطرات بد گذشته رو که مربوط به ایرانتون و کودکیتون و اون حوادث رو خاک کنین و تنها راه خاک کردنش هم هر زمان که به ذهنتون اومد بگید بسه، نه نه، و به یه موضوعی فکر کنید. تلفن بردارید با یه دوستی صحبت بکنید، تلویزیون روشن کنید، یه برنامه ای رو ببینید، یعنی یه کاری بکنید که اون از ذهنتون میندازید بیرون. و باورم کنید اگر شما 100 دفعه به اینا بگید نه، یه دفعه متوجه میشید 6 ماه اصلا راجع به کودکیتون یا راجع به گذشته یا راجع به مسئله مربوط به فوت پدرتون حتی یه بار هم به ذهنتون نیومده. برای که دلیل نداره بیاد. با قضایی که مال یه ماه قبله، سه ماه قبله، سه سال قبله، 13 سال قبله رو که نمیاریم باز دوباره بخوریم، نکنیم. ولی خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
0: دستتون در نکنه
1: دوتا. خیلی
0: خیلی ممنونم.
1: خواهی شما.
0: خدا نگهدار.
1: شنگان رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
5: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
12: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
15: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
12: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
16: آژانس امیری تقدیم میکند تور 12 روزه اسپانیا و پرتغال، بازدید از شهرهای لیسبون، مالاگا، سویل، کوردوبا، مادرید و کوستا دل سول. اقامت در هتل‌های لوکس و فرست کلاس با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 8 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
17: تخفیف های ویژه این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید. پنیر بلغاریان پوندی $6.49، خیاشور دلپذیر $4.49 و خبر فوق‌العاده برای شما. با خرید بالای $100 یک شانه تخم مرغ مجانی هدیه بگیرید. بله درست شنیدید. با خرید بالای $100 یک شانه کامل تخم مرغ هدیه بگیرید. فقط این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس.
18: به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه

0: رادیو 44 MGM نت.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: سلام، من زیبا شیرازی
3: و من مهرداد عربی
2: قرار شما رو ببریم به حال هوای کوچه پس کوچه های لاله‌زار.
4: آغاز برنامه های ما هم اکنون شروع شد. بشتابید.
5: دستی تو تا سفر
2: شبی پر از قصه و ترانه های ماندگار
3: به روایت مامان شمسی.
6: شنبه 27 سپتامبر هانینگتون بیچ لایبرری. تهیه بلیط ایرانی‌تیکت.com 818-640-8260 818-640-8260 ایرانی‌تیکت.com. سپانسر جواهری تیراژه در لاگونا نگل با مدیریت مجید اعظمی.
7: خیلی ساده، خیلی ساده نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده، خیلی ساده با من بیاموزید. مهدی کاملی
8: 323-332-12-30 323-332-12-30
7: مهدی کاملی خیلی ساده.
9: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم با آقایتون میرسونم که کروزی 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از لس آنجلس بندر سن پیدرو به جنوب مکزیک و دیدار از تا شهر بسیار معروف و اونجا کابو پورتاوایاتا و مازالان که از روز دوشنبه 21 دسامبر که با تعطیلات مقارنه آغاز میشه تا 28 دسامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه کشتی، برنامه فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. منم حداقل 7 کنفرانس و جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با جمعی از هموطنان خوب و عزیز باشید، هر چه زودتر با کامرشال ترافل تماس بگیرید و جای خودتون رو رزرو کنید. 800-819-91 و اگر داخل یا خارج از امریکا هستید تلفن 818-279-2484 279-2484 با ایریا خودی 818. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
10: سلام آقای دکتر.
9: سلام، بفرمایید.
10: آیه تو من دو تا سوال دارم که هر سوال رو جداگانه. سوال اول 4 تا پیش در مورد سرتیتر داره، بعد سوالم رو مطرح میکنم.
9: از کجا تلفن میکنید شما عزیز؟
10: از مونترال کانادا آقای دکتر.
9: اوکی، بفرمایید که چند سالتونه؟
10: من 75 سال.
9: چه مدتیست که کانادا هستید و یا خارج از ایران؟
10: 15 سال از به صورت تقریبا شیفتیه دیگه. تابستون هوای خوب اینجا، هوای گرم، مسافرت.
9: خب اون وقت من بفرمایید چه شغل و کاری داشتید در زندگیتون؟
10: کار بیشتر در ارتباط با لوجستیک حمل و نقل بین المللی بوده.
9: بسیار عالی.
10: سفر زیاد داشتم. باره جان،
9: محضر ازدواج و فرزند چند تا داری؟
10: دو تا فرزند دارم، بچه ها بزرگم، زندگی خودشون دارن و مستقلن. منم تنها زندگی میکنم.
9: خب شما
10: الان در
9: کانادا تنها هستید. ولی گفتید که شما 15 ساله که کانادا هستی، درسته؟
10: بله
9: تا 60 سالگی کجا بودید؟ ایران بودی؟
10: بله ایران بودم.
9: اوکی، همسرتون چند سالشونه؟
10: ایشون از من 3 سال کوچیک‌تره.
9: و بچه ها تو همون مونترال هستن یا در کانادا هستن؟
10: اونا هم در حال رفت و اومدن هم. در واقع هممون به نوعی میریم و میاییم.
9: آخه شغل یه تداوم و استمراری داره چه در ایران باشی چه اینجا.
10: من کارم سال پیش متوقف شدم
9: آقای دکتر. ولی بچه ها چی؟ اونا هم همچنان متوقف کردن؟
10: بچه هاش سالن. آره دارن کارشون انجام میدن.
9: آکی بسیار خوب. برای چی لطف کردی تلفن کردی عزیز؟
10: از سال من در ارتباط با شرایط فعلی ایران هست بیشتر. چهار تا مقدمه رو میگم خدمتون و بعدش جمع‌بندی رو که میرم برای سوال. نکته اول این که کلن افتخار وحشای باشکوه تاریخ کشور و فتوحات نظامی در گذشته نوعی رفتار اجتماعی در بین ما ایرانیان هست. دوم که همین فتوحات البته باعث پاورجا ماندن کشور ایران و اقوام ایرانی به شکل فعلی شدن. سوم نمونه کم نیست ولی بارزترین اون آغاز صفویه و افشاریه که ایران به دست عثمانی نیفتاد. مردم در هر عصری و به خصوص بعد از پهلوی همیشه به پیروزی های ایرانیان بالیده و از شکست ها اظهار انزجار کردیم و دست رفتن سرزمین های ایران در جنگ با روسیه رو قراردادهای ننگین نامیدیم، ترکمنچای، گلستان و بحرین. حالا جمع‌بندی اینی که پرواز مردم ایران در هر زمانی شاهد ویرانی و کشتارهای بیشمار در کشور بودند، ولی نهایتا ایران و ایرانی باقی مونده که امروز ما وارثان همان مردمانیم. حالا سوالم اینجاست، شما به عنوان یک جامعه شناس شناخته شده که بیشترین تعامل رو هم با مردم ایران و حتی فارسی زبانان داریم، برای راحت تر گفتن مثلا که صرف نظر از شرایط حکومتی، صرفا نظر رفتار مردم و با شناختی که شما از جامعه ایران دارید، آیا تصور میکنید که مردم غالبا ترجیح میدن که ایستادگی کنن یا تسلیم بشن در شرایط جنگ امروز؟ در قواعد تاریخ در یک
9: مقصودتون از تسلیم بشن
10: چی؟ تسلیم آقای ترامپ معلومه دیگه، تسلیم بی قید شرط میخواد بعد حکومت.
9: نه صبر کنید ببینید، آخه شما اولا یه مطالبی رو مطرح فرمودید که من چون در ایران رفت که درس می دادم، یکیش در حقیقت تجزیه و تحلیل های تاریخی بود، به حرف من این بود که تاریخ خیلی معنایی برای آینده نداره. یعنی اون چی که شما بهش اشاره فرمودید سبب نمیشه که امروز یک جوان 18 ساله یا 20 ساله که رفته دانشگاه و در درسی می خونه به این که معاهده ننگین ترکمنچای و گلستان چگونه بوده و افشاریه چه بوده و صفویه چه بوده، که به نظر من حتی تاثیر یه درصدی هم تو زندگیش نداره. اهم از این که حتی این تاریخ رو خوانده باشه یا نه و باش آشنا باشه یا نه، یعنی اینا نقشی ندارن. برای اینکه حوادث تاریخی یک رویدادند که تکرار شدنی نیستند که بشه ازشون نتیجه گرفت، چون اون چیزی که اسمش علمه یه پدیده ثابت واحدی است که تکرار میشه، ازش قانون میشه درست کرد. شما چه در فیزیک باشید، چه شیمی باشید، چه بیولوژی باشید، شما یه پدیده ثابتی رو دارید، یه آبی رو دارید با تعریفی که ازش میشناسید، در یه شرایط خاصی که فشار جیوه هست در یه درجه حرارتی به جوش میاد یا یخ میزنه و همیشه یه جوری. ولی مطالبی که شما بهش اشاره فرمودی، اصلا اگر 100 تا ایرانی رو بیارید یکیشون و بگید بنویسید، اصلا تو 10 صفحه نظرتون رو بنویسید، اگه کسی بخونه اصلا این فهمینا راجبه یه چیز دارن حرف میزنن، یعنی این برداشت ها. حالا این که مردم ایران چه میکنن، اولا معلوم نیست که مردم ایران همچین حقی برای تصمیم گیری داشته باشن، میتونن یه نظر داشته باشن. دوم، چون مخصوصا از حضورتون پرسیدم تسلیم یعنی چی، برگردن بگن تسلیم عبارت از اینه که ما بمب اتمی نخواهیم بسازیم. ما در جنگ، کسی با جنگ ما نیست خب موشک نداشته باشه یا موشک های کوتاه برد داشته باشه. ما برای چی میخواییم در کشورهای دیگه یه جنبش مذهبی یا سیاسی به وجود بیاریم که گروه های نیابتی میخواییم؟ خب حالا اگر فرض کنید یه کسی بگه ما گروه نیابتی نمیخواییم، بمب اتم هم نمیخواییم بسازیم، موشک های با برد 2000 کیلومتر هم نمیخواییم داشته باشیم، درسته که یه کسی مثل ترامپ آمده این حرفا رو زده، معناش تسلیمه؟ آیا صلاح مردم اگر خودشون با خودشون باشن در اینی که برن دنبال بمب اتمی و موشک و گروه های نیابتی؟
10: من عرض کردم صرف نظر از حکومت فعلی بیشتر اشارم و در سوالم خودم احساس غرور ملی
9: اصلا هیچ معنایی نداره، اصلا معنایی نداره. بذار من شما یه چیزی بگم که سب کنید یه جمله بگم بعد هر چی میخواید بفهم. کشورها به میزانی که غرور دارن خالیتر و تو پوشالی تنن، اشکال کار اینه. اینقدر ما غرور داریم که مثلا 500 سال قبل یا 700 سال قبل یا 2000 سال قبل چه کردیم یا به فرموده شما کاری که صفوی و افشاری کردن سبب شد که ایران مثلا تسلیم عثمانی نشه، اصلا به نظر من چه اهمیتی داره؟ یعنی اشکال کار در اینه که اینا تاریخی است که من در ایران وقتی بودم گفتم اینا تار یخه که یه آفتاب بهش بخوره آب میشه. اصلا این نتیجه گیری ها نتیجه گیری های یک کسانی است که دلشون میخواد مثل مادر بزرگای که قصه تعریف میکنن قصه هست، ولی اصلا معنایی نداره. چون ببینید عزیز، انقلاب ایران، انقلاب کبیر روسیه، انقلاب کبیر فرانسه، انقلاب کشورهای مختلف هیچ شباهتی با هم نداره. حتی کسانی که مطالعات و آناتومی انقلاب رو میکنن به مواردی اشاره میکنن که مثلا یکی نارضایتی مردمه، برای چیز خاصی نیست. ولی اینکه فکر کنیم یه ملتی، یه پسر 10 ساله یا دختر 10 ساله، یه پسر 20 ساله یا دختر 20 ساله، مرد 40 ساله یا زن 40 ساله تو خونهشون نشستن و به افتخارات گذشته به عنوان یه عاملی که الان فردا صبح میخوان برن سر کار یا میخوان احتمالاً یه کاری بکنن مرتبطه، من اصلا چیزی نمیبینم. یا این پرت و پرایی که در امریکا گفته میشه که ما میخوایم امریکا رو دوباره بزرگش بکنیم و برگردیم به گذشت، مثلا میفهم یعنی چی؟ حتی در این امریکا و از 10 تا امریکایی هم که پرسیدم هیچ کدومشون حتی یه توضیح نسبتاً هوشمندانه هم نداشتن و ندادن. اینکه مثلا امریکا بتونه یه نظری رو یک خواسته ای رو به دیگران تحمیل میکنه بعد میشه امریکای بزرگ که مثلا با ظلم و زور این کارو بکنه؟
10: بسیار خوب، ممنونم. سوال دومم رو خدمتون بگم، مشکل آقای ترامپ،
9: بذارید من ازتون یه خواهشی بکنم چون ما به پیام ها رسیدیم، اجازه بدید بریم ما پیام ها رو بشنویم و برگردیم گفتگو رو ادامه بدیم. روی خط باشید لطفا شنگ و نجمن، بعد از چند پیام با ما باشید.
5: خب چطوره؟
11: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
5: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست، تمام میلیاردر و هنرپیشه همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
11: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
5: ما همین یه سایز رو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
12: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
13: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
14: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
15: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست، آخ یهو دلم خواست.
16: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
15: ماست ماست، آخ یهو دلم خواست.
17: سلام آقای وکیل.
18: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
17: شرمندم والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
19: وکیل شما چطور؟
20: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
21: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
19: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
22: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
23: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92. 818-259-44-92. دکتر رامیار مهدوی.
24: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
25: کروز 7 شب و روزه به مکزیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-800-1991 یا 818-279-2484.
26: مده مده
27: دردو مده چه ده مغزه
26: بابا، اینقدر اشغال نریست تو خودت، پدر بدن در آوردی.
27: میگه چیکار کنم؟ خیلی
26: کیدرینگ حاتمه میشم بیا سفارش بدی.
27: بذار روده اجازه بگیرم. روده
26: جوان روده
27: سفارش بدی بایده میشم بیا.
26: بذار ببینم مری چی میگه. مری جان
28: چونم عزیزم،
26: از او جواره میگن اردر بدی میشم بیا.
28: هرچی قلب بگی قلب جان از او جواره
29: لازم نیست چیزی بگی، به مغز بگیم به واسن دستور بده یه تکونی به خودش بده، از وبسایت myhatem.com سفارش
30: بده. بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه هم میکشونه. 949-768-0122.
9: شنوندگان عجبن به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
10: سلام مجدد آقای دکتر. خب سلام. مشکل آقای ترامپ حالا دیگه الان چون با کانادا هم کاملا چپ افتاده، مشخصه که کلن با تقابلش با اقتدار حکومتی یا به خود شما سابرنتیه. حالا با توجه به شناختی که ازشون پیدا کردیم، حتی به قول آقای نخست وزیر کانادا، آقای ترامپ قراردادش رو با مداد امضا میکنه. حالا با توجه به این شرایط، فرض بر این که شما سرگروه مذاکره کننده مثلا کانادا یا هر کشور دیگری، حالا 3-4 تا دیگه هم توی نوبت هستن، فکر کنم گرینلند هست، دانمارک، کولومبیا و نمیدونم کوبا هم هستن، آیا حاضر بودید با ایشون قراردادی امضا بکنید؟
9: آخه برمیگرده یک، اولا بنده هیچ کاره هم، دوم برمیگرده به قرارداد.
10: فرض بر این که
9: آخه من آخه چه قراردادی؟ ببینید قرارداد تا قرارداد بذار من باز برگردم به مطلبی که قبلا فرمودی. یه زمانی هست که یه قراردادی کاملا به صرفه و صلاح ماست، اصلا چرا نگاه میکنیم به برد و باخت؟ یه کسی بیاد منو نگرم داره تو خونه زندانی میکنه، اعتیاد من از من بگیره، بعد من برگردم میگم زندانی شدم، من ازش اعتیادم رو ترک کردم. فرض بفرمایید اگر ما در ایران این همه هزینه برای انرژی هسته‌ای نمی کردیم و اینو خرج بهبود زندگی مردم ایران می کردیم بهتر بود یا دنبال اون کار رفتیم؟ بنابراین حالا اگر ما رو مجبور می کردن که مثلا انرژی هسته‌ای نداشته باشیم شاید برنده می بودیم. ببینید مسئله نباید با هم مخلوط کرد. آقای ترامپ اولا یه آدمی است که با یه ویژگی‌های روانی، وارد جزئیات نمی‌خوام بشم چون یه حساسیت رجبیشون داره. من روزی که مسئله تعرفه گمرکی رو مطرح کردن رو خط رادیو هم در گفتگو با آقای میبودی هم خودم یکی دو بار دوستان اومدن، تمام کتاب‌های اقتصاد بین الملل این کار رو کار بد غلطی، حتی نه برای اون کشوری که این کار رو می‌کنه، برای بقیه کشورهای دنیا به همین سادگی. یعنی تعرفه گمرکی یه مالیاتی است که یه کشوری داره از مردم خودش میگیره. یعنی آقای ترامپ یه کالایی که $100 حالا از کانادا است یا از چینه وارد امریکا میشه، فرض بفرمایید 20% روش بکشه میشه 120. امریکایی باید این کالای کانادایی یا چینی رو با توجه به هزینه تمام شدنش برای تاجری که وارد کرده به $120 بخره. خب ایشون اون پول میگیره ولی این پول رو مردم باید بدن. بعدم سبب میشه که حجم کالاها، صادرات و واردات محدود بشه، نتیجتا همه ضعیف‌تر میشه. یعنی کار کاملا از نظر اقتصادی غلط. یعنی شما اگر هر کتاب اقتصادی بین‌الملل رو برای درباره تعرف گمرک تا که بشه الان ایشون این بازی رو فرض کنید با مکزیک یا با کانادا در آورد، علتش هم یه باورهای خاصی است. بعدم حرفای خنده‌دار که ما یه درآمدی پیدا می‌کنیم. معلومه شما یه درآمد $100 اینجا پیدا می‌کنید ولی $200 از مردمتون مالیات و پول بیشتری می‌گیرید. برای کشور که فایده‌ای نداشته. الان هم جنگی با کانادا حتما یه جنگ غلط بد اشتباهی. بنابراین این که حالا قرارداد امضا بکنیم یا نکنیم برمیگرده به اینکه ما در اون دوراهی که قرار داریم کدامه. بله شما من میفرمایید که ایشون حرفی که هیتلر میزنه در کتاب نبرد من، قرار و قرارداد تا زمانی هست

0: تعرفه، حالا در جاهای دیگه تحریم یا جنگ، برای ایشون ابزاره، چون هدفش شکستن اقتدار طرف مقابله.
1: نه معلوم نیست. نه آخه ببینید، با این نگید شکست هدفش شکستن اقتدار طرف مقابله، اصلا بس و اصلا ککش هم نمیگذه که اقتدار کسی رو بشکنه یا نشکنه. یه چیزی رو به یه دلائلی یه کسانی به ذهن اون میارن، برای که ایشون که ایش کار این کاری که نبوده عزیز، ایشون که 20 سال 30 سال تو کار حکومت و دولت نبوده، ایشون که در یه سیستم حزبیه حتی جمهوری خواه نبوده که بگیم یه هدفهایی داره، یه برنامه هایی داره، یه آرمان هایی داره، حالا دنبالش اومده. اصلا ایشون یه آدمیست که خارج از حیطه دنیای سیاست بوده، بعد اصلا به چرایی انتخابش هم کاری ندارم، آمده انتخاب شده، حالا باید یه تصمیم بگیره و نظری بده و درباره موضوعی مختلف اظهار عقیده و نظرش نه حرفه‌ایه نه تخصصیه. بعدم تازه کسانی که مشاوره میدند کسانی هستند که با جهتها و هدفهای خاص و متفاوتی هستند. به همین جهت است که در داخل امریکا افرادی که یک آگاهی و دانایی به مسائل سیاسی و اقتصادی یا جامعه امریکا دارن میتونن نظری کاملا کاملا مخالف با ایشون داشته باشن که از در اونها خیر و صلاح جامعه امریکا درونه. ولی ما در دنیای زندگی میکنیم که یک قواعد و قوانینی به عنوان قانون اساسی آمده یک کسانی رو در یک موضع قدرتی گذاشته که از این قدرت میتونن استفاده و سوء استفاده کنن یا اشتباه در استفاده کنن. بنابراین همه اینا مطرح هست. اینه که این تجزیه و تحلیل ها رو در خلا و یا در یه بحث کلی تقریبا نمیشه کرد. مورد به مورد باید همه اطلاعات رو داشته باشید تا به این نتیجه برسید چه کاری احتمالاً به خیر و صلاح کی هست. چون ببینید اشکال کار ما در اقتصاد، یه اقتصاد خرد داریم که مثل زندگی است که من شما، یه اقتصاد کلان داریم که مثلا برمیگره به بخش دولتی. بسیاری از قواعدی که در اقتصاد خرد درسته در اقتصاد کلان غلطه یا برعکس. بنابراین من و شما اگر $1,000 درآمدمونه، $1,200 خرجمونه، ما گیریم و به زودی با مشکلات جدی روبرو میشیم. ولی حداقل از 1947 به کتاب جنرال تئوری کینز یک دفعه اقتصاد تازه که نه اقتصاد کلاسیکی بوده به اینجا رسید، ای بسا در 90% موارد دولتی دولت خوبیه که در حالی که $100 درآمدش $120 خرجش میشه، یعنی اونچه که به عنوان کسر بودجه میشناسیم. و اصلا بگذاریم یک کسر بودجه در بسیاری از موارد بزرگترین عامل رشد و میل به پسنداز مردم و سرمایه گذاریه، در حالی که این مسئله در خصوص آنچه که جنبه خصوصی من و شماست هیچ وقت صادق نیست. به همجه است که هر وقت شما وارد یک دوره لیسانس و لیسانس دکترای اقتصاد بشید، به شما دو تا درس رو حتما میدن، اقتصاد خرد اقتصاد کلان، برای که با قواعدش متفاوت. حالا وقتی وارد صحنه بین المللی میشی، اصلا یه اقتصاد دیگری هست که به گونه ای ترکیب این دوتا نیست، اصلا خودش برای خودش زندگی خودشو داره. و به همین جهت است که درباره موضوعی فرض کنید اقتصادی، این مسئله اصلا به این سادگی ها نیست و کار بسیار بسیار تخصصی است. حالا وقتی که این مسئله برمیگرده و اقتصاد رو هم سیاست رو هم در بر میگیره، وقتی وارد مسئله نظامی و لشکرکشی میشه، وقتی مسئله کشتن آدما یا فتح سرزمین ها میشه، اصلا کل ماجرا یه چیز دیگه ای میشه، درست مثل حمله روسیه به اوکراین. که شما از چه دیدی میخواید بهش نگاه کنید؟ از 1945 به بعد یه نظمی در جهان حاکم بود که کاری رو که روسیه کرد یا کاری رو که امریکا کرد در خصوص ایران اصلا معمول و مرسوم نبود، یعنی گفته شده بود که دیگه دورانش به سر آمده. حالا یکی دوتا مورد استثناء بوده که مدتی کوتاه بعد از اون بوده رو ازش میگذاریم، ولی یه مرتبه از فرض بفرمایید 3-4 سال قبل یه دفعه دوتا قوی ترین کشور دنیا، حالا کشور 1 و 3، چون چین شاید دو باشه یا هر اهمیتی هم اونقدر نداره.

0: تصمیم گرفتن قلدری کن و از قدرتشون برای پیش بردن برنامه و هدفاشون استفاده کنن. ولی آیا اصلا خیر و صلاح کشورشون و مردمشون بود؟ میدونم یه دی با نظر من موافق نیستند، ولی اگر یه اعتباری، یه اهمیتی، یه جایگاهی روسیه داشت، با حمله به اوکراین همه از بین رفت و تازه معلوم هم نیست که پیامدش چی باشه. و تو این ماجرا صدها هزار نفر از دو طرف کشته شده بیفایده، مثل جنگ ایران و عراق. خب یعنی میخوام خدمتتون عرض کنم اشکال کار موضوعهای اقتصادی، سیاسی، نظامی در اینی که اینقدر درش پیچیدگی هست که جز مورد به مورد، اونم با توجه به هدفها و خواسته ها و احتیاجات، نمیشه تصمیم راحتی براش گرفت. و به همجاست که برخی از اوقات بسته به این که شما چگونه به این موضوع نگاه میکنید. بعد یه چیزی براتون از یه چیز دیگه مهمتره. مثلا آقای ترامپ براش مهمه که برنده بشه. من اگر قرار بود با آقای ترامپ قراردادی داشته باشم یا گفتگویی داشته باشم، اینقدر لیلی به لالش میذاشتم و اینقدر با تلمبه ایشون رو باد میکردم که بهتره، برای که همینقدر که ازش تعریف بکنن، بگن تو اصلا چی هستی یا چه کردی یا چه میکنی، خیلی راحت میشه خیلی چیزها رو ازش گرفت. برای که ویژگی ایشون رو به عنوان یه تیپ شخصیتی به خوبی میشناسن. برای که بارها عرض کردم عزیزان روی خطش میرن، بعد از چند دقیقه میشه چیزی فهمید درباره شون. من چند ده ساعت آقای ترامپ رو در مصاحبه‌هاش، در پاسخ به پرسش‌ها با دقت شنیدم و تماشا کردم. حتی با بادی لنگویج ایشون و اینکه حتی دستشون رو به سمت راست و چپ می‌برن، دستا رو چجوری باز می‌کنن، دستا رو چجوری می‌بندن که خودش یه معنایی و پیامی داره، آشنا هستن. بنابراین شما با یک رئیس جمهوری روبرو هستید که بسیار بسیار متفاوته از اون که آدم‌ها در گذشته مراحلی رو غالب اوقات در حزبشون یا در جایگاهی که بود تی میکردن که میشن رئیس جمهور.
1: بله دقیقا. و برای همین من از شما پرسیدم، چون به هر حال مستقیما جواب ندید، ولی ممنونم از پاسختون که متوجه شدم. خیلی ممنون، مرسی.
0: لطف کردیم، سپاسگزارم از شرکتتون. در وقت شنگ رجمن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
2: KTWV HD3 Los Angeles. قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ .com، تلفن 323-818-3247، 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
3: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم، وکیل چطوری انتخاب کنم؟
4: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترها و تا قرون آخر پرونده رو، حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه، از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
3: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
4: ما که علکی مامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
3: خب اون کیه؟
4: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
5: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
6: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
7: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
6: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
8: داریم فرود میایم. چرخا بازه و باند آماده است. موفق باشید.
9: دیوید کنانی هستم. Your independent financial fiduciary. شما که به فرود در باند بازنشستگی نزدیک میشین، آیا برای تغییرات اصلاحی استاک مارکت و احتمال افت ناگهانی سهام آماده هستین؟ ما در کنانی ادوایزری گروپ با ارائه برنامه‌های بازنشستگی امن که در اونها اصل سرمایه در امان و رشدی سالم با بهره‌های مناسب وجود داره، فرود شما در دوران بازنشستگی رو براتون امن و آسان می‌کنیم.
10: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com.
11: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
12: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
11: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
12: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
11: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
12: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850.
13: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
14: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
15: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک، در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
13: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
14: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
15: حلوا کیک صدف.
13: همین امروز امتحانش کنی.
16: یه شب خوشتم از جایی شروع میشه که دغدغه پارکینگ نداری. ویهو گریل، تازگی غذای ایرانی. ویهو گریل، امتیاز 5 ستاره از مشتریان. ویهو گریل، فضایی گرم و دنج در کنار واین، بیر و هپی آور. 8108 وست 3rd استریت LA. 424-270-66-36.
17: ویهو گریل.
18: ویهو یعنی بست هالیوود.
19: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبیان همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-24-84.
20: اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

جهان در هفته‌ای که گذشت. شنوندگان ارجمند، درود بر شما. با یکی دیگر از برنامه‌های جهان در هفته‌ای که گذشت با شما همراه خواهیم بود. در این برنامه مروری خواهیم داشت بر مهمترین خبرهای هفته گذشته ایران، آمریکا و جهان. از شما دعوت می‌کنم با این برنامه همراه باشید. نخست مروری بر مهمترین خبرهای دوشنبه و سه‌شنبه هفته گذشته.

0: لئون پانتا وزیر دفاع پیشین آمریکا هشدار داد بن‌بست کنونی میان واشنگتن و تهران احتمالاً دست کم 6 ماه دیگر ادامه خواهد یافت و ممکن است جنگ ایران را به جنگی بی پایان مانند جنگ‌های عراق و افغانستان تبدیل کند. پانتا در گفتگو با گاردین گفت هیچ یک از دو طرف در شرایط کنونی حاضر به مذاکره یا عقب نشینی نیست و آمریکا برای خروج از این وضعیت با گزینه‌های محدودی روبرو است. به گفته او دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا می تواند از جنگ کنار بکشد، بن‌بست همراه با حملات متقابل را ادامه دهد یا بازگشایی تنگه هرمز را به هدف اصلی عملیات آمریکا تبدیل کند. او گفت پیروزی آمریکا تنها در صورتی امکان پذیر است که واشنگتن رویکرد خود را به طور اساسی تغییر دهد و کنترل تنگه هرمز و بازگشایی آن را در اولویت قرار دهد. پانتا همچنین گفت اظهارات مکرر ترامپ درباره نزدیک بودن توافق و باز بودن تنگه هرمز به اعتبار او آسیب زده و آمریکا را در بدترین وضعیت ممکن قرار داده است. وزیر دفاع پیشین آمریکا همچنین آشفتگی در پنتاگون و ماموریت طولانی ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن را نگران کننده خواند و گفت چون این وضعیتی میتواند برای جمهوری اسلامی و دیگر رقبای واشنگتن پیام ضعف بفرستد. پنتاگون ارزیابی او درباره آشفتگی در این وزارتخانه را رد کرده و آن را کاملا بی اساس خوانده است. با پایان رأی‌گیری در ایالت ساکسن-آنهالت آلمان، نتایج نظرسنجی های پای صندوق رأی نشان می دهد که حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان AFD توانسته 44.5% آرا را به دست آورد. در حالی که حزب راست میانه دموکرات مسیحی CDU با 18.5% در جایگاه دوم قرار دارد. اولریش زیگموند رهبر حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان در ایالت ساکسن آنهالت پس از انتشار نتایج نظرسنجی های پای صندوق های رأی پیروزی اولیه این حزب را تبریک گفت و افزود ما تاریخ ساز شدیم. باید این را به روشنی بگوییم. زیگموند همچنین گفت این نتیجه برای دولت فدرال آلمان به رهبری فردریچ مرتز سیاستمدار حزب دموکرات مسیحی یک سیگنال به شمار می رود. او همچنین درباره احتمال تشکیل ائتلاف با یکی از احزاب دیگر که بیشتر آنها پیش از انتخابات هر گونه همکاری با حزب راست افراطی را رد کرده بودند گفت حزب ما برای همکاری آماده است اما بر اساس شرایط و مواضع خودش. هایدی رایشنگ یکی از رهبران حزب چپ آلمان اعلام کرد حزبش پس از انتخابات ساکسن آنهالت تحت هیچ شرایطی با حزب AFD همکاری نخواهد کرد. او AFD را حزب راست افراطی توصیف کرد و در گفتگو با شبکه عمومی ARD آلمان گفت ما تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا مانع رسیدن AFD به موقعیت قدرت شویم اما به تنهایی از عهده این کار بر نمی آییم. رایشنگ گفت افراد زیادی مانند مهاجران در اینجا ترسیده اند. می خواهم به آنها بگویم شما تنها نیستید. پایگاه خبری بلومبرگ گزارش داد ایالات متحده قصد دارد در نشست این هفته شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین پیشنهاد ارجاع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل متحد را مطرح کند. بلومبرگ دوشنبه 16 شهریور نوشت که بر اساس پیشنویس 2 صفحه‌ای قطعنامه آمریکا که آن را مشاهده کرده است، واشنگتن از جمهوری اسلامی می‌خواهد فوراً موارد عدم پایبندی خود را برطرف کند و اجازه انجام بازرسی‌های لازم را برای اطمینان از عدم انحراف مواد هسته‌ای بدهد. به گزارش بلومبرگ، بازرسان آژانس طی 15 ماه گذشته نتوانستند موجودی اورانیوم جمهوری اسلامی را بررسی و محل ذخایر اورانیوم با غنای نزدیک به سطح مورد نیاز برای ساخت سلاح هسته‌ای را تایید کنند. آژانس همچنین اعلام کرد نتوانسته از فعالیت‌های جمهوری اسلامی را در یک سایت مستحکم کوهستانی در جنوب تأسیسات اصلی غنی‌سازی نتنز راستی آزمایی کند. از سوی دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هفته گذشته از احتمال حملات تازه به تأسیسات هسته‌ای واقع در اعماق زمین خبر داد و گفت ممکن است آمریکا خیلی زود کوه کلنگ را هدف قرار دهد. کوه کلنگ در استان اصفهان و در حدود 2 کیلومتری جنوب تأسیسات هسته‌ای نتنز قرار دارد. مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی با بررسی تصاویر ماهواره‌ای این سایت را مجموعه‌ای به شدت مستحکم توصیف کرده است که 2 شبکه تونلی در اعماق زمین را در بر می‌گیرد. اندی برنهام نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه 16 شهریور با دانلد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تلفنی گفتگو کرد و دو رهبر درباره پایان جنگ در اوکراین، بازگشایی تنگه هرمز و عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای بحث و تبادل نظر کردند. به گفته سخنگوی دفتر نخست وزیر بریتانیا اندی برنهام در این تماس حمایت بریتانیا از اوکراین و نیز مذاکرات صلح اخیر به رهبری آمریکا را دوباره مورد تاکید قرار داده است. این تماس تلفنی پس از آن صورت می‌گیرد که جرد کوشنر و استیو ویتکاف فرستادگان صلح آمریکا روز یکشنبه با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در کییف دیدار کردند. این دو پیشتر در روز شنبه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز گفتگو کرده بودند. در بحث اقتصاد نخست وزیر بریتانیا به رئیس جمهور آمریکا بابت جدیدترین آمار اشتغال این کشور تبریک گفت و به نشانه‌های مثبت رشد در اقتصاد بریتانیا اشاره کرد. او گفت دولت در حال ایجاد امید و خوشبینی بیشتر درباره بریتانیا است، اما هنوز کارهای بیشتری باید انجام شود. این دو رهبر همچنین درباره خاورمیانه گفتگو کردند و برنهام بر اهمیت راه حل دو کشوری برای مسئله فلسطین، بازگشایی تنگه هرمز و تضمین اینکه ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت تاکید کرد. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا اوفک اعلام کرد 36 هدف تازه را به دلیل حمایت از صنعت هوانوردی ایران تحریم کرده است. صنعتی که به گفته واشنگتن جمهوری اسلامی از آن برای انتقال سلاح، نیرو و محموله‌های غیرقانونی استفاده می‌کند. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد 27 شرکت هواپیمایی ایران را به دلیل فعالیت در بخش هوانوردی اقتصاد ایران تحریم کرده است. اوفک همچنین شرکت‌هایی در کشورهای ثالث را هدف قرار داده که به گفته آمریکا در فعالیت‌های ماهان ایر نقش داشتند. واشنگتن ماهان ایر را به حمایت از فعالیت‌های سپاه پاسداران و نیروی قدس متهم می‌کند و می‌گوید این شرکت در انتقال نیرو، تجهیزات و تهیه هواپیما و قطعات آمریکایی نقش داشته است. ماهان ایر از سال 2011 در فهرست تحریم‌های ضد تروریسم آمریکا قرار دارد و وزارت خارجه آمریکا نیز در سال 2019 آن را در ارتباط با اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی تحریم کرده بود. همزمان با تحریم‌های تازه، اوفک 3 مجوز هوانوردی مرتبط با ایران را نیز تعلیق کرده است. این مجوزها شامل مواردی مانند عبور هوایی و اجازه پرواز شرکت‌های غیر آمریکایی با هواپیماهای ساخت یا تحت کنترل آمریکا به ایران بود. وزارت خزانه داری گفته درخواست‌های مرتبط با ایمنی هوانوردی را مورد به مورد بررسی خواهد کرد. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه 8 سپتامبر در جریان گفتگوی تلفنی با همتای ژاپنی خود از پیشرفت قابل توجه در گفتگوهای ایران و عمان برای تعیین یک مسیر موقت تردد در تنگه هرمز خبر داد. عراقچی مسئولیت تنش کنونی در منطقه را متوجه نقص تأسف‌بار تعهدات آمریکا در چارچوب تفاهم‌نامه اسلام‌آباد دانست و گفت راه حل ساده است. بازگشت و پایبندی طرف آمریکایی به تعهدات و امضای خود در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد زمینه را برای بازگشت به وضعیت عادی فراهم خواهد کرد. موضوع گفتگوی عراقچی با وزیر خارجه ژاپن موضوعات دو جانبه و آخرین تحولات منطقی و بین‌المللی عنوان شده است. عراقچی همچنین ضمن تشریح آخرین وضعیت مذاکرات ایران و عمان درباره تنگه هرمز از پیشرفت قابل توجه گفتگوهای دو کشور برای تعیین یک مسیر موقت تردد در این آبراه بین‌المللی خبر داده و بر تداوم رایزنی ها میان دو کشور برای توافق درباره سازوکارهای آتی مدیریت تنگه هرمز تاکید کرده است. به گزارش ایسنا، وزیر خارجه ژاپن نیز با ابراز نگرانی از تشدید تنش‌ها در منطقه بر ضرورت تداوم رایزنی ها و هماهنگی های دیپلماتیک میان کشورهای منطقه و کشورهای ذی‌نفع با هدف برقراری امنیت در منطقه و تردد آزاد و ایمن در تنگه هرمز تأکید کرده است. بریتانیا امروز سه‌شنبه 8 سپتامبر لایحه‌ای را برای اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه ایران منتشر کرد که محدودیت‌های تجاری را گسترش داده و اختیارات برای هدف قرار دادن کشتی‌ها را افزایش می‌دهد. اقدامی که دولت بریتانیا آن را بخشی از تلاش گسترده‌تر برای مهار برنامه هسته‌ای ایران و دیگر فعالیت‌های خصمانه این کشور توصیف کرده است. به گزارش رویترز، دولت بریتانیا اعلام کرده که این تدابیر دسترسی ایران به نظام مالی بریتانیا را محدود خواهد کرد، ممنوعیت‌های تجاری را به کالاها، فناوری‌ها و خدمات بیشتری گسترش خواهد داد و فرود هواپیماهای ایرانی در بریتانیا را مگر در موارد مشمول معافیت ممنوع خواهد کرد. سفارت ایران در لندن به درخواست رویترز برای اظهار نظر در این باره پاسخی نداده است. بریتانیا، فرانسه و آلمان ماه آگوست سال گذشته پس از آنکه اعلام کردند تهران نتوانسته است نگرانی‌ها درباره برنامه هسته‌ای خود را برطرف کند، روند فعالسازی مکانیسم ماشه را آغاز کردند. اقدامی که به بازگشت تحریم‌های سازمان ملل و اعمال تدابیر بیشتر از سوی بریتانیا علیه افراد و نهادهای مرتبط با این برنامه انجامید. ایران می‌گوید فعالیت‌های هسته‌ای‌اش اهداف صلح‌آمیز دارد. اما دولت بریتانیا میگوید ایران بیش از 400 کیلوگرم اورانیوم با غنای 60% انباشته کرده و تنها کشور فاقد سلاح هسته‌ای است که اورانیوم را تا این سطح غنی کرده است. در حالی که دولت دونالد ترامپ میکوشد ایران را از نظام مالی جهانی جدا کند، میلیاردها دلار پول مرتبط با تهران هر سال از حساب‌های تسویه در بانک‌های آمریکایی عبور می‌کند. وال استریت ژورنال نوشت دولت ترامپ در کارزار تازه خود برای فشار اقتصادی بر ایران با نقطه ضعفی غیر منتظره روبروست: بانک‌های آمریکایی. بر اساس این گزارش، با وجود تحریم‌هایی که تقریباً هر گونه فعالیت مالی مرتبط با ایران را برای افراد و نهادهای مشمول قوانین آمریکا ممنوع می‌کند، میلیاردها دلار پول ایران هر سال از حساب‌های تسویه در بانک‌های آمریکایی عبور می‌کنند. مقام‌های غربی و پژوهشگران گفته‌اند این پول‌ها از طریق روابط بانکی غیر مستقیم و شبکه بانک‌های خارجی به نظام مالی آمریکا راه پیدا می‌کند. وال استریت ژورنال نوشته است ایران از یک سازوکار قدیمی در نظام مالی جهان به نام بانکداری کارگزاری استفاده می‌کند. در این نظام، بانک‌های خارجی برای انجام تراکنش‌های دلاری و ارتباط با بازارهای جهانی در بانک‌های آمریکایی حساب نگه می‌دارند. همین شبکه که بیش از یک قرن قدمت دارد به پیوند خوردن نظام مالی جهان کمک می کند، اما در این حال راه‌هایی برای نفوذ پنهانی ایران به تراکنش‌های دلاری فراهم کرده است. مقام‌های آمریکایی همچنین از بانک‌های این کشور خواسته اند نظارت خود بر تراکنش‌های مربوط با ایران را افزایش دهند. با این حال تشخیص این تراکنش‌ها دشوار است، زیرا ایران از شبکه‌ای پیچیده از شرکت‌های پوششی و واسطه‌ها برای پنهان کردن ارتباط مالی با تهران استفاده می‌کند.
1: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
2: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
3: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
4: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900
5: سلام
6: ای
5: وکی.
6: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
5: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
7: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
8: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
9: رادنی مصریانی.
7: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
9: mesrianilaw.com.
0: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.

0: مروری بر خبرهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته گذشته. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با تصویب قطعنامه‌ای پرونده هسته‌ای ایران را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داده است. اقدامی که با حمایت آمریکا و 3 کشور اروپایی انجام شد و واکنش تند تهران، پکن و مسکو را در پی داشت. به نوشته خبرگزاری فرانسه، قطعنامه ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت با 23 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع در شورای حکام آژانس تصویب شده است. جمهوری اسلامی در واکنش به این رأی، قطعنامه شورای حکام را جانبدارانه و سیاسی خوانده است. تهران میگوید طرف‌های غربی ابتدا با حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران و مختل کردن روند عادی راستی آزمایی شرایط فعلی را ایجاد کرده اند و اکنون همان اختلال را مبنای فشار تازه قرار دادند. کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر خارجه ایران در واکنش به تصویب قطعنامه گفت اختلال ناشی از حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بهانه‌ای برای ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت شده است. محور اصلی اختلاف خودداری ایران از دادن دسترسی به آژانس به برخی تأسیسات هسته‌ای است. آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان از شورای حکام خواسته بودند این موضوع را به شورای امنیت ارجاع دهد. در مقابل ایران، چین و روسیه میگویند حملات آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران دلیل اصلی خودداری تهران از اعطای دسترسی به این مراکز بوده است. آنها از اعضای شورای حکام خواسته بودند پیامدهای این قطعنامه را با دقت بررسی و از حمایت از آن خودداری کنند. نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه 18 شهریور در جریان بازدید از مقر نیروهای اسرائیلی در جنوب سوریه گفت جمهوری اسلامی در آستانه فروپاشی قرار دارد. بنیامین نتانیاهو که در سمت سوریه کوه هرمون در مرز اسرائیل و سوریه سخنرانی می‌کرد، در کنار اسرائیل کاتز وزیر دفاع اسرائیل گفت هنوز کارهایی باقی مانده است. مأموریت اصلی سرنگونی رژیم تروریستی در ایران است. ما بسیار به آن نزدیک شده ایم. می دانیم که در نهایت کل این محور فرو خواهد پاشید. این دومین بار طی یک هفته است که نخست وزیر اسرائیل درباره سرنگونی قریب الوقوع حکومت ایران اظهار نظر می کند. او در روز 12 شهریور نیز در دیدار با فرماندهان ارتش این کشور گفته بود این رژیم در حال تلو تلو خوردن است. از هر زمانی ضعیفتر شده و برای بقایش می جنگد. اسرائیل از سوی دیگر بعد از سقوط حکومت بشار اسد در آذر ماه 1403 بخشی از جنوب سوریه را به اشغال خود درآورده و آن را منطقه امنیتی اعلام کرده است. نیروهای نظامی این کشور منطقه‌ای را در اشغال دارند که پیش از این منطقه حائل تحت نظارت سازمان ملل بود و از سال 1974 نیروهای اسرائیلی و سوری را در بلندی‌های جولان تحت اشغال اسرائیل از یکدیگر جدا می‌کرد. نتانیاهو روز چهارشنبه بار دیگر تأکید کرد ما اجازه نخواهیم داد هیچ ارتش تروریستی در مرز ما مستقر شود. سخنگوی سپاه پاسداران پایان جنگ را مشروط به پذیرش یک بسته ششگانه از سوی طرفهای مقابل دانست. حسین محبی اعلام کرد که عقب نشینی کامل ارتش اسرائیل از خاک لبنان و رفع محاصره یمن از الزامات کلیدی جمهوری اسلامی برای پایان جنگ است. حسین محبی روز چهارشنبه 18 شهریور همچنین توقف کامل تمام عملیات‌های جنگی، ارائه ضمانت برای عدم تکرار تهدیدها علیه ایران، آزادسازی 24 میلیارد دلار از دارایی‌های توقیف شده کشور و توقف هر گونه اقدام مداخله جویانه علیه برنامه‌های موشکی و هسته‌ای ایران را از دیگر شروط حیاتی تهران برای پایان دادن به وضعیت موجود عنوان کرد. رسانه‌های ایران پیشتر به نقل از حسین محبی گزارش دادند که هر کشتی عبوری از منطقه ممنوعه مورد نظر تهران در نزدیکی تنگه هرمز مشمول محرومیت از خدمات دریایی و بیمه‌ای خواهد شد. خبرگزاری رویترز نیز گزارش داده سپاه پاسداران اعلام کرده است محدوده دریایی مورد نظر ایران از چابهار آغاز می‌شود و تا بخش‌هایی از دریای عمان و دریای عرب ادامه خواهد یافت. سخنگوی سپاه گفت در صورت عبور هر شناوری از این محدوده، ارائه هر گونه خدمات دریایی، بیمه‌ای و پشتیبانی به آنها متوقف خواهد شد. او همچنین هشدار داد چنین شناوری حتی در صورت ترددهای بعدی در تنگه هرمز نیز از دریافت این خدمات محروم خواهد ماند. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام روز چهارشنبه 9 سپتامبر گزارش‌های مربوط به هدف قرار گرفتن ناوهای جنگی این کشور از سوی نیروهای ایرانی در منطقه را رد کرد. سنتکام در پیامی در شبکه ایکس اعلام کرد سپاه پاسداران مدعی شده دو ناوشکن نیروی دریایی آمریکا را در خاورمیانه هدف قرار داده است. این کاملاً نادرست است. سنتکام همچنین تأکید کرد همه تلاش‌ها برای حمله به شناورهای آمریکایی ناکام مانده است. این موضع‌گیری پس از آن مطرح شد که سپاه پاسداران از حملات تلافی جویانه علیه اهداف و شناورهای آمریکایی خبر داد. تهران این حملات را پاسخ به اقدام آمریکا علیه نفتکش‌های ایرانی در خلیج فارس و دریای عمان توصیف کرد. آمریکا اما هر گونه اصابت موفق به ناوشکن‌های خود را رد می‌کند. در تحولی جداگانه دو مقام بندری عراق به رویترز گفتند یک نفتکش با پرچم پاناما روز چهارشنبه در آب‌های سرزمینی عراق هدف حمله پهپادی قرار گرفته است. این نفتکش حامل 2 میلیون بشکه نفت کوره عراق بوده است. عربستان سعودی در واکنش به حملات موشکی ایران به اردن خواستار توقف فوری حملات به این کشور و دیگر کشورهای منطقه شد. وزارت خارجه عربستان سعودی اعلام کرد ریاض ادامه حملات ایران به اردن را به شدیدترین لحن محکوم می کند. این وزارتخانه حملات ایران را غیر قابل توجیه و وحشیانه توصیف کرد و گفت این اقدامات نقض آشکار حقوق بین الملل و اصول حسن همجواری است. وزارت خارجه این کشور همچنین خواستار برداشتن گام‌های جدی برای دستیابی به امنیت و ثبات در خاورمیانه شد. روزنامه وال استریت ژورنال در گزارشی با استناد به منابع آگاه می‌گوید علی‌رغم حملات سنگین آمریکا و اسرائیل به سایت‌های موشکی و تأسیسات صنعتی ایران، تهران دوباره مشغول مونتاژ موشک‌هایی با سوخت مایع و سوخت جامد است. بنابراین گزارش، داده‌های اطلاعاتی نشان دهنده فعالیت در چندین سایت زیرزمینی در جنوب شرقی ایران است. مقام ها می گویند ایران همچنین در حال تلاش برای ساخت نقاط مونتاژ زیرزمینی جدید است تا از حملات مجدد در امان بماند. آمریکا و اسرائیل در جریان جنگ به تعدادی از تأسیسات صنعتی مورد نیاز برای تولید قطعات موشکی و خود موشک ها آسیب زدن و محاصره دریایی جاری هم واردات قطعات و مواد اولیه برای سوخت جامد را پیچیده کرده است. رافائل گورسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در گفتگو با بلومبرگ گفت تصاویر ماهواره‌ای از تحرکات تازه در سایت کوه کلنگ حکایت دارند. او گفت نشانه هایی وجود دارد که در اطراف این محل ساخت و ساز در جریان است. ما اطلاعات مشخصی درباره فعالیت هایی که ممکن است در آنجا انجام شود نداریم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه 18 شهریور نیز به فعالیت در این سایت اشاره کرد و گفت متوجه فعالیت اندکی در کوه کلنگ گزلا شده ایم. او به جمهوری اسلامی هشدار داد که در صورت ادامه این فعالیت‌ها آمریکا ممکن است به این سایت حمله کند. ارتش اسرائیل شامگاه پنجشنبه 19 شهریور اعلام کرد نیروهایش عملیات انهدام مسیرها و زیرساخت‌های زیرزمینی حزب‌الله در رشته کوه علی الطاهر در نزدیکی نبتیه در جنوب لبنان را به پایان رساندند. بر اساس اعلام ارتش اسرائیل، نیروهای لشکر 36 پس از به دست گرفتن کنترل عملیاتی این منطقه در سطح زمین و زیر زمین، شبکه‌ای از مسیرهای زیرزمینی به طول بیش از 2 کیلومتر را منهدم کردند. ارتش اسرائیل افزود در این شبکه زیرزمینی 10 راکت، موشک و پهپاد ساخت جمهوری اسلامی مسلسل 10 موشک ضد زره و 100 مین و مواد منفجره کشف شده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و اسرائیل کاتس وزیر دفاع این کشور نیز در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند این زیرساخت راهبردی طی 2 دهه با تامین مالی و طراحی جمهوری اسلامی ساخته شده بود و قرار بود به عنوان پایگاهی برای اجرای طرح حزب الله برای تصرف منطقه الجلیل مورد استفاده قرار گیرد. نتانیاهو و کاتز همچنین اعلام کردند نیروهای ارتش اسرائیل برای جلوگیری از بازگشت نیروهای حزب الله در این منطقه مستقر خواهند ماند و به انهدام زیرساخت‌ها و جلوگیری از بازسازی توانایی‌های این گروه ادامه خواهند داد. رویترز پنجشنبه 19 شهریور به نقل از منابع یمنی، ایرانی و منطقه‌ای گزارش داد پیشروی سریع حوثی‌ها در سواحل دریای سرخ یمن با هدایت مستقیم سپاه پاسداران انجام شده و تسلیحات و مشاوره جمهوری اسلامی به این گروه در تصرف شهر بندری مخا کمک کرده است. به گزارش رویترز تصرف مخا در جنوب غربی یمن کنترل حوثی‌ها بر تنگه باب المندب را تقویت کرده است. این آبراه یکی از مسیرهای مهم کشتیرانی و انتقال انرژی در جهان است. دو منبع ایرانی به رویترز گفتند جمهوری اسلامی هفته گذشته از حوثی‌ها خواست حملات خود به عربستان سعودی را افزایش دهند و وعده داد بودجه، تسلیحات و فرماندهان ارشد بیشتری در اختیار آنها قرار دهد. جمهوری اسلامی هدایت نظامی حوثی‌ها را رد می‌کند و این گروه را نیروی نیابتی خود نمی‌داند. یک دیپلمات منطقه‌ای مطلع از مواضع تهران نیز گفت چند فرمانده ارشد سپاه پاسداران برای نظارت و فرماندهی حملات حوثی‌ها علیه عربستان سعودی به یمن رفتند. پنج منبع نظامی وابسته به دولت یمن نیز به رویترز گفتند سپاه پاسداران عملیات جدید حوثی‌ها در امتداد ساحل دریای سرخ را هدایت کرده است. این منابع با استناد به شنود ارتباطات و اظهارات حوثی‌های اسیر شده گفتند ارزیابی آنها این است که عبدالرضا شهلایی از فرماندهان ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران هدایت این عملیات را بر عهده دارد. منابع ایرانی این موضوع را تایید نکردند. یک مقام ایرانی نیز گفت جمهوری اسلامی چندین نشست با متحدان خود از جمله حوثی‌ها برگزار کرده است، اما تصمیم برای پیشروی به سوی مخا را خود حوثی‌ها گرفتند. با ادامه یافتن حملات شبه نظامیان حوثی یمن به تأسیسات نفتی جنوب عربستان سعودی، پاکستان متحد این کشور از ایران خواسته است که آنها را مهار کند. خبرگزاری آلمان به نقل از دست کم دو منبع آگاه در اسلام آباد نوشت، پاکستان قدرت هسته‌ای جنوب آسیا که دارای چندین پیمان دفاعی با عربستان سعودی است، پس از تشدید حملات حوثی‌ها در این هفته، این هشدار را به ایران منتقل کرد. شورشیان حوثی اخیراً موشک‌هایی را به عربستان سعودی شلیک کرده و تأسیسات نفتی مستقر در مناطق جنوبی این کشور را هدف قرار دادند. اقدامی که به حملات هوایی عربستان نیز منجر شده است. به نظر می‌رسد این تشدید تنش همزمان با حملات آمریکا به مواضعی در خاک ایران و اطراف تنگه هرمز، جبهه‌ای جدید در جنگ خاورمیانه گشوده است. پاکستان که از ماه مارس سال جاری در جنگ ایالات متحده و ایران نقش میانجی داشته، سال گذشته با عربستان سعودی یک توافقنامه دفاعی دو جانبه امضا کرد. پاکستان همچنین امسال بخشی از یک توافقنامه دفاعی سه جانبه با عربستان سعودی و ترکیه بود که بر اساس آن حمله به هر یک از این کشورها، حمله به همه آنها تلقی می شود. پاکستان بر اساس توافقنامه دو جانبه برای دفاع از عربستان سعودی نیروی هوایی، جنگنده ها و نیروهای زمینی خود را در این کشور مستقر کرده است. به گفته یکی از این منابع موضوع فعالیت‌های حوثی‌ها در دریای سرخ یکی از مباحث مطرح شده در سفر یک هفته پیش ژنرال عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان به تهران بود.
1: Why Heyderi Law? Aggressive litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
2: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وسلک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
3: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405. Partnership with New Aim Funding.
4: تخفیف‌های ویژه این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید. پنیر بلغاریان پوندی $6.49، خیارشور دلپذیر $4.49 و خبر فوق‌العاده برای شما، با خرید بالای $100 یک شانه تخم مرغ مجانی هدیه بگیرید. بله، درست شنیدید، با خرید بالای $100 یک شانه کامل تخم مرغ هدیه بگیرید. فقط این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس.
5: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
6: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
7: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
2: ریل استیت یعنی BEC اینوستمنتس در سراسر کالیفرنیا با مدیریت شری بیبیان و نیلوفر بابایی. تلفن تماس 877 420 2003. لایسنس نمبر 238 240.

و اینک مروری بر خبرهای روز جمعه. پیت هگست وزیر دفاع آمریکا روز جمعه جنگ جاری علیه ایران را در امتداد واکنش کشورش به حملات 11 سپتامبر 2001 دانست و گفت پنتاگون در برابر دشمنانی که از ما متنفرند همواره کاملا هوشیار است. او گفت در 6 ماه گذشته ما ویرانی گسترده‌ای بر بزرگترین حامی دولتی تروریست در جهان وارد کرده ایم. وزیر دفاع آمریکا جمهوری اسلامی را حکومت دینی اسلامی توصیف کرد که به گفته او نزدیک به نیم قرن برای آمریکا آرزوی مرگ کرده و در زمان حملات 11 سپتامبر شادی کرده است. هگست گفت آمریکا اطمینان خواهد یافت که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز در این مراسم به جنگ جاری با ایران اشاره کرد و جمهوری اسلامی را بزرگترین حامی تروریست در جهان خواند. وزیر دفاع آمریکا بخش پایانی سخنانش را به حافظه تاریخی نسل‌های جوان اختصاص داد. او گفت بسیاری از نیروهایی که اکنون لباس نظامی آمریکا را بر تن دارند، حملات 11 سپتامبر را به یاد نمی‌آورند یا حتی در آن زمان هنوز متولد نشده بودند. هگست افزود وظیفه نسل‌های پیشین است که خاطره آن روز را به فرزندان خود منتقل کنند. یک مقام آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفت حمله ایران به پایگاه هوایی موفق السلطی در اردن به چند هواپیمای نظامی آمریکا آسیب زده است. اظهاراتی که با گفته دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر وارد نشدن خسارت در این حمله مغایرت دارد. این خبرگزاری به نقل از این مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود گفت یک هواپیمای تهاجمی در این حمله یک بال خود را از دست داد و حدود 8 جنگنده F-15 نیز خسارت جزئی دیدند که پس از تعمیر به خدمت بازگشتند. حمله ایران به پایگاه آمریکا در اردن پس از آن صورت گرفت که نیروهای آمریکایی اعلام کردند 5 نفتکش نفت ایران را نابود کردند. ایالات متحده مدعی شده که حملاتش در پاسخ به شلیک دوباره موشک‌های بالستیک توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به سمت یک ناو جنگی نیروی دریایی آمریکا طی 2 روز پیش از آن بوده است. نیروهای آمریکایی برای مقابله با موشک‌های ایران حدود 30 موشک رهگیر پاتریوت شلیک کردند. بر اساس این گزارش، از آغاز جنگ اسرائیل و آمریکا با ایران در ماه فوریه 18 نظامی آمریکا کشته و بیش از 800 نفر زخمی شدند. پیشتر گزارشی از سرویس پژوهشی کنگره آمریکا در ماه می حاکی از آن بود که تا آن زمان 42 هواپیمای نظامی آمریکا در جریان درگیری آسیب دیده یا از دست رفتند. آکسیوس می نویسد محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در پی تشدید درگیری ها در یمن و پیشروی حوثی ها در سواحل دریای سرخ از دونالد ترامپ خواسته است دستور حملات مستقیم آمریکا علیه این گروه مورد حمایت ایران را صادر کند، درخواستی که رئیس جمهور آمریکا آن را رد کرده است. آکسیوس همچنین نوشت با وجود مخالفت ترامپ با ورود مستقیم به جنگ، واشنگتن حمایت خود از عربستان را افزایش داده است. یک مقام آمریکایی به این رسانه گفته است حدود 200 نیروی نظامی ایالات متحده در عربستان حضور دارند و آمریکا همچنین اطلاعات و داده‌های مربوط به تعیین اهداف حوثی‌ها را در اختیار ریاض قرار می‌دهد. براد کوپر فرمانده فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام نیز روز 5 شنبه 19 شهریور برای هماهنگی‌های فوری به عربستان سفر کرد. نگرانی عربستان پس از تصرف شهر بندری مخا به دست حوثی‌ها بیشتر شده است. با این پیشروی حوثی‌ها به تنگه مهم باب المندب نزدیک‌تر شده‌اند، مسیری که برای تجارت جهانی و صادرات نفت عربستان اهمیت زیادی دارد. اهمیت این مسیر در شرایطی بیشتر شده که تردد در تنگه هرمز نیز بر اثر درگیری آمریکا و ایران با اختلاف روبرو شده است. دولت ترامپ در عین حمایت اطلاعاتی و غیر رسمی از عربستان تاکنون از گشودن جبهه‌ای تازه در یمن خودداری کرده و به گفته مقام‌های آمریکایی اولویت را بر ایران، امنیت تنگه هرمز و حفظ آزادی کشتیرانی در دریای سرخ قرار داده است. مقام‌های عربستان سعودی و آمریکا تاکنون به طور رسمی درباره تماس‌های تلفنی بن سلمان و ترامپ اظهار نظر نکردند. برخی خبرگزاری‌ها نیز اعلام کردند که نتوانستند گزارش درباره این تماس را به طور مستقل تایید کنند.
دادستانی فدرال آلمان اعلام کرد علیه 7 عضو مظنون گروه حماس به اتهام تهیه سلاح برای حمله در آلمان و اتریش کیفرخواست صادر کرده است. به گفته مقام‌های تحقیقاتی آلمان، این گروه طرح‌های مشخص برای حمله به اهداف اسرائیلی یا یهودی در دست داشته است. دادستانی فدرال آلمان معتقد است این حمله قرار بود اوایل اکتبر 2025 و در فاصله نزدیک با دومین سالگرد حمله حماس به اسرائیل انجام شود. متهمان در ماه‌های گذشته در داخل و خارج از آلمان بازداشت شدند. بر اساس گزارش‌ها، برخی از آنها در دانمارک و قبرس دستگیر شدند. اتهام‌های مطرح شده علیه این افراد شامل عضویت در یک سازمان تروریستی، نقض قوانین مربوط به سلاح و نقض قانون کنترل سلاح‌های جنگی است. دادستانی فدرال آلمان گفته شاخه نظامی حماس از مدتی پیش ایجاد انبارهای تسلیحاتی در اروپا را آغاز کرده بود. بر اساس یافته‌های مقام آلمانی، مقام‌های ارشد حماس از متهمان خواسته بودند در آلمان سلاح و مهمات تهیه کنند. این نخستین پرونده دادستانی فدرال آلمان علیه اعضای مظنون حماس نیست. اواخر مارچ، دادگاه عالی ایالتی برلین 4 مرد را به حبس‌های بین 4 سال و نیم تا 6 سال محکوم کرد. حوثی‌های تحت حمایت ایران روز جمعه 20 شهریور، شهر ساحلی زوباب در استان تعز و جزیره راهبردی پریم در تنگه باب المندب را تصرف کردند و به این ترتیب کنترل خود را بر این آبراه مهم گسترش دادند. یک مقام محلی به خبرگزاری فرانسه گفت که پس از عقب نشینی نیروهای دولتی از جزیره در روز پنج شنبه، قایق‌های حامل نیروهای مسلح حوثی وارد پریم شدند. این جزیره در میانه تنگه باب المندب قرار دارد و آن را به دو مسیر کشتیرانی تقسیم می کند. این مقام که نخواست نامش فاش شود گفت با تصرف جزیره پریم، حوثی‌ها کنترل منطقه باب المندب را به دست گرفتند. یکی از شاهدان عینی از استقرار نیروهای مسلح حوثی در امتداد ساحل باب المندب و تردد خودروهای نظامی آنها در منطقه خبر داد. یک مقام امنیتی پاکستان روز جمعه 20 شهریور به خبرگزاری رویترز گفت عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران و آسم منیر فرمانده کل ارتش پاکستان درباره راه‌های احیای تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها میان تهران و واشنگتن در همه جبهه‌ها گفتگو کردند. به گفته این مقام امنیتی پاکستان، گفتگوی عراقچی و منیر در روز پنجشنبه 10 سپتامبر به صورت تلفنی صورت گرفت. در این مکالمه جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، امکان بازگشت به مذاکرات و حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی مورد تبادل نظر قرار گرفت. حملات به مسیرهای مهم کشتیرانی در خاورمیانه، نگرانی‌ها درباره کمبود عرضه نفت را افزایش داد و قیمت آن را بار دیگر بالا برد. بهای هر بشک نفت خام برنت دریای شمال با 1% افزایش به 108 دلار و 68 سنت رسید. نفت خام

یک لکه نفتی در تنگه هرمز طی یک روز تقریباً دو برابر شده و احتمال دارد منشأ آن یک نفتکش باشد که اخیراً هدف حمله آمریکا قرار گرفته است. به گفته گرین پیس، تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که وسعت این لکه در بخش شرقی تنگه هرمز از حدود 200 کیلومتر مربع در 9 سپتامبر به حدود 400 کیلومتر مربع در 10 سپتامبر افزایش یافته است. این سازمان احتمال داده که نفتکش ریسکو منشأ این آلودگی باشد، زیرا آخرین بار در نزدیکی محلی دیده شده که سرآغاز احتمالی نشت نفت بوده و پس از آن نیز سیگنالی از این کشتی دریافت نشده است. دادستان ارشد موقت دیوان کیفری بین‌المللی در نخستین مصاحبه خود از زمان به دست گرفتن این سمت، تحریم‌ها و حملات دولت آمریکا علیه این نهاد را ناشی از برداشت نادرست واشنگتن دانست. دادستان سنگالی دیوان کیفری بین‌المللی در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری فرانسه گفت: این دیوان نه قصد دارد حاکمیت کشورها را نقض کند و نه چنین نقشی برای خود قائل است. او افزود: ما می‌دانیم پلیس جهان نیستیم و کاملاً از این موضوع آگاهیم. آمریکا در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ مجموعی از تحریم‌ها را علیه مقام‌های دیوان کیفری بین‌المللی اعمال کرده است. شورای پذیرش دانشکده‌های حقوق آمریکا در پی تغییر تازه در مقررات تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران، ارائه خدمات به شماری از کاربران ایرانی را متوقف کرده است. السک نهادی غیر انتفاعی است که از جمله آزمون السد، آزمون ورودی بسیاری از دانشکده‌های حقوق در آمریکا را برگزار می‌کند و خدمات مربوط به درخواست پذیرش در این دانشکده‌ها را نیز ارائه می‌دهد. السک در روزهای اخیر در ایمیلی به شماری از کاربران خود اعلام کرد که در پی تصمیم تازه وزارت خزانه‌داری آمریکا درباره تحریم‌های ایران، دیگر قادر به ارائه برخی خدمات به آنها نیست. در برخی موارد ارائه مدرکی که نشان دهد فرد علاوه بر تابعیت ایرانی تابعیت کشور دیگری از جمله آمریکا را دارد به رفع محدودیت منجر شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز جمعه 20 شهریور گزارش‌های منتشر شده درباره دیدار وزیر خارجه ایران با همتایانش از کشورهای منطقه در عمان را تایید کرد. اسماعیل بقایی گفت که این نشست با حضور ایران، عراق و دیگر کشورهای ساحلی خلیج فارس روز دوشنبه 23 شهریور برگزار خواهد شد. او اعلام کرد در این نشست درباره مسائل منطقه‌ای و نتایج مذاکرات ایران و عمان راجع به تعیین مسیرهای امن برای دریانوردی تجاری در تنگه هرمز بحث و تبادل نظر خواهد شد. شنوندگان ارجمند، این بود مجموعه خبری این ساعت. سپاس و روز و شب خوش.

0: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818 777 77 77.
2: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
3: هر خانواده‌ای ویژگی‌های شخصیتی، مالی و فرهنگی خودش رو به همراه داره. دینامیک روابط بین افراد خانواده و احتیاجات مالی هر یکی از فرزندها باید در بطن تراست خانواده شما گنجونده بشه. یک تراست استانداردی که هیچ یک از ویژگی‌های خانواده شما درش مراعات نشده باشه، مثل لباسی که سایزش به تن صاحبش نمی‌خوره.
2: دکتر مهران

0: منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292 دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
1: هر خانواده‌ای ویژگی‌های شخصیتی، مالی و فرهنگی خودش رو به همراه داره. دینامیک روابط بین افراد خانواده و احتیاجات مالی هر یک از فرزندها باید در بطن تراست خانواده شما گنجونده بشه. یک تراست استانداردی که هیچ یک از ویژگی‌های خانواده شما درش مراعات نشده باشه، مثل لباسی که سایزش به تن صاحبش نمی‌خوره.
0: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292
2: 13 اکتبر پرتغال اسپانیا، 10 نوامبر برزیل ارجنتین.
3: دکتر بازی فوتباله؟
2: نه، مسافرت سرحاله.
3: مسافرت با کی؟
2: با کی؟ اصل میخوای با زنبور؟ مسافرت شاهین تور. کیفیت بالاتر از بالا، احترام بیشتر از بیشتر، قیمت ارزانتر از ارزان.
3: چند؟
2: 3 خرده.
3: اون وقت خردش چقدره؟
2: خردهش زنگ بزن شاهین تور بپرس. 818-251-8009 چند؟ 818-251-8009
4: 818-251-8009 shahintoursla.com شما در شاهین تور مشتری نیستید، مهمانی حالی قدرید.
5: شما صبحا چی میخورین؟
6: یکم نون و ماست.
5: زهرا چی؟
6: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
5: اون وقت شب جای مزه با شام
6: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
5: این که همش شد ماست.
6: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
7: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
8: نوش جون،
7: نوش جون.
9: هر سورپرایزی لزوماً با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از قراردادهای سرمایه گذاری دارای سورپرایزینگ هیدن فیز و یا هزینه‌های پنهان هستند و شما زمانی از اونا مطلع میشین که هزاران دلار از سود سرمایه گذاریتون رو هر ساله به خاطر اونها از دست داده و یا خواهید داد. من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ قبل از بستن قراردادهای مالی تمامی فی و هزینه‌های پیدا و پنهان سرمایه گذاری رو با شما مرور می‌کنیم تا با اطمینان وارد مناسب‌ترین قرارداد با بیشترین سود ممکن شوید بدون هیچ سورپرایزی.
10: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com
9: بدون هیچ سورپرایزی.
11: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
12: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
11: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-9171 310-863-9171.
12: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
11: اکنون زمان رهایی است.

0: همراه شو هموطن، رادیو همراه.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

0: نداریم. ساعت چنده ببخشید؟
1: نداری؟
2: Feeling nothing more than feeling, trying to forget my feeling. چه کج رفتاری ای چرخ،

است در آن کوش که خوشدل باشی، که بسی گل بدمد باز و تو در گل باشی. من نگویم که کنون با که نشین و چه بنوش، تو خود دانی اگر زیرک و عاقل باشی. نقد عمرت ببرد قصه دنیا به گزاف، گر شب و روز در این قصه مشکل باشی. شما مهمان کهنه‌ترین کافه جهان هستید، کافه کلاش.

شما چه می دانید منظور من از او کدام شماست؟ او دریا بر دوش خشکسالی چشم های شما را شفا خواهد داد. او نزدیک است و ما را از دلواپسی دریا به کرانه آرام کلمات خواهد رساند. این آخرین خلاص ما از ملال منتظر ماندگان مردد است. آن روز رویابین بزرگ ما را بشارت خواهد داد. تمام خواهد شد.

نگار کافه نوشتند: آیا می شود تابستان که به آخر می رسد دل بیشتر آرام بگیرد؟ من در جواب خواهم گفت: دل من و تو برای آرام گرفتن به جهان هدیه نشده است. دل باید بتپد، چه اول بهار، چه میانه تابستان، چه آخر تابستان و اوایل پاییز. فصل هزار و یک رنگ، فصل تپیدن، فصل لمس دوباره و دوباره زیبایی ها، فصل دوباره دوست داشتن است تا دل میتپد.

درود بر شما که همراه من هستید در کافه کلاژ. شما هم دلنوشته و صدای گرمتون رو میتونید به اینستاگرام کافه کلاژ بفرستید و خاطرات و دلنوشته هاتون رو با دوستان دیگر به اشتراک بگذارید. CAFEKOLAJ در اینستاگرام.

ایران کهن از هزارهای دوردست تا امروز سرزمین آواهای مادری بوده است، سرزمینی که مادران همواره رنج را به گنج میرساندند. اما درون این آواها، این لالایی ها، این نهفته در دلها چقدر رنج، چقدر خبر، چقدر تنگ دستی، چقدر نیاز و چقدر آرزو نهفته است. بعضی از این لالایی ها گاه دردناکم هستند. یکی از آنها فریاد برمی آورد

0: لالا لالا گل پسته، شدم از گریه هات خسته. لالا لالا گل نازی، بابات رفته به سربازی. لالا لالا تو خواب داری، هوای شیر گاب داری. لالا گویم برای تو، بمیرن دشمنان تو. لالا لالا گل قالی، باباش رفته جاشم خالی. لالا لالا گل خشخاش، باباش رفته خدا همراش. لالا لالا گل پونه، باباش رفته بچم خونه. لالا لالا گل نعنا، باباش رفته بچم تنها. در واقع بافت لالایی ها بافتی برآمده از قلب، بدون تکنیک خاصی و نسبت به شنیده ها و دریافت و درک زمان خودش با توجه به قافیه، و در واقع قافیه از جغرافیایی می اومده که سراینده لالایی اونجا زندگی می کرده، و کسی که در جنگل و سبززار و دریا بوده از این المان ها، و کسی که در بیابان و آب و هوای خشک زندگی می کرده المان های لالایی رو آنگونه در لالایی می پرورنده. سرزمین افسانه ما، سرزمین لالایی های کهن و درد و دلهای بسیار مادران بوده است.
1: ای همیشه به یاد من مانده، ای همیشه مراز خود را

0: اینجاست کافه کلاش.
1: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
2: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: سلام آقای وکیل.
4: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
3: شرمنده ام والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
5: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
6: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
7: رادنی مصریانی.
5: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
7: mesrianilaw.com.
8: نیپانک تقدیم میکنند.
9: درودی به ایران و ایرانیان.
10: هزاران ایرانی و فارسی زبان بار دیگر متحد و یک زبان با امید به آزادی وطن، آیین باستانی مهرگان را با شکوه تر از هر سال جشن خواهند گرفت. 3 و 4 اکتبر Great Park Live Irvine. برای اطلاعات و تهیه بلیط به سایت nipak.org مراجعه کنید.
11: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
12: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI Siemens & Mercedes Benz سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
11: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
13: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
14: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
15: آن پریشانی شبهای دراز و غم دل همه در سایه گیسوی نگار آخر شد. صبح امید که شد معتکف پرده غیب، گو برونای که کار شب تار آخر شد. بعد از این نور به آفاق دهیم از دل خیش که به خورشید رسیدیم و غبار آخر شد. شکر ایزد که به اقبال کلهگوشه گل نخبت باد دی و شوکت خار آخر شد. آن همه ناز و تنعم که خزان می فرمود عاقبت در قدم باد بهار آخر شد. باورم نیست زبد عهدی ایام هنوز قصه قصه که در صحبت یار آخر شد.

سفر ما در تاریخ ایران ما را به نهاوند، یکی از مهمترین مراکز استقرار حکومت‌های ایران می‌برد. در نهاوند ما به کتیبه ارزشمند که به زبان یونانی کشف شده است برمی‌خوریم. در این کتیبه فرمانی نهفته است از یکی از پادشاهان سلوکی به حاکم وقت نهاوند. اما این کتیبه بسیار قدیمی پس از کاوش‌هایی در معبد لاودیسه نهاوند سر از خاک بیرون برآورد. این کتیبه از دو قسمت تشکیل شده و فرمان شاه را به اهالی نهاوند ابلاغ می‌کند. معبد لاودیسه را آنتونیخوس پادشاه سلوکی در نهاوند برای همسر خود ملکه لاودیسه بنا کرده است. به علاوه کتیبه ها مجسمه های مفرقی کوچکی که منسوب به خدایان یونان بوده است نیست در این منطقه کشف شده است و این محوطه تاریخی و منطقه دو خواهران در سال 1327 به ثبت آثار ملی رسید. اما پس از کاوش های فراوان و یافتن ستون ها و سرستون ها و سنگ تراشه ها به آثار معبد سلوکیان نزدیکتر و نزدیکتر می شدیم. این کاوش چندین فصل ادامه داشت. در ادامه کاوش در منطقه دو خواهران و با وجود آثار بیشمار کشف شده بر باستانشناسان ثابت شده است که به غیر از سلوکیان اشکانیان نیز در نهاوند حضور چشمگیری داشتند و این گوشه ای از رازهای سر به مهر این معبد یونانی در شهر نهاوند بوده است که باعث کاوش های بیشتر و پی بردن به راز دوران باستان شده است.

و جالب اینجاست که تاریخ خود را نسل به نسل و نسل به نسل نگاه می دارد. شواهد موجود بر آنند که امامزاده دو خواهران نهاوند که اهالی نهاوند تا کنون این محل را به عنوان زیارتگاه می دانستند و به آن احترام می گذاشتند، همان معبد لاودیسه است که در دوران سلوکیان برای بانو لاودیسه ساخته شده بوده است.

من کنار شما هستم، ساعتی با هم سفر میکنیم به زیبایی های جهان. اینجاست کافه کلاش.

0: اوایل دهه 60 چند کمپانی نوارهای قصه فوق‌العاده‌ای تهیه می‌کردن و خیلی این نوارهای قصه بین بچه‌های مدرسه‌ای آرام آرام طرفدار پیدا کرد. یکی از اونها سفید برفی بود.
1: یه روز در نیمه های صبح، همچنان که سفید برفی مشغول انجام کارهای خانه بود، درب صدا در اومد. از پنجره به بیرون نگاه کرد و دید که پیرزنی بیرون ایستاده.
2: دختر عزیزم، خواهش میکنم بذار بیام تو، کمی به من آب بده، دارم از حال میرم.
1: سفید برفی اینقدر مهربون بود که تمام هشدارایی رو که کوچوله‌ها بهش داده بودن فراموش کرد. در رو باز کرد و لیوان آبی به پیر زند.
2: متشکرم عزیزم. بیا بیا، این سیگ خوشمزه مال تو.
3: ولی من نبودم.
2: دخترم، این حرفا دیگه چیه میزنی عزیز من؟ بیا بخور، خیلی خوشمزه.
0: درود بر شما که مهمان کافه 100 سال کهنه هستید. کافه کلاژ، من هم ساعتی کنار شما هستم. خاطرات و دلنوشته هاتون رو میتونید به اینستاگرام کافه کلاژ بفرستید. CAFEKOLAJ

آنچه که گفتی شنیدم، خیال خاطر تو از همه کس دل بریدم. دیدی آرام جانم، تا کنون وصلت ندیدم.

0: اگر ایران به جز ویران سرا نیست، من این ویران سرا را دوست دارم. اگر تاریخ ما افسانه رنگ است، من این افسانه ها را دوست دارم. نوای نای ما گر جانگداز است، من این نای و نوا را دوست دارم. اگر آب و هوایش دلنشین نیست، من این آب و هوا را دوست دارم. به شوق خار صحراهای خشکش، من این فرسود پا را دوست دارم. من این دلکش زمین را خواهم از جان، من این روشن سما را دوست دارم. اگر بر من ز ایرانی رود زور، من این زور آزما را دوست دارم. اگر آلود دامانید اگر پاک، من ای مردم شما را دوست دارم.
1: سلام، هوش مصنوعی، آماده ای؟
2: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
1: بزرگترین اقیانوس دنیا،
2: اقیانوس آرام،
1: جمعیت کالیفرنیا
2: حدود 40 میلیون نفر.
1: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
2: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
2: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
2: یدیدی.
1: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
2: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
1: آخه چرا؟
2: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
3: تا هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
4: یدیدی.
5: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
6: این 100 دلاری مال کیه؟
7: ببینم، واسه منه.
8: فکر کنم مال منه.
6: نه بابا، اجه من افتاده، واسه منه.
9: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاریا برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
10: زمان اینشورنس. زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه.
9: چند صد دلار؟
10: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
9: یه تماس بگیریم ببینین شما چند تا از این 100 دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
11: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
12: کجا درد میکنه عزیزم؟
11: پام درد میکنه.
12: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
11: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
12: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
11: کجا بریم؟
12: پیش دکتر کوسری.
11: کدوم دکتر کوسری؟
12: بابک کوسری.
11: آها، بسکتبالیسته.
12: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
11: درد میکنه.
12: پس پاشو بریم دیگه.
11: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
12: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
11: آخ، گفتی نیکی و پرسش.
4: سلام، من دکتر بابک کوثری دارای فوق تخصص در جراحی های پا شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
8: دکتر بابک کوثری استاد دانشگاه Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
13: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوثری 888-375-6727 عضو 08 ایرانیان drkosari.com
14: 13 اکتبر پرتغال اسپانیا 10 نوامبر برزیل ارجنتین
15: دکتر بازی فوتباله؟
14: نه مسافرت سرحاله
15: مسافرت با کی؟
14: با کی؟ اصل میخوای با زنبور مسافرت شاهین تور کیفیت بالاتر از بالا احترام بیشتر از بیشتر قیمت ارزانتر از ارزان
15: چند؟
14: 3 خورده ای
15: اون وقت خورده شقته؟
14: خورده ایش زنگ بزن شاهین تور بپرس 818-251-8009 چند؟ 818-251-8009
16: 818-251-8009 shahintoursla.com شما در شاهین تور مشتری نیستید مهمانی حالی قدرید
17: دوستم داشته باش دوستم داشته باش بادها دلتنگند دستها بیهوده چشمها بیرنگند دوستم داشته باش شهرها میلرزند برگها میسوزند یادها میگندند باز شو تا پرواز سبز باش از آواز آشتی کن با رنگ عشق بازی با ساز دوستم داشته باش سیب ها خشکیده یاس ها پوسیده شیر هم ترسیده دوستم داشته باش عطرها در راهند دوستت دارم ها چه کوتاهند دوستت خواهم داشت بیشتر از بارم گرم تر از لبخند داغ چون تابستان دوستت خواهم داشت شادتر خواهم شد نابتر روشنتر بارور خواهم شد دوستم داشته باش برگ را باور کن آفتابی تر شو باغ را از بر کن دوستم داشته باش عطرها در راهند دوستت دارم ها چه کوتاهند خواب دیدم در خواب آب آبی تر بود روز پرسوز نبود زخم شرم‌آور بود
18: صدا کلام و قلم هنرمندان بزرگی خاطرات ما رو تا امروز ساختند یکی از آنها صاحب این صدا و کلامی فوق‌العاده است شهیار قمری

متاسفانه این روزها خبری در مدیاها منتشر شد که فرزند شهیار قمبری، لورکا قمبری، در بیمارستان بستری است و شهیار خان جلوی دوربین از آنچه دارد میگوید. به احترام این هنرمند فوق‌العاده ارزنده و خاطراتی که در طول بیش از 50 سال برای موسیقی ایران ساخته، به صدای رسای او گوش میکنیم و به کمک او میشتابیم هر گونه که از دستمان برمی آید. کنار شهیار قمبری میستیم.

تیرن دارن به دوربین نگاه میکنن، آقای ریگان که متحیر به روبرو نگاه میکنه، خانمی کنارشون هستند و دو سه نفر دیگه که یکی از اونها داره توضیح میده برای آقای ریگان که ماجرای این خرابه ها چه بوده و چه شکوهی داشته و در گذشته چه عظمتی رو روایت میکرده. تاریخ دقیق این عکس مشخص نیست، اما حدوداً در دهه 50 گرفته شده. ستونهای بلند بالای تخت جمشید در عکس و همگی متحیر از این شکوه بر جای مانده از تاریخ کهن ایران. این بود تصویر در قاب صدای این هفته کافه کلاژ.

فتنه‌انگیز جهان، غمزه جادوی تو بود.

برید باد سبا دوشم آگهی آورد که روز مهنت و غم رو به کوتهی آورد. به مطربان صبوحی دهیم جامی چاک، بدین نوید که باد سحرگهی آورد. بیا بیا که تو حور بهشت را رضوان در این جهان ز برای دل رهی آورد. و تا آخر که حافظ می فرماید چه ناله ها که رسید از دلم به خرمن ماه، چو یاد عارض آن ماه خرگهی آورد. رساند رعیت منصور بر فلک حافظ که التجا به جناب شهنشهی آورد.

0: گذشته خواب بود انگار.
1: کافه کلاژ، پنج شنبه ها ساعت 8 شب و یک شنبه ها 12 ظهر.
2: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
3: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات‌هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه‌ریزی‌های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات‌ها رو در تراست شما از بین ببریم.
2: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
4: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
5: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
6: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
7: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.

0: رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

خاک چهره ها پر مهر آشنا.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: مهران خان میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نامه رو تمومش میکنم.
1: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
2: ببخشید منظورتون چیه؟
1: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
2: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
3: رادنی مصریانی،
4: وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
2: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
5: خب چطوره؟
6: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش. قواره من نیست.
5: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیده است. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
6: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
5: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی شما مشتری نیستی.
7: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
8: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
9: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست.
10: بی مثل بهرام.
9: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
11: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
9: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
12: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
13: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
12: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
13: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
12: 818-818-0707 heydarilawgroup.com.

0: باشه خواهر جان، تشریف بیارین، قدمتون روی چشم، خدافظ.
1: کی بود؟
0: چه جوری بگم بهت؟ طاقتشو داری؟
1: میگم بگو کی بود؟
0: شش تا خواهرام با شوهر و بچه‌هاشون با اتوبوس دارن میان خونمون.
1: ایوا قربونشون برم، قدمشون سر چش.
0: مش
1: کی 60 تا بودن؟
0: مگه تو همیشه استرس نمیگرفتی که چی باید بپزن؟
1: خودشو میپزن میارن یهو.
0: کی؟ خواهرام؟
1: نه، خاتمه میشم یهو.
2: خودش میپزه میاره یهو.
3: خاتمه میشم یهو.
4: تلفن 949-768-0122.
5: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
6: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
7: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
8: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
9: 13 اکتبر پرتغال اسپانیا، 10 نوامبر برزیل ارجنتین.
10: دکتر بازی فوتباله؟
9: نه، مسافرت سرحاله.
10: مسافرت با کی؟
9: با کی؟ اصل میخوای با زنبور؟ مسافرت شاهین تور. کیفیت بالاتر از بالا، احترام بیشتر از بیشتر، قیمت ارزانتر از ارزان.
10: چند؟
9: 3 خورده.
10: اون وقت خورده شقته؟
9: خورده ایش زنگ بزن شاهین تور بپرس. 818-251-8009 چند؟ 818-251-8009
11: 818-251-8009 shahintoursla.com. شما در شاهین تور مشتری نیستید، مهمانی حالی قدرید.

0: اگر در سیدی بانک سرمایه گذاری کنید بهره کمی خواهید داشت، 3.5% تا 4%. در بازار بورس هم اوضاع در نوسان است. یک زمانی بالا می رود و خوشحال می شوید، ولی حتی می توانید سرمایه تان را در زمان کوتاه بعد از آن از دست بدهید. لذا بهترین سرمایه گذاری انویتی است، حسابی که تا 12.5% به شما بهره خواهد داد. لذا به من خدا کرد زنگ بزنید. 310-259-99-00 310-259-99-00.
1: شما صبح ها چی میخورین؟
2: یکم نون و ماست.
1: زهرا چی؟
2: بیشتر کشک بادمجون باشه ماست.
1: اون وقت شب جای مزه با شام
2: ماست و خیار، یا فقط همون ماست؟
1: این که همش شد ماست.
2: آخه ماست دماوند توی یخچال ماست.
3: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
4: نوش جون.
3: نوش جون.
5: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به اطلاع می رساند که همه 217 CD و DVD های این مرکز به صورت USB هم موجود می باشند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 و یا 310-273-7636 تماس بگیرید.
6: فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه

0: 1044 MGM نت.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم. MGM
2: نیپانک تقدیم میکنند.
3: درودی به ایران و ایرانیان.
4: هزاران ایرانی و فارسی زبان بار دیگر متحد و یک زبان با امید به آزادی وطن، آیین باستانی مهرگان را با شکوه تر از هر سال جشن خواهند گرفت. 3 و 4 اکتبر گریت پارک لایو ایرواین. برای اطلاعات و تهیه بلیط به سایت nipak.org مراجعه کنید.
5: مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
6: ضمناً 12 CD حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 CD درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310 441 5111.

0: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: همراه با علیرضا میبودی.

درود بر شما میانان عزیز ارجمندم. امروز آدینه است، 11 سپتامبر 20 شهریور ماه. چه روز عجیبیه این روز 11 سپتامبر. خاطر من است در اون روز سپتامبر 2001 تلویزیون رو روشن کردیم صبحگاهان، خواهرم زنگ زد، فکرم از شالوت زنگ زد، تلویزیون رو میبینی؟ گفتم نه. روشن که کردیم تازه روی CNN بود. خواهر من قطع کرد، من یه هواپیمای مسافربری دیدم برای به سمت یکی از برج‌ها، درست اون لحظه بود داشت به سمت یکی از برج‌ها مستقیم پیش میرفت، دود از یه سمت دیگری به آسمان تنوری کشیده بود، پیدا بود یک هواپیما قبل از اون به برج اصابت کرده. خب مطمئن شدم که تلویزیون داره صحنه های از یک فیلم تخیلی رو نشون میده، ولی چرا این موقع صبح فیلم، اونم CNN، فیلم تخیلی، فیلم آخر از زمانی، اپوکالیپتیک. 19 تروریست اون روز سوار بر 4 هواپیمای تجاری و با مسافران بی خبر از همه جا. یکی از هواپیما یه خانم ایرانی هم بود که داشت برمیگشت به خانهش در آمریکا. این تروریست های مذهبی اسلامی همه مسافران را هم با خودشون به قعر جهنم برد، با افراد بی گناه، بی خبر از همه جا وارد این عملیات تروریستی شده بودن. برج های دوقلو، دو تا هواپیما، یکی خود به برج شمالی، یکی خود به برج جنوبی، در مرکز تجارت جهانی. هواپیمای سوم راهی ساختمان پنتاگون شد، رفت خودشو زد به ساختمان پنتاگون. هواپیمای چهارم داشت میرفت به سمت واشنگتن دی سی و احتمالاً بره بزن خودشو به کاخ سفید یا کنگره. جالبه، مسافران هواپیما به غیرت آمدن، با تروریست ها درگیر شدن. فرقشون این بود که اونا مسلح بودن، مسافران هواپیما همه بیدفاع، ولی جانانه با تروریست ها جنگیدن، چند جوان در خود هواپیما. هواپیما رفت در منطقه در پنسیلوانیا سرنگون شد، روی دشتی افتاد، روی خورد به زمین و با همت مسافرها هواپیما به خودش نتونست به کاخ سفید یا کنگره برسونه. در جمع 3000 کشته شدن، دقیق میخواید 2977 نفر، همگی یا قریب اتفاق غیر نظامی بودن، نیروهای امدادی بودن، آتش نشان بودن. و از اون روز که اصلا سرنوشت جهان تغییر پیدا کرد، آمریکا وارد جنگ علیه محور شرارت شد، علیه تروریسم. ساختار امنیتی در آمریکا کاملا عوض شد، ساختار امنیتی در بسیاری از کشورهای دنیا، تقریبا در همه جهان تغییر پیدا کرد. قوانین در فرودگاه ها خیلی سخت گیرانه شده. در آمریکا وزارتخانه جدیدی هم شکل گرفت، وزارت امنیت میهن. اما جالب، خب خیلی روز بدی بود دیگه، برای خود من روز بدی بود. من موقع در نای تیوی بودم، برنامه هم داشتم، نمیدونستم چه باید کرد، چه کنیم. من مطمئن بودم دست جمهوری اسلامی در این ماجراست، بعد تا اثبات شد که واقعا بوده، علی خامنه ای خبر داشت از این ماجرا. الان مراجعه کردم قبل از که وارد برنامه بشیم به هوش مصنوعی، در اون روز ایرانی ها چه کردن. میگه علیرضا مهبودی، روزنامه‌نگار و مجری سرشناس تلویزیون های فارسی زبان لس آنجلس، در جریان حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 نقش بسیار کلیدی در هماهنگی و دعوت از ایرانیان برای ابراز همدردی با ملت آمریکا داشت. او در آن روزهای پر التهاب از طریق تریبون رسانه خود در رادیو تلویزیون از ایرانیان مقیم ایالات متحده و به ویژه
هموطنان خودش دعوت کرد تا برای پاسداشت یاد قربانیان این فاجعه بزرگ بشری و نشان دادن همبستگی جامعه ایرانی با مردم آمریکا دست به تجمعات مسالمت‌آمیز بزنند. در پاسخ به این دعوت‌ها هزاران تن از ایرانیان مقیم آمریکا در میادین اصلی لس آنجلس و دیگر شهرهای بزرگ گرم آمدن، شمع روشن کرد. اما این مهم اهمیت این حرکت با اقدام خودجوش و بی سابقه مردم در داخل کشور نیز همزمان شد. در آن روزها جمعی از جوانان و مردم تهران در اقدامی بی سابقه در خاورمیانه در میدان محسنی تجمع کردند، شمع روشن کردند به نشانه همدردی با ملت آمریکا. یک دقیقه سکوت اختیار کردند، تصاویری که تا سالها بعد نیز بازنشر شد و در حافظه جمعی باقی ماند. بازتاب جهانی و قدردانی رسمی این ابراز همدردی همزمان از سوی ایرانیان خارج و داخل کشور بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های بین‌المللی داشت. حتی سالها بعد وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه‌های رسمی خود در سالگرد این حادثه به طور ویژه از این مهربانی و همدردی فراموش نشدنی ملت ایران در آن روزهای سخت تشکر کرد. داده چون باشه اون روزها بوده ها، نه این روزها، اون روزها. یعنی هر کس رفت تو خیابون جانش رو کف دست گرفت. گوش کنید صدای مردم رو، گوش کنید در آن روز.

یادتون باشه در اون روز در خاورمیانه در شهرهای مختلف مردم شیرینی توزیع میکردن، شربت و شیرینی، شادی میکردن. در همین غزه، در کشورهای عرب، در شهرهای بزرگ و کوچک، این تفاوته بین این مردم، بین این مردم و بقیه خاورمیانه. نمیگم ما بهتریم، ولی این مردم هم میانن هم نمیدونم از یه جنس دیگه هستن. این مردم سال 2001، 25 سال پیش، یعنی میخوام بگم اتفاقاتی که امروز شما شاهدش هستید ریشه داره در فرهنگ این سرزمین، در دی ان ای این مردم، این دی ان ای این ملت واقعا متفاوتن. باید قبول کنیم متفاوتن و باید به این مردم افتخار کنیم. در بدترین شرایط، خطیرترین، برای ما آبرو خریدن در اون روز، واقعا آبرو خریدن.

یک بار دیگه با تمام وجود و با تمام قلبم اجازه بدید که باز سراپا تعظیم و تکریم بشیم در برابر این ملت، به نام نامی ایران، به نام نامی ملت ایران، و برابر پی بگیریم. ممنونیم، سپاسگزاریم.

0: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
1: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
1: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: سلام آقای وکیل.
4: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
3: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
5: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
6: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
7: رادنی مصریانی.
5: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
7: mesrianilaw.com.
8: خب چطوره؟
9: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
8: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشه همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
9: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
8: ما همین یه سایز رو داریم. بفرمایی شما مشتری نیستین.
10: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
11: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
12: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
13: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
0: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
14: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان، با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 ونوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
15: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و روان درمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505
16: 310-628-5505.
17: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شماست.

0: بشم یه لشکره ما ارامه داریم تا نابود
1: خب همین هم تدیم از رادیو همراه پخش بیه امروز پنجشنبه با سکر خانم دکتر فروغی کنانی عزیز هستیم در اروپا. خب کنانی خیلی لطف میکنید، میدونم خیلی دیر وقته ولی لطف میکنید با ما هستی تو ما سراپا گوشیم دیگه، برنامه در اختیار شماست، بفرمایید.
2: زنده باشید. اولا که خیلی خیلی ممنون، درسته که اینجا دیر وقته ولی واقعیتش این پنجشنبه ها و این روتین شبانه پنجشنبه من شده در واقع یک بخش مهمی از زندگیم که من خیلی هم با اشتیاق اتفاقا منتظرش هستم و از این نظر بی نهایت قدردان شما و همکارانتون هستم که این اجازه رو دارم. ما برگردیم به دنیای سیاست، از اونجایی که به قول معروف این رسم شیرین ما بوده تو این سالها. خب بارها من اینجا نشستم جلوی در واقع شما و همکارتون تو همین برنامه و خب خیلی با نگرانی در مورد ایران حرف زدم. به نظر میاد که بخش مهمی است اون بازیگران قدرت که ما قبلا هم راجع بهشون صحبت کردیم، انگار به قولی به سر عقل اومدن، انگار داره ذات جمهوری اسلامی با دستان خودش کم کم برای مردم دنیا روشن میشه. یعنی جمهوری اسلامی دو چهره داره، میدونید که اصلاح طلب و اصولگرا سعی میکنن دو چهره مثلا تندرو و میانه رو از این سیستم نشون بدن. هرچه اصلاح طلب ها رشته میکنن خدا رو شکر اصولگرا ها و سپاه میان حمله میکنن، یعنی دقیقا دروی سکه مثل این گردونه های سری به چرخه، مدام میچرخه و لازم نیست ما اصلا زحمتی بکشیم. ما تا میاد بگیم که ابا اینا همون تروریست ها، خودشون میان نشون میدن که تروریست ها، برای کار و زحمت مردم ایران رو کم میکنن. اما از چه نظر این رو من میگم؟ میدونی که من خیلی محتاطم و خیلی مخالف امید بی خود و واهی در دل داشتن. هنوزم معتقدم که نبایستی چمدون هامون رو به قول من معروف ببندیم، اما شاید میتونیم با استراب کمتری به جریان نگاه کنیم از این نظر که در دیسکورس یا همون در گفتمان بازیگران مهم مثل اسرائیل و مثل ایالات متحده اولا دوباره یک نوع هماهنگی دیده میشه که خب این اساسا میدونید خبر خوبیه. دوما در پیام هاشون دوباره رژیم و ساختار رژیم مورد حمله قرار میگیره، یعنی دیگه نمیخوان رفتار رژیم رو تغییر بدن، مثل اون جمله بندی واقعا باید بگیم سفیهانه دونالد ترامپ زمانی که میگفت خب اینا میتونن موشک هم داشته باشن، این همه کشور دارن اونا هم دارن، یا بین اونها رهبران عاقلی پیدا شده. یعنی من واقعا باورم نمیشد و متاسفانه البته مجبورم اعتراف کنم که عمیقا معتقدم که دونالد ترامپ به حرفایی که میزد باور داشت، یعنی واقعا فکر میکرد کسانی دیده و خیلی هم سعی کرد که از اونها یک ونزوئلا بسازه و اونها رو به دنیا بفروشه، ولی خب نمیشه. یعنی جمهوری اسلامی تا دونه آخرشون اگر بر جا باشه همین جنایتکارانی که هستن باقی میمونه. الان تغییر کرده، دوباره پیامی که در ابتدای جنگ 28 فوریه اعلام کرده بود رو در یک پیام ویدیویی در سوشال تروز که خطاب به مردم شریف و سرفراز ایران بود، این که دوباره سرنوشت خودتون رو به دست میگیری تکرار کرده، دوباره در مصاحبه های مختلف، در سخنرانی هایی که این روزا بابت تورهای تبلیغاتی انتخابات سوم نوامبر در پیش رو هست رو اگر نگاه کنید میبینید که میگه با ماهیت رژیم مشکل داره، نمیذاره بمب اتم داشته باشن و میگه که به خوبی میدونیم که اینا دارن فعالیت میکنن. این یعنی این که در نهایت داره در واقع در مرحله یکی که بررسی میکنه چجوری بتونه این دوایی کوه کلنگ رو به قول خودش هم از عرصه عملیاتی خارج کنه، داره به تداوم محاصره فکر میکنه. حتی امروز گویا در تیمش از کسانی مانند روبیو و آقای هگزت نام برده شد که بهش گفتند، آگاهی رو دادند و آمادگی رو دادند که ممکنه تا پایان دوران ریاست جمهوریش حتی جنگ طول بکشه علیه جمهوری اسلامی و مسائل مانندی. در واقع یک سود دیگر قضیه البته جمهوری اسلامیه که با آتش افروزی داره سعی میکنه به قول معروف قیمتهای نفت و بنزین رو به گونه ای افزایش بده که برای مردم صرفه ادامه جنگ توسط ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی دیگه توجیه داخلی نداشته باشه. این افزایش قیمت بنزین بالای 100 دلار در هر بشکه هم از همین روه، اینو جمهوری اسلامی آگاهانه داره ایجاد میکنه. منتها برگ بازنده اینجا زیاده و من فکر میکنم جمهوری اسلامی تا اینجای کار رو حساب نکرده. برگ بازندهش اینه که اون از دست رفتن تپه علی‌طاهر در لبنان یک سراشیبی سقوطه، سرمایه عظیم و هنگفتی اونجا به فنا رفت به معنای مطلق کلمه، و از همه مهمتر اون در واقع اون جدال لفظی و اون پروپاگاندای جمهوری اسلامی هم باهاش نابود شد. سوریه رو خب سالهاست از دست داده و بیش از پیش هم نیروهاش به عقب مونده شدن. در این روزا شاید هموطنان ما دیده باشن یک ویدیوی منتشر شده از آقای نتانیاهو که در روی همون تپه ها برای جمهوری اسلامی در واقع یک پیام پایان میفرسته و میگه کار ما با تو تموم نشده. خب معمولا وقتی اسرائیلی ها چیزی رو میگن، اصلا ماهیت برای مثال تشکل یک سری از سازمان‌های امنیتیشون من جمله موساد این هست که اگر کسی در جایی دستی روی یک یهودی بلند کرد، پیدا میکنیم اون دست رو در هر کجای دنیا در هر زمانی که ممکن باشه و اون رو قطع میکنیم، چه برسه به اینکه شما روز شمار مرگ یک ملت رو داشته باشید، اونم ملت اسرائیل رو. من فکر میکنم که وضعیت علیه جمهوری اسلامی دوباره به نفع گفتمان براندازی تغییر پیدا کرده و این اصلا خبر خوبی برای آخوندها نیست. نمیده که آخوندها چون تمام جبهه رو از دست دادن در این سالها، اگر نگاه کنید در همین چند مثال متوجه میشه آدم که خب مثل این که خیلی باخت بزرگ بوده، یک جبهه باقی مونده و آن جبهه حوثی هاست و البته جبهه بسیار مهمشون در داخل که تمام این نیروها رو احتمالا میارن داخل، زینبیون، فاطمیون، حسینیون، تمام اینا به اضافه این باقی مانده های حزب الله و حماس رو احتمالا میکشن داخل، برای اینکه اگر قیام صورت بگیره نیروهای آماده به کشتار غیر ایرانی داشته باشن. این براشون برگ برنده است که خب کار خودشون رو سخت میکنن چون اینو مردم میدونن که قرار قضاوت به اینجا بشه. از اون جهت باقی مانده حوثی ها هستن. میدونید که حوثی ها روزگار یمن رو سیاه کردن، یعنی بلایی که بر سر یمن اومد در هیاهوهای جهان پنهان شد، ولی قحطی یمن در چند سال گذشته لکه ننگی در تاریخ معاصر ماست و سکوت جهانی البته بخش مهمی از این قحطی رو حوثی‌ها باعث شدن، در واقع باید بگیم جمهوری اسلام. حالا حوثی‌ها پا رو فراتر گذاشتن، در یک نوع در واقع رفتار جنون‌آمیز با عربستان هم درگیر شدن، درگیری‌ها جدی، منتها مسئله جدی اینه که این پیمان دفاعی مکه پای کسانی مثل ترکیه و پاکستان رو هم به قضیه باز می‌کنه. اینطوری میشه که جمهوری اسلامی پاکستانی رو که حمالتاً حتب این قراردادهای اخیر بوده، به خصوص در قرارداد اصلا اسمش اسلام آباد بین ایالات متحده و تهران، بین واشنگتن و تهران، علیه خودش داره، پیامی که براش با شدت میفرسته، میگه جمع کن، دقیقا از عبارت جمع کنید این حوثی ها رو استفاده میکنه و میگه که ما به مفاد قرارداد دفاعی مکه پایبندیم. یعنی چی؟ یعنی جمهوری اسلامی اگر بخواد حوثی ها رو همینجور این کفدارهای وحشی رو رها کنه، احتمالا یه گوشمالی حتی ممکن است ترکیه یا از پاکستان بگیره، عربستان که دیگه جای خود داره و بقیه یه طرفین ماجرا. خب فکر نمی کنم امشب پاسدارها سر راحت زمین بگذارند. همین هنانوی فکر میکنم خیلی براشون خبر خوبی نباشه. اما یک نکته بسیار مهم اینه که ترامپ داره به شدت سعی میکنه و خدا میدونه که چقدر زیاد هم داره سعی میکنه که مردم ایران رو دوباره به خیابون بکشه. ترامپ این رو میگه، نوشت که کی اونها دوباره فایت میکنن، یعنی میجنگن، و الان دوباره اون پیامی رو که شاید به خیال خودش یک دور مردم رو دلگرم کرده دوباره بهشون میده. باز هم من فکر میکنم وظیفه دیاسپورا اینه که در فضای مجازی به خصوص و اگر میتونن در ایالات متحده با نامنگاری با در واقع پارلمان ممبر ها در سنا، در کنگره، در هر جایی که میتونن با در واقع این دادن این آگاهی که شما وقت خودتون رو تلف نکنید با دنبال راهکارهای آلترناتیو کودکانه گشتن، شما یک راه حل مهم دارید و اون شاهزاده رضا پهلویه. و ما این رو نمیگیم بابت اینکه فرض کنید میخواییم کسی رو به قول معروف البته دور از جان شاهزاده، ولی اینجا علم کنیم، اصلا بحث این نیست. شاهزاده گفته من نمیگذارم خلای قدرت اتفاق بیفته. این خبر خوبیه در دنیای سیاست که یک نفر میگه من اینو قبول میکنم و بعد میگه که من صندوق آزاد میذارم قول حداقل 4 انتخابات رو که با متانت و وقار و با اطمینان خاطر گفتن هر نهادی که دوست داره بیاد نظارت کنه، هر نهاد خارجی که نگرانه، از سازمان ملل تا هر نهاد دیگه‌ای که فکر میکنه میتونه صحت و سلامت این انتخابات رو مورد نظارت قرار بده بیاد. قدیمی ها میگفتن آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک. و خب اینو شما دارید در واقع از کسی میشنوید که از قلب خاورمیانه یک ایران مدرن رو در آورد. و خب اگر فکر میکنم با فتنه 57 ما به این وضعیت دوچاره میشدیم، یک مشکل اقتصادی اساسی الان برای ایالات متحده و اروپا دیگه فقط چین و کره نبوده، احتمالاً در مورد ایران هم باعث به چشم یک رقیب سیاسی قدر بحث میشد در دنیا. به هر حال من فکر میکنم که مطرح کردن نام شاهزاده و البته زیاده روی نکردن که ما بهشون علاقه بریم نباید این شوهر رو در ما ایجاد کنه که لابد باید آمریکایی هم عاشقش باشه. اصلا برای ما مهم نیست کسی ایشون رو دوست داشته باشه یا نداشته باشه، مهم اینه که بفهمن چقدر اهمیت داره. در واقع این برگه طلایی سیاسی رو ما نباید از دست بدیم و این رو شاید بد نباشه در ادبیات جهان جا بندازیم، نه با کیش شخصیت، نه با گفتن این که ما چون ایشون رو دوست داریم چون ما میگیم هیز مجستی، نه شما جمهوری خواهید آقای ترامپ، از اسمتون روشه ننوشه اسم رو حزبتون پادشاهی. ولی میل باطنی مردم ما شاهزاده است، میل باطنی مردم ما شاید اصلا دوباره پادشاهی باشه، ما این احتمال رو اصلا کم نمیدونیم، ولی میدونیم که در کنارش دموکراسی مطلق میخواییم و آزادی میخواییم و آبادانی و امنیت برای ایران، برای منطقه و در نهایت برای تو.
1: ممنونم، تشکر. خب دو کنانی چند تا جمله است، برخی شما از دور دست ها شنیدیم، مثلا از خاورمیانه، چند تاش از واشنگتن دی سی شنیدیم، یه اتفاقاتی در اتریش افتاده، همه اینام تو این 24 ساعت افتاده. یکی بردن این به اصطلاح پرونده جمهوری اسلامی به شورای امنیت در نشست حکام آژانس انرژی هسته‌ای، درست همزمان حرفای نتانیاهو که کار جمهوری اسلامی نیمه تمامه و بعد کار تموم کرد، سرنگونی در دسترس، این هم اشاره کرد سرنگونی در خیلی هم نزدیک، از واژه نزدیک هم استفاده. یکی حرفای دونالد ترامپ و مردم عزیز ایران و دوباره اشبازی با ایرانی ها، اینا یه جوری به هم مرتبطه یا نه اینا رو باید به عنوان اکشن‌عمل های پراکنده بدون ارتباط با هم قلمداد کرد؟ از بازار آگهی ها عبور میکنیم ببینیم خانم کنانی چی میگه.

0: رستوران صدف تازونوکس با سازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
1: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث میباشد.
2: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
1: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین میکنه. هر چه سریعتر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو میتونیم به دست بیاریم، چون میتوانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850.
3: رمز موفقیت در شغل و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
5: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
6: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
5: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
6: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
5: 818-818-0707 heydarilawgroup.com.
7: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
8: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
9: سلام، من زیبا شیرازی
10: و من مهداد عربی
9: قرار شما رو ببریم به حال هوای کوچه پس کوچه های لاله‌زار.
11: آغاز برنامه های ما هم اکنون شروع شد. بشتابی
12: دستی تو تاواره سفر.
9: شبی پر از قصه و ترانه های ماندگار
10: به روایت مامان شمسی.
13: شنبه 27 سپتامبر، هانینگتون بیچ لایبرری. تهیه بلیط ایرانی‌تیکت.com. 818-640-8260 818-640-8260 ایرانی‌تیکت.com. سپانسر جواهری تیراژه در لاگونا نیگل با مدیریت مجید اعظمی.
14: یک شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA، برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت رویز هال.org یا

0: خب برای من پی میگیری با سکه خانم دکتر فروغ کنانی عزیز هستی. خانم کنانی، این حرفا رو باید بمرا اجزای پراکنده بدون ارتباط با هم یا نه یا مرتبط با هم؟
1: قطعاً تکه های یک پازل منسجمه. شما ببینید در دنیای سیاست هیچ چیزی تصادفی اتفاق نمیفته. حتی زبان بدن سیاستمداران هم داره یک نکته ای رو میگه و از این جهت ما باید خیلی واقعا ساده انگار باشیم که خیال کنیم همزمانی ارجاع پرونده جمهوری اسلامی برای مثال به پرونده اتمیش به شورای امنیت سازمان ملل و اون ژست جالب آقای نتانیاهو روی کوههای آزاد شده سوریه و پیام ویدیویی آقای ترامپ هیچ ربطی به هم نداره و از قضا تصادفی همه همزمان داره اتفاق میفته. ببینید اینا یک پیام روشن به جمهوری اسلامی، بیشتر هم احتمالاً حالت رجزخوانی داره، به امید اینکه راه دیپلماسی همچنان یک راه پیش رو برای جمهوری اسلامی باشه. این آسان‌ترین راه برای کشورهای دیگه و خب کم هزینه تر، چون به هر حال ما وقتی داریم راجع به هزینه های نظامی صحبت میکنیم داریم راجع به بخش عظیمی از بودجه تخصیص داده شده در سال، و اگر نگاه کنید در همه کشورهایی که برنامه های نظامی دارن و دفاعی دارن داریم در واقع حجم عظیمی از پول صحبت میکنیم. خب یکی مثل دونالد ترامپ طبیعتا دوست نداره این پول به این راحتی ها هدر بره، این آدم بیزنسمنه، بنابراین سعی میکنه که فشارهای متناوب و همزمان وارد کنه، یعنی همزمان با این سه تا در واقع کشور به قول معروف عضو ایستری یا همون ایسه آلمان، فرانسه و انگلیس صحبت میکنه، یه فشاری به اونها میاره. به هر حال اون دونالد ترامپ در ایالات متحده، اینطوری بهتره بگم، در سازمان ملل یک سهم بسیار مهم و یک نقش بسیار مهم داره و خب طبیعتاً به قول معروف میگن خرش میده، اگه بخوایم به زبان خودمونی روستایی صحبت کنیم واقعا حرفش در رو داره. یک فشارهایی میاره. حالا سه سناریو هم مطرح دیگه. سناریو اول اینه که جمهوری اسلامی مثل بچه های خوب بگه اوکی آژانس بیاد دستش بازه، بیاد و چک کنه و خب این میشه مسیر دیپلماسی، چیزی که اتفاقا مثلا کشور آلمان صحبت کرده، گفته مصروف ترین حالت تقریبا هم براش همینه. محتمل ترین سناریو اما اینه که این به این راحتی اتفاق نیفته. جمهوری اسلامی براش وقت کشی هم یک نعمتیه، فکر میکنه حالا برسونم به انتخابات ایالات متحده، امیدوارم در انتخابات اسرائیل حزب آقای نتانیاهو رای نیاره، اون حزب دیگر جنگ‌گریز باشه، هرچند که به نظر من این هیچ کدوم از این ائتلافات تا حداقل تا الان نگفتن که جمهوری اسلامی رو راحت میذاره، یعنی هیچ کدوم روی این قضیه در واقع مانور کودکانه ای فعلا ندادن، ولی امیدوار اونجا در واقع در این مجمع بشه یک نوع محل تقابل چین و روسیه که خب الان هم مخالف در واقع ارجاع به پرونده سازمان ملل بودن به شورای امنیت با کشورهای دیگه. در واقع میدونید که بایستید اتفاقی که میفته اینه که اینها فشار میارن برای اینکه در واقع یک نوع قطعنامه علیهش تصویب بشه، احتمالاً چین و روسیه وتو کنن. برای اینکه در واقع یک اتفاق مهمی بخواد علیه جمهوری اسلامی بیفته، سناریوی سوم که در واقع بدتری سناریو برای جمهوری اسلامی هست هم وجود داره و اونم اینه که بیاد بگه آقا نه ما کامل میخوایم در واقع از MPT خارج بشیم، اصلا هم دیگه اجازه دسترسی به اون سایت ها رو به هیچ نماینده ای از آژانس نخواهیم داد و در نهایت یک در واقع وضعیتی مثل همین چیزی که امروز محسن رضایی هم دیدید اومده بود در واقع تهدید کرده بود که من هشدار میدم که این اقدامات آژانس میتونه کشورها رو به سمت خروج از NPT سوق بده. کشورها، منظورش از کشورها خودش بوده، یعنی در واقع ایران بوده. و خب اگر تهران هم واقعا بخواد به سمت خروج از NPT حرکت کنه، در واقع دیگه این بحرانی که ما باش مواجه هستیم از یک اختلاف پادمانی تبدیل میشه به یک بحران آشکار اشاعی هسته‌ای که خب اون دیگه میتونیم بگیم احتمال اقدامات شدیدتر رو هم داره. حواستون باید باشه که این سه کشوری که راجبشون صحبت میکنیم یک دور در ماه آگوست سال گذشته پرونده اسنپ‌بک رو علیه جمهوری اسلامی باز کردند، یا همون مکانیزم ماشه که در از 28 سپتامبر عملا فعال شد و بعد دیگه بعد از اون به قول امریکایی ها it was just a matter of the time، فقط بحث زمان بود، یعنی این که دیدید که دقیقا چند ماه بعد وضعیت به گونه ای شد که هنوز هم دارید اثراتش رو میبینید. دلار تقریبا 240,000 تومانی، یورو 280,000 تومانی و وضعیت مردمی که تا دیگه الان بحثشون بحث نان شب. بنابراین من فکر میکنم جمهوری اسلامی در یک وضعیت بسیار پیچیده قرار داره، ظاهرا نفتی نمیتونه بفروشه، داره از ذخیره‌ای که در این سال، خب الان سوال پیش میاد که بچه جوری داره زندگی میکنه، بچه جوری داره پول سرکوبگراشو میده. ببینید شبکه سازی در این سالها، شبکه سازی مالی به خصوص داخلی، حسابی که روی در واقع جیب مردم داخل باز کرده و البته شبکه‌های جزیره‌های کوچک از هم جدا که تضمین امنیتشون هم هست، این جدا از هم بودنشون چی در کانادا است، بخشی اتفاقا در همین ایالات متحده است، در اروپا بسیار شهر دوسلدورف پاتوق این هاست، در انگلستان که خب میبینید البته انگلستان الان مواضع جدیدتری داره میگیره، این چند روز اعلام کرده که داره اموال آقای خامنه ای رو ظاهرا میپوشه و شروع میکنه به در واقع اون خورده پول ها رو وارد کردن به زعم جمهوری اسلامی. همین که پول سرکوبگران رو فعلا بده همه چیز اوکیه، منتها خب من شما بهتر از من میدونید که این در واقع یک شوخی کودکانه بیشتر نیست.
0: خب میگنه در دوره خامنه ای گفته میشد و به درست هم گفته میشد هممون توی یک قایقیم. الان وقتی به ایران نگاه میکنیم و این دریای طوفانی متوجه میشیم نه دیگه هر کدوم توی یک قایق هم. همه توی قایق نیستن، هر کی تو قایق خودشه، حوزه‌های علمی تو قایق خودشون هست، سپاه تو قایق خودشه، روحانی و ظریف و خاتمی اینا توی یک قایق هم، قالیباف توی یک قایق. فکر میکنید که بالاخره یکی از این به اصطلاح قایق نشین ها بتونه اینقدر قدرت پیدا بکنه که بره سمت سازش بقیه رو حذف بکنه؟ یه موقع چنین امیدی بود، الان به نظر میرسه دیگه این امیدم داره از بین میره.
1: نه این نیست، ولی من فکر میکنم یک سری از این قایق ها شاید بتونن جان سالم به در ببرن. ببینید یک سری از این جریان جمهوری اسلامی برای مثال شروع کرده با خیلی از هنرمندان ارتباط گرفتن. حالا البته بهتون میگم من از کلمه هنرمند استفاده میکنم، یکی مثل محسن نامجو رو من هنرمند نمیگم، از هنرمندان، ولی هم شنیدیم که باهاشون تماس گرفته میشه، بهشون وعده داده میشه که این نامجو رو ببینید، این دیگه قرآن رو میومد مسخره میکرد، به سر تا پای خمینی و خامنه ای بدترین توهین ها رو میکرد، داره تو مملکت آزاد را میره، شما هم بیاید. یک شرایطی رو براشون تعیین میکنن با یک محدودیت هایی که از نظر خودشون اوکی باشه، بیایید را. حالا این برای چین کارو میکنه، هم یک رنگ و بویی که آقا جمهوری اسلامی عوض شده میخوام بدن، مدام دیر شده، اینو بایستی اون دو سه هفته که این دونالد ترامپ مثل این بچه پروها را میره توی این جلسه و اون جلسه به همه میگو من رژیم چنج کردم، این زمانش مال اون موقع بود، اون موقع اگه اینا شروع میکردن این در واقع دوی علی گلابی رو اون موقع را مینداختن، خیلی متاسفانه ممکن بود برای ما بعد بشه، خیلی خوب برای خودشون جواب میداد. منتها دوزارشون دیر افتاد که این برادر دونالد ترامپ چه خیلی داشت به اینا میرسون تا بخواد دوزارشون بیفته، دیگه دونالد ترامپ الان اینجوریه که دیدید که هم به پاکستان هم به قطر پیغام فرستاد که نه قرارداد اسلام آباد تمام شد، ما برنمیگردیم. اینا افتادن تو خود بیا به همون تو نه دیگه تمام شد، اصلا پاکستان رو فراموش. وقت خیلی خوبه که این اتفاق افتاد، چون

0: ولی به هر حال من فکر میکنم یه عدهشون به هر حال جون سالم بدم، اشکالی هم نداره. یعنی شاهزاده شریف و ایران دوست ما گفتن که اگر کسی دستش به خون آلوده نیست، به صرف اینکه تو اون مملکت کار میکرده زندگی میکرده، نمیشه متهمش کرد. به هر حال همه ایرانی ها با یک شناسنامه ایرانی شریف و محترمند، و خب وقتی شاهزاده این رو میگه یک خردی پشتش هست و یک پدرانگی، ما هم دوست داریم در واقع این گسترش پیدا کنه.
1: یکی بگن اشکالی نداره، برای که تجربه تاریخ هم همینه میگه، در تمام کشورهای اروپای شرقی هم اتفاق افتاد. همه کسانی که روزی کمونیست های دو آتشه بودن یک بار دموکرات شدن و همه به صدای نرم معتدل پیدا کرد. همچون دار دسته آقای پوتین، پوتین خودش عضو تشکیلات امنیتی روسیه شوروی بوده تو آلمان شرقی، افسر امنیتی بوده. بعدها اینا مدعی شدن که آره خلاصه جز جناح نرمتنانه کمونیست بودن. خیلی ممنونم خانم کنانی عزیز، ولی به نظر من کت و شلوار اینا کافی نیست. اون کسی که لباس شنا تنشه میتونه نجات پیدا بکنه. آخوندا که بیچاره با عبا و عمامه گفتید آبشار میفتن با این
0: از اون آبشار. اینایی که ما دیدیم مثل پری دریایی لباس پری دریایی میپوشن و یه روژ خوشگل صورتی هم میزنن و اکلیلی شروع میکنن شنا کردن و ما به گرد پاش
1: میرم. اسم علی گلابی هم بودید، اطلاعات اونش به علی گلابی چیه؟
0: دو جلد
1: گفتید علی گلابی. آره
0: خدا خدا واقعا، حالا من به خدا البته اعتقادی ندارم، ولی خب خوشم میاد که هر وقت ما از رفتگان یاد میکنیم یه خدا بیامرزی هم تقدیمش رو میکنیم. خدا رحمت کنه پدر بزرگم رو. همینی که سایبری ها به بنده خدا میگن این آیت الله بود، اگه این بنده خدا تو قبر بفهمه بهش میگن آیت الله، میاد بیرون هممونو میزنه. ولی از شوخی گذشته، پدر بزرگم از این اصطلاح دوی علی گلابی استفاده میکرد و من خیلی اون تو اون عالم بچگی اون جوونی هم خیلی خندم میگرفت، چون اصلا کلا این کلمه دوی علی گلابی رو ولی واقعا هیچ وقت نگشتم ببینم.
1: بریم دنبالش بعد دفعه دیگه.
0: من دفعه بعد قول میدم برای شنوندگانتون راجب دوی علی گلابی صحبت کنم.
1: بریم اهل کجا بوده چه دو این وسته. آره
0: دویدنه چرا اینقدر مهم بوده.
1: خیلی تشکر میکنم، لطف کردید، فوق العاده بود، مثل همیشه ای پلاس. ممنونم، تشکر.
0: ممنونم از شما که این فرصت رو به من دادید.
1: سپاس، شب بخیر.
0: وقت شما هم بخیر، خدا نگهدار
2: همه. 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
3: تازه است، خوشمزه است، با کیفیت، همه دنبالشن.
4: معلومه چاپ چاپ.
3: محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه. چاپ چاپ در فروشگاه های ایرانی سراسر آمریکا. چاپ چاپ.
5: خب جناب منتظر بهره، یک پلن مالی عالی برای بازنشستگیتون تنظیم کردیم با کلی بهره.
6: ممنونم آقای عالی وعده. من الان باید چی کار کنم؟
5: هیچی، فقط به رسم دوران کودکی شما چشم بذارین تا هزینه ها و فیها برن قایم شن. مبارکتون باشه.
7: آیا مشاور مالی شما قبل از ارائه برنامه مالی بازنشستگی تمام هزینه ها و فیای پیدا و پنهان رو با شما در میون گذاشته؟ آیا میدونی ممکنه چندین هزار دلار با عنوان فی از سود سرمایه گذاریتون کم بشه؟ من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ تمام نکات مثبت و منفی و هزینه‌های پیدا و پنهان رو با شما در میون می‌ذاریم تا مناسب ترین برنامه رو برای دوران بازنشستگی شما انتخاب کنیم.
8: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877 829 92 27 877 829 92.
9: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت،

0: برای سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
1: اکبر جون به پا، طرف قرمز رو رد کرد. اومد ای داده بیداد، داغونمون کرد.
2: آقا فری، شما بشین تو ماشین، من میرم حسابش رو برسم.
1: کجا میری اکبر آقا جون با اون انگلیسی وصل پینه؟ طرف آمریکاییه.
2: آمریکایی باشه، الان انگلیسی مثل بلبل جوابشو میدم. بشین تماشا کن. هی سر، یدیدی
1: چی بهش گفتی اکبر آقا؟
2: چی؟ بهش گفتم تا بیخ مقصری، وکیل دارم عین شیر، مثل کوه پشتمه، تا قرون آخر خسارتمو از تو بیمت میگیره، پوستتونو میکنه.
1: ولی اکبر جون شما که فقط 20 بار گفتی یدیدی.
2: اصلش هم همونه، تصادف کردی، فقط بگو یدیدی. کامران یدیدی.
3: دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول. 818-999-99-99.
4: این 100 دلاری مال کیه؟
5: ببینم، واسه منه.
6: فکر کنم مال منه.
4: نه بابا، از جیب من افتاده، واسه منه.
7: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
8: زمان اینشورنس.
9: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه.
7: چند صد دلار؟
9: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
7: یه تماس بگیریم ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
10: یه شب خوشتم از جایی شروع میشه که دغدغه پارکینگ نداری. ویهو گریل، تازگی غذای ایرانی. ویهو گریل، امتیاز 5 ستاره از مشتریان. ویهو گریل، فضایی گرم و دنج در کنار واین، بیر و هپی آور. 8108 West 3rd Street LA 424-270-66-36.
11: بیهو گریل.
12: بیهو یعنی بست هالیوود.
13: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.

0: خب برنامه رو پی میگیریم امیرانه عزیزم. این شرکت های هوایی، شرکت های هواپیمایی جمهوری اسلامی، همه کشون دارن به شکلی از صحنه حذف میشن. ولی خب اینا همه به سپاه پاسداران تعلق دارن یا مرتبط با سپاه هستن، توی عملیات تروریستی شرکت داشتن، یعنی ابزار تروریستی و جنگی با هواپیماهای مسافربری و غیر نظامی حمل و نقل شده. مثلا ایرانیر، اتحادیه اروپا ایرانیر رو تحریم کرد. یکی از خوشنامترین خطوط هوایی جهان ایرانیر بوده، هیچ کس نمیتونه شک کنه. فقط کافیست به بیلان کار ایرانیر در دوره خادمی نگاه کنیم و ببینیم که اینا واقعا چی کردن. مدت ها من با هوشنگ خادمی، برادر تیمسار خادمی، صحبت میکردم که خود اونم در ایرانیر شاغل بود و خیلی جالب بودون گفتگوها. ما با تاریخچه تأسیس این سازمان، نحوه گسترشش روبروی آشنا شدیم، همینطور شیوه انتخاب همکار، شیوه انتخاب مهماندار، بهترین مهماندارا واقعا درجه یک بودن، همه تحصیل کرده و همه کاردان. اصلا خیلی متفاوت بود با وضعیت امروز، وضعیت شرکت های هوایی و نحوه میزبانیشون از مسافران. ماهان ایر به همین ترتیب تحریم شد، ساحات ایر تحریم شد، الان ورود این خطوط هوایی به 27 کشور اروپا ممنوعه. بریتانیا با وضع مقررات خیلی سختگیرانه علیه رژیم ایران، راه‌های ارتباط بین تهران و انگلستان رو مسدود کرده. فکر می‌کنید در این منزل از برنامه با کی هستیم؟ با کارشناس برجسته نفت و گاز، آقای دکتر قاسم بیات عزیز در سرزمین نفت، یعنی تگزاس.
1: درود بر شما جناب میبودی و همچنین همه بینندگان ارجمند این برنامه.
0: بینندگان که همه شنوندن، من و شما هم دیگر میبینیم.
1: شنوندگان تا چند دقیقه قبل من روی برنامه دیگه
0: بود. بله بله، در جریان هستم. خب آقای دکتر بیات، قیمت نفت اندکی بالا رفته، ولی من هر چی فکر میکنم دلیلش پیدا نمیکنم. قاعده نباید بالا رفته باشه، چون به حد کافی داره نفت تولید میشه، همه به نفت دسترسی دارن و نشون میده که پاره از شرکت ها فقط اهل سوء استفاده هن. یعنی منتظرن یه اتفاقی در اونور دنیا بیفته که ممکنه 6 ماه بعد اینجا اثر داشته باشه، ولی بلافاصله اینا روی قیمت ها رو دستکاری میکنن. بفرمایید.
1: نظرتون کاملا درسته. یه مقدار زیادی از این از نظر روانیه، یعنی تا احساس میکنن که در حمل و نقل نفت اشکالاتی پیدا شده، فوری از نظر روانی قیمت ها رو میبرن بالا. و اما قیمت نفت به صورت بین المللی ست میشه که در امریکا به وسیله وست تگزاس اینترمیدیت، یعنی غرب تگزاس، نفت متوسط غرب تگزاس، و در اروپا به وسیله برنت که یکی از فیلدهای خیلی بزرگ اونجاست، که یکی از اولین فیلدهایی بود که در دریای شمال شروع کرد. حالا اگر بخوایم ببینیم که چطور میشه، حق با شماست، درآمد فراوانی به شرکت‌های نفتی که اون وسط درگیر نبودن داره میرسه. مثلا شرکت‌هایی که دارن در دریای شمال کار میکنن، در اسکاتلند و انگلستان و نروژ، اینها در اون قسمت از آپریشنشون که مال اونجاست هیچ نوع ضرری به اونها نمیرسه، جنگ اصلا کاری به اونها نداره، ولی نفتی رو که تولید میکنن با همین قیمت جهانی که بالا رفته میفروشن. منتها بعضی از این شرکت‌ها که عملیات در خود خلیج فارس دارن یا کشورهای اونجا، بله اینها بهشون آسیب‌هایی رسیده. مثلا فرض کنید کنوکو فیلیپس یا شوران یا اکسان موبیل خب اینها در خاورمیانه فعالیت فراوان دارن، اونجا اشکالات که پیدا میشه یه مقداری هم به اینها میرسه، ولی تولید اصلی اینها اونجا نیست. در نتیجه همه استفاده برای اینا میرسه. و من یه اعدادی رو سعی کردم تهیه کنم از اطلاعاتی که خود این شرکت ها پخش میکنن، یعنی اینها چیزای خصوصی نیست، اینها اطلاعاتی که هر سه ماه یک بار باید بدن، تهیه کردم که با شما در میان خواهم گذاشت. ولی اینها جزئیات رو نمیدن. این چیزی که میگه، مثلا میگه فلان شرکت در سه ماه اول سال 2026 چقدر استفاده کرده، ولی این استفاده از راه‌های مختلف میاد، بر حسب اینکه پالایشگاهاشون کار میکرده نمیکرده، چه نوع هزینه‌های جدیدی براشون پیدا شده، چه چیزای جدیدی خریدن، چه چیزای جدیدی فروختن. اینی که رسیدن به سود خالصی که ناشی از بالا رفتن قیمت نفته کار سختیه، ولی همونطور که خودتون فرمودین من با شما موافقم، مقدار زیادی از این مثلا برای شرکت هایی که در امریکا دارن کار میکنن، حتی اونهایشون که در خاورمیانه هم فعالیت دارن، این براشون فقط استفاده است. یا مثلا دولت روسیه خب از این موضوع حد اکثر استفاده رو داره میکنه و عملا بهش کمک میده که کمک میکنه که اون جنگش رو ادامه بده، و مصرف کننده در نهایت کسی هست که این آسیب رو میبینه. یعنی این مصرف کننده چه در امریکا نشسته باشه، چه در اروپا، چه در چین، هر جای دنیا باشه، این مصرف کننده است که این هزینه رو میپردازه، به دلیل اینکه قیمت نفت در سطح جهانی تهیه میشه. و قیمت نفت فقط مال خود مربوط به یک چیز جزئی نیست، در همه جزئیات زندگی ما قیمت حمل و نقل و برق اثر میکنه. یعنی وقتی مثلا قیمت بنزین بالا میره یا گازوئیل بالا میره، تمام ماشینایی که وسایل حمل و نقل هستن و خاروبار رو به این ور اون ور میبرن، اینها هزینه هاشون میره بالا. تمام فروشگاه های بزرگ که کلی مصرف برق دارن، برقشون میره بالا. و افراد خصوصی مثل من و شما هم وقتی میریم بنزین میخریم، خب هزینه بنزینمون میره بالا، و وقتی بریم خاروار تو مغازه ها تهیه کنیم برای خونمون، قیمت اونها هم همینطوری بالا رفته. یعنی این یک چیزیه که به تمام جزئیات زندگی ما اثر میره، رو کشاورزا حتی، برای اینکه کود شیمیایی قیمت شدیدن داره میره بالا. حالا بعضی از شرکت ها هستن که خیلی آسیب میبینن، مثلا قطر، که این کشور بر مبنای صادرات نفت، ببخشید گاز مایع از خلیج فارسه، چون این رو با لوله به جایی نمیشه فرستاد، راه دیگه ای هم برای صادراتش نداره. در نتیجه کشتی های محدودی که به وسیله حمایت امریکا شبها با خاموش کردن تمام وسایل ارتباطیشون که شناخته نشن، آهسته از اون من راهرو جنوبی تنگه هرمز که در ساحل عمان هست رد میشن، یه مقدارش داره صادر میکنه، ولی در عمل آسیب دیده، یه مقداری از تأسیساتش آسیب داده. کویت مثلا همین مشکل رو خواهد داشت، بحرین همین مشکل رو خواهد داشت، عراق یه مقدار از نفتش رو ظاهرن از راه زمین میتونه منتقل کنه، گرچه اون لولهی که باید حاضر میشد شاید هنوز حاضر نشده، من اطلاع دقیقی راجع به اون ندارم. بنابراین یه گروهی هستن که این وسط ضرر میبینن، ولی اگه ضرر اصلی رو میخوایی، اون شامل ایران ماست که صادراتش متوقف شده، اونهایی را هم که قبلا فرستاده خریدنش مشکل شده، و حتی اگر بفروشن بردن پولش به ایران مشکل شده. یعنی اونقدر باید تخفیف های عجیب و غریب بده، و بعد یه عده‌ای که واسطه هستن با دزدی هایی که میکنن اکثرا اون پول ها رو به جیب میزنن و به خزانه مملکت نمیره. ضرر اصلی به مردم ما داره میرسه که این پاسخ نهاییشه. حالا اگر مایل هستید من میتونم یه مقدار اعداد راجبه استفاده های نجومی این شرکت ها هم باهاتون در میون بگذارم.
0: ممنون میشم. چون واقعا من خودم وقتی فکر کنم اینم که خب در خلیج فارس الان جنگه و قیمت نفت هم قاعدتا خب میتونه بالا بره به خاطر همین وضعیت اضطراری که پیش اومده. ولی مثلا تولید نفت آلاسکا یا داکوتا یا خلیج مکزیک یا همین تگزاس شما، اینا چه ربطی به اونجا دارن؟ چرا باید قیمت نفت در آلاسکا برای مردم آمریکا بره بالا؟ اصلا موندم من.
1: یا کانادا مثلا.
0: یا کانادا، بله یا کانادا فرقی نمی کنه.
1: بله استرالیا، کانادا، تمام امریکای جنوبی، افریقا همشون نفت داره، به دلیل اینکه فقط قیمت نفت با این قیمت بازار جهانی محاسبه میشه و رد و بدل میشه. حالا از نظر روانی یکی از دلایلی که فوری قیمت اثر میکنه همه جا، مثلا این پالایشگاه هر کدوم باید چند ماه ماده سوخت آماده شون رو در پالایشگاه داشته باشن. وقتی یک مقدار اختلال در آمدن نفت میشه، این منابعی که اینها ذخیره کردن که پالایشگاه دائم مرتب بتونه کارو بکنه کمتر میشه. وقتی که کمتر میشه خب اینا نگران میشن دیگه، فوری شروع میکنن به خریدن نفت که بخوان اون منابع رو پر کنن و در نتیجه تقاضا سبب میشه که قیمت ها بره بالا. یه مقدار زیادیش به این دلیله، چون نفت عملا وقتی میاد خود نفت خام هیچ استفاده ای نداره، باید پالایش بشه و همه پالایشگاه هم یکی دو سه ماه باید اینها نفت ذخیره داشته باشن و بعدم هر پالایشگاه یک نفت به خصوصی رو میتونه به کار ببره، عوض کردنش کار بسیار سختی. مثلا در خود امریکا بین تابستون و زمستون پالایشگاه به طور کامل فعالیتاشون رو عوض میکنن، چون در تابستان بنزین زیادی تولید میکنن، در زمستان گازوئل بیشتری تولید میکنن، به خاطر اینکه در تابستان رانندگی مثلا خیلی زیاد میشه، مصرف بنزین بالا میره. منظورم اینه که یه مقداری از این تغییرات به دلیل روانیه و اینکه این تأسیسات نیاز دارن مطمئن باشن که میتونن کارشون رو ادامه بدن. مثلا شما یه پالایشگاه رو اگه ببندیتش بعد بخواین دوباره راهش بندازین، اینها خیلی گرفتاری داره، یعنی یک چیز ساده نیست. وقتی به صورت روان همه چیز داره حرکت میکنه آسانه، ولی وقتی که بسته بشه دوباره راه اندازی اینها خیلی کاره. مثل یه ماشینی که داره راه میره همه چیز درسته، ولی یه چیزش که خراب شد باید مکانیک بیاد و متخصص بیاد و مشکلش رو حل کنن. حالا اگر یک پالایشگاه با اون عظمت شامل هزاران پامپ و دستگاه‌های مختلف تبدیل حرارت و دستگاه‌های مختلف تقطیر مواد و اینهاست، این اگر ماده خام کافی نداشته باشه برای ماده خوراکی کافی نداشته باشه برای پالایشگاه و مناچار بشن اینها رو ببندن، خب خیلی گرفتاری براشون.
0: دوست بیاد سال بره‌کشان برای شرکت‌های نفتی کدام سال بوده که خیلی دیگه بعضیشون عالی شد و سالی که خیلی بد بود؟ اون سالی که خیلی بد بود و من یادمه، از خود شما پرسیدم.
1: بله یه سال که من خودم یادمه که عملا 2015 بود. آها. قبل از اونم یکی دو سه بار دیگه شده بود، ولی 2015 یه اتفاق افتاد که تمام شرکت‌های ما داشتن ضرر میدادن، هر نوعش، به خصوص در امریکا که هزینه تولید بالاست. شاید تنها جاهایی که میتونستن استفاده کنن عربستان بود و ایران بود و عراق بود و احتمالاً یه تعدادی از این کشورهای دیگه، ولی جاهایی که قیمت نفت بالا بود مثل مثلا دریای شمال که تمام نفت توی دریا باید تولید بشه یا خیلی از مناطق امریکا، ضررها فراوان بود. منتها وقتی که اونطوری میشه، مثلا قیمت بنزین توی امریکا اومده بود تقریبا مثل که $1.50 برای یک گالون.
0: عجب.
1: همون موقع آب خیلی گرونتر بود، الان هم آب هنوز از بنزین گرونتره اگر شما بطری بطری برین بخرید. بله اونها بد بودن.
0: خب دلیلش چی بود؟ دلیل
1: دلیلش اون زمان به چند موضوع برمیگرده. مثلا در دوران کووید هم باز همینطور شد، به دلیل کووید بسیاری از فعالیت‌ها کم شد، سفرها کم شد، کنفرانس‌ها همه تعطیل شد. همه تبدیل به زوم شد، خب اینا همه انرژی لازم داره، وقتی اینا نباشن مصرف انرژی میاد پایین، در نتیجه بازم از نظر روانی قیمت نفت میفته. قیمت رفت بالا پایین رفتنش خیلی وقتا از نظر روانی و امنیتی برای این گروهی که نفت رو لازم دارن به کار ببرن. مثل این که مثلا فرض کنین وقتی که یک سیل میخواد یک جا بیاد یا طوفان، که ما تجربهش رو زیاد در تگزاس داریم، در هوستون به خصوص، تمام فروشگاه های امریکا در این سراسر دوروبر هوستون دیگه هیچی توشون نیست، مردم میرن هر چی هست میخرن میبرن میذارن خونه هاشون. حالا ممکنه طوفان دو سه روز بیشتر طول نکشه، ولی اینا میان برای یک ماه آب میبرن ذخیره میکنن، برای یک ماه همه مواد مختلف. قیمت نفت هم از یک نظر شبیه همینه. این پالایشگاه ها و پتروشیمیا و غیره که نیاز دارن نفت رو به کار ببرن، اگه یک ذره در اون خوراک نفتی که لازم دارن بعد دستگاهشون سطحش بره پایین، فوری میرن شروع میکنن با هر قیمتی که باشه میخرن، چون درد سرش خیلی بیشتره براش.
0: خب تا اینجا رو داشته باشیم، بعد از بازار رو عبور کنیم با آقای دکتر قاسم بیات عزیز هستیم.

0: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 sorudivision.com.
1: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
2: ریل استیت یعنی BEC Investments در سراسر کالیفرنیا با مدیریت شری بیبیان و نیلوفر بابایی. تلفن تماس 877-420-2003. لایسنس نمبر 238-240.
3: تخفیف‌های ویژه این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید. پنیر بلغاریان پوندی $6.49، خیاشور دلپذیر $4.49 و خبر فوق‌العاده برای شما. با خرید بالای $100 یک شانه تخم مرغ مجانی هدیه بگیرید. بله، درست شنیدید. با خرید بالای $100 یک شانه کامل تخم مرغ هدیه بگیرید. فقط این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس.
4: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
5: Take my hand.
6: خیلی ساده.
5: Take my whole life too.
6: نواختن گیتار و آواز خواندن را
5: خیلی ساده.
6: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
7: 323-332-12-30
6: مهدی کاملی. خیلی ساده.
8: شنوندگان ارجمند، خوشحالم به شما حساب‌های ارائه کنم. 5 ساله که بین 5.5 تا 6% بهره میده، حساب‌های 7 ساله که تا سقف 10% بر روی S&P 500 رشد میکنه، ضمن اینکه اصل پول شما گارانتی است، و حساب‌های 10 ساله که علاوه بر رشد و بهره قابل توجه 40% نیز به اصل پول شما میافزاید. اگر با $100,000 حساب باز کنید، حساب شما می شود $140,000. با من تماس بگیرید. 310-259-99-00.
9: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ .com. تلفن 323-818-3247. 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.

0: برابر به میگیریم هم یعنیم آدینه روز مهم سالگشت 11 سپتامبر عملیات تروریستی که دنیا رو به سمت جهنم سوق داد. واقعا برای ساعتی اصلا احساس میکردید اینجا دیگه دنیا نیست، اینجا جهنمه که شما توش زندگی میکنید. با آقای دکتر قاسم بیات عزیز هستیم. دکتر بیات، امروز هم عملا با ادامه 11 سپتامبر رو برو، یعنی تمام اتفاقاتی که داره
1: من در عربستان بودم.
0: اونجا بودید؟
1: من در عربستان بودم و با شرکت اسمش چیه؟
0: آرامکو
1: داشتم کار میکردم.
0: بله.
1: من اون موقع برای اکسیدنتال کار میکردم، با هم داشتیم کار میکردیم که منابع جنوبی یعنی در ساحل دریای سرخ رو منابع گازیشون رو توسعه بدیم برای اونها که اونها بتونن نفت رو بفروشن به جاش گاز به کار ببرن. اینجا خیلی من چند ماه اونجا باشون کار میکردم. اون روز به خصوص من داشتم صحبت میکردم، یک چیزی رو عرضه میکردم به مدیران عالی شرکت و کسی که مسئول کامپیوترمون بود و ایشون قبلا در ایران کار کرده بود، فارسی هم حرف میزد، عرب بود البته، فوری دوید اومد توی اتاق، صحبت منو قطع کرد و به من گفت میدونی چی شده؟ گفتم نه. حالا همه دارن گوش میکنن ولی ایشون به فارسی به من گفت. گفتم نه چی شده؟ گفت همین الان یک هواپیما رفت زد به توین تاور در نیویورک. من بهش گفتم اینا همش فیلمه عزیزم، آخه هواپیما توی نیویورک چی کار میکنه که بره بزنه به توین تاور؟ هواپیما اجازه ندارن اونجا بشه. ایشون گفت شاید رفت. به فاصله 5 دقیقه برگشت گفت بیا هواپیمای دوم همین الان داره میره که بزنه. من رفتم که دیدم هواپیمای دوم خورد. اتفاقی که افتاد خیلی برای من عجیب بود، یعنی من انتظار داشتم که همه ابراز ناراحتی بکنن و تأسف.
0: خوشحال، همه خوشحال.
1: من ندیدم، خوشحالی دیدم بین مردم.
0: بله بله بله.
1: همون موقع من رفتم به فرودگاه، همون موقع از اونجا به راننده گفتم منو ببره فرود، منو ببره به دفتر چیز هواپیمایی بریتیش ایرویز. وقتی رفتم اونجا همه جلو تلویزیون نشسته بودن داشتن نگاه میکردن چه خبره. بالاخره بعد از چند بار که خواستم یکیشون اومد. علتش هم این بود که هم من ایرانی بودم هم بهایی با پاسپورت امریکایی در عربستان و دیدم که مردم دارن چی کار میکنن. راستش احساس خطر کردم از همه این جوانه. این بود که خواستم فوری پرواز کنم. پروازا پر بود، من رو با ماشین بردنم بحرین، از بحرین سوار هواپیما شدم. تازه امریکا هم نمیتونستیم بریم اون موقع، پروازا بسته بودن. رفتم به انگلیس و چند روز فکرم 3 یا 4 روز اونجا موندم تا پروازها باز شد. ولی شادی که من بین مردم دیدم خیلی منو آزرد واقعا. میدونین چون ما داشتیم
0: آدم میترس
1: نفر کشته شدن چه شادی از این میتونه باشه.
0: آدم دچار وحشت میشه وقتی این سهدار بید. و به همین لحاظه آقای دکتر بیات، آدم نباید به این ملت افتخار بکنه که اون رو شب مردم در تهران میدان محسنی جمع بشن، شم روشن کنن، با دنیا همدرد، با ملت آمریکا همدردی کنن.
1: بله.
0: مرد بر تروریسم بگن. و خوشبختانه امروز فیلماش هست، ما ببینیم و لذت ببریم، ببینیم که این جنبشی که در ایران شروع شده ریشه داره، ریشه در گذشته های ایرانی ها، در فرهنگشون داره، در دی ان ای اینا داره. خب آقای دکتر بیان، میگفتید راجع به شرکت های پولایی که بردن چقدر؟ خیلی
1: خیلی برداشتن. خب برای اینکه بتونیم وارد این بشیم یه نگاهی فقط به قیمت ها اول بکنیم. میدونید قیمت نفت به صورت ماهیانه ست میشه، با اینکه هر روز هست
0: خب.
1: ولی وقتی شما میخرید یا میفروشید ماهیانه حسابش میکنه. اول متوسط، قیمت متوسط در ژانویه برای امریکا حدود $60 بود و فوریه بود $65، ماه مارس که دیگه جنگ شروع شده بود تقریبا $91 بود، ماه آوریل که خیلی بد شده بود $100 بود، ماه می $102، بعد در جوان که یه خورده فعالیت‌ها کمتر شد اومد 84، الان که میدونین بازم رفت 100 و 100 حتی بالاتر.
0: درست.
1: و اگر نفت برنت رو در نظر بگیریم از اینا 5 6 7 دلار همیشه بالاتر. خب حالا قیمت وقتی که اینجوری بود، اگه ما بیایم سود نیمه اول سال 2025 رو با نیمه اول سال 2026 مقایسه کنیم، چون اینا رو اینجوری باید مقایسه کنیم که حساب تقریبی به ما میده، بزرگترین اینها شرکت اکسان موبیله که واقعا خیلی عظیمه. اکسان موبیل سودش در نیمه اول 2025 14 میلیارد دلار بود تقریبا، ولی در نیمه اول 2026 اومد شد 18.7 میلیارد دلار، یعنی تقریبا 4 میلیارد دلار
0: بیشتر
1: استفاده کرد بین نیمه اول سال قبل و نیمه اول حالا، یعنی 26% بالا رفته. خب این به ما یه معیاری میده. حالا شرکت های دیگه مثلا مثل شیوران اگر نهایتش رو بهتون بگم، حدود 8 بیلیون استفاده کرده، این خیلی بیشتر از اکسان.
0: 8 میلیارد دلار
1: استفاده کرده که این سودش 139 برابره. عجب. این یه مقدار بستگی داره که منابعشون در کجا هستن و غیره. و بعد کانوکو فیلیپس اون خیلی نیست، تقریبا 1.5 میلیارد دلار استفاده کرده که نسبت به خودش یعنی 27%، یا شیوران 139%، اکسان موبیل گفتم 26%. ستای این شرکت ها رو فقط روی هم بگذاریم، افزایش سود این ستا شرکت نسبت به 6 ماه اول سال گذشته 13 میلیارد دلار بوده، یعنی 53% اینا منافعشون رفته بالا. پس من میفهمم وقتی شما میگین چرا اینا اینقدر دارن استفاده میکنن. خب این یه چیزیه. و تازه قیمت 100 دلاری اخیر هنوز بهش نرسیده. قیمت اخیر، چون ما الان دیگه ماه سپتامبر،
0: این برسه دیگه چی میشه؟
1: این توی سه ماهه سوم سال میرسه بهش و این دوباره این سودها رو سرسام آور بالا خواهد برد. و البته همونطور که عرض کردم، این اعدادی که من خدمتتون گفتم فقط به دلیل بالا رفتن نفت نیست، ترکیبی است از ذخیره‌ای که قبلا داشتن، با چه قیمتی خریده بودن، حالا با چه قیمتی محصولاتش رو میفروشن. خب این خیلی اثر میکنه. بعد اینکه تولید پالایشگاهشون در چه حالتی بوده، آیا این پالایشگاهشون در حال تعمیر بوده، چون اینا هم هر یک دو سه سال یک بار پالایشگاه رو مثلا با یک ماه دو ماه میبندن که تعمیرات اساسی انجام میدن. و چیزهای دیگه مثل خرید و فروش، میدانهای نفتی از هم دیگه میخرن، در نتیجه تولیدشون بالا پایین میره، خود تولیدشون با حفر چاهای جدید، یعنی اینا همش جزش هست. منتها اگر اون سه تا شرکت، سهامداران اون سه تا شرکت یا صاحبان اون سه تا شرکت بخوان ببینن چه کار کنن، همونطوری که خلاصه بهتون گفتم، اکسان موبیل 26% رفته بالا، شیوران 139% رفته بالا، کانوکو فیلیپس 27%، که میبینین اعداد بسیار بسیار، ما داریم بیلیارد یعنی میلیارد داریم صحبت میکنیم. بله. که خیلی خیلی بالاست.
0: تشکر.
1: حالا یکی از دلایلش اینه، وقتی قیمت نفت فرض کنید 40-60 دلاره، خب اینا یه استفاده ای دارن، فرض کنین هزینه تولیدشون فرض کنیم 40 دلاره، قیمت نفت 60 دلاره،
0: 20 دلار
1: برای هر یک دلار بشکه 20 دلار اینا استفاده دارن. حالا اگه قیمت نفت به جای 60 بره روی 80، اینها 40 دلار استفاده دارن. میبینین چه جوری سریع میره بالا؟
0: عجب.
1: یعنی استفاده اینها با توجه به اینکه قیمتشون من فرض کردم قیمت ثابته، در عمل اینجوری نیست. یعنی تا قیمت نفت میره بالا، تمام شرکت‌های پیمانکار شرکت‌های نفتی هم مجبورن به کارگرانشون حقوق بیشتری بدن، هزینه هایی که به شرکت های نفتی میدن بالاتر میره، ولی اینجوری نیست که مثلا 130% بره بالا. یا 60% بره بالا، مثلا 10% میره بالا. بنابراین یه مقدار از این هم صرف این میشه که خود شرکت های نفتی هم مثل من و شما مصرف کننده هستن. یعنی خود شرکت من مصرف کننده است. قیمت های نفت که بالا میره، همکارای من خوب انتظار دارن که
0: خب حالا رسیدیم به همون نقطه که باید شرکت خودتون بعضش از چه قراره شرکت نفتی خودتون
1: بعد از حدود 40 و خورده‌ای سال که من برای شرکت‌های دیگه کار کردم جناب بیبودی، وقتی خواستم شرکت خودم رو تأسیس کنم با خودم یه مشورت کردم، بیشتر با خودم و پسرم که عملا معاون منه. گفتم که هر نقصی ما در شرکت‌های دیگه دیدیم اینجا باید حلش کنیم، و اینها چند نقص اساسی بود. یکی از نقص‌ها این بود که شرکت‌های نفتی معمولاً خانم‌ها میان عموماً به صورت سکرتر یا نمیدونم وکیل، پست‌های خیلی کم و تعداد کمی هستن. شرکت خودمون رو اومدیم طوری تنظیم کردیم که نصف و نصف خانم و آقا هستن، و این خانم‌ها همشون مدارج تحصیلی عالی دارن، نه اینکه هر خانمی بیاد با استخدامش می‌کنیم، برای کارشون ارزنده هستن. خب این نقص اول بوده، و ما 4 تا دیپارتمنت تو شرکت من هست، 3 تاش رئیسش خانم هستن. در نتیجه همکاران مرد من فهمیدن که قبلا شرکت های دیگه کار میکردن، در اینجا رابطه شون با همکاران خانمشون باید یک رابطه بسیار بسیار، اگر نبوده باشه، نمیگم بوده، ولی اگر نبوده باشه، باید بسیار رابطه عاطفی، انسانی، محمدآویز، روابط محترمانه باشه، و اگر نباشه اون وقت من مسئولش هستم. و یکی دو مورد در توی 11 سال پیش اومد که بلافاصله قطعش کردیم که دیگه هیچ وقت پیش نیاد. مشکل دوم که دیدیم این بود که کارکنان در منافع شرکت هاشون سهم زیادی نداشتن، جز اینکه خب سهام داشتن، اگه سهام میرفت بالا اینا هم میرفت بالا، سهام میومد پایین اینا هم ارزش سهامشون میرفت پایین. ما در اینجا اومدیم یک استفاده، یک درصدی از درآمد شرکت رو، منافع شرکت رو گذاشتیم که هر 6 ماه یک بار بین کارکنانمون تقسیم میکنیم. و طریقه تقسیمش هم اینه که بر مبنای مدتی که با ما کار کردن و سطح حقوقشون، اینجوری میایم یک تناسبی برقرار میکنیم و یه حداقل هم میذاریم، اونایی که مثلا تازه میان اونها هم یک چیزی، و هر 6 ماه یک بار یه چک خیلی خوبی دستشون میرسه، میدونن وقتی کار خوب میکنن و این شرکت داره استفاده میکنه، یه مقدارش هم به اونها میرسه. نکته بعدی که من فکر کردم خیلی مهمه این هست که شرکت باید در محلی که داره کار میکنه یک منفعتی هم برای اون افراد داشته باشه، اونایی که اونجا زندگی میکنن. این هست که ما اومدیم یکی یکی مدرسه هایی که در این منطقه هست یکیشو انتخاب کردیم، از بدترین مدرسه آوردیمش به بهترین مدرسه ایالت در لویزیانا، حالا داریم
0: از این کارا میکنیم.
1: فراوان
0: تو یه پرسش نامه بفرستید من پر کنیم.
1: خواهش میکنم شما استاد من هستید. و بعد همکاران من ماهی یک روز
0: 30 ثانیه وقت داریم،
1: حقوق هم دریافت میکنن، با هم دیگه میریم خدمات اجتماعی انجام میدیم.
0: چقدر عالی.
1: خب این محیط رو یک محیط دیگه ای کردیم. خیلی
0: اصلا دوست دارم دفعه دیگه راجع به همین موضوع بیشتر با هم صحبت بکنیم. متاسفانه وقتمون تمام شد. خیلی سپاسگزارم از حضورتون، ممنونم.

0: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
1: سامان حیدری.
0: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
1: سامان حیدری.
0: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
1: فقط سامان حیدری.
0: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارات از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
1: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
2: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از ونیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.com.
3: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
4: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
5: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
3: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
4: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
5: حلوا کیک صدف،
3: همین امروز امتحانش کنی.
6: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بلوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
7: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما برنامه‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
8: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
9: هولویت ماما لواش.
8: چرا فقط هولویت ماما لواش؟
9: مغذیه پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
8: اه؟ پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
9: رفت دیدم، دمت گرم داداش.
8: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هولویت ماما لواش،
10: آخریشه بردار داداش.
11: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
12: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
11: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
12: 818 632 01 89.

0: خب امیانه یه قصه از سریال هامی و کامی، دو تا بچه کوچولو سوار دو چرخه رفتن به ایران جردی. خیلی سریال نوشته نادر ابراهیمی بود. با کی هستیم؟ با آقای دکتر بهرام قدیری، امیانه در شمال کالیفرنیا. دکتر قدیری به ما تور میدن، میخوان ما رو ببرن به یه گوشه از ایران، فکر کنم محبوب مثلا 4-5-6-7 هزار سال پیش. آماده باشید. درود بر شما دکتر قدیری.
1: جناب میوادی، شنوندگان عزیز و گرامی، من میخوام امروز شما رو به جایی ببرم که برای رسیدن به آن باید از تهران دور شویم، از کوههای البرز بگذریم و به سرزمین سبز گیلان برسیم، به رودبار، به دره زیبا در کنار رودخانه گوهررود، جایی که کوها به هم نزدیک می شوند، باغ‌های زیتون بر دامنه ها نشستند و رودخانه هزاران سال است که در پایین دره راه خودش را می رود. آنجا تپه هست که امروز ما آن را مارلیک می نامیم. اما امروز قرار نیست فقط درباره یک محوطه باستان شناسی صحبت کنیم. می خواهم برای چند دقیقه چشمهایتان را ببندید، زمان را به عقب برگردانید، نه 100 سال، نه 500 سال، بلکه نزدیک به 3000 سال. صبح است، مه آرام آرام از میان کوههای گیلان بالا می رود، صدای آب گوهررود از پایین دره می آید، اسبها در دامنه کوه حرکت می کنند و از دور صدای زنگ حیوانات شنیده می شود. در بالای تپه مردمی جمع شدند. امروز روز معمولی نیست، یکی از بزرگان آنان فوت کرده، کسی که شاید فرمانروا، جنگجو یا یکی از افراد بسیار مهم این جامعه بود است. برای او آرامگاهی آماده کردم، اما مردم مالیک باور دارند که مرگ پایان همه چیز نیست، بنابراین مرده را تنها به خاک نمی سوارند. اشیایی که برایش ارزشمند بوده در کنار او قرار می دهند، سلاحایش، زیورالاتش، ظروف سفالی، اشیای مفرقی و ظرفهای از طلا و نقره. شاید یکی از بستگانش آخرین بار به صورت او نگاه می کند، شاید دستی روی خاک آرامگاه می کشد و سپس آرامگاه بسته می شود. هیچ کس در آن روز نمی دانست که این در برای نزدیک 3000 سال بسته خواهد ماند. نسل ها آمدند و رفتند، نام آن مرد فراموش شد، نام فرماندهانشان فراموش شد، حتی نام مردمی که این آثار را ساخته بودند از حافظه تاریخ پاک شد. امپراتوری ها آمدند و رفتند، هخامنشیان آمدند، اشکانیان آمدند، ساسانیان آمدند، قرن ها گذشت، اما زیر خاک مالیک همه چیز در سکوت باقی ماند، تا اینکه در سال 1961 میلادی برابر با 1340 خورشیدی گروهی از باستانشناسان ایرانی برای بررسی آثار باستانی منطقه رودبار وارد این دره شدند. سرپرستی این پژوهش‌ها یکی از مهمترین باستانشناسان ایران زنده‌یاد دکتر عزت‌الله نگهبان استاد دانشگاه تهران بر عهده داشت. در آن سالها حفاری‌های غیرمجاز و قاچاق آثار باستانی در بخشهایی از شمال ایران آسیب‌های فراوان ایجاد کرده بود. نگهبان و همکارانش می‌خواستند پیش از آن که این صفحات تاریخ برای همیشه نابود شود، آنها را به شیوه علمی مطالعه کنند. وقتی به مالیک رسیدند، در نگاه اول شاید تپه چیز عجیبی نداشت، تپه طبیعی پوشیده از گیاه در میان باغ‌های زیتون و انار وحشی، اما چند گمانه کوچک کافی بود. دو پیکره کوچک مفرقی پیدا شد، دو مهر استوانه، 14 دکمه طلا. دیگر تردیدی نبود، در زیر تپه چیزی بسیار مهم پنهان شده بود. کاوش آغاز شد و آنچه بیرون آمد حتی باستانشناسان داشت افزرده کرد. مالیک گورستان معمولی نبود، در مجموع 53 آرامگاه پیدا شد، آرامگاه هایی که در آنها صدها شیء ارزشمند قرار داشت، ظروف طلا و نقره، سلاح‌های مفرقی، زیورآلات، مهرها، پیکره‌های حیوانی، ظروف سفالی و اشیایی که نشان می‌داد مردمی که 3000 سال پیش در این منطقه زندگی می‌کردند از هنر و فلزکاری بسیار پیشرفته برخوردار بودند. اما در میان همه این آثار بعضی اشیا چنان زیبا بودند که مالیک را به یکی از مشهورترین محبت‌های باستانشناسی ایران تبدیل کرد و یکی از آنها امروز با نامی ساده اما با شکوه شناخته می شود، جام مالیک. حالا دوباره به 3000 سال پیش برمیگردیم. کارگاهی را تصور کنید، نور آتش بر چهره یک هنرمند افتاده، در مقابل او طلا قرار دارد. نه دستگاه مدرن دارد، نه برق، نه ابزارهای دقیق امروزی، فقط دستهایش، چشمهایش، تجربهش و دانشی که نسلها به او رسیده است. طلا در دستان او آرام آرام شکل میگیرد. روی بدنه ظرف جانورانی پدیدار میشوند، گاوهای بالدار، موجوداتی قدرتمند و خیال‌انگیز. بدنشان از زمین است، بالهایشان گویی با آسمان تعلق دارد. ما امروز دقیقا نمیدانیم سازنده این جام چه داستانی زده داشته. شاید این جانوران نماد قدرت بودند، شاید نگهبانان اسطوره‌ای، شاید بخشی از داستانی که مردم آن روزگار آن را میشناختند، اما ما دیگر فراموش کردیم. و این شاید زیباترین راز مالیک باشد. ما جام را پیدا کرده، اما داستانی که بر روی آن نقش بسته هنوز کامل نمیدانه. گاهی وقتی به چنین اثری نگاه میکنیم، طلا بودن آن بیش از هر چیز توجه ما را جلب میکند. اما ارزش واقعی جام مالیک فقط وزن طلای آن نیست. ارزش واقعی آن در دست انسانی است که آن را ساخته است. انسانی که 3000 سال پیش زیبایی را میشناخت، طبیعت را نگاه میکرد، گاو، اسب، قوچ، مار و پرندگان را میدید، اما فقط آن چرا که میدید کپی نمیکرد، خیال خود را به آن اضافه میکرد. جانوری میساخت که شاید هرگز در طبیعت وجود نداشته. به یک گاو بال میداد و واقعیت را با اسطوره پیوند میزد. این یعنی که انسان مالیک فقط صنعتگر نبود، داستانگو هم بود. داستانش را نه روی کاغذ بلکه روی طلا نوشته بود. و حالا نزدیک 3000 سال گذشته است. آن فرماندوایی که شاید این جام برای او ساخته شده بود دیگر نامی ندارد. هنرمندی که آن را ساخته بود نامی ندارد. زبانشان را دقیقا نمی‌دانیم. داستانهایشان را کامل نمی‌شناسیم. اما دستهایشان هنوز با ما حرف می‌زنند. این همان چیزی است که من همیشه درباره باستانشناسی دوست دارم. باستانشناسی فقط پیدا کردن اشیای قدیمی نیست. بازگرداندن صدای انسان‌هایی است که تاریخ صدای آنها را فراموش کرده است. وقتی دکتر نگهبان و دانشجویان جوان دانشگاه تهران خاک مالیک را کنار می‌زدند، فقط طلا پیدا نمی‌کردند. صفحه‌ای گم شده از تاریخ ایران را دوباره باز می‌کردند. و شاید اگر آن کاوش علمی انجام نمی‌شد و این آرامگاه‌ها به دست حفاران غیر مجاز می‌افتاد، بسیاری از این اطلاعات برای همیشه از بین می‌رفت. زیرا یک شیء باستانی وقتی از محل اصلی خود جدا شود، بخشی از داستانش را دست می‌دهد. برای باستانشناس فقط خود جام مهم نیست، مهم است بدانیم کجا پیدا شد، در کدام آرامگاه بود، چه اشیایی در کنار آن قرار داشت و متعلق به چه دوره‌ای بود. این اطلاعات است که یک شیء زیبا را به سند تاریخی تبدیل می‌کند. اگر روزی جام مالیک را در موزه دیدید، چند ثانیه بیشتر در برابرش بایستید. فقط به طلای آن نگاه نکنید، به آن هنرمند فکر کنید، به کارگاهی که در میان کوههای گیلان، به آتشی که 3000 سال پیش روشن بود، به دستی که آرام آرام بر طلا نقش می‌زد، به خانواده‌ای که روزی یکی از عزیزان خود را همراه با این اشیاء به خاک سپرد، به باستانشناسی که 3000 سال بعد خاک را کنار زد و دوباره نور بر آن تابید. شاید انسان ها می روند، نام ها فراموش می شوند، پادشاهان و حکومت ها می آیند و می روند، اما گاهی یک اثر کوچک از دست یک انسان باقی می ماند و هزاران سال بعد به ما می گوید من اینجا بودم، من زیبایی را می شناختم، من رویا داشتم و من هم درست مثل تو انسانی بودم که می خواستم چیزی از خود برای باقی فردا بذارم. این برای من قصه واقعی مالیک است. قصه یک جام طلا نیست، قصه دستی است که 3000 سال پیش خاموش شد، اما هنرش هنوز با ما

0: هنرمند گیلان است.
1: سپاسگزاریم. از پدر بزرگمون هم تشکر میکنیم، 3000 سال پیش که چین اثر حیرت انگیزی رو خلق کرده و ما بعد از 3000 سال امروز در برنامه ازش یاد میکنیم. دیگه هنر دیگه آدم ها رو ماندگار و عبدی میکنن به همین دلیله. هنر و فرهنگ و
0: شما تصور بکنید با امکاناتی که در اون زمان وجود داشته
1: خیلی
0: چه آثاری خلق
1: واقعا شده. چه آثاری حتی امروز هم دیگه خلقش خیلی سخته با همه این ابزارها به این زیبایی و با این طرح حیرت انگیز. خیلی تشکر میکنم آقای دکتر بهرام قدیری عزیز. تا سفر بعد. سفر بعد که جمعه آینده است ها؟
0: سفر بعد جمعه آینده.
1: کجا میخواید ببرید تور؟ کجا میبرید؟
0: میخوام ببرمتون تو شوش.
1: در شوش
0: ببرمتون اسباب بازی هایی که مردم برای کودکان ایرانی در 5000 سال پیش ساختن.
1: از چه جنسی بوده؟ از چه جنسی بوده؟ جنسش چی بوده؟
0: از چوب ساختن، از سفال ساختن، از فلش ساختن.
1: شاله خیلی.
0: این اسباب بازی الان تو موزه لوف هستش.
1: یعنی در واقع ارگانیک بوده اسباب بازی ها؟
0: من خیلی اسباب بازی های خیلی قشنگی هست.
1: همین
0: امروز هم میشه تولید کرد، بچه ها باش بازی کنن.
1: شاله
0: پیشرفته هستش.
1: ممنونم از شما. سپاسگزارم. خام یعنی تشکر میکنم از فرودی عزیز. سپاسگزارم. ممنون. همینطور از آقای دکتر مسعود نقره‌کار و آقای دکتر قاسم بیات عزیز. تبریک و تهنیت میگم روش هاشانه رو به هموطنان یهودی ها، به تمام یهودیان جهان. شهیا قنبری رو از یاد نبرید. همینطور نبردی که داری میکنه برای خودش، فرزند نازنینش و واقعا هم این مردم میگم افتخار انگیزن. در خیلی ساعت خیلی کوتاه کمک کرد سراسر دنیا و امیدوارم که کمک ها ادامه پیدا بکنه.

94.7 KTWV HD3 Los Angeles. 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
1: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
0: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
1: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
0: اکنون زمان رهایی است.
2: شهامت. در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
3: با تسلط
4: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
5: با اعتبار
6: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
3: با انصاف
7: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
5: با ادراک
8: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
3: با تدبیر
9: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
5: با وجدان
10: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
3: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
5: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه

0: صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
1: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
2: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
2: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
0: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
3: خب آماده ای؟
4: بله.
3: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
4: ریتایرمنت پلنینگ،
3: سرمایه گذاری،
4: اینوستمنت،
3: مالیات بر ارث،
4: استیت تکس،
3: پس انداز تحصیلی،
4: کالج سیوینگ،
3: برنامه ریزی مالیاتی،
4: تکس پلنینگ،
3: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
4: ترانسفر اف ویلث تو نکست جنریشن.
3: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
5: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
3: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
6: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژت چقدر بزرگ یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید الاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترین است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از مدتی قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همچنان گفتگو درباره نهاد حقوقی قانونی قضایی با آقای دکتر سیروس مشکی، حقوقدان و وکیل دادگستری است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام علیکم، وقت بخیر.
0: صبح بخیر، بفرمایید.
1: خیلی خوشحالم با شما هم کلام شدم. من از افغانستان با شما تماس میگیرم.
0: بفرمایید.
1: ممنون استاد محترم. ابتدا یک معلومات مختصر ما از خود خمیدم، بعد سوال خورپرسان میکنم. من 1 سال سن دارم، مجردم، فرزند دوم از 8 فرزندم. بعد استاد محترم سوال من اینه که من اکثر سیدی ها شما رو گوش گرفتم.
0: شما چی خوندید؟ چه میکنید؟
1: من لیسانس کمپیوتر خوندم، فعلا در اداره دولت به اسم مدیر فعالیت کار میکنم.
0: آیا همچنان با خانواده زندگی میکنید یا جدا شدید؟
1: نه، هنوز با فامیل زندگی میکنم.
0: اون وقت همه بچه ها هستند یا بعضی ازدواج کردند و رفتند؟
1: یک برادر کلانتر من ازدواج کرده، اونا رفته.
0: بنابراین شما هنوز با 7-6 تا خواهر برادر با هم زندگی میکنی؟
1: یک خواهرم ازدواج کرده.
0: اوکی، پس با 5 تا. اوکی، خب پرسش یا موضوع و مسئله که برای تلفن کردید چی عزیز؟
1: من با یک فرد آشنا شدم، اونا 23 سال سن دارن، از 3 فرزند، فرزند اول اونا، و رشته تحصیلی از اونا رشته قابلگی یا مامایی میگن به زبان ایرانی که نیم عالیه. یعنی
0: متوجه هستم. بنابراین آیا درسشون تموم شده و دارن کار میکنن در بیمارستانی، در کلینیکی؟
1: بله، اونا درس رو تمام شده، در یک زایشگاه دولتی فعالیت میکنه.
0: بسیار خوب. آیا همچنان با خانوادش با خانوادهشون زندگی میکنن یا جدا شدن؟
1: اونا هم با فامیل زندگی میکنن.
0: اوکی، خب حالا چه مدتی شما با هم آشنایی؟
1: ما اینجا که هست افغانستان روابط خود شما میخواه اینجا زیاد محدوده، فقط در محیط کار در حد احوالپرسی من اونا رو دیدم. دیگه زیاد با هم صحبت ارتباط نداشتیم چون روابط اینجا زیاد محدوده.
0: نه خب روابط رو زیاد میدونم محدوده، برای اگر ایشون با خانوادهشون صحبت کنن یا فامیل به قول شما و یا شما، خب میتونید به عنوان خانواده رفت آمد کنید، چیزی که بعد در خانواده که رفت آمد میکنید مثلا سر چند نفر از اعضای خانواده شما یا ایشون به خانه هم میرید، بعد شما دوتا میتونید برای که شناخت بیشتری از هم پیدا کنید توی اتاق با هم بشینید و گفتگو کنید.
1: این چیز هست که استاد محترم فرهنگ اینجا افغانستان که زیاد چیه بسته است، بسته حتی در حضور فامیل هم اجازه صحبت اینا رو نمیدن، مگر اینکه فامیل در جریان نباشه و یک مثلا
0: خب میدونید یه فرهنگ وامونده یا قبمانده بیچاره است که مال دنیای امروز نیست عزیز، یعنی به جای اینکه سوار اتومبیل بشه میخواد با خرالاق این ور اونور بره و الا فرض بفرمایید که یه پسر و دختری که قصد ازدواج دارن دو خانواده توی یک مهمانی که 10 تا 15 تا آدم هم هستن رفتن یه جایی نشستن که دیده و شنان حتی ممکنه شنیده هم بشن دارن رو هم حرف میزنن که شناختی هستن پیدا کنن، یه همچی چیز رو بد دانستن. چون ببینید فرهنگ یعنی راه و روش زندگی و متأسفانه بسیاری از فرهنگ ها بیمارن، بدبختن، گرفتارن. این شما قرار نیست چیزی رو عوض کنید، ولی میخوام بگم خب همینه، اما اگر بر اساس فرض شما حرکت بکنیم خب خانواده شما یا همون روال عادی و معمولی برای یه چنین رابطه چیه؟ شما دوتا از کجا میدونید یک چقدر از هم خوشتون آمده؟ وقتی جرأت دیدار و یا ابراز رو ندارید از کجا فکر کنید به هم میخورید، به درد هم میخورید؟ باید چون یکی زنه یکی مرده.
1: راستی استاد محترم من رسمی با اونا صحبت نکردم که قصد ازدواج دارم، نظر از اونا رو هم نخواستم. در کل من سوال چیم اینه که اگر که فامیلا خبر بشن و ما مثلا با فامیل بریم باید عقد کنیم، به خاطر اینجا قسمی هست که مردم برداشته چی میکنن اگر که مثلا برین اونجا به دیدن مثلا فامیل از اونا بریم، باز اگر که خواستگاری نکنیم و رسمی نکنیم باز اونا ناراحت میشن و
0: این... من متوجه هستم. نه ببینید عزیز، من یه دفعه دیگه به دلیل اهمیت موضوع تکرار کنم، چون بالاخره یه روزی این بدبختی، این بیماری، این خودخواهی، این نادانی، این بی‌اعتنایی به واقعیات جهان که گفتم به جای اتومبیل از الاغ استفاده میکنن باید روشن بشه و احتمالا تغییر بده. ولی اون کاری نرم خیلی خوب، شما چه اندازه هر دو مطمئن هستید که به هم میخورید، به درد هم میخورید و دلتون میخواد ازدواج کنید در حدی که میدونید خود شما را؟
1: بله استاد، از نظر شما اگر که فامیل ما خوب به جریان هستن، من به فامیل خوب گفتم، فامیل از اونا اگر در جریان نباشه من با اونا مثلا تلفنی صحبت کنم یا اونا به محیط کار اینا ببینم مشکل داره؟
0: نه حتما نداره، هر فرصتی به هر دلیلی بهانه‌ای پیدا بشه که شما بیشتر هم دیگه رو ببینید، با هم یه نوعی صحبت کنید، حتی رفتار هم دیگه رو از راه دور مشاهده کنید، خب کمک میکنه ببینید از هم خوشتون میاد یا نه. چون ماجرای مثل اینی که شما به یک مغازه لباس فروشی میرید و نگاه میکنید بعد بین وسط این 20 تا لباس اینو ترجیح میدید، خب به هر حال در انتخابی در یه جامعه اینقدر درمانده و وامونده خب راه همینه دیگه، هیچ اشکالی نداره. چه اشکال داره اگر اون دختر خانم این رو قبول کنه؟ برای ببینید این دختر خانمی که شما میگید آمده وارد یه رشته از کاری شده که ای بسا درصد بالایی از دختران در همه کشورها این کار رو یه کار خیلی میشه گفت غیر عادی ولی البته مهم و مفید میدونن و بنابراین ایشون آمده میخواد صبح تا غروب با بدن خانم ها با تولد بچه از مجرایی که درست است که زنه، ولی به هر حال زن هم در مورد زنان یا مرد در مورد مردان که یه دفعه صفر نمیشه اونو انجام میده. بعدم خیلی از اوقات نوع ذهن و زندگی این آدم ها خیلی متفاوته، وقتی یه کسی شغل مامایی رو داره اونم در یه چنین شرایطی که خیلی از اوقات متاسفانه نوزاد و یا مادر در معرض خطره، شما با یه موجودی روبرو هستید که کمی باید ماجراجو باشه، کمی قراره به هر حال به دنبال مبارزه و چالش هایی باشه در زندگی که خیلی از آدم ها راغب نیستن. خود این نشانه ای از یه ذهنیتی هست. خیلی از مردان ای بس واسه خوشحال نمیشن که همسرشون صبح تا غروب با مرگ و زندگی روبرو باشه، در ساعتهای مختلف روز و شب فراخوانده بشه، بره معلوم نباشه یه ساعت کارش طول میکشه یا پنج ساعت، بعدم وقتی که میاد خوشحاله برای که مادر و نوزاد رو سالم در این دنیا از این به بعد خواهیم داشت، یا اینکه یکی یا هر دو آسیب دیدند و از میان رفتند. به هر حال شغل و کار ایشون یه شغل و کاری است که نه تنها بسیاری از خانم ها، بسیاری از مردان هم ممکنه برای همسرشون دوست نداشته باشن. بنابراین پاسخی که شما به خودتون باید بدید این است که آیا واقعا من با یک خانومی که میخواد بعدن صبح تا غروب توی حالا زایشگاه ها و یا حتی برخی از اوقات ناچار به خانه های مردم بره برای زایمان زنی در اونجا که میتونه در ساعت مختلف متفاوت باشه، راحتم یا نیستم؟ خود اون یه پرسش جدی است.
1: بله. و استاد محترم در قسمت سیدیا شما که من گوش گرفتم در از ازدواج که شما میگفتین که بیشتر تناسبا کلن در وقت حالا باید بیشتر تناسب باشه لحاظ فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، فامیلی، فقط از این لحاظا خب ما تناسب داریم، فقط تفاوتی که وجود داره یک سن، اونا 7-8 سال از من خوبترن.
0: نه اون که در یه نسب کنید سنتون مسئله نیست عزیز، این که شما رو درست متوجهم 31 ایدیشون 23، این تفاوت سنی هیچ معنایی نداره. نه این تفاوت سنی اشکالی نداره.
1: یک دیگه رشته تحصیلی و شغل از اونا با ما کلن بخش جدا، یعنی
0: نه قرار که نیست. نه این که بهترین ازدواج نه در یه جامعه مثل افغانستان، در یه جامعه پیشرفته مدرن تو اروپا، تو امریکا که مردم این باورهای عجب وجب چند هزار سال قبل رو ندارن، مطالعات نشون میده که وقتی هر دو رشته تحصیلیشون زن و مرد یکیه و شغلشون یکیه ولی حتما با هم کار نمی کنند بهترین است. ولی در اینجا شما قاعده ازدواج عادی رو که ندارید عزیز، شما از 10 اصلی که در یه ازدواج خوب هست با این باورهایی که حتی پسر و دختر نمیتونن توی یه جمع خانوادگی باشن در اینکه اون گروه ناراحت میشن یا خانواده دختر ناراحت میشن، اگر میریم همون اول باید بریم خواستگاری و باید عقد کنیم، یعنی اینقدر گیر و گرفتار و واقعا وامونده و پسمونده هستن. برای که آنچه که در افغانستان میگذره و در خصوص دختران فاجعه هست، این توهین به انسان، ای بسا ارزش و جایگاهی که برای حیوانات قائلن از اینم بیشتره. بنابراین شما چرا رفتید قواعد یه دنیای که آدم ها آزاد مستقل به یه فردیتی رسیدن، خودشون آغاز میکنن رابطه ای رو ادامه میدن با جنبه های مختلف وجود هم و شخصیت هم آشنا میشن، بعد از مدتی تصمیم به ازدواج میگیرن ولی همچنان چون با رضایت و موافقت فقط خودشونه، هر زمانی هم که این رضایت نباشه حتی اگر یکی دیگه نخواد رابطه رو ادامه بده جدا میشن. خیلی فرق داره. آنچه که من توی سیدیا یا تو صحبت هم با دوستان دارم، البته نه موردی مانند شما که من باید برگردم به 2000 سال 3000 سال قبل، برای اون زمانی که گفتگو درباره ازدواج امروز است خب اون یه قواعد دیگریست. ولی اگر شما حرفتون فاصله سنیه، نه اگر هر دوتاتون فکر میکنید که در همین حدی که هم دیگر رو دیدید از هم خوشتون آمده و مشکلی اونجا نیست و بعدم با توجه به اون شباهت هایی که وجود داره، حالا تفاوت سنی مسئله نیست، مال یه جامعه و یه فرهنگ و یه باور و اعتقاد مذهبی و یه نوع گرایش در حقیقت اعتقادی هستید. من مشکلی برای انتخابتون نمیبینم، برای که از اول اصلا مسئله انتخاب نیست. شما میخواید برید زن بخرید، اونا میخوان دختر بفروشن. این هم هست که یه مقدار بحث و گفتگوی شما سر مسئله مهریه و جهاز و اینا هست، یعنی نشون میده این کار بیشتر یه معامله اقتصادیه تا هر چیز دیگری. حالا ما به پیام ها رسیدیم. اگر فکر میکنید همچنان موضوع مسئله است که ما یادید ما با هم گفتگو کنیم، ما پیام ها رو پشت سر بذاریم برگردیم گفتگو رو ادامه بدیم. اگر فکر کنید حرف هم رو زدنیم، نمیدونم شما چه سوالی شما بودین داشت باشید، ولی اشکالی نداره. روی خط باشید، روی خط باشید لطفا. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: شما صبح ها چی میخورین؟
3: یکم نون و ماست.
2: زهرا چی؟
3: بیشتر کشک بودیم جون، آش ماست.
2: اون وقت شب جای مزه با شام
3: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
2: این که همش شد ماست.
3: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
4: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
5: نوش جون،
4: نوش جون.
6: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
7: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
6: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
7: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
8: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
8: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
9: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
10: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
9: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
10: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
9: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
10: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
9: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
10: با ما
9: فروزان فرهمند
10: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
11: 833-2626-845.
12: با
11: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
12: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92، دکتر رامیار مهدوی.
13: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
14: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
13: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
14: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
13: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
14: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
0: شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام مجدد استاد محترم، دارین صدامه؟
0: من صداتون دارم، بفرمایید.
1: زنده باشیم استاد محترم. تعریف که شما از عشق داشتین،
0: اصلا به شما چه مربوطه؟ نصب کن عزیز من، اصلا چیزی شما بس به عشق میتونید داشته باشید؟ مثل این کسی که هنوز خوندن نوشتن بلد نیست، میگه که من به عنوان پزشک میخوام زندگی کنم و جراحی کنم. چرت و پرت. جامعه‌ای با این باور که به زن این گونه نگاه میکنه، به مرد این گونه نگاه میکنه، به رابطه این گونه نگاه میکنه، فامیل دور و بره میگه اگر آمدی باید خواستگاری کنی و عهد کنی، به عشق چرت. عزیز من، من خدمتون گفتم این ارتباطی به این فرهنگ و عشقی در تمام تاریخ وجود نداشته. برای که شرط اول عشق یه حداقلی از آگاهی است در خصوص انسان، آزادی، استقلال، فردیت، اعتماد، اطمینان، توانایی تشخیص و ارزیابی، شناخت از خوده، شناخت از جنس مخالفه. اصلا اینا در یه جامعه‌ای که شما درباره صحبت بکنین اصلا وجود نداره، اجزایش نیست. گفتم درست مثل اینکه یه کسی فقط به صرف اینکه رفته بیمارستان بعد فکر کنه دکترم هست، یا چون مریض بوده اون فکر. بحث عشق و عاشقی ما نداریم. من بارها این نکته رو عرض کردم، یه توهمی وجود داره درباره دو چیز، یکی خوشبختی، یکی موفقیت. ولی وقتی شما با تعریف عشق آشنا میشی که عشق احساس و هیجانی است که نتیجه شناخت و آگاهی دوتا آدم نسبت به همه، و بعد وقتی من تحت فشار یا سوال قرار گرفتم که چقدر گفته، گفتم حداقل 500 ساعت دوتا آدم با هم حرف بزنن و تجربیات مختلف داشته باشن تا یه آشنایی و شناختی از هم پیدا کنن و ببینن این چیزی رو که همکنون میشناسن و او رو به نوعی کشف و درک کردن رو دوست دارن. شما اصلا بی حرف عادی رو نمیتونید بزنید در مورد عشق و عاشقی.
1: حالا سوال می به دوست محترم که در ازدواج و تشکیل خانواده عشق خیلی چقدر مهمه؟
0: خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی مهمه. ولی به شما چه عزیز، با این نگاه چه ارتباطی داره؟
1: خب ما استاد محترم، نگاه ما، خب طبقه تحصیل کرده ما، خب مثلا نگاه
0: اصلا شما تحصیل کرده هستید عزیز من، اصلا بسیار حرف درست. تحصیل کرده باید خودشو آزاد کنه از این قید و بندا. ولی شما نمیتونید، من نمیگم نمیخواید، نمیتونید. من برگردم بگم من تحصیل کرده هستم، صبر کنید، من تحصیل کرده هستم در حالی که لیسانس و فوق لیسانس و دکترای ریاضی دارم، ولی در یه جامعه زندگی میکنم که فقط شما میتونید چهار عمل اصلی یعنی جمع و تفریق و ضرب و تقسیم رو درس بدید، هیچ چی دیگه نباید درس بدید، راجبه هیچ چی دیگه نباید حرف بزن. چه اهمیت داره شما تحصیل کردید؟ کدام تحصیل؟ شما تحصیلات که دارید، شما آزاد شدید. علم و آگاهی یعنی آزادی، علم یعنی حق انتخاب، حق یه رابطه سالم. اصلا نگاه به زن کردن که به عنوان آلت تناسلی نیست، این فرهنگ های بدبخت بیمار به انسان به عنوان انسان نگاه نمی کنن، به نر و ماده نگاه نمی کنن، که حتی به حیوان نگاه می کنن، به آلت تناسلی فکر می کنن. ولی فرضشونه که اگر این پسر و دختر دو تا خانواده آمدن کنار همونا رفتن تو اون راه صحبت کردن، الان اون چیزی که اتفاق میفته چیزی بین عادت تناسلی اونا، بدبختی و بیماری اینجاست عزیز دل، و به بقیه چیزا مرتبطه، باورها و اعتقادات مذهبی، بقیه چیزایی که به دنبالش حرکت میکنه. بنابراین در این همچین دنیایی من در حالی که روی خشکی دارم راه میرم بگم دلم میخواد رو زمین شنا کنم، آخه شنا کردن مال یه استخر، مال یک دریاست، ارتباطی به خشکی نداره که من دوباره عشق یا نهمیت عشق بگردم. اصلا اینا به شما چه ارتباطی داره عزیز؟ شما تو اون مسیر حرکت نمی کنی. شما نه آزادی دارید، نه استقلال دارید، نه شناختی از خودتون دارید، نه شناختی از جنس مخالف دارید، نه شناختی از او دارید، او شناختی از شما نداره. اصلا شما نمیدید زمینه احساسی او، عاطفی او، زمینه های استرابش، افسردگیش، خشمش، حقارتش، گناهش، شرم و خجالتش، اصلا اینا کجاست؟ هیچ. شما درست مثل این است که به یک کسی صبر کنید، باید یک کسی به این فرهنگ های لعنتی بیمار حمله کنه. شما اصلا همچین جایی نیستید که دنبال هر پی سوالاتی هست. عشق اینجوری بود
1: استاد، فامیل ما اگر ما خود با هم تفاهم برسیم فامیل مشکل نداره، حتی فامیل ما قید و بند نداره، میگه که هر کس که پسند میکنی و با او صحبت میکنی ما مشکل نداریم. حالا من یک معلومات کلی از فرهنگ افغانستان گفتم، شاید فامیل از اونام چون پدر از اونام وظیفه داره تحصیل کرده، شاید این قدر او به او اندازه قید و بند
0: بسیار عالی داشته باشه. بنابراین عزیزم ما با شاید ها زندگی نمی کنیم، بی خودی دنیای تخیلی نسازید. خیلی راحت بپرسید که آیا به ما اجازه میدید 6 ماه با هم ما دوست باشیم، همدیگر رو ببینیم، حالا بیرون نه ولی هم حداقل تو خونه شما یا تو خونه من ما 6 ماه با هم باشیم، حداقل بتونیم صدها ساعت با هم حرف بزنیم. ای گفتن بله بله.
1: فقط یک سوال آخر استاد، ببخشید وقت شما رو خیلی گرفتم.
0: اصلا وقت منو نگرفتی عزیزه. نه نه صبر کن عزیزم، من هیچ مشکلی سر وقتم ندارم قربونت. این موضوع برای من اینقدر مهمه که اگر میتونستم فریاد بزنم، اگر غیر از این رادیو امکانات دیگری داشتم، به همه چیز تو این باورها اعتقاد میکردم. باز جمله‌مو تکرار میکنم عزیز، تمنا میکنم تو حرف منو بشنو. این نگاهی که مردم بدبخت افغانستان در این زمینه دارند یک بیماریه. گفتم اصلا به انسان کاری ندارن، به زن و مرد کاری ندارن، به آلت تناسلی کار دارن. یعنی انسان رو او میبینن، زن رو آلت تناسلیش میبینن، مرد رو همینطور. یعنی اینقدر چیزیست که ای بسا دو تا حیوان اینجوری نگاه نمی کنن، ای بسا با هم بازی میکنن، حرف میزنن، همدیگر رو میبوگن، بعد ممکنه ماجرای آلت تناسلیشون مطرح بشه. این فرهنگی که در افغانستان به صورت شدیدش، خفیفش هم تو ایرانه، اصلا کاری به انسان و انسانیت ندارن. اصلا هیچ موضوع علمی، هنری، عقلی، احساسی، عاطفی، هیجانی، این همه جنبه های مثبت انسانی رو کاری ندارن. من میدونم شنوندای عزیز رو اذیت میکنم، ولی چاره ای ندارم. مثل اینکه فقط به انسان، به مدفوعش نگاه کنیم. هی میگم انسانی هم چیزی. تعریف ما از انسان مدفوع. تعریف این بیماران و بدبختانی که حالا تازه به خدا هم وصلند، به حساب خودشون دارن کار خدایی میکنند، ولی انسان رو به مرحله این چنین کثیف در یه مرحله اینقدر بد انداختن. به همچنین که من یه چنین باورهایی رو که میشنوم کوشش میکنم خودم رو کنترل کنم، اداره کنم که حرف بدی نزنم. اصلا این اسم این که راه و روش زندگی نیست. برای شما میفرمایید که شما تحصیل کردید، شما تحصیل عالی، آیا اینا رو شکستید؟ هم در خودتون هم توانش رو دارید که انجامش بدید، چه خوب. ولی اگر نمیتونید و نمیشه و یا موانعی وجود داره، خب هیچ. گفتم من رو زمین خشک نمیتونم شنا کنم، من باید یه استخری باشه، یه آبی باشه. بنابراین واقع بینانه به موضوع برخورد کنید. یه دلیلی که این همه بدبختی این جوامع دارن، یه جامعه شما الان دارید که دختر نمیتونه درس بخونه، دختر نمیتونه بره کار، دختر نمیتونه کسی صورتش رو ببینه، دست و پاش رو ببینه، بدنش رو ببینه. چرا؟ برای که آلت تناسلیه. مثلا این نگاه توهین‌آمیز، تحقیرآمیز، بیمارگونه به یه دم پاش نشستم. بعد شما یه مردانی رو میبینید که همه با اکثریتشون با این ریش و پشمای کثیف تعیین کننده سرنوشت زندگی دختران و خواهران و مادران و همسراشون است. و اونا رو اصلا داخله هیچی نمیدونه. در برخی از حقوق نصفن، خیلی در بسیار از حقوق یک صدم هم نیستن. در شهادت ارث و دیه نصف سهم مرد رو دارن، ولی به همین اختیاری که شما بهش اشاره میکنید، همین که بتونن به یه اوجی از بالاترین مرحله احساسی، اخلاقی و انسانی که اسمش عشقه که شما بهش میگید برسن، همچی راهی وجود نداره. یعنی مثلا قبول ندارم که از 100,000 نفری که کسی رو خواستن در گذشته حتی یکیش اسمش عشق باشه، ولی که شباهتی نداره. بیش مثل یه قصاب رو شما جراح بتونید، چون میتونه گوشت و پوست و از هم جدا.
1: استاد یک مطالبی هم بود از استاد شاهین فرهنگ، کتاب خوندم و صوتی های بدون ها، میگفت که مهم اینه که طرف یک بار دو بار ببینین چهره به دل شما بشینه، بعد از ازدواج مثلا با شما با هم صحبت کنیم و بشینیم و تعاملاشیم، وقت باز کم کم مثلا عشق
0: پیدا میشه. نه، بی خود میفرمایم. یه کسی بر نمیگرده، من نمیدونم ایشون اصلا کی هستن، یه کسی نیست بهشون برگرده بگه چرا از اول با هم حرف نزنن، بگرده بشناسن. خیلی جالبه ها. من به یه کسی بگم برو یه لباس برای یه کسی از عزیزان من فراهم، من دارم به نوه 16 ماه هم اشاره میکنم، اون بره کچلوار یا آدم 30 ساله برای من، بعد میشیم حالا یه جور این کچلوار رو یا اندازه اون میکنیم یا 30 سال صبر میکنیم بعد تنش میکنیم. کی میخواد این توجیهات ببخشید خودخواهانه رو بده برای که بخواد باز یه راهی باز کنه برای که حمایت کنه و دفاع کنه از این فرهنگ، گفتم آلت گرایانه؟ چه توضیح و توجیهی داره؟ برن ازدواج بکنن بعد بشنم هم حرف بزنن؟ واو، که چی؟ که بدن درش عشق پیدا میشه. بچه چی دارن صحبت کنن؟ یکی ثانی باز گفتم با این گرفتاری، نبودن آزادی، استقلال، خودکفایی، امنیت، آرامش، اعتماد، اطمینان، حق انتخاب، اینا برن کنار هم اوضاع درست میشه، مثل که دو تا بی سواد دو تا بی شعور با هم باشن یه دفعه دانش میزنه بالا. این استادم بهتره که این استادی و این توصیه های حکیمانه رو که در مسیر توجیه و توجیه بیماری ها و بدبختی هاست رو بذارید کنار، درست مثل این که من برگردم بگم بچم مرد، بعد بگم یه حکمتی داشته، این میموند احتمالاً چند نفر رو میکشت بعد اعدام میشد، پس چه بهتر که مرد. کسانی که بخواد این پرت و پلاها رو سرهم کنن که برای همه بدبختی ها و بیچارگی ها و قواعد و قوانین و باورهای غلط بیمارگونه همیشه میشه توضیح و توجیه داشت. بنابراین تا زمانی که تو اون چارچوب و فرهنگیت مانند اونا زندگی کنید عزیز، یعنی همونطور که ممکنه در شهری که شما هستید یک میوهی باشه یا نباشه، اون میوهی که از استفاده کنید هم که نیست از جایی نمیارن. شما هم قرار نیست که درباره ازدواج با یه چیزی که مربوط به انسان آزاد مستقل خودکفای بالغ هست که توی جامعه‌ای مانند افغانستان بسیار کم است که درصدی باشن، و تازه اگرم باشه هنوز قید و بندشون دیگران هم. شما دو سه دفعه تو صحبتات رو نگفتید فامیل. فامیل یعنی چی؟ من همیشه عرض کردم دو تا بدبختی مردم ایران داره، یکی وابستگی است یکی مهرطلبی. وابستگی یعنی چی؟ فامیل یعنی چی؟
1: استاد اگر ما دو نفر به تفاهم برسیم، مثلا اون 500 ساعت که شما گفتیم با هم رو در رو یا در تلفن صحبت کنیم، چی چیزهای مهمه که ما
0: فهمی خیلی چیزها مهمه مشروط به اینکه بعدش هم باشی. ببینید عزیز، یه آدمی تو زندان باشه بیار من حالا تو زندان تو اتاقم میتونم قدم بزنم پس من آزادم، بخواه بکنید من که حرفی ندارم، من که خوشحال میشم شما با هم حرف بزنید هر جوری که ممکنه، تلفنی اصلا هر دو برید یه شهر دیگه کشور دیگه حرف بزنید، عالی. شما اگر میخواید با هم آشنا بشید بعد به این نتیجه برسید که به هم میخورید و به درد هم میخورید، چه خوب، هر راهی پیدا میشه. ولی اگر نیست واقعیت رو هم بپذیریم، شما در اون جامعه با رعایت این اصول بیمارگونه فرهنگی به اون چیزی که میخواید نمیرسید عزیز. مثل این که شما به جای این که برید دبستان و دبیرستان و دانشکده پزشکی یا دندان پزشکی پزشک بشید یا دندان پزشکی برید بشین تو این کلاس های مذهبی صبح تا غروب یک کتابی رو بخونید مثلا حفظ کنید هیچی و پزشکی دیدن دندان پزشکی بلکه اینا کتاب های پزشکی و دندان پزشکی نیستن. برای موضوع خودتون باشید، هر کاری که دوست دارید رو بکنید و درست میدونید. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
15: خانم شما تو یخچال چی کار میکنی؟ تشریف بیاریم بیرون. چی میخواین؟
16: پیاز داغ. اون ته دستم نمیرسه.
15: این همه پیاز داغ این جلوه، حالا چرا اون یکی فقط؟
16: آخه فقط اون یکی چاپ چاپه. محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه.
17: خب جناب منتظر بهره، یک پلن مالی عالی برای بازنشستگیتون تنظیم کردیم با کلی بهره.
18: ممنونم آقای عالی وعده. من الان باید چی کار کنم؟
17: هیچی، فقط به رسم دوران کودکی شما چشم بذارین تا هزینه ها و فیها برن قایم شن. مبارکتون باشه.
19: آیا مشاور مالی شما قبل از ارائه برنامه مالی بازنشستگی تمام هزینه ها و فیای پیدا و پنهان رو با شما در میون گذاشته؟ آیا میدونی ممکنه چندین هزار دلار با عنوان فی از سود سرمایه گذاریتون کم بشه؟ من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ تمام نکات مثبت و منفی و هزینه‌های پیدا و پنهان رو با شما در میون می‌ذاریم تا مناسب ترین برنامه رو برای دوران بازنشستگی شما انتخاب کنیم.
20: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877 829 92 27 877 829 92
2: مهران خان میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
21: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نوبت.
2: ببخشید منظورتون چیه؟
21: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
2: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
22: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
2: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
23: نیپاک تقدیم میکند.
24: درودی به ایران و ایرانیان.
25: هزاران ایرانی و فارسی زبان بار دیگر متحد و یک زبان با امید به آزادی وطن، آیین باستانی مهرگان را با شکوه تر از هر سال جشن خواهند گرفت. 3 و 4 اکتبر Great Park Live ایرواین. برای اطلاعات و تهیه بلیط به سایت nipak.org مراجعه کنید.
26: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام. تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
27: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان، با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 ونوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.

0: شنوندگان عجبان به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام عرض میکنم آقای دکتر.
0: سلام بفرمایید.
1: ممنون از محبتاتون، آگاه کردن ما ایرانی ها. تولدتون رو تبریک میگم. میدونم که دو سال پیش این موقع خیلی قوقا بود.
0: دو ساله شدم باید قوقا بیشتر باشه ولی نشده عزیز.
1: ایشالله سال 5 85 90. معمولا اینجوری تولد داره میگیرن.
0: من معمولا اینجوریه ولی ما چه کارمون معمولی بوده که این یکی باشه عزیز.
1: من در شما که خیلی معمولی بوده، تاپتر از معمولی.
0: لطف دارید، ممنونم، بفرمایید.
1: آی دکتر، من 78 سالمه. احساس میکنم جدیدا یه دگردیسی تو وجود من به وجود اومده و خیلی از این مسئله ناراحت هستم. من خیلی آدم کرینگ بودم ولی جدیدن انقدر بی تفاوت شدم نسبت به همه کس، همه چیز. گاهی واقعا از خودم بدم میاد. حتی این کلیپ هایی که میبینم، قبلا خب خیلی همدردی میکردم، الان فقط زیرش مینویسم خود کرده را تدبیر نیست و کلی هم لایک میگیرم به خاطر این جمله. نمیدونم این زوال عقلمه یا
0: نمیدونم. شما برم به من بفرمایید که یک فرزند چندومی؟
1: من فرزند اولم.
0: از چند تا؟
1: از 5 تا.
0: اوکی. دوم چی خوندی، چه میکنید یا میکردی؟
1: من توی ایران حسابداری خوندم، اینجا هم MBA رو شروع کردم ولی خب تموم نشد، رفتم تو پروسس دیوورس.
0: خب آخه که شغل و کار نیست، شغل و کارتون چیه؟ الان چه مدتیست اینجا؟ مقصودتون اولا کجا؟
1: 41 سال اینجا هستم. اینجا کارهای حسابداری و مالیاتی کردم، زمینان بعد از دیورسم تونستم پول آپارتمان که از ایران فرستاده بودم بگیرم از شوهر سابقم. رفتم تگزاس، یه مقداری خونه خریدم اونجا و خودم رو با کار فقط مشغول کردم، یعنی کانسنتره کردم روی کار.
0: خب بچه چی؟
1: بچه دو تا پسر دارم، 48 ساله و 43 ساله، هر دو فوق لیسانس دارن، هر دو خیلی موفقن. شوهرم به ازدواج بسیار بدی داشتم چون از اول همش دروغ بود، دروغ بود. و بعدم در اینجا با ظرفشور رستورانش ریسو، هم یه دختر کجکوله اسپانیش 5 کلاسه، هوای خوب نفت میکرد ولی بعدم دیگه با پررویی میگفتش که همینی که هست، که من دیگه جو داشتم. من خیلی در مورد به این مرد کمک کردم، حتی خلبان بود. وقتی که ازدواج کردیم همه دوستاش بکنم تو با این زنی که گرفتی تیمسار شدی. وقتی که جنگ ایران و عراق شد این تمارز کرد، کار نکرد و همیشه من ممنون بود که من میتونم زندگی رو بچرخونم، چون من موقع شرکت ایرانی آمریکایی کار میکردم، حقوق بسیار خوبی داشتم. و بعد ولی خب اینجا همه این چیزا رو فراموش کرد. هر وقت میگفتم ایران، میگفت حتی ایران نزن، حتی ایران نزن.
0: حالا اونا که اصلا بحث ما نیست، ایشون میشه ایشون که تموم شده رفته. بذارید بپرسم ببینم شما چرا فکر می‌کنید در گذشته نمیدونم همراهی می‌کردید، کمک می‌کردید به دیگران، یا نمیدونم شاید چون تو صحبتتون میگید مثلا دلتون می‌سوخ، حالا دیگه نمی‌سوزه. خب یعنی
1: مثلا چی؟ مثلا یه موردش اینه که من حدود 3 سال بازنشستگی ایرانم که خب همش 18 سال بود، به خاطر همین حداقل رو می‌گرفتم دادم به یکی از برادرام.

0: همیشه درآمد خوب داشتم، یعنی همون موقع که تو ایران کار میکردم شرکتی کار
1: میکردم. الان درآمد خوب، الان درآمد خوب داری؟
0: الان بله، الان خیلی بیشتر شده. خب الان نزدیک 10 تا از اجاره میگیرم. خب ولی چند نمیدونم، نمیدونم این دگردیسی چیه.
1: دگردیسی نیست، نه نه، من با خانم روانشناس کاری ندارم. نه بله. دگردیسی نشده، شما قبلا در گذشته یه ارتباطاتی داشتید بر مبنای اون دلتون مقصد به کسی کمک و این کمک میکردید، حالا فکر میکنید که من در این سن و سال ازدواجمو کردم که خوب نبوده، اون شوهر به اون بدی داشتید، دو تا بچه هم خوشبختانه به آب و گلی در اومدند و بسیار خوشحال و موفقند و راحت هستن، نشستم دارم زندگی شخصی خودم رو میکنم، بعدم در یک کشوری مانند امریکا به تدریج یاد گرفتم که موضوع اول و اصلی و اساسی اینی که من احتیاجات خودم رو رفع کنم، دوم اگر اضافه داشتم و دیگران احتیاج داشتن به اونا کمک کنم، سوم حتی اجازه بدم که دیگران به من کمک کنن، یعنی احتیاجات من رو رفع کنم، برای که این مرحله بالای در حقیقت رشدیست که من و شما داریم. یعنی من در شما چیز عجیب و غریبی نمیدم، دیگه نمیخواید بگردید ببینید نمیدم خدمتکار خونه مادرتون وضعش در ایران چگونه است که اگر احتیاج داره شما از اینجا برش پول بفرستید. خب این ارتباط ها بعد از این همه مدت همه کم و محدود شده، بعد شما متوجه شدید در شهری که زندگی میکنین همه آدم ها پشت فرمون نشستن، رانندگی میکنن، با کسی کاری ندارن، تصادفی بشه فرد یه گزارش با یه تلفن به پلیس میدن که کمکشون کنن، حتی بر اساس قوانین برخی از ایالت های امریکا ماشین اولی که به محل تصادف میرسه باید بیسته که مطمئن بشه نیازهای اگر هست رو رفع کنه، ولی ماشین بعدی اصلا قرار نیست حتی بیستن وقتی میدن یه ماشین دیگری هست. یعنی ما تو دنیایی هستیم که مقدار متوجه شدن مهر و محبت یه اصولی داره، این شنونده گرامی قبلی مهر و محبت این نیست که آدم به اجازه بده دیگران سوارش بشن و ازش سوء استفاده کنه، بعد خودش از پا در میاد. گفتم آدم سالم نه طلبکار نه بدهکار، بی حسابه که تو حسابداری هستید، آدم سالم نه خره نه خر سواره، پیاده است. و بنابراین من تو این دنیا نیومدم که باید مواظب دیگران باشم، من مسئولیتی دارم، هر کسی قرار مواظب خودش باشه، من اضافه داشته باشم در یه شرایط خاص حتما، ولی در این حال اجازه میدم دیگران من کمک کنم، ولی دگردیسی صورت نگرفته. شما یه مقداری حالت بسا یه استراب و نگرانی از یه چیزایی دارید، حالا نمیخوام اذیتتون کنم، بیماری مرگ سبب شد، از یه طرف دیگه یه توانایی هایی داشتید حالا به اون صورت ندارید، احساس خوبی نمی کنید، بعد یه زمینه پیدا کردید، اون باورها و اعتقاداتی که داشتید چیزایی نیست که در یه جامعه مانند امریکا یا تگزاس تایید بشه، نتیجتاً یه نوع تغییر نگاه و نظر دادی و بعد این سبب شده که زمینه خفیف افسردگی رو پیدا. اما چون دو تا یعنی یه لغت رو هی به کار بردید که برای من تعجب آور و هنوزم حیرت آوره، مگر خودتون تو دست خودم متنفرم، یعنی من اگر قبلاً به خدمتکار دوران کودکیم کمک میکردم حالا دیگه ازش خبر ندارم، کمک نمیکنم، وقت تنفر از خودم رسید، پیش از خودم متنفر. تنفر شما میتونه از اشتباهاتی باشه کردید، از ازدواج غلطی که کردید، از ازدواجی که بیخودی درش موندید، در فرصتهایی که دادید اونجاست که شاید حال بد شما پیدا شده. از اون گذشته من که زندگی شما رو نمیدونم عزیز، شما از نظر مالی میگید وضعم بهتره، ولی از نظر مالی یه بعد مهم زندگیست که وقتی نیست خیلی بده، وقتی هست که اونقدر خوب نیست. شما وقتی پول ندارید گرسنگی و مشکلات دیگه هست خیلی خیلی بده، وقتی خیلی خیلی پول دارید حتی پولتون دو برابر هم بشه بعد هیچ تأثیری تو زندگیتون نمیکنه. آدم های مطالعات نشون میده درآمدشون 10 برابر 20 برابر شده، همون شامی رو میخوردن که اون زمان که 1/10 درآمدشون، برای که اینا بر اساس عادت آدم هست و اون رو اینگونه انجام میده. حالا برای که شاید بخواید حرفی بزنید کمی هم فکر بکنید که بتونیم با هم گفتگو رو ادامه بدیم، یا اگر این حرفا رو نه با خانم روانشناس، من نگاه و نظر ایشون رو نمیخوام، اگر نظر ایشون رو شما قبول کردید تو درست میدونید

به عنوان نظر خودتون میتونید مطرح کنید. میریم پیام ها رو میشنیم و برمیگردیم و گفتگو رو ادامه میدیم. لطفا روی خط باشید. چند مجموعه بعد از چند پیام با ما باشید.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: آشان سامیری تقدیم میکنند تور 12 روزه اسپانیا و پرتغال، بازدید از شهرهای لیسبون، مالاگا، سویل، کوردوبا، مادرید و کوستا دل سول، اقامت در هتل‌های لوکس و فرست کلاس با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 8 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
2: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
3: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
2: دکتر جاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
3: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
2: اکنون زمان رهایی است.
4: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
5: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید.
6: 310-474-2010 sorudivision.com.
7: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
8: یه شب خوشتم از جایی شروع میشه که دغدغه پارکینگ نداری. ویهو گریل، تازگی غذای ایرانی. ویهو گریل، امتیاز 5 ستاره از مشتریان. ویهو گریل، فضایی گرم و دنج در کنار واین، بیر و هپی آور. 8108 West 3rd Street, LA. 424-270-66-36.
9: Viho Grill.
10: Viho یعنی best Hollywood.
11: شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم.
12: سلام عرض میکنم آقای دکتر مجدد.
11: سلام، بفرمایید، خواهش میکنم.
12: آقای دکتر، من همیشه معتقد بودم که وقتی خدا به کسی یه چیزی میده.
11: نه، سب کنیم. خدا به کسی چیزی نمیده. حالا ما یه جای کار میکنم میده. در طول تاریخ بس 10 میلیارد 20 میلیارد مردم دنیا از گرسنگی مردن، به اونا حتی یه نون نده بخوره. الان هم تو افریقا یه عده با بیماری روبرو هستن. اینکه خدا به آدم داده، این از کجا در اومد؟ یه دون طبیعتی است داریم کار میکنیم. حالا بله خدا داده، بعد خدا گفته چی؟ باید به بقیه بدی؟
12: این فلسفه ای من بود.
11: خب فلسفه ای اشتباه است. فلسفه دون فلسفه ای اشتباه. اولا شما این کار نکنید، خدا براتون مثلا نون میفرسته با پست میاد؟ خب پس این اول. حالا اون بگذاریم، بعد فرض کنیم خدا میده، بعدم گفتن به دیگران کمک کنید. خیلی خوب، یه موقعی میکرد یا نمیکنید؟ چرا شده این آدم از خودش متنفر بشه؟ ما اومدیم تو این دنیا فقط به دیگران کمک کنیم. کی همچین رسالت به ما داده؟ چرا بقیه خودشون به خودشون کمک نمیکنن؟ برای این کشورهای پیشرفته که آدم ها به کاری کسی کاری ندارن، هم مهربونترن، هم مواظبترن، هم مراقبترن، ولی بخودی درگیر زندگی نمیشن. کسی با کسی کاری نداره، اصلا کسی کسی رو نمیبینه، ولی فضولی هم نمیکنه، دخالت هم نمیکنه، تجاوز هم نمیکنه، دروغ هم نمیگه، فریب هم نمیگه. حالا به من بگید کدامش بهتره؟ این کشورهایی که مردم همه مواظب و همه هستند و به همه به حساب خودشون کمک میکنن، از همچی چیزی نیست عزیز. آدمایی که ایستادن رو پای خودشون، ببینید من به جایی که یه دونه شمع بردارم برم خونه پهلویی، من وقتی به جای یه لیوان آب بردارم برم خونه پهلویی که نور نداره، برق نداره، آب نداره، تو این کشورهای پیشرفته اومدن شبکه برق و آب رو تو همه خونه ها بردن. منم دیگه احتیاج نیست که شمع ببرم برای همسایه، برای نیست آب ببرم برای همسایه. آب راه‌های بهتری وجود داره. ولی اینکه من فکر کنم من اومدم تو این دنیا، مسئولیت من این است که به دیگران کمک بکنم. خب هر وقت شرایطش باشه، در وضعیتی باشم، اضافه هم داشته باشم، این کمک رو میکنم. ولی اینکه نمیشه هدف زندگی. بعد برگردم بگم من در گذشته این کار رو میکردم، چون یا تو باشه شما چی دارید میگید، حالا از خودم متنفرم. چرا؟ مثلا چک نمی کنید ببینید که کی مشکل داره یا نداره.
12: مادر شما یه جمله داشتن که مثلا باریکلا مرد میکشه برای خر میکشه. من فامیل جزم برادر بزرگتر خواهر برادرام از زمان دانشجویی، چون من ترم یک کار میکردم، داشتم حسابداری بود، از ترم یک کار میکردم و واقعا به بچه ها کمک میکردم. ولی الان احساس کنم خسته شدم دیگه. چقدر به شوهرم، به برادر خواهرم، به ایک، به ایگر.
11: منم به شما میگم حالا که خسته شدید نکنین، همه بازنشسته میشه. حتی خدا میدونید بعد از که 6 روز جهان رو خلق کرد، چون به اون خدا گفتی روز هفتم رفت استراحت کرد، این بود که روز هفتم شد تعطیلی دیگه. روز اول زمین رو ساخت، بعد روز دوم آسمان رو ساخت، روز سوم خورشید. حالا اگر خورشید نباشه و زمین و آسمان نباشه که بچرخن که روز مشخص میشه. یکی هم نگفت این چه روزی بوده که روز اول اومد زمین رو ساخت. از کجا میدیم روز بوده؟ خورشید هنوز نساختی. بله، با وجود همه اینا 6 روز جهان رو خلق کرد، بعد روز هفتم رفت استراحت کرد. خدا هم رفته استراحت کرد، شما نمیخواید استراحت کنیم؟
12: روز میفرمین آقای دکتر، واقعا اون چقدر آقای دکتر کمکم کردیم روحا، واقعا داغون بودم.
11: بی خود شما نگاه کنید، ریشه مسئله چیزی دیگه است. شما از یه جای دیگه ناراحتید. یعنی یه استرابی یه جایی شما را اذیت میکنه، یه خشم و عصبانیتی یه جای دیگه اذیتتون میکنه، یه غم و اندوه یه جای اذیتتون میکنه. اونا رو پیدا کنید کدامن، برای که از یه جای دیگه میاد این حرف. نگران چی هستی؟ غمگین از چی هستی؟ خشمین از چی هستی؟
12: نمیتونم ولی
11: نه نه میتونید پیدا کنید. نه
12: به خاطر بک‌گراند بدی که داشتم.
11: خب برای این بک‌گراند اگر به خانواده مرتبطه که به شما تحمیل شده، اگر تصمیمی که خودتون گرفتید، خب در اون زمانی که شما این تصمیم رو گرفتید با اون علم و اعتقادی که داشتید، با اون احساسات و هیجاناتی که داشتید، با اون احتیاجاتی که داشتید اون تصمیم رو گرفتید. حالا یه وضعیت دیگری است، متوجه میشید که تصمیم اشتباه بوده، ولی خب بوده که بوده. علاوه ما قرار از اشتباه بیاموزیم، نه اینکه بهش بیاویزیم. قرار نیست که خودمون آویزون گذشته کنیم، گذشته در گذشته. بعد من همیشه عرض کردم، بازم برای بار هزاران بار تکرار میکنم، من عزیزترین عزیزانم هم بمیرن میبرم قبرستون، خاکشو میکنم میام بیرون. ولی ما دست از سر گذشته آزار دهنده ول نمی کنیم. تازه اگرم میرفتیم سراغ گذشته، مثلا حرفی نداشتم. هیچ آدمی نمیتونه بگه 5 سال قبل، 15 سال قبل، 50 سال قبل چی بوده، چی شده، چی کرده. ابدا نزدیک به واقعیت نیست. چرا سه حالا آدم بیاد خودشو بکشه به دادگاه 5 سال قبل و 50 سال قبل و خودش یا دیگران رو محاکمه کنه و حکم صادر کنه؟ اصلا موندن در این گذشته چیه؟ من قضای